0: ще се договаря между бизнеса и синдикатите. Но за следващата година ще решава кабинета с държавния бюджет. В диапазон между минимум 620 евро, колкото е сега, и максимум 672 евро и 80 цента за новините Цветелина Стоянова.
1: И още по темата неизвинени отсъствия на деца от училище вече няма да са основания родителите да връщат социални помощи на държавата или средствата да се спират за цяла година, реши правителството. Вместо това месечните помощи няма да бъдат получавани само за месеца, в който са допуснати отсъствията. Министерството на вътрешните работи ще поеме функциите на пътния контрол и тол управлението. Планът за реформа в областта на пътната безопасност, прият от правителството, предвижда и създаването на изпълнителна агенция автомобилен транспортен оператор, информира репортерът Николай Христов.
2: Националното тол управление ще престане да съществува в сегашния си вид. Тази част от него, която се занимава с контрола по пътищата, преминава към МВР, а другата част от тол системата, която се занимава с събиране и анализиране на данни, отива към Министерството на транспорта. Обединяването на практика на контрола по пътищата между тол управленията ДАИ и МВР ще доведе до близо 28% намаляване на заетите щатове в тол управлението, а цялостната реформа трябва да завърши до края на 2027 година. Ще бъдат изготвени рискови профили и критерии, по които ще се извършват проверки по пътищата у нас. Цялата информация по тол камерите ще бъде изведена в таблетите на пътните полицаи, каза още вътрешният министър Иван Демерджиев.
3: Така че да е ясно за един пътен полицай, кога има водач с рисков профил, този водач ще бъде засечен още в самото си движение от първите камери.
2: Специално внимание се обръща и на младите водачи. До 2 години след взимането на шофьорска книжка те ще бъдат задължавани да преминават и допълнително обучение на специализирани полигони, които предстои да бъдат изградени. За новините Николай Христов.
1: Правителството отпусна над 149 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за настоящата година. Средствата са предвидени за обществено значими дейности, проекти и програми, част от които са започнали през предходни години, уточняват от пресслужбата на Министерския съвет. Сред финансираните дейности са изграждането на многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ в Бургас и осигуряването на работата през тази година на възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в Опицвет, община Костинброд. Пожарът над старозагорския квартал Лозенец беше овладян в късния следобед на изминалия ден. Това стана с усилията на доброволци, горски служители и пожарникари от Стара Загора, Казанлък и Черпан. Подкрепа са оказали и екипи на огнеборци от Хасково, Пловдив и Сливен. Огненът е засегнал площ от около 250 декара Млада гора.
4: Само бързата и координирана намеса спаси много по-голяма територия гора,
1: каза секретарят на община Стара Загора Николай Диков. 8 партии и 11 инициативни комитета са подали документи за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври, съобщиха от Централната избирателна комисия. Изтече срокът, в който партии и коалиции можеха да подават заявленията си. Срокът за инициативните комитети обаче е до 14 септември. Централната избирателна комисия прекрати регистрацията на БСП, след като лидерът Крум Зарков е поискал заличаването на подаденото по-рано заявление за регистрация на партията за вота. Зарков стана един от четиримата съпредседатели на инициативния комитет, който издигна кандидатурите на Илияна Йотова и на Кирил Вътев. Днес в Нови Сад ще се проведе първият студентски предизборен митинг, след като президентът на Сърбия Александър Вучич издаде укази за разпускане на Народната скупщина и за провеждане на извънредни парламентарни избори на 25 октомври. Участниците в студентския протест, който продължава вече близо 2 години, настояват за такива избори още от май миналата година. Възможно е именно в Нови Сад, където 14 души загинаха при срутване на козирката на ЖП гара и отприщиха протестите в страната, именно там студентите да обявят листата с кандидати за участие във вота. Вторият президентски мандат на Вучич изтича до година и той няма право да се кандидатира отново за държавен глава. Мандатът на скупщината също изтича през 2027 в края и миналата събота управляващата Сръбска прогресивна партия номинира Вучич за премиер. Украина е нанесла рекордно далекобоен дронов удар срещу Русия в арктическия Ямало-Ненецки автономен регион, който е на около 3000 км от украинско-руската граница и е най-големия и където се намира най-големият газодобивен регион на Русия. По-късно стана ясно, че дроновете са поразили 2 съоръжения с общ капацитет на преработка 33 милиона тона годишно. Не се съобщава за жертви. От своя страна, руските войски са атакували

0: Публи с нощи с безпилотни апарати в търговски центрове в Киев, както и в областния център Суми, има три жертви, за които съобщават местните украински власти. А говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посъветва Европейския съюз да бъдат подновени доставките на руски газ по дъното на Балтийско море. Песков аргументира офертата с поскъпването на синото гориво миналата седмица на нидерландската борса до 75 евро за мегаватт час и с недостатъчните, по думите му, резерви в газохранилищата в Европа.
1: Сегашните борсови цени на природния газ не са на рекордни нива. Новите рекорди те първа предстоят. Европейците добре осъзнават това. Здравият разум предполага, че те трябваше отдавна да се възползват от тръбата на Северен поток, която остава невредима и функционираща. Тя може да бъде задействана само след час, както се казва.
0: Каза Дмитрий Песков. Цената на петрол сорт Brent премина и остана трайно над 100 долара за барел. Иранските гвардейци на Ислямската революция обявиха, че са обстрелвали два американски бойни кораба, 8 танкери и още 10 търговски плавателни съда. И освен това обявиха разширяване на забранената за тях заплаване зона и извън Ормузския проток към Оманския залив. По-рано пък американските въоръжени сили съобщиха, че са потопили 5 ирански танкера. Републиканската партия в Съединените щати се събра на двудневен извънреден конгрес в Далас преди междинните избори през ноември. Планирани са изказвания на Доналд Тръмп, който освен това ще закрие събитието на вице-президента Джей Ди Ванс и на други членове от администрацията. От партията се надяват конгресът да помогне за техните кандидати преди гласуването, като наблегнат на постигнатото през първите две години от мандата на президента Тръмп. Самият той смята, че това ще даде най-голям шанс за победа, въпреки че според проучванията рейтингът му спада. New York Times посочва, че одобрението за Тръмп е около 38%, като негативно се отнасят 58% от хората. Това е по-малка подкрепа, отколкото за Джо Байден, Барак Обама и Джордж Буш младши в същия момент от техните мандати. Скорошно изследване на Reuters пък отбелязва, че разходите за живот са най-важния фактор, посочен от избирателите. 47% от тях ги поставят на първо място. По време на конгреса се очаква да бъдат засегнати различни теми, сред които намаляването на данъците и граничния контрол. Прогнозата за времето е на Лена Илиева.
2: През нощта ще бъде предимно ясно, висока облачност. Ще е почти тихо в североизточните райони със слаб вятър от изток и югоизток. През деня ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. В Северозападна България вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на отделни места с ниска облачност. Там вятърът ще е умерен, предимно от изток, а максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа по Българското национално радио това беше обобщение на по-важните новини.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Четири часа новини. Висши американски политици, сред които вице-президентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, са предупредили президента Доналд Тръмп, че конфликтът с Иран може да продължи до края на мандата му. Това пише Wall Street Journal. Така противопоставянето може да не приключи и след януари 2029 година. Информацията на изданието контрастира с последните изказвания на Тръмп за войната. Вчера той заяви, че очаква краят и да дойде, цитирам, непосредствено след междинните избори за Конгрес през ноември. Тръмп е на мнение, че Техеран се опитва да повлияе на вота, но не може да поддържа съпротивата си много дълго. От Белия дом не са коментирали написаното от Wall Street Journal. Ветерани от британските спецчасти и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украина във военен лагер в България. Това разкрива Daily Mail в заглавие на статия, позовавайки се на изтекла информация. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В тях двама бивши оперативни служители от австралийските специални части и един резервист на активна служба заявяват, че са били поканени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, за които се твърди, че са работили с руснаци. В предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал край село Междене и Гавровско наема персонал от различен произход, включително британските спецчасти, австралийския командосен полк, американските полицейски сили и военноморските сили тюлени. Алфа

0: Apple предлага обучение на специални сили и курсове за напреднали снайперисти за около 5000 евро на човек. Той се рекламира като място за подготовка на персонал за големи охранителни компании, телохранители, президентска охрана и частни военни компании. В изтеклата информация обаче изрично се посочва, че след незаконното нахлуване на Русия в Украина през 2022 година, частните тренировъчни лагери в Европа продължават да обучават руски граждани. Според лицата, подаващи сигнали за нередности, лагерът е продължил да обучава руски граждани през 2025 година. Незаконно е бивши служители на специалните части да използват обучението си, за да подпомагат чужда държава, както съгласно британското, така и съгласно австралийското законодателство. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украина. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърденията в паметните записки независимо. От Лондон, Веселин Павлонов.
1: Вече пети месец в Монтана няма изпитващ за кандидат шофьори и изпитите се бавят. Автоинструкторите излязоха с подписка, в която са посочени конкретни искания за промени в нормативната база и тя днес ще бъде внесена в Министерството на транспорта и съобщенията. Информира кореспондентът ни Любо Андреев.
2: В област Монтана няма изпитващ за водачи на моторни превозни средства. Последният експерт е напуснал на 6 април тази година. От тогава нямаме изпитващ за региона и това е голям проблем, каза Владимир Илиев, представител за област Монтана в Националния съюз на автоинструкторите. Пращат се изпитващи от други части на страната.
3: Повечето от изпитващите не познават Монтана, имат различен тип на изпитване и ние сме принудени да се нагаждаме спрямо тях, което не е правилно.
2: Един месец продължават курсовете за обучение на любители шофьори.
3: А се налага месец и половина, че и повече да чака за да дойде време за изпит.
2: Според Владимир Илиев, изпитващите получават около 800 евро, което е крайно недостатъчно и трябва да се промени. За новините, Любо Андреев.
1: Индексът на пълноценни живот в България е 0,76 при максимален резултат 1. Данните са от социологическо проучване по поръчка на една от големите търговски компании у нас. Изследването анализира основни фактори на живота и показва сравнително постоянство в оценката през последните години. Още информация от Наталия Ганчовска.
4: Индикаторите за пълноценен живот, които измерват социолозите, са разделени в 7 групи – здраве, цели, образование, отдих, професия, отношения и пари. И ги сравняват в годините от 2017 до 2026. Водещо за българите остава здравето, следвано от семейството, социалните отношения и почивката. Желани, но непостижими са парите. Значими остават образованието, професията, целите. В изследването са участвали повече от 1000 анкетирани, които сами отговарят какво за тях има смисъл и кое е главното в техния живот, без предварително зададена дефиниция за пълноценен живот. За новините, Наталия Ганчовска.
1: Прогнозата за времето е на Ролена Димитрова.
5: През нощта ще бъде предимно ясно, висока облачност. Ще е почти тихо в североизточните райони със слаб вятър от изток и югоизток. През деня ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. В Северозападна България вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на отделни места с ниска облачност. Там вятърът ще е умерен, предимно от изток, а максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, слушатели, избрали предаването по първи петли по програма Хоризонта заедно с нашия екип. Петя Желязкова пред звукорежисерския пулт и аз, Силвина Златарова, ви казваме добро утро и ви каним да бъдем заедно в нашата компания в следващите часове до 6 часа, заедно да посрещнем утрото, по-доброто събуждане.

0: По първите петли.
1: По първи петли.
2: Какво ни предстои в предаването по първи петли в минутите до 6 часа? След малко очаквайте една среща с художникът Антон Антонов от Казанлък, който споделя за белезите на времето в изложба от картини. Една живопис, която докосва и оставя следи. Николай Орумов е също гост в предаването, който ще сподели повече за своята музика и ще представим новата му песен «Самота», която има история от преди години, а сега получава своя живот. Разбира се, ще чуете и изпълнението на песента. Дует перфект за своята песен «Морето», защо е толкова любима, защо остава летен хит и още за морските летни изживявания, както и за предстоящият си нов музикален проект. Повече за това ще сподели с нас Надя Валентинова от Дует Перфект. Очаквайте среща с авторът на «Алхимия на душата» Александър Вангелов, който споделя, че не обича да дава интервюта, но все пак разкрива своята душа и поезия в ефир, като разказва за своето творчество, а още споделя и че пише нов роман. Една интересна среща с Звезделин Минков, който е един от най-добрите имитатори. На 7 септември отбелязахме рождение на Тодор Живков. Какво си спомня от това време? И още за срещата си с него, с усмивка и носталгия, разказва Звезделин Минков. Д2 в Стара Загора с концерт 100 години със специалното участие на Део. Повече за това ще ни разкаже Димитър Кърнев от групата. И още една интересна

късна среща в предаването с Славомир Славов, който е експерт и психолог. Говорим си за социалните медии и влиянието им върху здравните ни избори. Това са темите в предаването по Първи петли, което се излъчва по програма Хоризонт, покана да споделим заедно времето в минутите до 6 часа.

0: първи петли. Самото начало, така искам само да ви попитам, на ви или на ти си говорим?
1: И на ти, разбира се, ни сме артисти хора.
0: Започвам от това, че много ми харесва заглавието на вашата изложба живопис. Белезите на времето, давам ви думата.
1: Ами и на мене ми харесва това заглавие. Съвсем спонтанно се получи. Честно да ви кажа, не съм имал нещо конкретно в предвид, като започна да създавам картините си, които работя от 6 месеца някъде за тази си самостоятелна изложба. Първоначално се въртеше в главата корени, устоите във времето, приплитането, преминаването от земното към духовното. Малко по-философския план на тази тема. И впоследствие обаче, след като ги направих, изработих малко, не ми хареса думата, като ги нарисувах нещата, тогава се появи новото заглавие, всъщност. По принцип, когато си рисувам нещата, рисувам, разбира се, не натурата, не буквално и директно обекта или образа, който ме вълнува, рисувам впечатлението от него. Винаги са ме вълнували нещата, които

0: обикновения човек, който не се занимава с някакъв вид изкуство, не забелязва. Затова смятам, че хората, които се занимават и с някакъв вид изкуство, особено с изобразителното, имат по различен начин развити сетива, които хващат и невидимото всъщност. Например, един мъртъв и съхнал бор ме впечатлява много повече, отколкото един нормален зелен свеж бор. Един изсъхнал слънчоглед ме впечатлява много повече, отколкото един цъфнал, разцъфнал хубав греещ слънчоглед. Едното носи нещо много различно, много нестандартно, даже невидимо. Говоря за мъртвия евентуално слънчоглед, било бор, било или различни ситуации, различни подобни обекти. За заглавието това, след като направих повечето от нещата и работих около тази тема, философското значение на корени, оттам излезе и другото заглавие. Почти ги бях завършил нещата, когато се появи другото, което ми хареса повече и някакси по-обобщаващо и пак носи философския си калтенък.
1: Да, и погледнато от друга страна, всички ние носим някакви белези на времето.
0: Абсолютно.
1: Които пък често се превръщат в изкуство.
0: Така е, така е. Обикновено аз специално като художник често казвам, не рисувам красиви картини, в кавички, разбира се, защото хората обикновено са свикнали като погледнат картината и да изпитат радост и щастие, докато моите картини са малко по-монохромни, малко по-драматични, бих казал. И разбира се, съм много щастлив от това, че мога да си позволя да рисувам това, което аз искам. Защото много често се налага да рисуваш красиви картини, за да преживяваш.
1: Вие така сте член на Съюза на българските художници от дълги години.
0: Да,
1: творите. Да анонсираме малко по-конкретно и тази ваша изложба, казан лък за всички посетители и гости на града. Колко картини ще съдържа?
0: Най-общо около 20. Дали ще са една-две в повече или по-малко, това не е от значение. Но грубо казано около 20 картини, които са направени в последните 5-6 месеца. Съвсем нови, съвсем пресни и топли, които не са показвани никъде още. И в Казанлък ги показвам за първи път. И разбира се, ме провокира директора на нашата галерия, като ми отправи няколко пъти покана и в един момент не устоях на молбата му да представя мои неща. Така и започнах от нулата, понеже в ателието си имам неща от годините събрани и реших да направя съвсем нови неща, защото някои от предишните са показвани, някои неколкократно и така нататък. Та, нещата са съвсем нови и се надявам да се получи добра изложба.
1: Една живопис, но... която оставя следи.
0: Еми, това вече другите ще го кажат. Това си мога да го кажа. Да се надяваме, разбира се. Как да ви кажа, опитите ми да правя истински неща не са представали от студентските ме години.
1: А откъде е този интерес към по-нестандартните неща, това, което споделихте малко по-рано в нашия разговор?
0: Ами, може би художника по принцип според мен не е скроен по някакви правила и норми. Той затова е и художник, защото вижда света по различен начин според мен. И както и в началото казах, забелязва неща, които са невидими за повечето хора. И всъщност това го прави

0: И художник, защото вижда света по различен начин, според мен. И както и в началото казах, забелязва неща, които са невидими за повечето хора. И всъщност това го прави до някъде и луд, както обикновено се изразяват като при някои художници, които са по-авангардни, по-смени, казват, това е луд. Луд е всъщност не е точната дума.
1: Да, нали казват, че лудостта и гениалността са на една крачка.
0: Точно така, точно така. За примери могат да бъдат дадени много художници. Един от тях е Генко Генков, който е мой кумир, разбира се. И не само той, много, много такива. Така че, а художникът по принцип за мен е човек, който не се вписва в правилата.
1: Като цяло всички творци са така.
0: Да, да, и добре, че е така. Добре, че е така. Влизайки в ателието, заставяйки пред бялото платно, просто ставам коренно различен. Тук се опитвам винаги да бъда максимално искрен. Максимално искрен. Това, което е в главата ми, това всъщност трябва да изразя и на платното. Никога не съм се съобразявал това дали ще се продаде, дали няма. Никога това не е било водещо при мен. Абсолютно. Това се личи и в картините ми.
1: А до кога ще бъде изложена тази изложба? До кога може да бъде посетена?
0: Ще бъде 3 месеца. Ще бъде 22 ноември.
1: Да ви пожелая на добър път, както се казва, на тази изложба и всеки да открие своето послание в нея.
0: Ами, надявам се, разбира се. Ще се радвам и вие да посетите, ако имате такава възможност. По първи петли.

0: първи петли.
1: Самота е новата песен на Николай Урумов, който е музикант, който твори. Интересна е историята на тази песен, защото тя е написана преди доста време, а сега всъщност и се дава живот. Предлагам ви да чуем заедно разговорът с Николай Урумов, след което и песента «Самота».
2: Да, трябва да разказвам доста дълго, ако трябва да разказвам за себе си, но ще се опитам накратко. В 85-та година започнах да излизам в скандинавските страни, професионално като музикант, след което в една от паузите направих първия си албум, записах в Sky Story в София, от който имаше няколко, 4 по-точно песни в по-сериозна ротация, и мисля, че визитната ми картичка «Ще те чакам», това парче стана като визитна моя картичка. Тя е също от първия ми албум, след което издавах сингли периодично, живях в Германия 15 години, 4 в Дания последните, и от 7 години се върнах обратно в България. А историята на тая песен е много интересна, защото когато учих в Свищов икономика, там се занимавах много усилено с музика пак, имах студентска група,

0: група и моя голям приятел Георги Кушера, който написа доста от текстовете на песните ми, ми разказа съвсем наскоро, че е бил силно впечатлен, когато по време на една репетиция в киноакадемия в Свищов е чул как си свира някаква песен. Всъщност точно тази песен Самота. И той каза буквално настръхнах, което не очаквах, нали, да има такава реакция. Човек, който пише поезия и е писател поначало и много, много дълбок творец. Той каза просто трябва да я представим на студентския празник в Русе. Аз му казах, че в никакъв случай не мога да я представя там, защото нямах самочувствие на творец, на композитор. Това беше първи ми опит да композирам. И когато след толкова години той ми разказа как е бил впечатлен от тая песен, аз си казах, че тя не мога просто така да стои в архивите. Той е най-добрият ми приятел, между другото. Влязах в студио и то в местно студио и реших да запиша точно така, както я чувствам. Предложих я преди, мисля, че миналата година предложих на човек, с който работя продуцент. Той каза, малко така ми е само като импресия, липсват ми някакви части, брич, не знам си какво. Отказа да я работим и аз реших да я направя сам, така както я чувствам и усещам. Аранжирах я сам с един местен от Гоце Делчев музикант в неговото студио, Стоян Джембазов, Джемби. И китарата е на моя любим български китарист Николай Карагеоргиев от Пловдив, който за мен е така на световно ниво.
1: Какво още се крие под това заглавие Самота? Кога човек е самотен, може ли да бъде самотен и сред много хора?
0: Абсолютно. Да, самотата е... За мен не е лошо състояние, защото човек може да е само да не е самотен. За мен е супер креативно състояние, когато съм сам със себе си и се чувствам комфортно. Мога да чуя собствените си мисли. Тази песен всъщност е... Аз не знам на колко години съм бил тогава, но така съм усещал нещата и с акордите, които съм знал по това време. Спомням си, че нямах и много познания по китара. Просто супер интуитивно работих по хармонията и мелодията. И беше така първата мисъл и първата музикална мисъл в главата ми е проектирана. Точно по този начин, както е записана песента.
1: Как се приема вече песента?
0: Ами имам вече доста добри отзиви и то от хора, примерно няколко жени, които пишат книги и са и поетеси, казаха суперлативи за текста, който също е мой. И това може само да ме радва. Да, имаше и други много хубави анализи точно за самотата, че както може да боли, така и може да е много хубаво чувство и усещане. И тая музика, която е проекция на тая самота, им действа точно така, не точно като депресия или някакво лошо чувство, а всъщност многопластово.
1: Споменахме, че текстът е твой. В какви моменти по-често пишеш текстове? Когато си по-усмихнат, по-тъжен?
0: Ти неща са много спонтанни. Когато живях в чужбина, живях на такива места, които бяха доста, нали, solitude, както се казва. Примерно в Дания живях в едно село на брега на морето, близо до немската граница, което беше... Сега си давам сметка, че беше като рай. И вярвам в това, че самото място има енергия, която те кара да мислиш по друг начин и да си креативен. И да... На места като това наистина създадах доста от новите си парчета, които са в проект и имам намерение да започна да записвам. Самота, която е създадена е 1978. Нали, тогава човек мисли някакси по друг начин. Аз съм бил много млад, не знам дали съм имал и 20 години. Всъщност точно на 20 съм бил.
1: Така, вярваш ли в енергията? Понеже спомена за това място, така че енергията е била различна.
0: О, да. Абсолютно съм убеден и не искам да правя паралел с България, но разликата е огромна. Има места, които са от които блика енергия и то такава хубава енергия. Има места, които са така ти действат даже на кожата, нали? Имаш усещането, че не е окей мястото, има някакво напрежение. Аз имах и такива усещания по време на всичките си пътувания в Норвегия. Като влезеш в някое ново място, някой нов град, още в началото имах усещане, че ще си прекарам страхотно там, нали? Колкото и време да остана. И обратно на други места, исках да по-бързо да си тръгна от тях.
1: Предполагам, че така и с хората, и срещите.
0: О, да. Това са неща, които даже няма нужда да си сензитивен, нали? Те се усещат веднага. С някои хора почва да тече комуникация и дори даже само да мълчите и да сте заедно, пак е страхотно. Аз съм от Гоце Делчев и тъй като се прибрах тук заради майка ми да съм по-близо до нея, която навърши 90 години преди два дни, между другото. И тая е близо с Гърция и морето. Използвам всяка възможност да отида там. Морето страшно много ме зарежда, защото 15 години в

0: преди два дни, между другото. И тая е близо с Гърция и морето. Използвам всяка възможност да отида там. Морето страшно много ме зарежда, защото 15 години в Фленсбург, Германия, живях на морето. В Дания също на морето и не мога без тази енергия на морето също, тъй като говорихме за енергия.
1: Слушателите ще чуят изпълнението Самота. Така, едно пожелание от теб към финала.
0: Пожелавам на слушателите да са... Много се радвам, когато имах преди два дни концерт, да са малко по-критични към това, което слушат. Имах концерт, на който аудиторията откликна страхотно на моите песни, което е невероятно усещане. По-критични с такъв смисъл. Напоследък има много механични неща, някак си написани. Искам да се върне на това време, когато изпълнението на живо да са наистина изпълнение на живо. Те всъщност носят страхотната енергия и вибрациите на истинското преживяване и контакт публика-изпълнител.

Я човек не знам дали живял е, но който чувал е за него, то едно разбрал е. Живота твърде кратък е, за да го пропилеш. Не чакай 100 години да започнеш да живееш.

0: живея.
1: По първите петли.
2: По първи петли.
3: Все още е лято, въпреки че е септември. Все още някои те първа заминават на море, а когато чуем море, винаги се вълнуваме. Такава е и следващата ни история. Срещам ви с Надя от Дует Перфект, която ще разкаже повече за тяхната песен «Морето», както и за нейните летни и морски изживявания през това лято. Освен това, предстои и още една изненада. Нека да чуем заедно какво споделя Надя Валентинова от Дует Перфект. След което, разбира се, ще чуем и песента «Морето».
4: Здравей, Силви. Мога да кажа много неща за тази песен, но ще започна по-от начало. Песента е правена по време на ковида, когато ни бяха затворили. И по текста си личи, че има доста емоция в него и тъга, въпреки че звучи весело. Песента е много важна за нас, Дует Перфект, защото и двете, и аз и моята дуетна половинка Кристина Гоцева, сме влюбени в морето, не може да живеем без морето и трябваше да има една песен за морето и накарахме нашия композитор Росен Първапанов да направи в следната концепция да е бърза песента, да не е балада. И се получи това, аз направих текста и тя се получи един от най-големите ни хитове, нека да кажа, защото имаме и други. Късно е хит и 8 март и така нататък. Мога да кажа само, че много я обичаме тази песен и хората виждам, че и те я обичат. Като пътуват към морето, си я пускат в колата. Желаещите могат да го видят в YouTube, като напишат Дует Перфект морето. Песента се пее, тогава ни бяха затворили и в песента се пее, че всъщност само мечтаеш да тръгнеш на някъде, но не ти дават, нека така да го наречем. И в един момент, когато ни отпуснаха, всички се втурнаха към морето, включително и ние. В тая концепция си представяме любовта към морето.
3: Защо според теб е толкова обичана тази песен и постоянно така хората обичат да си я пускат? Тя си остава във времето.
4: Да, и може би си остане следващите 20 години. Ами защото се пее в припева «Тръгвай към морето». Тръпката е неописуема, като знаеш, че ще пътуваш към морето. И когато си тръгваш от морето е със знак минус.
3: Има ли една такава носталгия към финала на лятото, когато си тръгваме от морето? Или има и надежда, че ще се върнем отново съвсем скоро?
4: Ами всъщност той сезона продължава до края на септември, така че все още, който не е ходил, мога да изкара един месец минимум на морето.
3: Тази година ми прави впечатление, че приятелите ми много обичат морето и много често се завръщат към морето, почти цяло лято, при всяка възможност.
4: Да, и на мен прави впечатление, че хората ходят по няколко пъти в годината. За кратко, аз съм обратното, отивам един път за дълго, примерно за 20-30 дена, но това пък ми е единствената почивка в годината.
3: Да, разкажи ми за това.

0: са много дълги години и си го обичам страшно много. То Черно море няма нищо общо с никое друго море. Прекрасни плажове имаме и самия, значи Черно море е 10 пъти по-малко солено от Бяло море.
1: Този наш разговор за любовта, морето и още нещо продължава. Мисля да го изведа като заглавие на нашето интервю. И още нещо, можем само да открехнем вратичката, че съвсем скоро ще очакваме и нова песен с твоето участие.
0: Да, значи ние с моята дуетна половинка Кристина Гоцева имаме включвания в Румбурак Project. Това е проект с един композитор и много вокали. И следващата песен ще бъде с мое участие в Румбурак Project. Песента се казва Бягай, но това по-нататък ще си говорите с самия композитор.
1: Да, както се разбрахме.
0: Да, а пък ние имаме още една песен, която трябва да запишем, но за сега ще я запазва в тайна. Това ще стане след средата на септември и когато стане готова, ти обещавам, че ти си първата, която ще я получиш.
1: Много благодаря, за което ще очаквам. А така също исках да те попитам всъщност за най-забавното ти участие около морето, като сме отворили тази тема и това лято. Имахте ли някакви куриози и такива забавни моменти?
0: То винаги се получават такива. Значи единия път едната колона гръмна, продължихме с една колона, нашите участия са тежички. Една сватба правихме преди години, точно по време на COVID-а, забраниха на младоженците да си празнуват сватбата в ресторанта на хотелата, се наложи всички гости да ги изкарат на бич бара боси в пясъка и всъщност за пръв път се проведе сватба на шведска маса, те хората им спасиха сватбата от бич бара. Всичко, което беше официално облечено, се съблече, бяхме всичките боси и така се проведе цялата сватба на самия плаж.
1: Това е още по-красиво. А така като сме тръгнали да си говорим за теб и за музиката, да те попитам, имаш ли някакви други таланти, хобита, освен това да пееш? Какво обичаш да правиш?
0: Имам малко невероятно ще прозвучи, но от много години се занимавам с строителство. Тоест строя, не правя ремонти и това ме влече страшно много. И малко не се вписва с певица, ама...
1: Как строиш? Разкажи повече за това, защото е любопитно.
0: Разбирам я от железобетон и дървения. Всичко мога да направя, абсолютно всичко. Строила съм, доста неща съм построила. Къщи, вече. И така, това ми е някаква мания от дете.
1: Много интересно, да. А така към финала на нашия разговор се пожелаваме до чуване и ако искаш...
0: И така, това ми е някаква мания от дете.
1: Много интересно, да. А така към финала на нашия разговор се пожелаваме до чуване и ако искаш още нещо да споделиш и разбира се, пожелание към слушателите.
0: Да слушат повече праведна музика, да не си цапат душата с чалга и да са живи и здрави.

0: 5 часа. Емисия новини. Повече от 2000 полета бяха отменени по британските летища през последните два дни в резултат на технически проблем в системата за контрол на въздушното движение, а министърът на транспорта Хейли Александър заяви, че проблемът е можел да бъде избегнат. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Хейди Александър заяви пред Камерата на общините, че е разпоредила независимо разследване от страна на авиационния надзор на системата, управлявана от Националната служба за въздушен трафик, НАТС, което беше извадено извън строя за 4 часа във вторник. Смущенията на полетите обаче продължиха и вчера, което затруднява пътниците да летят от и до Обединеното кралство. След среща с шефа на НАТС, Мартин Ролф, Хейди Александър заяви, че кибератака може да бъде изключена, но добави, че не вярва, че този проблем е бил неизбежен. НАТС се извини за третия си голям технически проблем за последните 3 години. По повод на призивите на компании като Wizz Air и Ryanair към Ролф да се оттегли, от правителството заявиха, че имат доверие в своя служител, който ръководи нас в продължение на 11 години. Големият въпрос сега е дали пътниците ще могат да получат обезщетение, защото ако бъде преценено, че проблемът е резултат от извънредни обстоятелства, тогава е малко вероятно те да имат право на обезщетение за закъснение или отменени полети, които са били пряко причинени от инцидент. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Испанското разузнаване е предупредило на 29 юли правителствената делегация в Селта, гражданската гвардия и властите в Мароко за предстоящ штурм към автономния град. Това става ясно от разсекретени от правителството в Мадрид документи. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Едно съобщение в приложението WhatsApp и информационен бюлетин, изпратен до няколко служби. Това са предупрежденията, които разузнаването в Испания е отправило към властите ден преди масовото нахлуване на мигранти от Мароко в Селта. Разсекретената информация показва, че служител на разузнаването е изпратил въпросното съобщение до началника на кабинета на правителствения делегат в автономния град. На 29 юли от службата предупреждават, че в социалните мрежи има призив за штурмуване на граничната ограда и пресичане по море в 20 часа на 30 юли. Става въпрос за две различни групи с общо 180 000 последователи, пише разузнавачът до началника на кабинета на правителствения делегат. Другото предупреждение се съдържа във вътрешна служебна бележка до няколко служби. В нея се посочват една група в WhatsApp и две групи във Facebook с хиляди последователи, които са подготвили опит за пробив на границата на 30 юли. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Засилени мерки за сигурност в Кипър посрещат днес президента на Израел Ицхак Херцог, който пристига в Никозия по покана на президента Никос Христодолидис. Антивоенни групи организират протест срещу посещението му, което определиха като, цитирам, голяма провокация. Кореспонденция на Бронислава Бобанец.
3: Двамата президенти ще обсъдят по-нататъчното задълбочаване на сътрудничеството и укрепване на връзките между Израел и Кипър, бе посочено в официалните съобщения. Специален фокус ще бъде поставен върху отбраната, енергетиката и регионалната сигурност. Двустранната среща на върха се провежда в момент, когато Израел, Кипър и Гърция разширяват стратегическите си отношения на фона на засиленото регионално напрежение, включващо Турция. Идването на Ицхак Херцог предизвика негатив реакции сред леви и антивоенни организации. В специално съобщение лявата партия Акел заяви, че във време, когато редица държави осъждат политиката на Израел, позицията на президента Никос Христодолидис осигурява политическо прикритие на израелското ръководство. Протест срещу посещението, свикан от Кипърския съвет за мир, ще се проведе днес в Никозия. Активистите предупредиха за риск за националната сигурност на Кипър и ескалация на напрежението в региона. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
4: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 1 минута и залязва в 19 часа и 46 минути. Продължителност на деня 12 часа и 45 минути. Луната в София изгрява в 5 часа и 59 минути и залязва в 19 часа и 21 минути. Фаза на Луната един ден преди новолуние. Най-ниската температура

0: На тази дата в София е измерена през 1988 година 6 градуса, а най-високата през 1993 година 34 градуса. Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от юго-исток. В северо-западна България вятърът ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево преди обяд на отделни места с ниска облачност. Там вятърът ще е умерен предимно от изток, а максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: първи петли от радио Стара Загора.
1: Продължава предаването по първи петли и след новините в 5 часа. Покана от нашия екип да споделим времето. Петя Желязкова пред звукорежисьорския пулт и аз пред микрофона, Силвина Златарова. Още време за любопит.

Страхотна информация и интересни срещи на всички, които сега се пробуждат с предаването По първи петли, което се излъчва в национален ефир по програма Хоризонт. Добро утро!

0: по първи петли.
1: По първи петли.
2: А сега в предаването по първи петли ви срещаме с Алекс Вангелов, който споделя, че не обича да дава интервюта, но все пак решава да сподели повече за своето творчество, както и за това, че готви нов роман. Алхимия на душата е една от най-четените книги, негова. Какво още споделя и как започва началото?
3: В университета в Съдърланд, кампуса им, който е в Лондон, завърших преди 3 години бизнес и менеджмент.
2: Как започна да пишеш?
3: Започнах да пиша по не някакъв особен начин. Всичко започна през един катарзис, който преживях, когато получих, може би, една от най-големите загуби в живота ми. Абсолютно, бих казал, тривиално, нещо, което се случва на всеки един от нас, но тогава открих нова личност, която е живяла заровена дълбоко в мен и абсолютно изцяло се отдадах на нея на 100%. Дадах и шанс да се разгърне и може би 3 години по-късно вече бера истинските плодове на това, което съм преживял.
2: Предполагам, че това е свързано с твоя лична история?
3: Лична история, която е свързана с любов, с жена, която просто причината, преди която започнах да пиша, не е самата жена, а ситуацията, през която преминах и се сблъсках с може би най-голямата ми. То парадокса е, че в най-голямата ми загуба получих най-голямата победа, това е да победя егото си. И оттам започна всичко и просто няма спирка. Химикала просто работи и не спирам да пиша, дори в момента.

0: Ме намирате в офиса ми, в който в момента работя по, така да се каже, първият ми роман. Записките, които не трябваше да пиша, това е втората ми книга. Те са доста по-голяма врата, така да кажа, към вътрешния ми свят. И дълго време не смятах, че е отташно да изкарам тази книга. Но след успеха на Алхимия на душата, когато видях, че страшно много хора се разпознават в думите ми и намират себе си в тях, когато получавах стотици отзиви за много кратък период от време спрямо Алхимия на душата, реших, че това ще, как да кажа, просто може би да покажа на хората, че не са сами в собствената си болка, че всички преминаваме през едно и също нещо. Просто малцина от нас имат смелостта да вземат химикала и да изкажат тези думи наяве, без да се страхуват нито от реакциите, нито от това как ще бъдат приети. Така че просто се опитвам да давам подкрепа на хората, когато са на дъното и когато си мислят, че няма утре, но всъщност винаги има утре, каквото да се случва.
1: Алхимия на душата е първата ти книга?
0: Да, Алхимия на душата е първата ми стихосбирка. Двама непознати са карти за двойки, които разработих последните 6 месеца, защото отново се позовавам на отзивите, които получавам от моите читатели. Идеята беше просто да мога да накарам хората колкото се може повече да говорят помежду си, защото това е основно, до което получавам като обратна връзка. Прямо мъже, повече жени, но и не малко мъже също, че комуникацията помежду им куца и ме търсят за съвети как да подходят, да могат да почват да изкарват думите на партньорите си през устата. И това е нещо, което може би всяка една двойка, може би в цял свят, изпитва като проблем номер едно помежду си да говорят. Затова се роди тази идея, за да мога да предразположа всяка една двойка, която има проблеми с комуникацията, да седне, да поговори и да изрече точно тези неща, които трябва да се кажат и които няма точен час за тях или точно време, просто трябва да се кажат.
1: И сега работиш върху първият си роман?
0: Да, сега работя върху първият ми роман, който не знам кога ще види бял свят. За първи път ми е, не знам какво правя. Пиша по цели глави, абзаци, след това трия, след това пак наново започвам, но това е една суматоха, която ми доставя удоволствие и се надявам наистина да този роман да бъде наистина нещо добро, което да се хареса на читателите ми.
1: Аз ти го пожелавам от цялото си сърце. Кога така се очаква да бъде факт този роман?
0: Ами, нямам крайна дата. Все още съм, дори не съм стигнал до средата, но се надявам, може би, до година, максимум година, година и половина, да бъде готов и да види бял свят.
1: Откъде идва тази дарба? Родителите ти свързани ли са по някакъв начин? Те с какво се занимават?
0: Не. Родителите ми нямат абсолютно нищо общо с тази дарба, която открих в себе си. Баща ми е международен шофьор на камиони. Майка ми си работи на бензостанция. Абсолютно нормално семейство, без никакви атестации за нещо повече от спрямо мен. Така че това е другото, което е интересно от нашето семейство, че аз не съм потомък на хора на изкуството или хора, които са вътре в нацистът културата. Просто аз от нищото, от цялата рода съм единствен, който така навлезе в по-дълбоки води в тази посока. Живея в Обзор, народно съм от Обзор и живея в Обзор.
1: Все повече последователи имаш, пишеш много хубави неща. Как се раждат идеите ти? Така спонтанно ли е? Автентично е?
0: Абсолютно автентично е. Аз мога да намеря муза, може би, навсякъде, във всяка една ситуация, във всеки един човек или във всеки един разказ. И няма специфична формула кога и как започвам да пиша. Писането за мен не е нито талант, нито професия. Просто нещо, когато крещи отвътре, искаш да го изкажеш. Предпочитам да се усамотя, да си взема химикалката, да започна да пиша, след това го правя на дигитално и го публикувам в социалните мрежи. Но според мен е хубаво човек да изкарва тези неща, които иска да ги каже, да не ги тъй в себе си, защото години наред при да започна да пиша, стоях всичко в себе си, защото съм доста интровертен на човек. Това не ми докара нищо добро спрямо здравословното ми състояние, затова откакто започнах да пиша и да изливам всичко, което ме е в моето съзнание, се усещам доста по-лек и доста по, как да кажа, душевно спокоен.
1: Аз съм много по-ласкана, защото ние с теб преди така няколко месеца си говорихме и аз ти казах, искам да направим интервю, ти сподели, че въобще не обичаш да даваш интервюта, обаче така си ме усетил и има желание да си поговориш с мен под формата на интервю, дори било то.
0: Така е. Може би това ще ми е единственото интервю за тази година. Повече няма да приемам.
1: Наистина ли?
0: Да, ние естествено си говорили, че избягвам интервюта, избягвал съм дори и други интервюта, участие в телевизии, интервюта за вестници. Не е моето да давам интервюта, предпочитам да говоря с поезията ми, с нещата, които пиша. Смятам, че в днешно време сме толкова затрупани от информация от най-различни, странни персонажи в интернет пространството, така че ако нямаш какво да кажеш, няма нужда и да се буташ и да говориш. Просто сме претоварени от излишна информация, която ни е нужна и не искам да бъда част от цялата тази, дори бих казал, догма, която я тегне върху нас.
1: Това споделя авторът Алекс Вангелов за предаването По първи петли.

0: На 7 септември отбелязахме рождението на Тодор Живков. За това време ще си говорим с Везделин Минков, един от най-добрите имитатори, както той ще сподели повече и за срещата си с Тодор Живков. Какво още си спомня от това време, с носталгия и с усмивка давам му думата.
1: Всичко започна много-много отдавна. Всъщност това беше 1974 година. Значи аз бях ученик в училище, в гимназия Христо Ботев в Козлодуй. Там съм раждан, на брега на Тунава. И в един момент съобщиха, че Тодор Живков ще пристигне в Козлодуй, за да открие атомната електроцентрала. АЕЦ Козлодуй. Най-интересното беше, че аз от 72-а година свирех в духовата музика на училището, на гимназията. Но 2 години, като изсвирих от 6 до 8 клас там, толкова много ме хареса нашия диригент, че ме покани да свиря в градската духова музика на Козлодуй. Това не се беше случило никога преди това. Осмокласник, може да си представиш, в 8 клас, ученик, го взимат в градската духовна музика. И когато ходихме на репетиции, отделяха по някакви там стотинки или левчета, не знам, и по едно време той ми дава 45 лева заради репетициите. Тогава това беше страшно много пара. Хляба беше 15 стотинки, после стана 20. Черния всъщност беше 15, белия хляб беше 20, после стана 25 стотинки. И аз ги занасям вкъщи тия пари, мама и тати учители, царство им небесно. Баща ми поглежда парите и вика на майка ми: "Венето, Венето, нашия син почна да краде." Не можеше да повярва, че аз ще донеса вкъщи такива много пари. И аз му казах, че са от

крадането, нашия син почна да краде. Не можеше да повярва, че аз ще го донеса вкъщи такива много пари. И аз му казах, че са от духовата музика. И той не ми повярва и звъни по телефона на Панов, царство небесне на него, който беше, нали, шеф на духовата музика в Козлодуй. И он му каза, да, аз му дадох 45 лева. И баща ми ме прегръща, целувам, ме се разревава миличкия. Не можеше да повярва. И така, в един момент ми казва, че ние трябва да свирим на откриването на АЕЦ Козлодуй. И Тодор Живков мина на 3 метра от мен. Покрай мен мина и мака с ръка и се качи по едни дървени стъпала там. Имаше 6 микрофона сложени, 10 000 души долу наредени на една дълга поляна и нашия започна, нали, да открива атомната централа. Слушал съм го с широко отворени уши и до такава степен ме е впечатлил, че вечерта, когато се прибрах вкъщи, няма да го забравя никога.

0: го това. Сядаме да вечерям и аз пред майка и татко, нали, ставам прав на масата и сестра ми, пред тримата ставам прав и започвам. Уважаеми другарки и другари, скъпи съотечественици, или граждани и гости на Козлодуй, изключително ми е приятно да открия първата и за сега единствена атомна електроцентрала на Балканския полуостров. Мале какъв висок комин. Ако погледна нагоре, ще ми падне капата. Добре, че съм без капа, честито. И това е само отказ, казвам. Иначе то беше по-дълга речта, как е дошъл на времето с Пенчо Кобадински, с една кирка, как са направили първата копка, как дълго време не е имало втора и така нататък и така нататък. И майка и татко пребледняха. Това може да си представиш 74-та година. Просто социализма си беше в разцвета и беше много опасно. И баща ми казва: сине, заклевам те, никъде няма да го правиш този глас. Ще ни вкарат нас в Белене с майка ти, а ти, нали, искаш да ставаш артист. Един ден няма да те приемат във Витис. Просто ще останеш по селата някъде, ще събираш буклуци. Никой няма да знае за теб нищо. Обаче, Сено ми каза да го направя. Аз на другия ден, още в първото междучасие, се качих на чина и го имитирах. Тодор Живков в 8-ми клас, през всички са ученици, после ми извикаха в другия клас, 9-ти, 10-ти, до 11-ти, навсякъде имитирах. И стана едно голямо шоу, накрая ми извика директорката, заключи вратата и вика: бе, ти лут ли си, бе, ненормален ли си, откачен ли си, баща ти и майка ти са учители, може ли такова нещо, утре ще влезеш, ще те побъркат, бе, това е забранено. И аз се изчервих цели, казвам: добре, няма да го правя повече, но продължих да го правя и до ден днешен.
1: Да споделиш, харесваш ли ти нещо от Тодор Живков, от времето на неговото управление? Какво си спомниш?
0: Ами виж, в интерес на истината, аз харесвах по време на социализма това, че не си заключвахме апартаментите. Това е наистина. Ходихме напред-назад, аз като бях актьор в Кърджали, като ми дадоха ключа за апартамента, със съпругата ми трябваше след 3 години да върнем ключа, ние не можем да го намерим. 3 години не си заключахме апартамента и никой никога не е влизал. А сега е съвсем друго. А разбира се, имаше много лоши неща, нямахме право да казваме това, да казваме онова и така нататък, но непрекъснато всяко лято ходихме на море, баща ми имаше кошери, гледаше 30 кошера, пишеше във вестниците, изкарваше много парички, бяхме спокойни. Нямаше го това напрежение, което сега съществува. И да ти кажа, нямам лоши спомени. Нали? Единствено това, когато говориш против и по чужбина не можеше да се ходи много и така нататък, както Кристина Димитрова и Орлин Горанов, нали, отишли при Тодор Живков и помолили да отида в Япония на 45-дневно турне. И той им рекал: абе, вие руди ли сте? Какво ще пеете на японците? Вървех един следовет, песел и посока. И какво? Имат преводачки там, страхоти. Ще преведат на японците, ние ще ти кажат: бре, тия блъгарите, а къл немат, бе? Как ще върват без тели, без посок? Айде, остави ги техни ми. Техният ръководител, Тодор Живков, толкова ли е прост, бе, да не може да ги научи на къде да върват. Нема да водите в Япония. Пейте си в България, ама на спокойствие пейте, защото нашия народ има чувство за умор. Ваш Тодор.
1: Благодаря ти за отделеното време, както винаги, така с усмивка, приятен разговорът с теб. Пожелаваме си дочуване, до нови срещи.
0: Благодаря и аз, и напомням на радиослушателите, винаги трябва да има чувство за хумор и да се смеят през живота си много, защото хуморът е най-доброто и безплатно хомеопатично лекарство на този свят.
1: И най-бързият и ефикасен тест за интелигентност.
0: Точно, това е. Да слушаме радио.
2: Композиторът Петров ми изтъна ника песен. Искам текст. Текст да е готов в понеделник точно в 10. Текст ли казах си? Добре, на любовна тема значи. Нощ, луна, звезди, море. Той се смее, тя пък плаче. Драги слушатели, вие всичко разбирате, но за нашия труд не подозирате. Как се потим, как се мъчиме здравата. Не за парите и не за славата. Има ли мисъл, има ли чувство, само тогава става изкуство. Сядам да пиша текста върху мелодията на композитора Петров, а мелодията е такава.
3: Ла-ла, тра-ла-ла.
2: А след като мелодията е такава, ето какво се получава.

драги слушатели, вие всичко разбирате, но за нашия труд не подозирате, как се потим, как се мъчиме здравата, не за парите и не за славата. Има ли мисъл, има ли чувство, само тогава става изкуство.

0: Иран. Към интимния момент прибави заради мене нов фолклорен елемент. Да съм с гражданско звучение.
1: По първи петли.
2: По първи петли.
3: На 10 септември всички старозагорци и гости на града ще могат да се насладят на концертът от турнето на D2 с специалното участие на Део. 100 години под този наслов една любима песен е и турнето на групата. Повече за това, за усещането и какво ще могат да видят старозагорци, ще сподели с нас Димитър Кърнев от групата.
4: В момента се връщам от, за съжаление, безуспешен риболов в Родопите, но понеже ни предстоят няколко концерта, между които и при вас от Стара Загора, не съм така разочарован чак толкова.
3: Да, знам така, че обичаш да ловиш и риба сред природата, за това също можем да си поговорим малко по-късно. Сега да анонсираме на 10 септември вашият концерт със специалното участие на Део 100 години.
4: Да.
3: Какво още могат да видят и да чуят старозагорци и гостите на града?
4: Сега турнето, което провеждаме, е под наслова D2 100 години тур, като след отбелязването на 25 годишнината ни преди 2 години, решихме направо да го издребняваме, а да и караме направо от 25 на 100 по името на едноименната ни песен 100 години. В турнето, освен D2 в оригинален състав, който включва, разбира се, нашия оригинален фронтмен Дичо Христов, оригиналния ни клавирист Краси Тодоров, барабаниста Васил Вутев, басистът Александър Обретенов и моя милост, ще имаме специален гост в лицето един път на Део, Деян Славчев Део, с който много скоро издадахме чисто новия си сингъл с името Свобода. Песента се радва на огромен успех, вече има почти 1 милион гледания в YouTube и сме много щастливи с нея. Като в средата на концертите оформяме нещо като акустична част, в която като специален гост се присъединява Георги Димитров Жожо, момче на 23 години, който в последните 2-3 години спечели всички европейски китарни конкурси за класическа китара и може да се каже, че е бъдещата европейска китарна звезда в тази област. Накратко,

0: Това ще бъдат концертите. 17-18 песни, разбира се, всички знакови песни на групата, споменатите нови песни. И на първо място много-много енергия, която заедно с нашата публика, поне до сегашните концерти, се осъществява едни много емоционални и наситени така, като енергия и интензитет събития. Специално от турнето се проведаха два концерта. Единия беше началният в Бургас на 15 август. След това имахме много запомнящо се участие на празниците на изкуствата Аполония.
1: А в Стара Загора обичате ли да се завръщате?
0: Обичаме, разбира се. Стара Загора заема специално място в нашите сърца, без куртуазия. Мисля, че миналата година, както и преди година или две преди това, свирихме на големия бирфест, който провеждате всяка година. И винаги сме били много топло посрещани от старозагорци. Така че очакваме с огромно желание предстоящия концерт.
1: И какво предстои още като изненада?
0: Предстоят ни за щастие много концерти, както и европейско турне, състоящо се от цели 15 големи европейски града, сега октомври и ноември. А иначе в творчески план сме почти готови с чисто нов албум на D2, който все пак ще задържим и ще издадем живот и здраве пролета на следващата година.
1: Така, да те поразпитам с усмивка. Знам, че много обичаш да ходиш по планините, Родопите, да ловиш риба. Въобще такива едни приятни занимания.
0: От малък съм така, баща ми ме научил, така че всеки свободен момент използвам именно за това, както и сега. Два дена успях да открадна, само че не кълве нещо, голяма работа.
1: Коя е най-голямата риба, която си ловил?
0: Ами, последната беше един сом около 10 кг, има и повече, но иначе следва да отговоря, както се отговаря по-рибарски, с очи като, да речем, като пици. Понеже не мога да ви покажа, трябва да ви го кажа.
1: Какви са тези рибарски сбирки? Сам ли предпочиташ да ловиш или в добра компания винаги е по-добре?
0: Не, обичам сам, най-вече в женска компания на близък човек. Песента 100 години е една от около 10 наши песни, които някак си преживяха проверката на времето. И към ден днешен, повече от 25 години след тяхното представяне, доколкото чувам и виждам, не слизат от радиоефира, не слизат от видеоефира. Текстовете им се знаят от до от деца от 15 годишни, през техните родители. Всички поколения, български почитатели на музиката, знаят и обичат тези песни. И няма по-голямо признание за нас като артисти и като група.
1: Включително и Ледено момиче, един вечен хит.
0: Аз и ти, две следи, не мога да спра, да обичам и още няколко.
1: На какво се дължи това според теб? Това, че толкова много публиката обича и постоянно си пуска тези песни, дори в колата на път?
0: Ами, според мен се дължи на тяхната стойност.
1: Да си пожелаем до нови срещи, до чуване. Оставям те да ловиш риба и така с приятна му.

0: където ще видите D2. Както и, между другото, забравихме в разговора, но сега сещам, като подгряващ артист за този концерт ще излезе младата българска звезда Филип Донков, както и една от групите от голямото рок междучасие, които подкрепяме вече повече от 20 години, софийската група Freakdale. Така че ще има преди концерта и млади артисти.
1: Благодаря за отделеното време. Дочуване.
0: Дочуване си.

0: питам.
1: По първи петли.
2: По първи петли.
0: Приятно ми е, че се чуваме с Славомир Славов, който е главен експерт в Национален център по обществено здраве и анализи и психолог. Първо да започнем от това, какво ви насочи към темата за влиянието на социалните медии върху здравните избори на младите хора и защо тя е важна от гледна точка на обществено

0: тяхното здраве.
1: Здравейте и от мен, защото младите хора така все повече присъстват в дигиталния свят и в социалните медии и те вече са фактор, който влияе върху изборите, които правят, дори свързани с здравето, тъй като там непрестанно виждаме информация, която всъщност казва как да се храним, колко да се движим, как да изглеждаме, какви продукти да ползваме и всъщност със всичко това формира нагласи, свързани с здравето.
0: Защо днес социалните медии трябва да се разглеждат не просто като средство за комуникация, а като среда, която влияе върху здравните избори на младите хора?
1: Именно защото там вече се случват механизмите на рекламата, дигиталната, механизмите на подражание на другите, това да се сравняваме с някого, да принадлежим към група, което е особено така важно за юношите, например. Важното е, че алгоритмите също усилват съдържанието, което всъщност ние искаме да видим и така се изгражда един балон, в който виждаме само информацията, която искаме и която задържа вниманието ни.
0: Къде е границата между полезно здравно съдържание и съдържание, което може да бъде подвеждащо, натоварващо или дори рисково?
1: Бихме казали, че полезното съдържание, свързано с здравето, е това, което е балансирано, това, което е обосновано на доказателства, това, което е реалистично и всъщност насърчава нашия информиран избор. То не обещава бързи резултати, бързи ефекти, не обещава чудо и не представя един единствен начин като истина.
0: Каква е ролята на инфлуенсърите, рекламата и алгоритмите при формирането на нагласи към здравните здравословни избори?
1: Бих казал, че става все по-осезаема и все по-силна, тъй като така младите хора чувстват инфлуенсърите като близки, като автентични. Затова отговорността на тези хора е огромна, какво точно разказват, какво точно рекламират и дали всъщност това, което представят, е релевантно и дали пък понякога информацията, продукта, който рекламират, не крие някакви рискове, свързани с здравето на младите хора, така че трябва да се подхожда много така отговорно към съдържанието, което като инфлуенсъри всички използват.
0: Какво представлява здравната дезинформация в социалните медии и така нататък?
1: Това е всяка информация, която е невярна, която е подвеждаща, която е непълна също така, свързана с здравни теми и която може да влияе върху нашите здравни избори и нашите решения какво да изберем. Тя може, например, да се появи като чудодейна диета, като някакъв уникален детокс режим, като обещание за нещо бързо да се случи. Там има винаги бърза резултатност и много често няма медицински доказателства, по-скоро се говори през емоционалното, през страх, през вина, надежда, през гняв, за да достигне така до хората. Опасното е, че подобна информация звучи доста убедително и става все по-тънка границата, къде точно е истината, къде е релевантната всъщност здравна информация.
0: И как можем да се ориентираме коя информация е истинска, коя е дезинформация, как да разпознаем?
1: На първо място да видим какво точно иска да ни каже съдържанието или публикацията, каква емоция изпитваме, дали е страх, надежда или нещо друго. Дали всъщност съдържанието иска да ни продаде нещо или пък не. Да проверявам източника, да търсим, нали, поне

0: проверяват, ако не са сигурни да използват така няколко източника и да развиват своето критично мислене към съдържанието, което виждат.
1: И така, още един съвет към всички. Вероятно, този наплив от информация и това да не пропуснем нещо, застояването в социалните мрежи, предполагам, че влияе все повече на нашето психично здраве.
0: Така е. Така е. За това трябва да се грижим за нашия сън, нашата физическа активност и нашите контакти офлайн също, тъй като те са така мощен буфер срещу стреса.
1: И да не забравяме, че това, което виждаме, не е задължително всичко да бъде истина, защото всичко, което така виждат младите хора, те започват да се сравняват и това им влияе по някакъв начин. Започват да си правят една равносметка какво имат те, какво са постигнали, сравнение с другите.
0: Точно така, да. Това е също един така силен механизъм там, подражанието и това да следвам някого. Също и да принадлежа към групата, така че да не бъда отхвърлен. Да.
1: Да стоим по-често извън тези мрежи, да ни се случват повече реални, красиви неща. Това да си пожелаем като финал.
0: Точно така, да, чудесно.
1: Благодаря за отделеното време. Дочуване и успех.
0: Благодаря,
1: в работата. Следим новините.
0: Благодаря. Хубав ден.

Това е всичко от предаването по първи петли, което се излъчва в национален ефир по програма Хоризонт от студиото на Радио Стара Загора. Дочуване от нашия екип Петя Желязкова пред звукорежисьорския пулт, както и от мен Силвина Златарова пред микрофона, с пожеланието за един прекрасен, усмихнат ден, изпълнен с чудеса. Дочуване и до нови срещи!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,1.

0: 102,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Марина Цекова. До обяд новините ще ви представим аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Изследването на биомаркери за новодиагностицирани пациенти с онкологични заболявания вече ще се поема от Здравната каса, предвижда националният рамков договор за медицинските дейности, в който е заложено и повишение на цените за преглед при личен лекар и специалист. Между 620 и 672 евро размер на минималната работна заплата за до година предвиждат одобрените от правителството промени в Кодекса на труда. Министрите решиха още родителите да не връщат еднократните помощи, давани в началото на учебната година, ако детето има натрупани до 5 неизвинени отсъствия от училище. Прилагане на одобрените реформи в сектора поиска от Министерството на образованието премиерът Румен Радев след оповестените резултати от международното проучване ПИЗА, според които близо 60% от 15 годишните ученици са под базовото равнище по четене, математика и природни науки. МВР поема функциите по пътния контрол, тол управлението и свързаните с тях дейности. Създава се и изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор и единен национален център за безопасността на движението по пътищата, реши правителството. Министерският съвет предостави и над 149 милиона евро за обществено значими дейности, проекти и програми на общините в страната. 8 партии и 11 инициативни комитета са подали документи за регистрация за участие в предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври, съобщиха от Централната избирателна комисия. Президентът на Сърбия Александър Вучич насрочи за 25 октомври извънредни парламентарни избори в страната, като мотивира решението си с общественото напрежение през последните две години, започнало с масови протести след инцидента на гарата в Нови Сад, при който загинаха 16 души. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посъветва Европейския съюз да бъдат подновени доставките на руски газ по дъното на Балтийско море заради поскъпването на синьото гориво и недостатъчните резерви в газохранилищата в Европа, а цената на петрол сорт Брент и вчера остана над 100 долара за барел. Същевременно, американският президент Доналд Тръмп заяви, че спад в цените на петрола ще има,

0: от провеждането през ноември на междинните избори в Съединените щати. Прогноза за времето на Ралена Димитрова. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 9 градуса в Севлиево и Казанлък до 19 в Сандански. В София температурата сега е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 84%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. По-ниско от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. В Северо-Западна България вятърът ще е слаб от северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево преди обяд на отделни места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър предимно от изток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: всички.
1: Рада Томова е звукорежисьор. За хубавата музика ще разчитаме на музикалния вкус на Иван Нотев. Редактор на предаването е Калина Стоянова. Аз съм Веселина Миланова. Добро утро от екипа ни. Бъдете с нас до 10.

0: преди всички.
1: Два вестника имаме рано сутрин в редакцията. Два акцента избирам от тях. Първия от 24 часа. Коментар по печалните резултати от изследването PISA, които излязоха тия дни и поставиха 15-годишните българчета на последните места в Европа по грамотност. Коментарът е на председателя на Сдружението на директорите средните училища Асен Александров. Резултатите на българските ученици в PISA показват, че българското училище има много проблеми, които трябва да бъдат решени, защото образователната система се състои от много взаимно свързани фактори. Една от най-важните е промяната на формата на изпитите. Колкото и да ни се иска учениците да учат, за да станат по-интелигентни, извинете, и по-успешни, в повечето случаи главната им мотивация е да учат за големия изпит в 7-ми клас, който определя в какъв тип училище ще продължат, казва Асен Александров и продължава. Нашите изпити в 7-ми клас измерват основно знанията и съвсем малко уменията на децата по български език и математика. PISA не измерва знанията, а какво можеш да правиш с тях, как можеш да ги приложиш в реалния живот. Измерва и уменията на децата в по-широк спектър от науки. Освен български и математика, тук са и природните, физика, химия, биология, география и обществените, история, гражданско образование и така нататък. Все едно, българската образователна система готви децата да тласкат гюле, а PISA ги изпитва на висок скок. Когато готвиш един състезател да тласка гюле, развиваш една група мускули, а ако трябва да скача висок скок, друга група мускули. Същото е и с умствените умения. Ние сме насочени към запаметяване и възпроизвеждане на конкретни знания, докато PISA е един изпит за целия свят, независимо от учебното съдържание, който иска да разбере какво можеш да правиш с наученото в училище. Също така, нашите деца завършват основното си образование най-рано в целия Европейски съюз, след 7-ми клас. В останалите страни от Европейския съюз този етап приключва по-късно, обикновено след 8 или 9 клас. Това е важно, защото по различен начин се преподава в прогимназията. При нас от 5 до 7 клас, в гимназията. Затова учениците смятат, че най-важният изпит е след 7 клас, след което смятат, че главната им цел в училище е постигната. Вече са в училището, в което са успели да се класират. И така 8 и 9 клас стават години за почивка. Затова трябва да се промени и моментът, когато се завършва основното образование, трябва да бъде след 8 или след 9 клас, казва Асен Александров, председател на Сдружението на директорите на средните училища. Личната позиция на Асен Александров можете да прочетете в подробности и детайли в 24 часа. Поглед сега и към страниците на Труд. Тук намираме обширно интервю с политолога Даниел Стефанов, два акцента и от него. Във връзка с предстоящите президентски избори, разбира се. Съпредседателят на Демократична България Божидар Божанов призна, че без гласовете на ГЕРБ Гюров няма да спечели. Това покана за танц ли е според вас? Пита водещия интервюто. Отговорът на Даниел Стефанов. Огромна грешка на Продължаваме промяната и Демократична България от години е представата им, че те могат сами да се справят без ГЕРБ и без извън парламентарната десница и че всъщност те са им основни врагове. Моята теза е, че ако трябваше да има реална алтернатива кандидатура на госпожа Илияна Йотова, която без никакво съмнение е много силна, тази алтернатива трябва да започне на така наречени от мен електорален принцип. И то е много просто. За да имаш някакви шансове на втория тур, трябва да събереш над 1 милион гласа и това автоматично означава, че нито ГЕРБ, нито ППДБ можеха самостоятелно да излъчат такъв кандидат. През годините видяхме, че когато една от тези две формации излъчи кандидат, избирателите на другата не го подкрепят. Така че единственият начин беше двете формации заедно след тихи политически преговори да издигнат равно отдалечена, вероятно не политическа фигура, която избирателите да подкрепят. Защото ми е трудно да се представя, че избирателите на ГЕРБ ще подкрепят Гюров и Кандев. Същото се отнася и за избирателите на ППДБ, ако имаше кандидат на ГЕРБ. Това вече го играхме в 2021 година, припомня Даниел Стефанов, когато имаше един доста приличен кандидат, като професор Герджиков, но ПП и ДБ избраха Радев. Така че това беше единствения начин да има смислена реална алтернатива на

кандидатурата на госпожа Йотова. И още един въпрос към Даниел Стефанов. Аз не мога да си представя избиратели на ГЕРБ да гласуват за кандидат на ППДБ при положение, че толкова години са насъсквани един срещу друг. И второ, ставайки премиер, Гюров заяви, че основната му задача е да изчегърта модела Борисов-Пеевски. Как ще навиеш тия хора да гласуват за Гюров, пита водещия. Даниел Стефанов казва, според мен, ако Гюров успее да създаде профил на човек, който, както те претендират, не е свързан с тези партии, същевременно има радикална проевропейска позиция. От трета страна ще трябва да признае развитието на страната в последните години и приноса на ГЕРБ. Вероятно, може да се опита да привлече избиратели на ГЕРБ. Това са последнията, които трябва да отправи. И тук не става въпрос да ги отправи към Бойко Борисов, а към избирателите на ГЕРБ, които са по дефиниция част от проевропейското мнозинство в тази страна. Ако погледнете развитието на страната през последните години, Борисов с всичките съмнения в него, с всичките политически грешки, които е направил, много често постави партията си в залог на европейски приоритети. Няма друг лидер, който в такава степен да е рискувал политическото оцеляване за влизането на България в еврозоната, колкото Борисов. Тезата е на политолога Даниел Стефанов. Тук спирам с вестниците и ви казвам, че по-късно в предаването ще добавим още една политологична гледна точка към предстоящите президентски избори.

0: преди всички.
1: Мила е Марко за екраните. Нова анимационна поредица за безопасността на децата в социалните мрежи ще бъде представена днес в центровете на Европа, директно в цялата страна. Поредицата е създадена от представителството на Европейската комисия в България в партньорство с българското анимационно студио Змей. Образователните анимации имат за цел да предпазят най-малките в социалните мрежи от злонамерени приятелства, фалшиви новини и различни онлайн предизвикателства, изграждайки от тях критично мислене срещу рисковете в мрежата. В Сливен също публиката ще може да види тази поучителна история за деца, а защо не и за възрастни. Кореспондентът ни Стоян Радев се опита да повдигне завесата преди официалното представяне на поредицата днес.
2: Аз съм Мила и имах си мечта като супергерой да спасявам света.
3: Обаче техните изведнъж се решили от чужбина в България дома си сменили.
2: Сега живеем в Габрово, след пътуване епично. Всичко тук е толкова различно, дори героите. Без да искам успях да призова крали Марко, експерт по древните геройски правила.
3: И ето ни в геройско приключение.
2: А Марко вече има и профил в Кликхол. Ще се виждаме в чудо нон-стоп. Милай Марко за екраните!
4: Така започва всяка една от 7-те серии с екранните приключения на Мила и Марко, или познат още в народния епос като Крали Марко. Той, макар и лишен от дигитална грамотност, е регистриран в социалната мрежа ClickHop и винаги попада в ситуации, подобни на тези в реалните социални мрежи. Катя Иванова, ръководител на Европа директно Сливен, накратко презентира героите в поредицата.
5: Главната героиня е Мила, която си идва от

0: чужбина, родена е в Италия, си идва в България с родителите и тя случайно среща духа на крали Марко, който е абсолютен. Той е, няма никаква дигитална грамотност и попада в разни нелепи и тежки ситуации, от които Мила го спасява и по този начин му обяснява как да бъде безопасен онлайн.
1: Анимационната поредица си поставя за цел да възпита в най-малките от 6 до 11 години да не се доверяват на всичко и всеки в социалните мрежи и да изгради култура на дигитална хигиена в тях.
0: Децата на тази възраст всъщност са много заплашени. Те още нямат тази култура и въобще усещането за безопасност. Затова е нужно още от малки да се създава, да виждат както са ситуациите във филмчетата, дори да не са попадали, просто да имат едно на ум. И идеята е учителите и възпитателите да знаят за тази поредица, ако имат възможност да им я показват, прожектират и ние също ще я разпространяваме онлайн, за да достигне до много повече деца и превантивно да са защитени.
1: Точно социалните мрежи ще могат ли да намерят тази поредица?
0: Ние ще я разпространяваме много усилено, постоянно. Поредицата е качена вече в интернет. И през нашите канали ще изпратим до медиите, ще изпратим до инспекторатите на образованието, до всички училища, на имейлите и съответно ще презентираме епизод по епизод.
1: Според вас, кое би заинтригувало най-много децата? Това как да се предпазят или по-скоро са приключенията, които ще гледат?
0: Мисля се, че по-скоро приключенията, защото филмчето е направено така забавно да привлече вниманието, а вече историята, която се развива във филмчето, те да усетят и същината.
1: В Сливен Мила и Марко за екраните ще се презентира в камерен състав пред учители, читалищни дейци и граждани, но надеждата е после да стигне до тяхната широка публика, най-вече учениците и техните родители.
0: Това е една от многото стъпки за медийна грамотност, която ние правим малко по малко, дали всеки от своето място. И аз също се надявам на успех.
1: Смятате ли, че българското общество е достатъчно онлайн грамотно, за да избегва пропагандата, за да не се поддава на манипулации и внушения?
0: Излезе изследване на Евростат за нивото на дигитална грамотност или цифрова грамотност на българина. Ние сме много под средното. В интерес на истината, 75% е нивото на общото европейско, а ние сме с 53 България. Докато други държави, като Чехия, Словения, Дания, Финландия са почти на 92%. И си мисля, че всички и в сферата на образованието, и не само и медиите, и неправителствените организации, общини и така нататък трябва да работят в тази посока.
1: С дигиталната грамотност като щит, образователните инициативи целят да осигурят по-сигурна среда за подрастващите, като ангажират както учители и родители, така и самите деца в борбата с онлайн заплахите. От Сливен, Стоян Радев.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Добро утро. Днес ще бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за предстоящите на 25 октомври президентски избори. 8 партии и 11 инициативни комитета са подали документи за регистрация за участие в предстоящия вод за държавен глава. Парламентът ще приеме окончателно промените в Закона за защита на потребителите, с които се въвеждат изисквания за предпазване от заблуждаващи търговски практики, свързани с твърдения за екологичните или социални характеристики на стоките и услугите, без доказателства и проверими данни. Създава се и защита за потребителите на финансови услуги. Министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, ще се срещне във Велико Търново с кметове на общини и в регионите, разположени по продължението на магистрала Хемус. Столичният общински съвет ще обсъжда предложението София да поеме дългосрочен дълг в размер до 367 милиона евро за обновяване на градския транспорт, както и за изграждане, реконструкция и основен ремонт на ключови булеварди и улици в столицата. Очаква се Европейската централна банка да повиши основната си лихва с 0,25% пункта. Основният мотив е ускоряването на инфлацията в еврозоната, до голяма степен свързано с рязкото поскъпване на енергийните суровини. Премиерът Румен Радев е в Париж, където участва в международната среща на върха по космическите въпроси. По време на визитата си, министър-председателят ще има редица двустранни срещи. На форума са поканени представители на 120 държави, с изключение на Русия, Иран и Северна Корея. Повече от 2000 полета бяха отменени по британските летища през последните два дни в резултат на технически проблем в системата за контрол на въздушното движение. Разпоредено е независимо разследване от страна на авиационния надзор на системата, управлявана от Националната служба за въздушен трафик, която беше извадена от строя за 4 часа във вторник. Засилени мерки за сигурност в Кипър посреща днес президента на Израел Ицхак Херцог, който пристига в Никозия по покана на президента Никос Христодулидис. Антивоенни групи организират протест срещу посещението му, което определиха като огромна провокация. В Централния военен клуб в София ще се състои церемония по награждаването на победителите в конкурса за есе за ученици и студенти от българските общности по света, организиран от Българското национално радио. Прогноза за времето на Ралена Димитрова.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 6:30 представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Предстои 4 черни лешояда, излюпени през тази година в Западна Стара планина, да отлетят в природата от гнездата си. Същевременно двойка от този вид беше сред птиците, намерени мъртви в Централен Балкан. За успехите и предизвикателствата при възстановяването на лешоядите в района и около територията на природен парк Врачански Балкан, в следващите минути говори Георги Стоянов. За каузата от 25 години той работи на терен с птиците, с хората, с местните общности и институциите. Какво е направено, какво следва и по-важното, как да се възстанови баланса в природата и в обществения диалог, репортажът е на кореспондентката ни във Враца Ива Антонова.
2: Наскоро два малки черни лешояда бяха подготвени за дебюта им в природата. Птиците от общо 4-те излюпени тази година в западния дял на Стара планина бяха маркирани с пръстен и екипирани с предавател в очакване да излетят от гнездата си и да поемат по своя път с пожеланието да оцелеят и да намират чиста храна. На това се надява Георги Стоянов, който вече четвърт век се грижи на терен за възстановяването на лешоядите в Западна Стара планина.
3: За тази година белоглавите лешояди са около 70-80 птици, се движи бройката им, като успешно гнездиха 21 двойки. Отгледаха малки, които излетяха от гнездата. Черните лешояди, броя е някъде около 20 птици, като тази година имаме 4 успешни двойки с 4 отгледани малки, които между другото още са в гнездата. Те сега са в процес на излитане, защото те гнездат по-късно. Тази година те са двойно повече. Миналата година имахме 2 успешни двойки, което показва, че нещата се развиват, но тези отравания са пагубни за нас, защото, примерно, този случай в Централен Балкан, две от птиците, които ги отровиха, са сформирана двойка, млада, от нашия район, Врачански Балкан и Западна Стара планина. И всъщност погубването на тия птици, то е безвъзвратно и отново сме на изходно положение. Процесът е изключително дълъг. Не случайно ние работим вече специално тук в този район 25 години, защото лешоядите съзряват полово на 4-5 година. Много от птиците, които ги освобождаваме в природата, са млади. Птици 1-2 година. И докато те станат полово зрели, минава изключително много време. Трябва да сформират колонии. Трябва постоянство, за да се случат нещата. И оставането на GPS, GSM предаватели много ни помага. Именно по тях ние разбираме за различни ситуации, в които се намират птиците. Било то бедствие, било то гнездене, нощувка и така нататък. Но всъщност ние от самото начало работиме по проблема с негативните фактори. Именно заради това са изчезнали лешоядите в България така масово, около средата на миналия век най-много. Използването на отровни примамки, отстрел е довело до пълното изчезване в много райони на България. Имаме успехи, но има и проблеми. При нас тук в района на Врачански Балкан 2019 година имахме също един тежък инцидент с отравяне за пръв път, който беше в Искърския проум към Свогие. И всъщност това ни показа колко са крехки нещата. Нищо не стана тогава. Беше прекратен този случай поради липса на доказателства. Има и много други такива случаи. Не ви казвам, много е дълга темата, но ние стигнахме до този извод, че без промяна на законодателството в различни аспекти няма да може да се постигне успех в борбата с тези тежки посегателства срещу диви животни. Заради това колеги инициираха една петиция януари месец тази година. Сега отново пак я подновиха след този тежък инцидент в Централен Балкан. Призоваваме хората да я намерят, нали? Тя се казва да спрем убиването на ценни видове в дивата природа. Някои от важните точки в тази петиция са промяна на наказателния кодекс за отравяне, например, на лешояди, наказанието да бъде над 5 години. Ако е над 5 години, това автоматично дава възможност на властите да направят едно много по-подробно разследване, примерно използване на данните от GSM операторите. Също много е важно самото поставяне на отрови в дивата природа, то да бъде обявено за престъпно деяние. Това е изключително важно. За защитени територии наказанията при такива тежки инциденти, те трябва да бъдат още по-големи, защото това са защитени територии, било то паркове, резервати или зони по Натура 2000. Много е важно да знаят хората, че тези отрови не поразяват само

0: и други диви животни. Има случаи в България от 70-те години на миналия век, когато в района на Берковица и в района на Витоша на София отровени габари, които са яли ядливи гъби, но на това място, където те растат, е бил поставен стрихинин. На времето, за щастие, то е забранено още 70-те години. И чрез мицела тези гъби са поели отровата, нищо, че са ядливи и хората са загинали. Така че тази отрова влиза в почвата, във водите и е изключително опасно. Тя тръгва по веригата.
1: Завръщането на лешоядите в природата не е екокаприз, а възстановяване на една естествена хранителна верига, обяснява Георги Стоянов и разказва свидетелство от стари пастири, как тези птици са живели покрай стадата като органична част от пейзажа.
0: Те са част от екосистемата. Лешоядите са санитари в природата и именно когато говорим за тези опасни заболявания, които са при животните и хората, те са част от веригата, която унищожава такива мъртви животни и възможно по-малко те да бъдат в природата и да не се разпространяват тези болести. Това е много важно да се знае. Вече е забравено от много от съвременните поколения, защото вече много малко хора гледат животни. Правил съм много интервюта тук с хора от каракачаните, които са в Северо-Западна България, знаете, и те са ми казвали много интересни факти, но сега нямаме време да ги разказваме тези подробности, които говориме за преди 9 септември 30-40 година миналия век. Те са били покрай стадата и тогава не е имало тази химия и тези съвременни опасности, и дори те да си имали някакво негативно отношение, то е било много ограничено и не е било толкова фатално за лешоядите.
1: Според Георги Стоянов, изострянето на позициите и кресливостта по темата за лешоядите няма да помогне на каузата за опазването им.
0: Винаги истината е някъде по средата и наистина балансът е много нужен и в този случай. Да ви кажа, крайни мнения се чуват и от двете страни, и от страна на животновъдите, и от страна на природозащитниците, но това искам да знаят хората, че организациите, ние, които работим с лешоядите вече толкова години, не сме против екстензивното пасечното животновътство, защото всъщност те са много важна част от живота на лешоядите. Лешоядите следват от векове стадата на хората. Това е един от начините, и то много основен начин за намирането на храна. Така че ние в никакъв случай не можем да бъдем против екстензивното животновътство, обаче ние сме против това да не се спазват правилата. Дали е защитена територия, дали не е защитена територия, всяка една територия има съответните изисквания към животновъдите и те трябва да ги спазват. Вероятно има неща, които трябва да се подобрят и там, обаче трябва да има диалог. Слагането на отрова да си решава всеки частно проблема не решава нищо, а води до тежки инциденти за природата и за хората.
1: От Враца, Иван Тонов.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
3: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
4: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: 7 часа. Започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 10 септември, четвъртък. Инициативният комитет, който издига кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври, ще бъде учреден днес. Парламентът ще гласува законодателни промени за защита на потребителите. Заради ускоряването на инфлацията в еврозоната, Европейската централна банка се очаква да повиши основната си лихва с 0,25% пункта. Цените на петрола бележат пореден ръст след размяната на удари между Съединените щати и Иран. Българското национално радио ще отличи победителите в конкурса за есе за ученици и студенти от българските общности по света. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Днес ще бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. Двамата официално обявиха намерението си да участват в президентската надпревара преди 10 дни, като представиха кандидатурата си като независим проект, поставящ акцент върху европейския път на България, компетентността в икономиката, независимостта, сигурността и реда. Учредяването на комитета на Гюров и Кандев идва два дни, след като на 8 септември в Националния дворец на културата беше учреден инициативният комитет, който издигна Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент. 8 партии и 11 инициативни комитета са подали документи за регистрация за участие в предстоящия вот за държавен глава. Срокът за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети, изтича на 22 септември, а на 23 септември ще бъде определено чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи. Окончателното приемане на промените в Закона за защита на потребителите влиза за обсъждане в парламента. Какво предвиждат измененията и какво още е включено в програмата за работа на депутатите, информира репортерът Мария Филева.
1: С промените в Закона за защита на потребителите се въвеждат изискванията на Европейска директива за предпазване от заблуждаващи търговски практики, свързани с твърдения за екологичните или социални характеристики на стоките и услугите, без доказателства и проверими данни. Създава се минимално равнище на защита за потребителите на финансови услуги, като се регламентира предоставянето на преддоговорна информация, правото на отказ от договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние и изключенията от правото на отказ. Процедурата по приемане на законопроекта започна още вчера, като дебатът по текстовете беше отложен за днес. В програмата на народните представители е включено и гласуване за ратификация на измененията в Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, както и първо четене на промените

промените в Гражданския процесуален кодекс. И с този законопроект се въвеждат разпоредбите на Европейска директива, в този случай относно защитата на лица, ангажирани в публично участие, срещу явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява, като това включва прекомерен или

0: ангажирани в публично участие срещу явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява, като това включва прекомерен или необоснован размер на иска, координирани производства, сплашване и тормоз, избор на съд с цел натиск и действия за дискредитиране на ответника. Дава се дефиниция на понятието публично участие, обхващащо изявления и дейности при упражняване на свободата, на изразяване и информация, на изкуствата и науката, както и свободата на събранията и сдруженията, когато се отнасят до въпрос от обществен интерес. За новините, Мария Филева.
1: Столичният общински съвет ще обсъжда предложението София да поеме дългосрочен общински дълг в размер до 367 милиона евро за обновяване на градския транспорт, както и за изграждане, реконструкция и основен ремонт на ключови булеварди и улици в столицата. Част от сумата се очаква да бъде предоставена от Европейската инвестиционна банка, а останалата част от други финансови институции, посочи председателят на съвета Цветомир Петров.
2: Ще направим пълно обновяване на земни градски транспорт. Близо 187 милиона евро, ще закупим 345 нови превозни средства, 10 автобуса, 65 тролейбуса, 50 електробуса с зарядни станции и 20 модерни трамвая. Също така останала част от пари са предвидени за финансиране изграждането на много важни булеварди, като булевард Копенхаген, ремонта на булевард Христо Ботев, рехабилитацията на булевардите на Рожен и Джеймс Балчер, разширението на Лонско це, също така важни проекти, като този на булевард Илиенци и Източна тангента, за да може да имаме по-добра свързаност на северната част на града ни.
1: Общинските съветници ще разгледат и предложението за приемане на новия план за защита при бедствия на столичната община. Документът включва планове за действие при земетресение, наводнение, ядрена или радиационна авария и промишлена авария. Очаква се Европейската централна банка да повиши основната си лихва с 0,25% пункта. Основният мотив е ускоряването на инфлацията в еврозоната. До голяма степен то е свързано с рязкото поскъпване на енергийните суровини. В същото време базовата инфлация и ръстът на цените на услугите остават по-умерени, което прави бъдещите решения на Европейската централна банка по-непредвидими, коментират експерти. Цените на петрола се повишиха до 100 долара за барел през изминалия ден, след като Съединените щати и Иран нападнаха танкери в региона на Персийския залив, а йеменските хути нанесоха удари по нефтени съоръжения в Саудитска Арабия. Междувременно, американският президент Доналд Тръмп предрече, че войната с Иран ще приключи веднага след междинните избори в Съединените щати през ноември. Още по темата в обобщението на редактора Мерим Тенев.
3: В сряда следобед цената на барел Брент беше 100 долара и 70 цента, което е с 2,83 на 100 повече в сравнение с вторник. Ескалацията на конфликта последните дни изстреля цената на Брент вчера до най-високото му ниво от края на юли, когато Иран и Съединените щати възобновиха военните действия след едномесечно затишие. Преди да започне войната на Съединените щати и Израел с Иран през февруари, цената на суровия петрол Брент беше около 70 долара за барел. Тази нощ американският президент Доналд Тръмп предрече, че войната с Иран ще приключи веднага след междинните избори в Съединените щати през ноември, тъй като Техеран се опитва да повлияе на гласуването, но няма да може да издържи повече пред икономическия натиск от страна на Съединените щати.
1: Мисля, че войната ще приключи веднага след изборите, защото те вече не могат да издържат повече. Иранците са отчаяни да се опитат да повлияят на изборите, за да може да се вкарат там една мила, слаба група хора, да ги оставим на мира и да им позволим да си задържат ядрените оръжия. Единственото, което иранците искат, е ядрено оръжие. И ако разполагат с ядрено оръжие, целият свят ще се озове в голяма беда.
3: Заяви Тръмп. Цените на петрола също ще спаднат веднага след изборите, заяви още той, след като войната приключи, като призна, че дипломатическите преговори все още са възможни, но не са предпочитани. Войната на Тръмп с Иран наскоро навлезе в седмия си месец, без да се очертава непосредствен край. В сряда Иран заяви, че атакува от 10 кораба в близост до Ормузкия проток, след като Съединените щати потопиха 5 ирански петролни танкера. Рейтингът на Тръмп наскоро спадна до рекордно ниско ниво заради недоволството на избирателите от войната с Иран и задълбочаващата се криза с цените. Междинните избори, които ще се проведат на 3 ноември тази година, обикновено са референдум за обитателя на Белия дом. За новините, Мерим Тенев.
1: Германският канцлер Фридрих Мерц разкритикува подновените призиви за забрана

0: на края на дясната партия Алтернатива за Германия. На съвместна пресконференция с председателя на Европейския съвет Антонио Коста в Берлин, Мерц заяви, че не вярва, че забрана би решила проблема, който избирателите на партията в Германия смятат, че съществува. Коментарите му дойдоха дни, след като в неделя крайно-дясната партия постигна убедителна победа в източната провинция Саксония-Анхалт и не й достигна малко, за да получи безпрецедентно абсолютно мнозинство, след като спечели 43,8% от гласовете. В отговор на победата, премиерът на най-голямата провинция в Германия поднови призивите за разследване от Федералния конституционен съд на антиконституционните възгледи на партията с оглед евентуална забрана. Хендрик Вюст, който оглавява западната провинция Северен Рейн-Вестфалия, заяви, че експертна комисия трябва да разследва Алтернатива за Германия, която той описа като партия, която поне в някои федерални провинции преследва антиконституционни цели. Съгласно германското законодателство, политическите партии могат да бъдат забранявани от Федералния конституционен съд, но единствено след внасяне на официално искане за това от някои от двете камери на парламента или от правителството. Украина и Молдова омаловажаха твърденията на норвежкия премиер, че самолетът, превозващ президента Володимир Зеленски, е бил на косъм от сблъсък с дрон по време на полета си към Осло. Йонас Гар Стюре заяви пред норвежката обществена телевизия, че самолетът на Зеленски е бил на косъм от сблъсък с дрон, докато е излетал от Молдова. Източник от украинската президентска администрация обаче определи твърдението, че Зеленски е бил изложен на риск като преувеличено. Ставаше дума за тревога в Молдова, когато руски дрон навлезе във въздушното пространство на Молдова и Румъния, заяви източникът, цитиран от агенция Франс Прес. В Кишинев правителственият говорител заяви, че Молдова е затворила въздушното си пространство във вторник след обед заради дрон, навлязъл от посока Украина. След като дронът е паднал и експлодирал на около 160 км от международното летище в Кишинев, ограниченията са били отменени. По същата причина самолетът на украинския президент излетя по-късно от предвиденото, допълни молдовският правителствен говорител. Повече от 2000 полета бяха отменени по британските летища през последните два дни в резултат на технически проблем в системата за контрол на въздушното движение. Министърът на транспорта Хейди Александър заяви, че проблемът не можел да бъде избегнат, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Хейди Александър заяви пред Камерата на общините, че е разпоредила независимо разследване от страна на авиационния надзор на системата, управлявана от Националната служба за въздушен трафик, НАТС, което беше извадено извън строя за 4 часа във вторник. Смущенията на полетите обаче продължиха и вчера, което затруднява пътниците да летят от и до Обединеното кралство. След среща с шефа на НАТС Мартин Ролф, Хейди Александър заяви, че кибератака може да бъде изключена, но добави, че не вярва, че този проблем е бил неизбежен. НАТС се извини за третия си голям технически проблем за последните 3 години. По повод на призивите на компании като Wizz Air и Ryanair към Ролф да се оттегли, от правителството заявиха, че имат доверие в своя служител, който ръководи НАТС в продължение на 11 години. Големият въпрос сега е дали пътниците ще могат да получат обезщетение, защото ако бъде преценено, че проблемът е резултат от извънредни обстоятелства, тогава е малко вероятно те да имат право на обезщетение за закъснение или отменени полети, които са били пряко причинени от инцидента. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Заселени мерки за сигурност в Кипър посрещат днес президента на Израел Ицхак Херцог, който пристига в Никосия по покана на президента Никос Христодулидис. Антивоенни групи организират протест срещу посещението му, което определиха като огромна провокация, съобщава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
2: Двамата президенти ще обсъдят по-нататъчното задълбочаване на сътрудничеството и укрепване на връзките между Израел и Кипър, бе посочено в официалните съобщения. Специален фокус ще бъде поставен върху отбраната, енергетиката и регионалната сигурност. Двустранната среща на върха се провежда в момент, когато Израел, Кипър и Гърция разширяват стратегическите си отношения на фона на засиленото регионално напрежение, включващо Турция. Идването на Ицхак Херцог предизвика негативни реакции сред леви и антивоенни организации. В специално съобщение лявата партия Акел заяви, че във време, когато редица държави осъждат политиката на Израел, позицията на президента Никос Христодулидис осигурява политическо прикритие на израелското ръководство. Протест срещу посещението, свикан от Кипърския съвет за мир, ще се проведе днес в Никозия. Активистите предупредиха за риск за националната сигурност на Кипър и ескалация на напрежението в региона.

0: Fiona. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Един човек загина при поройните дъждове в Испания. 63-годишна жена се удавила в Майорка, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Инцидентът е станал в град Феланич, на най-големия от Балеарските острови. Няколко души са подали сигнал на телефон 112, съобщавайки за жена, която лежи на земята. Свидетели са извършили първоначални реанимационни действия. Пристигналият екип на спешна помощ и местен лекар са продължили с усилията да я спасят, но не са успели. Проливните дъждове и силните пориви на вятъра предизвикаха редица инциденти на територията на Майорка, предимно паднали дървета и локални наводнения. В Каталуния валежите наложиха временно спиране на високоскоростните влакове Мадрид-Барселона и 30 отменени полета. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Ще бъдат обявени победителите в конкурса за есе за ученици и студенти от българските общности по света, организиран от Българското национално радио. Наградите ще бъдат връчени на церемония в Централния вълнен клуб от президента Илена Йотова, под чието патронаж е инициативата. Конкурсът се организира от Българското национално радио за втора поредна година и се провежда с подкрепата на Изпълнителната агенция за българите в чужбина и в партньорство с Министерствата на външните работи и на образованието и науката. Повече за инициативата от репортера Евелина Стоянова.
3: Конкурсът е още един мост към българските общности по света и подкрепя усилията за съхраняване на българската идентичност сред сънародниците ни зад граница. В него участваха ученици и студенти от български общности в различни държави, които изпратиха есе по една от двете теми – с какво България може да помогне на Европа, на света и каква кауза може да обедини българите по света. Конкурсът се проведе в две възрастови групи – ученици до 18-19 години и студенти до 26 години. Наградата за отличените ученици е едноседмично посещение в България през лятото на 2027 година. Студентите ще получат възможност за платен стаж в Българското национално радио. Инициативата насърчава младите българи зад граница да съхраняват връзката си с България и да търсят общите каузи, които могат да обединяват българските общности по света. За новините, Евелина Стоянова.
1: Ред на спортните новини, Христо Денев ги представя. Добро утро.
4: Добро утро. ЦСКА спечели Суперкупата на България по футбол след победа над Левски с 4-2. Сините поведаха с гол на Сержиньо, а червените обърнаха с попадение на Жоел Цварц 2, Стефано Сенсио Дуспа и автогол на Алдаир Невеш. Евертон Бала намали също Дуспа и оформи крайния резултат. Двата отбора завършиха с по 10 човека след червени картони на Кристиан Димитров и Макс Ебонг. Изгонен бе и треньорът на победителите Христо Янев, който беше обявил, че това ще бъде последният му ангажимент на поста. Междувременно ръководството на ЦСКА съобщи, че планира първият матч на новопостроения стадион Българска армия да бъде след паузата за срещите на националните отбори. Резултати от поредните матчове в основната схема на Шампионската лига. Барселона Феенорд 5-1, Штутгарт Викинг 3-1, Ливърпул Атлетико Мадрид 2-1, Наполи Арсенал 0-1, Пари Сен Жермен Славан Братислава 6-1 и Спортинг Лисабон Галата Сарай 3-1. А в матч от третия кръг на турнира за Купата на лигата в Англия, Челси победи гостуващия Лийдс Юнайтед с 6-2. Мъжкият ни национален отбор по волейбол стартира с категоричен успех на европейското първенство, на което България е съдомакин. Играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини победиха Северна Македония с 3-0 гейма. Следващият ни матч от втора група е утре срещу тима на Португалия. А в двубол четвърта група в Клуж на Пока домакините от Румъния загубиха от Латвия с 1-3 гейма. Димитър Кисимов приключи участието си в юношеската надпревара на откритото първенство на Съединените щати по тенис. На осми на финалите той отстъпи пред американеца Марсел Латак с 3-6 и 3-6. Александър Зверев от Германия и Карен Хачанов от Русия ще играят във втория полуфинал на US Open. Зверев победи с 6-2, 7-5 и 6-1 нидерландеца Ботик Ван де Зандсхулп, докато Хачанов води с 6-2, 7-5 и 3-2,

0: когато белгиецът Александър Бокс се отказа заради контузия. В другата двойка за място на финала ще играят американците Бен Шелтън и Франсис Тиафо. Схемата при жените, американката Коко Гоф спаси два матчбола и победи рускинята Мира Андреева с 2 на 6, 7 на 6 и 6 на 2. На полуфиналите Гоф ще се изправи срещу Елена Рибакина от Казахстан. Другата полуфиналистка в турнира ще бъде определена след матча между поставената под номер 1 в схемата Арина Сабаленко от Беларус и американката Джесика Пегула.
1: Прогноза за времето на Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Със слънчево време започва днес денят в по-голямата част от страната. На места в източните райони има ниска облачност. Температурите са от 8 градуса.

0: относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Близко до средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. В Северо-Западна България вятърът ще е слаб от северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево преди обяд на отделни места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър предимно от изток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За почистване и профилактика на тол камери днес от 11 до 13 часа временно ще се промени организацията на движение в два участъка от пътя между Монтана и Видин в района на селата Сръцмирово и Жеглица. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Инициативният комитет, който издига кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, ще бъде учреден днес. Парламентът ще гласува законодателни промени за защита на потребителите. Европейската централна банка се очаква да повиши основната си лихва с 0,25 процентни пункта. Българското национално радио ще отличи победителите в конкурса за ЕСЕ за ученици и студенти от българските общности по света. Сутрешният осведомителен бюлетин подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Рада Томова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: НЗОК за теб се завръща с трети сезон. Какво ще бъде различното? Слушайте този петък в Хоризонт за вас. Темата се излъчва със съдействието на Националната здравноосигурителна каса.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
0: Хоризонт.

0: преди всички.
1: Веднага след сутрешния бюлетин насочваме ефирното си внимание към граждански протест, който в момента се събира в квартал Малинова долина. Веднага след нашия разговор, доколкото успявам да се ориентирам, ще се насочи към Столична община. Ние сме млади, отговорни към обществото хора, с чувство за принадлежност към нещо голямо и смислено. С обединени усилия се борим за урбанизирането на нашия квартал. Работим последователно за осигуряване на базова инфраструктура и достоен живот за всички жители на Малинова долина. Така инициаторите на протеста представят себе си, а за какво всъщност работят и срещу какво протестират, ще разберем сега от председателя на Сдружение Урбанизация за Малинова долина, Георги Кръстев. Здравейте, господин Кръстев.
2: Здравейте, доброто на вас и на вашите слушатели.
1: Сега, вие ще ни кажете какво ви извежда днес на улицата, доколкото има улици в Малинова долина, обаче да ви кажа първо аз какво видях на сайта на вашето сдружение, пък вие ще ми кажете дали съм права. Значи, ако ставаше въпрос за някое селце на края на света, пак щяхме да проявим разбиране и да се чувстваме, но щеше някакси да бъде логично да се борят хората да имат ток, вода и асфалт. Обаче в случая става въпрос за квартал на столицата на европейска държава в 21 век. Не е ли абсурдно да водите битка да си имате ток, вода и улици?
2: Ами, вие го казахте. Сега тук да внесем едно кратко отношение. Квартал Малинова долина се състои от две части. Едната по продължение на околовръстен път, другата по продължение на новия булевард Живко Сталев, който се намира на НСА. Тази част, която е по продължение на околовръстен път, страда от почти цялостна липса на инфраструктура по отношение на асфалтов път, по отношение на канализация за местна вода, по отношение съответно на постоянна електрификация с достатъчна мощност, съответно от липса на свързаност до другата част от квартала, липса на свързаност по спирката на автобус 111 посока бизнес парк София и съответно към баните. И това са част от най-наболелите проблеми, бих казал.
1: Всъщност, така, в тази... да, всъщност, ако правилно се ориентирам, нищо няма, с изключение на построени жилищни сгради, които ви живеещите там, вероятно сте закупили по доста сериозните софийски цени на имотите.
2: И да, и не. Всъщност има 3 до 4 асфалтирани пътища, които бяха изградени от строители, които

0: които са реализирали тяхните инвестиционни намерения. Тези сгради са въведени в експлоатация, но има други сгради, които също са въведени в експлоатация, но все още чакат административни адреси, смяна на партиди и прочие. И това са така едни от основните проблеми, до което е няма достатъчно контейнери за отпадъци. Ако сте се разхождали специално в това направление, най-вероятно сте видели какво буйно строителство има. Тук има приблизително 200 жилищни сгради, които вече пък и в последствие се увеличават. Също така в тази част, която се намира до НСА, там има сходни проблеми. Да. Реално погледнато има много сгради в странични улици, които включително и на булевард Живко Сталев, които пък не са свързани.
1: Добре, това наистина ли има проблеми с канализационната система и с организираното сметосъбиране и как хората, живеещи в тези сгради, които, както и вие самия казахте, не са малко, въобще се справят с ситуацията?
0: Ами, доста е трудно. Няма да ви лъжа. Много сложно се оправяме конкретно с сметопочистването. Сега прави се всичко възможно, нали, от страна на органите да извозват контейнерите за отпадъци, но те са недостатъчни. Отговорите същевременно са насочени към това, че там, където няма асфалтова настилка, не може съответно да се доставят и контейнери за отпадъци. И това също е една много наболява тема.
1: Да.
0: Иначе другите неща, които са извън, нали, както ви споделих, едно от най-важните неща, училище, детска градина, ясла тук да бъдат изградени. Имаме и други неща, които течат, надяваме се, скоро някакво развитие. Също,
1: нещо много любопитно прочетох отново на вашия сайт, че строителни предприемачи са дарили общо 1 милион евро за изграждането на 3 асфалтови улици в квартала. Вие малко като барон Мюнхаузен сами събирате пари, за да се измъкнете от ситуацията, в която сте попаднали.
0: Те са 15 строителни предприемачи, имат заделени средства и инвестиционно намерение за развитие на публично-частно партньорство с съответно Столична община, като все още не е започнато нищо в тази насока. Доколкото знаем, има подобен устройствен план, който е изготвен вече.
1: Има. Готов е подробния устройствен план на квартала.
0: Да.
1: Това ще забърза ли процесите за приличването му на нормален градски квартал, наличието на подробен устройствен план?
0: Ами, надяваме се, но с оглед на това, че кварталът търпи буенастеж, реално погледнато този подробен устройствен план, съответно би следвало да търпи разширение в допустимите степени. Виждате, квартала малко или много, поне по документи се урбанизира, нали, по отношение, нали, на това, което е необходимо за стартиране на строежи, влизане в регулации и прочее.
1: Така, нали, ама тези документи вас не ви ползват да живеете нормално, ако нямате ток, вода, улици, училище, детска градина, сметосъбиране. Документално нищо не ви помага, нали?
0: За жалост не.
1: С районната администрация имате ли комуникация някаква? Кой район е това всъщност?
0: Значи ние сме в район Студентски.
1: Какво казват от район Студентски във връзка с вашите неволи?
0: Ами, правят всичко възможно, за да ни помогнат, но реално погледнато има някои изменения в закона, които не предвиждат съответно кога

0: че се построи една сграда и се въведе в експлоатация, да има дори асфалтова настилка. Това претърпя промени.
1: Хайде пак, за да сме сигурни, че разбираме какво ни казвате. Няма нормативна база, която да изисква построяването на жилищна сграда да е свързано с наличието на улица някаква наоколо.
0: Да, асфалтова настилка, точно така.
1: Да. Може ли?
0: Тук говорим включително за въвеждане в експлоатация. Нали, в случай, че има, нали, ток и вода, това не пречи за въвеждане в експлоатация. Включително и сега има такива сгради, които са въведени в експлоатация, но все още нямат асфалтова настилка. Но, както казах, това може би пък за асфалтовата настилка не е и чак толкова голям проблем. Електрификация, водоснабдяване, съответно смяна на партидите, изграждане на пътен възел, училище, детска градина.
1: Са ви далеч по-важните ви належащи проблеми.
0: Абсолютно, да, за да може тук да се живее нормално и същевременно пък хората да могат спокойно да имат един нормален живот. Сега, преди нямаше нищо, сега един частник откри магазин, така че малко по малко се развиват.
1: А можете ли чисто практически да ни опишете как през деня и въобще в едно денонощие как изглеждат проблемите с електроснабдяването, с водоснабдяването? Колко често ви спира тока, водата? Въобще какво се случва в квартала?
0: Има сгради, тук говорим за частта, която е по територията на околовръстен път. Mm-hmm. Има сгради, които нямат достатъчно мощност. Примерно една сграда с 22 самостоятелни жилищни единици има, да кажем, мощност времянка от 20 кВт-часа. При положение, че на всички е известно, че минималната мощност, която е необходима за едно домакинство е 5 кВт-часа, включително даже сега се мисля, че се вкара едно изменение, за което се изисква 7 кВт-часа с оглед на енергийната ситуация.
1: Тоест, чисто практически, така, какво означава това за домакинството? Че спира тока от време на време или че няма достатъчно мощност, за да работят електроуредите?
0: Спира тока, няма достатъчно мощност. Реално погледнато, ние говорим тук за едно домакинство, обаче при положение, че имаме 20 кВт-часа примерно свързани в една сграда, това автоматично не означава, че ще имаме възможност за експлоатация на 3 до 4 самостоятелни жилищни единици в случая апартаменти, защото нали, все пак стълбище се ползва и прочее. Mm-hmm. Тази мощност малко и много се предвижа. А за водата има моменти, в които няма достатъчно налягане.
1: Ако трима си пуснат пералнята, четвъртия вече няма нито вода, нито ток.
0: Да.
1: Абсолютно, извинявайте,
0: да.
1: Нали, то звучи нелепо, не иронизирам, обаче звучи наистина абсурдно. Защо отивате днес пред Столична община и какво ще поискате там?
0: Отиваме там с посредством явно подписката, която инициирахме за цялостна урбанизация на Малинова долина. Искаме от една страна да адресираме тези проблеми, от друга страна искаме да направим една среща с на Столична община, съответно ресорни министри, представители на политическите формации, които се намират в местния парламент. Знаете, рекордни са предвидените бюджети, които ще бъдат за 2027, малко над 1,5 милиарда, мисля, че беше, виждайки това, което беше представено пред БТ на общественото обсъждане. Така че ние сме сговаряли включително с общински съветници, които казаха, че на дълго сърце ще подкрепят и ще внесат за гласуване инвестиционно намерение за развитие на такъв тип инфраструктура, от което
1: повече общински средства да се насочат към инфраструктурата. Абсолютно. В Малинова долина.
0: Абсолютно. От друга страна, включително ние сме готови и предоставяме готови решения. Нали, разговаряли сме с предприемачи, които са готови да предоставят част от площ, от терен, в който да се изгради джоб за спирка на автобус 111. Mm-hmm. Включително сме установили земя, която е с статут на публична общинска собственост, върху която, нали, следва да се изгради училище с детска градина и ясно. Нали, това са едни от елементарните неща, иначе за бъдеще. Съответно, ако говорим за образователна и социална инфраструктура, разбира се, имаме адресирано и в подписката искане за изграждане на читалище, за изграждане на православен храм, включително вече
1: Да, разбирам.

0: Но
1: може би първо трябва да бъдат удовлетворени тези базови потребности от ток, вода, за да има нормално съществуване там и след това да надстроявате вече с духовните потребности. Чудесно е, че има гражданска активност и че вие правите всичко възможно, за да си помогнете сами. Надявам се да срещнете разбиране и в общинските власти. Какво, ако не последно и много кратък отговор ще ви помоля, ако и днес не ви чуят, какво?
0: Ами предвидни сме вече организиране на протест на околовестния път, да затворим околовестния път, с който съответно да адресираме нашите искания повторно. Ние сме провеждали други протести, които са зимата в началото на тази година, включително в началото на летния сезон. Има някакво развитие, но, нали, както ви казах...
1: По-бавно, колкото ви се иска.
0: Да. И важното е наистина да се зададат средства, не да се остане само с инвестиционно намерение. Както виждате, ние сме готови за диалог, включително даваме решения. Ние не сме излезли на улицата, за да искаме нещо, което не е постижимо, не е допустимо или включително някакви законови регулации по някакъв начин го... възпрепятствате.
1: Да. Добре, разбрах ви, успех ви желая. И дано общинската администрация прояви разбиране и чуе исканията ви. Георги Кръстев, председател на Сдружение Урбанизация за Малинова долина.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
4: Япония.
5: Китай.
4: Индонезия.
5: Бали.
4: Тайланд.
5: Пукет.
4: Сингапур.
5: Корея.
4: Хонг-Конг.
5: И Макао.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Вземи живота в ръцете си.
7: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
6: Започваме на 14 септември.
7: Ден преди началото на новата учебна година.
6: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
8: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
9: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
10: Хоризонт.
1: Темата за справедливата цена или за справедливата стойност, каквато се оказа актуалната формулировка, и методиката, по която ще се определя тази справедлива стойност, не слиза от публичния дневен ред. Методиката беше предмет на обществена консултация и като че ли е по-лесно да изброим несъгласните с нея, отколкото да намерим съгласни извън правителството. В следващите минути ще добавим още една гледна точка, и то отново на несъгласие с предложената методика. Гледната точка на производителите на плодове и зеленчуци. Цветан Цеков, председател на браншовата камера на плодове и зеленчуци, е на пряката ни линия. Здравейте, господин Цеков.
11: Добро утро.
1: Имате позиция по методиката. Изпратихте я с детайлен анализ до вице-премиера и министър на економиката Александър Пулев. Хайде, ако искате да започнем от този ви анализ. Какво в методиката за определяне на справедлива стойност вас ви притеснява?
11: Ами, основно това, което забелязахме още в начален етап, че един основен компонент в тази методика не е включен, и именно производствената цена. Тоест на каква цена и каква е стойността на продукцията земеделската, в случая справедливата цена, която касае

0: земеделската продукция, защото тя е общо понятие, тя включва и други параметри, но основно това, което ни притесни, че не беше включена като отправна точка и структурирано отдолу нагоре себестойността плюс минимална печалба, която ние искаме да бъде вкарана на земеделската продукция. Тоест, има едно обхващане на различни параметри на тази справедлива цена, без да се съобразят с цената и себестойността на земеделската продукция.
1: Производствената цена, която вие имате. Да.
0: Почваме да структурираме едно уравнение без най-важното неизвестно. И кога всъщност някой се опита да определи една справедлива цена, в която има несправедливо подценяване и устойностяване под себестойност на земеделската продукция, тогава и земеделския производител е на загуба. Каква справедлива стойност има? Да. Тя може да има за пазара, може да има за търговската верига, но когато е на загуба земеделския производител, това вече е нонсенс.
1: Трудно е да се говори за справедливост. Добре, в становището си вие казвате, за да е справедлива цената, тя не трябва да е по-ниска от себестойността на продукцията и трябва да включва не по-малко 10% надценка за производителя. Обаче, нали следите колко внимават говорителите на идеята и авторите на методиката да не говорят за определяне на наценки, защото ако започнат да говорят с конкретни наценки и проценти, резонно ще бъдат обвинени в намеса на пазара и изкривяване на пазарната логика?
0: Вижте. Първо, тук не говорим за пазар, ние говорим за себестойност и за едни параметри, които трябва да бъдат константа. Сега, определянето на стойността на земеделската продукция, в случая говорим за плодове и зеленчуци, се определя, има вече подход ценово през така наречените технологични карти, така, в които са включени всички разходни норми, свързани с производството на единица продукция, на килограм продукция. В него е включено труд, режими, вода, осигуровки, каквото се сетите, нали, всичко как структурира на себестойност. Ние сме абсолютно скромни в нашите искания и затова включваме минимална надценка от 10%. Т.е. какво означава? Имаме една константа, която варира според инфлацията и според месечните разходни норми, защото знаете, че горивото в този месец е различно, торовете, препаратите, те се менят вече много динамично и всичко това нещо се устойностява през тези технологични карти.
1: Ама за законодателя и за автора на тази методика...
0: Само да
1: уточним, господин Цейков, за автора на тази методика за изчисляване на справедлива стойност или справедлива цена, както свикнахме да я наричаме, новина ли е, че има такива технологични карти, които всъщност устойностяват продукцията на полето?
0: Най-вероятно те не са наясно, защото това се прави в Министерство на економиката. Не знам, те комуникират и с Министерство на земеделието. А и другото нещо, в крайна сметка, затова е пуснато на обществено обсъждане, за да може всичко това, което някъде по трасето има пробив, а в случая ние сме част от компонент от тази справедлива цена и те ни бяха изпуснали. Та исках да се върна на технологичната карта. Това са едни константи като разходни норми. Те трябва да бъдат взети предвид, защото това е себестойността на продукцията. Ние не можем да продаваме на себестойност и под себестойност, защото това води до масови фалити и загуба на местното производство, както и към момента се случва.
1: Което, впрочем, видяхме, да.
0: Да имаме гарантираност за минимална стойност плюс 10%. И оттам насетне вече можем да структурираме и да коментираме тази справедлива цена. Когато говорим обаче за пазар, в България няма свободен пазар и ние сме го коментирали това нещо постоянно.
1: Сега, чакайте да кажем още няколко неща, които са специфични за този летен сезон. Този сезон някакси се превърна в сезон на обилната реколта, но и сезон на протест на производителите на тая реколта. Видяхме краставици да се хвърлят по пътищата, защото няма кой да ги купи. Видяхме

0: субекти търговци, които държат 2/3 от пазара. Те контролират пазарната реализация. Имаме...
1: За големите търговски вериги ли говорите?
0: Разбира се, че говоря за тях. Да, те са... Те са важен играч вече.
1: Сега, вижте, господин Цайков, понеже превърнахте големите търговски вериги в враг номер едно на всички.
0: Не ме разбирате, не говорим за враг номер едно. Значи, това са субект, който контролира пазара. Както и да се коментира, защото виждаме, че накрая всичките опираме до това къде и как можем да реализираме. Не може да има на търговски субект, който владее 2/3 от пазара, да има вносна продукция, която дори е много по-скъпа от българската, а българската да гние по полетата. Това в цяла Европа не може да се случи. Ние коментираме за това, че е нарушена цялата дистрибуция и целият подход пазарен. Не може, когато има българска продукция, ето дам ви примера с домати, домати, които се купуват на 30-35 цента от производител, и даже не се е купуват, а виждате, че в на големите търговски вериги и въобще и по малките пазари и на всякъде ферме са по 2 евро, 2 евро и половина все още. Така че тук...
1: Каква е търговската логика един търговец да купи по-скъпи домати от някъде от Европа и да ги продава тук, вместо да купи по-евтини и да има по-голям марж на печалба с български домати?
0: Вижте, сложна е схемата. Те работят с твои търговци, работят с твои опаковачни центрове, налагат си своите марки. Логиката в крайна сметка е изцяло от тяхна. Те си гонят техните цели и задачи и не ги интересува българското производство. Колкото и да се афишира, насякъде виждате, че всички вериги така добре манипулират с бранда България, но в същото време, когато им се предлага българска продукция, се слагат всякакви рестрикции. Аз мога да ви казвам от първо лице, защото аз съм български производител, работя от 25 години на този пазар и съм наясно с начина, по който се отлагат. Но това е друга тема. Въпросът е, че ние имаме структурен проблем, пак казвам, заради липса на политика и стратегии в развитие на уязвимите сектори, плодове и зеленчуци, месо, ние нямаме кооперативи. Кооперативите са важните играчи на пазара, които трябва да обединяват българското производство.
1: Не се ли опасявате, че започваме да гледаме на тия кооперативи като на някакво чудо, което ще дойде и ще с магическа пръчка ще оправи положението? Нали знаете, че и до сега имаше възможност да се сдружават земеделците, те не го правят.
0: Ама нямат, защото ние нямаме законодателна база, на която да стъпиме. В цяла Европа дистрибуцията и търговията и защитата на местните производства става през кооперативите.
1: Искате ли да запомним този разговор, господин Цеков, и до година по това време да го проведем пак, защото управляващите сега, които имат пълната власт да направят каквото искат законодателство, обещават, че закон за кооперативите ще има много скоро.
0: Сега ще ви кажа, нека да го запомниме. Нека да не съм песимист, но закон за кооперативите най-вероятно няма да има и до нова година, или ако има, той няма да бъде в онзи си вид, който може да бъде приложим в България, защото имахме съвсем скоро среща с законодателите, тези, които творят този закон. Те бяха стигнали до 12-та така поправка на този закон, до 12-та версия. Смятайте за какво става.
1: Те готови ли са да ви чуят, за да се направи в крайна сметка един работещ закон, а не някакъв, който просто ще се разпише?
0: За това правиме срещи. За сега не знам каква чуваемост има, но нямаме никакви работни варианти, в които да можем да предложим това, което смятаме, че е адекватно за нас тук приложимо. Тъй като тук не е въпрос само на един закон. Тук е въпрос на препратка и към другите закони, търговски закони, други административни актове, които трябва да бъдат. Той е цяла компилация взаимосвързана мрежа от законови промени, за да може да функционира. И наистина единственото спасително звено в момента в агрохранителната верига за нашата нашата географска ширина е обединението на земеделските производители, за да могат да бъдат и пазарен и производствен капацитет да има, за да можем наистина да не изхвърляме продукцията, да можем тая продукция в събирателни пунктове.

0: да я окачествяваме, да я пакетираме и да я предлагаме на различните пазари. Това е нашия шанс.
1: Правилно ли ви разбирам, че вие виждате кооперирането като възможност и като шанс за българското замеделие, обаче не сте оптимист, че управляващите сега са в състояние да изработят закон за кооперирането, който действително да бъде работещ и полезен за земеделците?
0: Нека да го приемем като лека провокация към, управляващите. Имат шанса с пълно мнозинство да бъдат приети всякакви законови промени. Нека да бъдат по-активни, но имайки предвид, че до сега за краткото време, което управляват, въпреки опита в земеделието, който имат, защото все пак колегите, които се занимават от доста време се... Нали,
1: да, има там и опитни хора.
0: Има и опитни. Нали, няма нищо на лице. На нас не ни остава нищо друго, освен надеждата. Но ако и този шанс бъде пропилян, съвсем отговорно казвам, че уязвимите сектори, и включая за това, което отговаряме ние, плодове и зеленчуци, ще бъде загубен за България.
1: Те си замина. Просто добре. Финално ще ви помоля за кратък отговор, понеже трябва да свършим след малко разговора, да ви попитам все пак и за кошницата с грижа. Това работи ли според вас? Спомням си, че започна с един голям скандал, когато вие разкрихте, че търговците се опитват да ви извиват ръцете и ниската цена да дойде от вас, производителите, а не от търговците. Как се развиват?
0: Вие виждате какво се случва с тази кошница за грижа. Под 3-4% я ползват. След това се оказа, че се налагат само марки на търговските вериги. Оказа се, че има фалшиво сирене. Плодовете и зеленчуците не са включени. Какво да ви кажа? Избирателна. Но, въпреки всичко, това е една първа крачка, една добра инициатива, едно пожелание и така... добра първа крачка за някакво желание и намеса за регулиране на така спекулативно високите цени и за уж гарантиране на някакъв пакет за евтина храна. Въпросът е, че тук трябва да се действа много твърдо, трябва да се действа с много сериозни наказателни мерки, защото в цяла Европа има така много сериозен, как да го кажа така, подход. Вече и Европейската комисия призна, че има изключително много сериозни нелоялни практики от големите търговски субекти. И тук, докато няма много сериозни санкции за контрол на спекулативните наценки, нали, няма да се случи нищо. Нали? Грижата с тази кошница е само така, как да го кажа, да, повей.
1: Добро желание, заявено от управляващите. Да. Ами продължаваме да следим процесите. Както и вие казахте, управляващите имат пълната власт да приемат всички мерки. Въпросът е те колко са логични и какви последствия ще има от тях. Благодаря ви за това включване. Председателя на Браншовата камера плодове и зеленчуци Цветан Цеков.

0: Horyzont.
1: Часът 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. България и Франция отварят врата за дълбоко и ползотворно сътрудничество в областта на високите технологии и космоса. Това е заявил министър-председателят Румен Радев, след като заедно с президента Емануел Макрон присъства на церемония в Елисейския дворец, на която Endurosat и Ariane Space подписаха меморандум за разбирателство, съобщава правителствената пресслужба. Румен Радев е на посещение в Париж по покана на президента на Франция за участие в международната среща на върха по космическите въпроси. По думите на българския министър-председател, подписаният документ между двете компании дава възможност на България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема. Примерът е заявил още, че българската компания Endurosat е една от най-бързо развиващите се в развитието на космически технологии и през последните години е произвела и извела в орбита повече малки сателити, отколкото всички европейски компании взети заедно. Българската компания вече инвестира във Франция и може да използва френски ракети, за да извежда в орбита своите спътници. От правителствения прес-център информират, че на срещата на премиера Радев с президента Макрон, двамата са обсъдили двустранното сътрудничество между България и Франция и потенциала за задълбочаване на партньорството в високите технологии, икономиката, инвестициите и науката. В Париж Румен Радев разговаря и с генералния директор на Европейската космическа агенция Йозеф Ашбахер. В реч по време на първия порода си Междинен конгрес на Републиканската партия в Съединените щати, президентът Доналд Тръмп обеща, че при победа на неговата партия на изборите през ноември, администрацията му ще осигури директно плащане от $5000 на човек, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
2: Според Доналд Тръмп, средствата могат да бъдат осигурени чрез приходите от митата, въведени през последните години. Той определи инициативата като незабавна помощ за американските семейства и я представи като централен елемент от икономическата стратегия на републиканците. Изказването му пред форума беше белязано от остри критики към демократите, които Тръмп нарече радикална левица. Президентът припомни годишнината от убийството на консервативния активист Чарли Кърк, обвинявайки леви екстремисти за нападението. Тръмп защити и митническата си политика, подчертавайки, че налозите носят $1 000 000,000 приходи за федералния бюджет. Той се пошегува, че думата мито вече е петата му любима, но настоя, че именно тези приходи ще финансират обещаните плащания. Връща си президентът премина към по-широк политически контекст. Той призова избирателите да гласуват така, сякаш името му е на бюлетината, въпреки че на междинните избори се подменя съставът на Камерата на представителите, една трета от Сената, а в някои щати и губернатори и други висши представители на местната власт. Тръмп обеща серия от митинги в подкрепа на кандидатите в около 35 ключови надпревари за Конгреса. На събитието присъстваха ключови фигури от партията и администрацията, включително вице-президента Джей Ди Венс, главният прокурор Тод Бланш, доктор Мехмет Ос, ръководител на федералните здравни програми Medicare и Medicaid и министърът на финансите Скот Бесент. Те подкрепиха посланията на президента и очертаха предстоящата кампания като решаваща за контрола над Конгреса. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: От днес в Ямбол започва кампания на служители на регионалната здравна инспекция и здравноосигурителната каса за разясняване на необходимостта от използването на електронно здравно досие. На изнесени пунктове желаящите ще могат да активират безплатно мобилното приложение Е-здраве, съобщава кореспондентът ни Даниела Костова.
3: Изнесените пунктове ще работят от 9.30 до 13.30 часа.

0: в информационния център в сградата на общината в Ямбол, посочи директорът на здравната инспекция доктор Радостина Калчева и допълни, че от гражданите се изисква.
1: Всеки трябва да си носи документ за самоличност и смарт-телефон. Независимо дали е осигурен или не е осигурен, да получи достъп до своето електронно здравно досие чрез QR-код.
0: Доктор Калчева уточни, че с приложението Е-здраве всеки гражданин може по всяко време да проверява информацията в своето електронно здравно досие. Сред достъпните данни са извършени прегледи, лабораторни изследвания, хоспитализации, издадени електронни рецепти и направления, както и информация за други медицински дейности. Изнесените пунктове ще работят и през следващата седмица. За новините, Даниела Костова.
2: От 9 до 17 часа днес ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателите на ултракъси вълни. Долна Вереница 4 на частота 100,4 МГц, Монтана 4 на частота 101,4 МГц, Свиленград 4 на частота 99,7 МГц и Трявна 4 на частота 89,6 МГц. По време на профилактиката са възможни прекъсвания на сигнала. Можете да слушате програма през сайта binar.bg, а в района на Свиленград и на частота 89,2 МГц. Прогноза за времето на Ралена Димитрова.
3: Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево преди обяд на отделни места с ниска облачност. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: За инициативните комитети и за особеностите на все още необявената, но неофициално всъщност започнала кампания на кандидатите за президент. За това ще говорим в следващите минути с политолога Христо Панчугов, който е на пряката ни линия. Здравейте, господин Панчугов.
2: Здравейте.
1: Днес се очаква кандидат президентската двойка Гюров Кандев да регистрира публично инициативния си комитет. Миналата вечер това направи двойката Йотова Вълчев. До 14 септември е срокът за регистрация на инициативните комитети. Има и други кандидати с претенции за по-челни места в надпреварата, които също очакваме да представят инициативните си комитети. Въобще имате ли вие кратко и просто обяснение на тая преднина, която формированието инициативен комитет взе пред партиите?
2: Две са обясненията за това. Първо, разбира се, опита да се покаже подкрепа отвъд тази, която на практика съществува. Големият въпрос не е дали хората влизат или излизат от инициативни комитети, а доколко са склонни след това всъщност да защитават позициите, които кандидатите съответно изявяват. Тоест, доколко ще видим тях активни в това да говорят от името на кандидатите, от това да подкрепят разказите, които самите кандидати и екипите им всъщност пускат в публичното пространство. Пред годините са показали, че това много рядко е случая на практика. В този смисъл се преброяват някакси влиянията. Не случайно виждаме ключови партийни фигури в инициативния комитет, да. Например на Илияна Йотова. Да. Такива стари партийни величия, които също би следвало да носят някаква подкрепа след определени слоеве в българското общество. Това е така, не случайно някой някога го беше сравнил с домова книга, нали? Наистина преброяване на това кой какво влияние би могъл някакси да донесе за тази кампания.
1: Всъщност, това така ли се прави подбора на състава на един инициативен комитет? Кой какво влияние носи след с името си? Защото желаящи да се отъркат във властта, винаги ще има. Въпрос е на какъв принцип се прави селекцията или не знам, прави ли се въобще?
2: От една страна, разбира се, е влиянието, т.е. говорим за две неща. Финансов ресурс, съответно възможности за организация на някакъв тип подкрепа, не е задължително, единствено само гласове. От друга страна са лицата, т.е. това, което носи формална популярност. Нали, не си представяте Лили Иванова от тук нататък един месец да не слиза от националния ефир и за да обяснява колко важно е Илияна Йотова да спечели следващите избори, защото аз не си го представям и не очаквам това да се случи.
1: Никой не го очаква,
2: си, да. Да. Някакси името закачено на ревера на Илияна Йотова се очаква да донесе някаква подкрепа с оглед популярност на съответния певец.
1: Добре, добре, обаче с тези инициативни комитети няма ли някаква форма на лицемерие и, как да кажа, подценяване на избирателите на партиите? Заявката не сме партийни кандидати, някакви други сме, за това ни изберете, политическа мимикрия, не знам как да го дефинирам това.

0: Но като че ли има нещо не съвсем редно?
1: Опита да се разбира се, да. Последните години, нали, всъщност последните 20 години, може би, всъщност направиха въпроса за политическите партии и коалиции някакси излишен. Тоест, за българските граждани партиите не носят непременно някаква връзка с избирателите, някаква политическа програма, идеология, те носят повече проблеми. Не случайно почти всички нови субекти, които са печелили избори в България, винаги са яхвали вълната на това всички политически партии са еднакви маскари, нали? Ползвам на ръчта дума, защото така...
0: Ама това не е ли опасно?
1: Функционира. Разбира се, че е опасно, защото чупи възможността всъщност за създаването на нормални политически партии, mm-hmm. като посредници в което са най-очакваните и най-стабилните обикновено посредници и крепители на демократичния процес. Mm-hmm. Когато те се разпаднат, започваме да разчитаме на някакви временни явления в стил Иляна Йотова, която похвали бившата си партия с точно двете думи, срещу които не само предишният лидер на тази партия се беше така обявил със своите позиции, но и самата тя като кандидат за вице-президент, да ми говорят за солидарност, когато всъщност Румен Радев беше избран върху посланието срещу Истанбулската конвенция, по времето, когато Сергей Станишев беше председател на Европейската социалистическа партия, някак си изглежда по-голямо лицемерие от това да се обявим за непартиен кандидат.
0: Добре, понеже започнахме да говорим за състава на конкретния инициативен комитет на госпожа Йотова. Виждаме познати лица от ГЕРБ. Това значи ли, че ГЕРБ след негласно обявява подкрепа за Йотова, след като не издига собствен кандидат? Или по някакъв друг начин трябва да го разчитаме?
1: Не бих отишъл точно там. По няколко причини. Аз съм убеден, че всъщност в самия ГЕРБ разбират ясно, че подкрепата за Иляна Йотова, каквато и да е тя, тоест и неформална и формална, би означавало край на тази политическа формация.

0: ГЕРБ разбират ясно, че подкрепата за Лиляна Йотова, каквато и да е тя. Тоест и неформална и формална би означавало край на тази политическа формация, поради което не очаквам да видя такова нещо. Разбира се, не може да гледаме и на тези две фигури единствено и само като, като там, присъстващи там в лично качество. Тоест те са публични фигури, които ще трябва, чието участие ще трябва да бъде коментирано най-малкото вероятно от лидерите на политическата формация, но тя също така изразява един друг процес. Нали? Партийната принадлежност сама по себе си не означава нищо в българския, контекст, за съжаление. Тоест това, което виждаме обикновено, са стратегии за лично оцеляване. И всъщност на така, как да кажа, възрастови изменения, може би.
1: Сега, като споменахте стратегии, има ли смисъл според вас да се смисляме за ролята на журналистите в тия процеси, които коментираме? Нужно ли е да им се отдели специално внимание? Двама журналисти, кандидати, доста журналисти в инициативния комитет на едната двойка Йотова Вълчев, включително и такива, които до вчера откровено са били в, как да се изразя, в друга права партийна линия?
0: Ами, струва си, най-малкото защото трябва да се разбие този мит, в крайна сметка, че съществуват някакъв тип професия, която може да бъде неутрална в съвременността. И самия етикет, всъщност, за съжаление, на неутралитет в българския контекст на журналистиката, по-скоро бива използван толкова лицемерно, колкото всичко друго. Нали? Точно от хората, които са най-малко неутрални в това, което правят.
1: Така, аз съм склонна да се съглася с дозата лицемерие в тези процеси, обаче не би ли следвало все пак откровено политическо ангажиране на действащи журналисти да се прави с особено внимание и със съзнаване на евентуалните последствия от това?
0: Разбира се, че, че следва. Тоест, претенцията за неутралитет по-скоро вреди, отколкото помага. Самата журналистическа гилдия, тази, която би следвало да регулира подобен тип процеси. Нали, няма как хората да нямат симпатии, както и убеждения и вярвания, но това не следва да се отразява в правенето на журналистиката като акт, нали, сам по себе си. За съжаление, обаче, ние виждаме точно обратното, а не само прегръщане на тези идеи и вярвания, а откровенно необективна и изкривяваща реалността журналистика, на което всъщност, което в най-голяма степен също така подпомага ерозията на демократичните процеси в България.
1: Добре, какво да очакваме днес? Гюров, Кандев и щаба им да извадят още един списък, в който да се взираме, да се изненадваме, да си задаваме същите въпроси или...
0: Ами, вероятно, списъкът ще бъде подобен. В смисъл, не като имена, разбира се, нито като... всъщност там видяхме и доста голяма част от хората са принадлежащи към бившата държавна сигурност, но списъкът ще бъде също толкова знаков, т.е. той ще бъде... ефектът, който ще бъде търсен, ще е в същата посока. Демонстрация на това къде стоим ние, границите, които слагаме между нас и другите, и опита да се привлекат хора, които сами по себе си носят така усещането от една страна за политическа сила, от друга, вероятно, носят някакъв тип подкрепа сред определени групи в българското общество.
1: Наистина ли е автоматична тая връзка между авторитет или предполагаем авторитет и електорален принос?
0: Не е автоматична. Аз затова обърнах внимание в началото, че всъщност големия същинския въпрос не е кой е влязъл в списъка, т.е. кой се е съгласил да даде лицето си без това да му коства нищо, нали, наобщо така ще се изразява. Големия въпрос е, кои ще са тия хора, които активно ще участват в формирането на политическата подкрепа, която се търси в следващата кампания. Кои са тия, които на практика ще защитят политическите позиции на кандидатите, кои са тези, които ще отидат отвъд комфорта си и ще направят усилия за това да обърнат, ако има някакви тенденции към този момент, които наблюдаваме. Да. Кои са тези хора, които на практика ще се окажат част от същинския разговор, ще ни покаже много неща. Не само по отношение на това, кои са политическите послания и къде се търси политическа подкрепа, но всъщност и дали българското общество е способно да създаде някаква една прослойка от хора, които истински активно се вълнуват от политическите процеси, а не са просто имена върху един лист хартия.
1: Да, и

0: Или пък не са хора, които очакват да осребрят после присъствието си в нечии списъци.
1: И това, да.
0: Добре, понеже заговорихте за обръщане на тенденции, мачът е свирен. Това може би най-грубото обобщение на очакваната кандидат-президентска кампания. Чуваме го много често, виждаме го в много коментари. Има ли нещо в кампанията, което може да я обърне, да добави интрига, да направи очакваната победа на Илияна Йотова не чак толкова очевидна? Сега, вчера, тук отваряме една скоба да кажа, че вчера в ефира на Хоризонт вице-премиерът Иво Христов каза, ако искаме да спестим време, емоции и пари, можем да изберем президент още на първи тур, съдейки по известните кандидати. Това може ли да бъде някакъв тип мотивация и тя да работи на ниво избирателна активност? Хайде тук сега да идем да гласуваме, да не харчим пари за втори тур.
2: Значи, ако господин Христов много иска да спести пари, може да прегледа изборния процес и някакси да опрости него, така че всъщност да не трябва да се харчат пари за безумни неща, но което е по-логично, отколкото това, което той предлага, но нали да оставим това на страна. Вижте, българската история неведнъж е поднасяла сериозни така изненади, свързани с изглеждащи преначертани така някакви избори. Само последния случай, който можем да отбележим, е този на Петър Стоянов, например, 2001 година, в която се очакваше той да има абсолютно безпроблемна победа. Всъщност нещата се обърнаха и то последната седмица от кампанията, да напомня. Така че всъщност изборите винаги носят със себе си възможността да се да поднесат изненада, което е и причината да ги правим на първо място. Тук, разбира се, започват вече да кристализират много повече политическите позиции. До този момент Илияна Йотова се опитваше да играе с всички и да апелира към всички възможни групи в това общество.
0: Ще трябва ли да промени този подход в хода на кампанията?
2: Тя вече го направи. Всъщност, политическите послания, излезли от речите и в рамките на обявяването на нейната кандидатура, са единствено и само в една посока. Нали? Тук вече гъвкавост няма. Докато нали, беше колеблива в изказванията си, когато Андрей Гюров беше министър-председател, сега откровенно се обявява срещу нещата, които той всъщност свърши в рамките на собствения си мандат. Така че това ще продължи да съществува като тенденция. Просто така работят изборите. И големия въпрос е дали срещу този разказ, т.е. срещу това, което излиза от щаба на Илияна Йотова и от самата нея, всъщност може да бъде намерен адекватно политическо послание, което да бъде олицетворено от адекватна политическа фигура и в крайна сметка да се търси наистина обединение на вод срещу това, което олицетворява или което ще започне да олицетворява Илияна Йотова под натиска на прогресивна България, очакванията на собствения си щаб, нейните собствени политически разбирания и всъщност способността да си овладява нервите в рамките на кампанията.
0: Колко основания според вас има в любопитството, с което се очаква кандидат на Възраждане за президент? Той със сигурност ще е партиен, не от инициативен комитет. Още фактор ли ще бъде в кампанията този кандидат, който и да е? Той те продължават да го пазят в тайна.
2: Залогът на Възраждане е изключително голям, най-вече защото очевидно това, което се случва в българското общество, препрати гласове, които иначе биха отишли за Възраждане в над съвсем нова политическа формация. Та битката за тези гласове е въпрос на живот и смърт за самите Възраждане. Така че как те ще се намесят на терена на политическата радикализация, който започва, някакси, с който започва да флиртува и самата Илияна Йотова, е съществен въпрос за това, доколко тя ще запази нали, тази част от гласовете, които Прогресивна България открадна от Възраждане и доколко те ще се успеят да си ги върнат. Това не е съществен въпрос, най-малкото защото нали, първо би се отразил на преднината на самата Йотова, влизайки на балотажа, и второ би някакси създало контекста, в който възможността за обединение около някаква кандидатура, противопоставяща се на това, което излиза от двете страни, може би ще се увеличи. Нали? Предстои да видим.
0: Предстои да видим.
2: Стратегии да. И самия кандидат. Да.
0: Финален въпрос, господин Панчугов. Поведението на правителството и на управляващите като цяло, които обявиха, че ще подкрепят кандидатурата на Йотова Вълчев. Имат ли значение за хода на кампанията? Питам ви заради така дълго очакваните, така нужните и така щедро обещаваните реформи, заради философията на тези реформи. Чухме сега за реформата в службите, че ще се окрупняват структури в ДАНС. За реформата в здравеопазването, че ще се закриват структури, ще ги правят дирекции в министерството. За реформата в земеделието, че се сливат агенции. Нищо от това като че ли не води до намаляване на чиновниците, а по-скоро едни процеси на централизация на информацията и на контрола текът. Не знам, това ли са очакваните реформи и как те ще рефлектират в кампанията?
2: Сами по себе си реформите едва ли ще се отразят на кампанията, макар че вие сте права според мен в оценката, която давате на тях. Това, което обаче би се отразило със сигурност на кампанията, е възможността, т.е. тъй като Иляна Йотова вече доброволно е свързвана с Прогресивна България, т.е. и двете страни са се припознали като...
0: Да.
2: Така част от един и същи разказ. Въпросът е доколко това, което излиза от управляващите, всъщност ще успява да сплотява лагера срещу тях. Защото няма какво се заблуждаваме. Не случайно Иляна Йотова говореше за това, че няма проблем с това властта да е на едно и също място и в двете институции. Напротив, има проблем, защото си имаме работа с едно абсолютно неконтролируемо към този момент мнозинство, т.е. пълната власт е на едно място. За хората, за които е важно всъщност да има коректив, за хората,
0: финално изречение трябва да спираме.
2: Да. За тези, които е важно да се противопоставят на модела, който Прогресивна България налага, това ще се окаже мотивация за гласуване.
0: Да, ще предстои да видим. Благодаря ви, политолога Христо Панчугов.
3: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
4: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Дубай. Перлата на арабските емирства.
7: Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Дубай Марина.
7: Бурж Ал Араб.
6: Мола в Емирейтс.
7: Магическите градини.
6: Палм Джумейра.
7: Пазара на златото.
6: Бурж Халифа.
7: Танцуващите фонтани.
6: И музея на бъдещето.
7: Това е Дубай.
6: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
9: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.

0: 4760-760. Лазермет. 4 филиала в България и Сърбия.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант-китара и солист-оркестрант-контрабас и бас-китара в Биг Бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата за БНР.

0: Хоризонт.
1: 8.30. Водещите новини представя Георги Марков. Инициативният комитет, който издига кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври, ще бъде учреден днес. Парламентът ще гласува законодателни промени, предвиждащи мерки за предпазване от заблуждаващи практики за характеристиките на стоки и услуги и за потребителите на финансови услуги. Столичният общински съвет ще обсъжда предложение за поемане на дълг до 367 милиона евро за обновяване на градски транспорт и подобряване на инфраструктурата. Заради ускоряването на инфлацията в еврозоната, Европейската централна банка се очаква да одобри повишение на основната си лихва с 0,25% пункта. Цените на петрола бележат пореден ръст след размяната на удари между Съединените щати и Иран. Продължава установяването на причините за срива в системата за контрол на въздушното движение, довел до отмяната на повече от 2000 полета по летищата във Великобритания през последните дни. Българското национално радио ще отличи победителите в организирания от медията конкурс за есе за ученици и студенти от българските общности по света. Предимно слънчево, с превлявания след обяд над планинските райони в Западна България ще е времето днес. Очаквани максимални температури между 28 и 33 градуса, за София 32.

0: за предложени промени в закона за подпомагането на земеделските производители, които пък кореспондират с промени в закона за собствеността и ползването на земеделските земи, ще говорим сега. Промените минаха на първо четене, различните законодателни предложения бяха обединени в общ законопроект, предстои второ четене. Ние ще се фокусираме върху един аспект от предложените промени, който вероятно не без основание се стори скандален на собствениците на земеделски земи. Той се отнася до така наречените бели петна. Ще го коментираме с експерта към Българската асоциация на собствениците на земеделски земи, Мирослав Каракашев, който вече е в студиото. Здравейте, господин Каракашев.
1: Добро утро, госпожо Миланова. Добро утро и на драгите слушатели на Българското национално радио.
0: Без в никакъв случай да подценяваме интелигентността на нашите слушатели, на цялата ни аудитория, все пак е добре да помним, че Хоризонт не е специализирана медия и ми се иска да направим някои уточнение в началото на разговора, като например това, че в България в момента има над 1 800 000 собственици на земеделски земи. Вие ще кажете по ваши данни на колко парчета са разделени тези земи, на колко отделни имоти са раздробени и да обясним какво всъщност означава бяло петно. Защото основните несъгласия около тези законови предложения, за които ще говорим, са свързани с белите петна.
1: Да. Първо по отношение на данните, ние твърдим, че собствениците и наследниците на земеделски земи, защото не трябва да се гледат само преките собственици, да, но и техните наследници, mm-hmm, са близо 3 милиона и половина български граждани. По отношение на това, че земята е раздробена, да, тя е раздробена. В България има около 52 милиона декара земя селскостопанско, да, предназначение. Това е почти половината територия, да, на страната. От тях около 32 милиона декара представляват ниви и останалите представляват трайни насъждения, пасища, мери, ливади или такива земи, които не са категоризирани в някои от тези предходни категории. Земята е раздробена, има различни статистики, около мисля, че 5,5 декара е средния размер на един земеделски имот. Какво представляват белите петна?
0: Какво са белите петна? За
1: няма такова понятие записано по този начин в законите на страната, дефинирано, но белите петна представляват следното нещо. Всеки собственик или ползовател на земеделска земя, който има договор за ползването на земята, съгласно закон за собствеността и ползване на земеделски земи, има задължение всяка година, в началото на годината, да декларира пред общински служби земедели, съответно си дирекция земедели, какво ще прави с земята следващата година.
0: Той ли ще си я работи или ще я отдаде под наем или аренда?
1: Или под наем или аренда, дали ще отработва, как ще обработва и така, mm-hmm, нататък. Сега, има собственици обаче, които не са и длъжни, защото собствеността е нещо особено, да, което макар и да не се харесва на някой, старите хора са казали, това е нещо, което нито храниш, нито поиш, но то стои там, има стойност и е важно за всеки един собственик, най-вече. Ако той не декларира какво ще прави с земята, последствие тази земя става така наречено бяло петно. С времето българският законодател е зарешил, че тези земи, които са на някой собственик, който не е декорирал какво ще прави съответната година с земята си, ще даде тази земя. Държавата ще, mm-hmm, даде на някой да я обработва. Естествено, това е спорен момент, защото такъв режим за ползване без съгласието на собственика за земеделска земя, мисля, че не съществува никъде другаде в демократичните държави. Говоря, може би, в някакви тоталитарни, да, системи и така нататък.
0: Но тук така е решено закодово. Държавата е решено дава така, да, да се работи тази земя.
1: Че земеделска земя трябва да се обработва.
0: Този, който я обработва, обаче плаща някакъв наем все пак.
1: Впоследствие държавата казва, това не е много справедливо, mm-hmm, а още по-насправедливо, ако този, който е ползвал, му се даде така даром, нали, да обработва чужденива без съгласието на собственика, затова е хубаво той да плаща някаква рента, която държавата събира и пази в полза на собственика.

0: собственик. Като в момента това, което се случва, е, че в една сметка за чужди средства са събрани немалко пари, които ние не знаем точно колко са, защото държавата не иска да каже толкова точно колко са тези средства. Са събрани едни пари, които са на собственици на земеделски земи, които са платени във връзка с това, че някой им е ползвал собствеността, за да обработва тези земи като бели петна.
1: И те се пазят колко време? Тези пари там в тези сметки?
0: По принцип е записано в закон за собствеността и ползване на земеделски земи, че тези средства, които са на собствениците и наследниците на земеделски земи, и за всяка сума стои конкретен собственик или наследник, идентифицируем такъв, записвам закон, че те се пазят 10 години. И нищо повече.
1: Не знаем какво се случва с тези пари след 10 години.
0: Закона нищо не казва какво се случва след тези години. И сега какво се случва...
1: Стигаме до промените, които се опитват да ни кажат какво би могло да се случи с тези пари.
0: Първото нещо, промените, които... Първо, чисто и като форма, и като съдържание, имаме една бележка, че отново се правят законодателни промени в поземлените отношения, така на коляно, набързо, без обществено обсъждане, внася на някакви законопроекти директно от народни представители, без дебат, бързо приемане, гледане на комисия на първо четене, последствия в зала на първо четене, нали, точно преди лятната ваканция на народните представители, и сега се бърза отново да се приеме след края на лятната
1: ваканция. Добре, кажете конкретните предложения, които вас ви притесняват.
0: Конкретните предложения, които ни притесняват, е, че с един текст се казва, първо, че тези средства вече са публични, за тези, които вече са минали 10 години. Което е категорично лъжи. Това не е вярно твърдение, защото тези средства продължават да бъдат частна собственост, които са натрупани и стояли повече от 10 години. Няма законов текст, който да казва тези средства се одържавяват, присвояват се от собствениците, от частните собственици за земеделски земи, стават публична собственост, а директно се казва невярното твърдение. Тези средства са публични и ние ще ги дадем в един взаимоспомагателен фонд. Това е първото, нали, няма друг мотив, не е обяснено и така нататък, защо се прави и така нататък. Казва се, тези средства са публични, невярно твърдение, ще идем в един взаимоспомагателен фонд. Който взаимоспомагателен фонд е предвиден да покрива стопански рискове, свързани с климатични промени на земеделските производители, т.е. с такъв застрахователен характер. Той е доброволен. И в него, съгласно европейското законодателство е казано, в него могат да влагат средства доброволно ползвателите, евентуално помощи, които се получават последствие от този взаимоспомагателен фонд. Това са земеделските производители. И могат да се влагат публични средства. Т.е. държавата със средства от бюджета или с публични средства, европейски средства, такива да се пренасочват в този взаимоспомагателен фонд. В европейското законодателство не е предвидена в хипотеза да се отнемат средства на частните собственици на земеделски земи и да се слагат в такъв взаимоспомагателен
1: фонд. Тоест, чакайте да се опитам да обобщя какво до момента би трябвало да разберем от този разговор. Има дни, ако аз съм собственик на земеделска земя, която не обработвам, тя се разпределя за обработване като бяло петно, някой я обработва и плаща наем, който стои в една сметка и аз мога да си ги потърся тези пари, защото те по право ми принадлежат, тъй като земята е моя, в срок от 10 години. Обаче, ако след 10 години, аз не съм си ги потърсила тия пари, изведнъж държавата казва, аз ти ги вземам и те влизат в взаимоспомагателния фонд, което на вас не ви се струва справедливо.
0: Не е справедливо, то според нас, нали, отново ще се позовем на Конституция, то е и противоконституционно, защото Конституция казва, че аз собственост е неприкосновена, че тя се пази от държавата и включително правото на наследяване. Защото това, че са минали 10 години, не означава, че тези средства от частни са станали публични. Няма такъв давностен срок или прогресивна давност, която да казва след 10 години тези средства, нали, не е предвидено това в закона, стават изведнъж публични. И това, ако трябва да го казвам на профански език, нали, по-достъпен, това си е просто една институционирана кражба на средства, защото тези пари продължават са частни собственост, било то и след изтичането на този 10 годишен срок.
1: В законодателя, той, който предлага тази промяна, има ли аргумент? Как се аргументира това?
0: Аз ви казвах преди малко в разговора, няма аргумент, единствено

0: В момент казва, тези средства са публични, което е едно невярно твърдение от правна гледна точка и от фактическа гледна точка.
1: Добре, вие все пак обаче във вашето становище не изключвате възможността тези пари след 10 години да бъдат насочени другаде, само че имате претенции какви са по-логичните според вас възможности.
0: Така, първо, ако ще се въобще води дебат какво да се случи с тези средства, най-малкото трябва да се питат собственици на земеделски земи какво е тяхното мнение.
1: Никойто сега не ви е питал.
0: Еми, никой не ни е питал. Да. Това са няколко депутати, карват някакъв законопроект в 5 без 10. На следващия ден в 5 без 10 го гласуват на комисия, на последващия го приемат в зала на първо четене. Никой не се е обърнал към собствениците, някаква представителна организация, към да ги питаме, хора, вие какво мислите по въпроса? Което би трябвало да бъде нормалния законодателен процес. Категорично не сме съгласни, защото тези средства продължават да бъдат част собственост. Затова се държат в сметка за чужди средства. Сметка за чужди средства, т.е. това не е чужди за държавата средства. Да. Тоест, тези средства не принадлежат на държавата. След изтичането на този 10 годишен срок, може да се води дебат. Какво да стане с тях? И ако...
1: Какво според вас е логично да стане? Какво би могло да стане? Първо, защото то трябва да им се намери някакво решение. Те не могат до безкрайно да стоят в някаква сметка.
0: Държавата е огромен длъжник на собствениците на земеделска земя, от гледна точка на това, че нищо, че сме направили поземлена реформа, още преди да приеме новата конституция 91 година, пролетта е прият закон за собствеността и ползване на земеделски земи, с който се въвежда идеята за възстановяване собствеността в реални граници. Лятото е приета и Конституцията на Република България, която в момента се прилага. Държавата обаче никога не е полагала усилия за да обясни на хората, на които им се връща собствеността, първо, че имат и какво могат да направят с нея. Държавата не е попитала собствениците, когато е въвела режима на така наречените бели петна, вие съгласни ли сте да дадем на някой друг да се разпорежда по някакъв начин, макар и времено, с вашата собственост, без вашето съгласие.
1: То всичко до момента, което се случва с земята, става извън собствениците.
0: Да, държавата, когато въведе механизма да се плащат някакви рентни плащания все пак за ползването на тези бели петна, не е положила никакви усилия да уведоми собствениците, че има такива средства. Ние през неправителствения сектор естествено се опитваме да осведомяваме хората през медиите, през социалните медии и така нататък. Оказва се, че много българи

0: със собственици на бели петна, но не знаят, че са натрупани средства по техни партиди, ако мога така образно да го кажа.
1: Не знаем техни... колко са тези средства, казвате. Дълбока тайна е това.
0: Това е дълбока тайна. Нали, очевидно не са малко, щом гледат нали, да ги пренасочат в някаква посока нали, хората, които имат политическа
1: власт. Добре, връщаме се на това как биха могли да бъдат използвани тези средства след 10-та година, ако се мисли за
0: оползотворяването
1: им.
0: Първото нещо, ако ще се прави каквото и да било, първо трябва да се обсъди този въпрос. Да не се взимат прибързани решения, противоконституционни такива. Второ, да се даде още някакъв срок. Тази 10 годишен срок може да се удължи с още 10 години. И трето, вече ако държавата ще присвои тези средства, ще ги удържави и иска да се разпорежда с тях, както тя прецени, те принципно би трябвало да са насочени в посока на собствеността, защита на собствеността и на самата земя, а не за покриване на временни, как да кажа, негативни последици за земеделски производители, следствие на градушки, суша и така нататък. Това би могло да бъде насочено към инвестиции в напояване, което ще вдигне стойността на земята като такава, би могло да бъде насочено в механизми за защита на правото на собственост, от гледна точка на работа на имотен регистър, от гледна точка работа на кадастра и така нататък.
1: Допускате и друга възможност тези средства да останат в някаква централизирана сметка, като се сложи такса за поддържането всек пак, за администрирането на тази сметка.
0: Вижте, ние не отричаме факта, че държавата взима тези пари и ги пази. Тя обаче е депозитар. Тя пази тези пари на частните собственици. Както всяка банка пази парите на всеки вложител в банката. Нямаме нищо против държавата да помислим и да осъдим,

0: Явно не се е сетил за тази възможност.
1: Имате ли някаква обратна връзка от хората, които внесоха тези законодателни предложения, от членовете на Земеделска комисия, от депутатите, от които в крайна сметка зависи дали това ще бъде прието или не? Какво мислят
0: депутатите? Изначално никой не е канал на някакъв дебат, но ние следим дебат, разбира се. Днес се надяваме да изложим своите съображения пред комисията по земеделие, която ще разглежда законопроекта на второ четене. Но интересно е това, тук трябва да се подчертае, че така, аргументи от нашето становище са, тях са се вслушали някои политически партии по-настоящен в опозиция и конкретно
1: когато си в опозиция е много лесно да се вслушваш в аргументите на неправителствения сектор.
0: Госпожа Десислава Танева и група нови представители от ГЕРБ СДС са внесли предложения между първо и второ четене, с които те текстове, с които се отнемат тези пари на собственост, да отпаднат от законопроекта, от общия законопроект.
1: А управляващите имате ли представа какво мислят по този въпрос?
0: Ние нямаме информация какво мислят по този въпрос.
1: Питам за управляващите, защото те имат достатъчно мнозинство да приемат каквото решат.
0: Проект не е внесен по каналния ред през Министерски съвет, т.е. инициативата не е на Министерство на земеделие, доколкото разбираме, т.е. не сме ясно това е тяхната позиция, нали, по същество. Не е внесена и от, примерно, на първо място да е подписано председателя на Комисията по земеделието и храните в лицето на господин Явор Герчев, а от други депутати, които са от Прогресивна България, на първо място е подписан. Тоест, ние не сме наясно каква е крайната позиция, но това, което исках да подчертая и което е интересно, е, че все пак, когато там се е вслушала в нашите аргументи, тя има сигурно естествено и собствено мнение, защото ние в годините с нея и като министър на земеделието, и в последствие като председател на Комисията по земеделието, храните в Народното събрание, въобще като човек, който има влияние в политически аспект по отношение на това, какво се случва в сектора, сме били многократно влизали в така принципни спорове. Даже не бих казал конфликт, защото са в конфликт да влизаш с политическите, с политическите не е удачно, но сме влизали в принципни спорове и то доста сериозни, но в случая дори те са разбрали, че има нещо крайно нередно в цялата тази работа и на първо нещо, което все пак е важно в случая, като извод е, че най-вече държавата надяваме се да влезе в ролята, защото това е нейно конституционно задължение да пази частта собственост.
1: Да, може, през... В крайна сметка може да се окаже, че ако такава една законодателна промяна мине, стотици хиляди хора, които са собственици на земеделски земи, някои от тях може би дори не знаят, имат някакви пари натрупани от ползване на техните земи и те ще ги загубят, защото ще бъдат влети в
0: взаимоспомагателни. Както казах, на по-достепен език ще бъдат ограбени. Ще и бъдат... това са стотици хиляди собственици и наследници на земеделски земи.
1: Добре, следим внимателно какво ще се случи и в дискусията в комисията, и в пленарна зала. Финална разговора, затваряме темата за белите петна и виждаме едно голямо заглавие и вие го виждате в момента, днес в 24 часа, цената на нивите пада, време ли е за продажба? Господин Каракашев, вие като експерт към Асоциацията на собствениците на земи, имате ли еднозначен отговор на този въпрос? Време ли е да се продава земя?
0: Аз съм юрист, сега не се занимавам пряко с покупко-продажба на земеделски земи. Всеки сам преценява по какъв начин да управлява собствеността си. Действително климатичните промени и много други фактори влияят на земеделската земя като стойност. Но това са пазарни отношения. Ако днес цената пада, утре може и да се вдига. Всъщност дали един собственик ще се разпореди с земята си, дали ще я продаде, зависи и от неговото моментно социално-икономическо положение, ако мога да кажа така. Така че, нали, това са медийни...
1: Правилно ли ви разбирам? Ако много ви трябват пари, можете да продавате, в противен случай не.
0: Ако имате ви трябват средства или имате нужда да инвестирате в нещо друго, което не е земеделска земя, но е важно за вас, а същевременно притежавате земеделска земя, но нито я обработвате, нито я стопанисвате по някакъв друг начин, това е начин да си финансирате други ваши проекти.
1: Наистина ли падат цените на земите?
0: На определени места падат, но имаше голям скок на цените предходните години поради редица съображения. Сега естествено кризата, която е в сектора, в много направления, включително и климатичните промени, водят до това, че има...
1: Пазара търси вече своето равновесие.
0: Да, но това са пазарни отношения, ние се надяваме да се запазят като такива, защото забелязваме, че на

0: напоследък много често
1: има опити за намеса, в пазарните отношения.
0: Въпросът
1: ми не беше опит за намеса в пазарните отношения, беше по-скоро позицията ви като експерт, нали, но не сте готов да давате съвети, може би и това е правилната позиция. Мирослав Каракашев, експерт към Българската асоциация на собствениците на земеделски земи у нас.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
4: Дядо, обичам те.
5: Какво?
4: Казах, обичам те.
6: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
7: Домът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
8: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
9: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
10: Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио. Следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков.

0: Днес ще бъде учреден инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. Учредяването на комитета на Гюров и Кандев идва два дни, след като на 8 септември в Националния дворец на културата беше учреден инициативния комитет, който издигна Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент. 8 партии и 11 инициативни комитета са подали документи за регистрация за участие в предстоящия вот за държавен глава. Срокът за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети, изтича на 22 септември. На 23 септември чрез жребий ще бъдат определени поредните номера в бюлетините на кандидатските листи. От Париж, където участва в международната среща на върха по космическите въпроси, премиерът Румен Радев коментира, че България и Франция отварят врата за дълбоко и ползотворно сътрудничество в областта на високите технологии и космоса. Румен Радев, заедно с президента Емануел Макрон, присъстваха на церемония в Елисейския дворец, на която българската високотехнологична компания Endurosat и Ariane Space подписаха меморандум за разбирателство. Радев и Макрон са провели и двустранен разговор.
1: Имаме амбицията да разширим двустранното сътрудничество, особено в областта на икономиката, на инвестициите. Имаме и обратен процес, защото същата компания Endurosat вече инвестира в Тулуза. Така че България не е страна, която само приема инвестиции. Ние също инвестираме и то в областта на високите технологии. И това вече прави впечатление. България се превръща в равностоен европейски партньор, когато говорим за икономика, когато говорим за наука, за високи технологии.
0: Заяви от Париж премиерът Румен Радев. Очаква се Европейската централна банка да повиши основната си лихва с 0,25% пункта. Основният мотив е ускоряването на инфлацията в еврозоната. До голяма степен то е свързано с рязкото поскъпване на енергийните суровини. В същото време базовата инфлация и ръста на цените на услугите остават по-умерени, което прави бъдещите решения на ЕЦБ по-непредвидими, коментират експерти. Поредна размяна на удари имаше през изминалата нощ между Русия и Украина. Съобщава се за загинали и ранени. Подробности в обобщението на редактора Мерим Тенев.
2: През нощта Русия е нанесла удари по обекти с военно предназначение в украинското Черноморско пристанище Черноморск. По два кораба в близост до Одеса и по склад за дронове в Николаев, съобщи Москва. При руските въздушни удари по украинското пристанище Николаев, както и гражданската и промишлена инфраструктура, там са загинали 4 души, а 19 са ранените, съобщиха украинските власти. Руски удар с дрон по търговски център в северния украински град Суми отнел живота на 2 души и е ранил 20, 4 от които сериозно. Сред ранените има и няколко тинейджери. Суми и околностите по границата с Русия отдавна са обект на масирани атаки, отбелязва Reuters. Една жена е загинала, 2 души са ранени, след като отломки от дрон са панали върху къща в град Борисоглебск, в руската област Воронеж. Системите за противовъздушна отбрана са унищожили 19 дрона над региона. Руските власти са потушили пожар, предизвикан от удари с украински дронове по пристанищната инфраструктура в руския град Махачкала в Дагестан, разположен на брега на Каспийско море. Руското министерство на отбраната съобщава, че през нощта над различни руски региони са били свалени 448 украински дрона. За новините, Мерим Тенев.
0: Ще бъдат обявени победителите в конкурса за ЕСЕ за ученици и студенти от българските общности по света, организиран от Българското национално радио. Наградите ще бъдат връчени на церемония в Централния военен клуб от президента Илияна Йотова, под чието патронаж е инициативата. Надпреварата се организира от Националното радио за втора поредна година и се провежда с подкрепата на Изпълнителната агенция за българите в чужбина и в партньорство с Министерствата на външните работи и на образованието и науката. Повече за конкурса от репортера Евелина Стоянова.
3: В него участваха ученици и студенти от български общности в различни държави, които изпратиха есе по една от двете теми. С какво България може да помогне на Европа, на света и каква кауза може да обедини българите по света. Наградата за отличените ученици е едноседмично посещение в България през лятото на 2027 година. Студентите ще получат възможност за платен стаж в Българското национално радио. Инициативата насърчава младите българи зад граница да съхраняват връзката си с България и да търсят общите каузи, които могат да обединят

0: обединяват българските общности по света. За новините Евелина Стоянова.
1: В емисията Ред на спортните новини Христо Данев ще не ги представи. Добър ден.
2: Добър ден. Европейското първенство по волейбол за мъже в България, Италия, Финландия и Румъния продължава с мачовете от втория ден. У нас в Арена София в нашата втора група от 16 часа играят Полша срещу Португалия, а от 19 часа Израел срещу Украина. В първа група в Италия домакините срещат Швеция, в трета група домакините от Финландия играят срещу отбора на Дания, а в четвърта група в Румъния играят Франция срещу Швейцария и Турция срещу Германия. Русица Денчева ще играе срещу британката Франческа Джонс в осми на финалите на тенис турнира в Анталия. На същата фаза в Плезир, Франция, Александър Василев ще се изправи срещу представителя на домакините Люк Фомба. А в четвъртфиналите на турнира в Хихон, Испания, Анас Маздрашки ще играе срещу Шави Полумар от домакините. Шампионската лига по футбол на Европа продължава с още 6 мача тази вечер. От 19 часа и 45 минути ПСВ Айнховен срещу Шахтьор Донецк и Фенербахче срещу Рома. И от 22 часа са мачовете Бар Мюнхен Будио Глимт, Комон Лайпциг, Манчестър Юнайтед Сабах и Спарта Прага Ланс. Резултатите от вчера: Барселона Феенорд 5-1, Штутгарт Викинг 3-1, Ливърпул Атлетико Мадрид 2-1, Наполи Арсенал 0-1, Пари Сен Жермен Славан Братислава 6-1, Спортинг Лисабон Галата Сарай 3-1. А в матч от третия кръг на турнира за купата на лигата в Англия Челси победи гостуващия Лийдс Юнайтед с 6-2. Колезачната обиколка на Испания продължава с 18-ти етап. Индивидуален старт по часовник с дължина 32 км от Ел Пуерто де Санта Мария до Херес.
1: Прогноза за времето представи Анастасия Стойчева. Здравейте!
3: Здравейте! Слънчево време в страната, ниска облачност, разкъсана ниска облачност има над крайните източни райони, а температурите към този час са от 15 градуса в Елхово до 22 във Варна, в планините от 9 градуса на Мусала до 16 на Рожен в Родопите и на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 71%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, близко е до средното за месеца, след обяд ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево. В часовете след обяд, главно над планинските райони в югозападна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, възможни са локални интензивни явления. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в столицата около 32. По Черноморието предимно слънчево време с умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За почистване и профилактика на тол камери днес от 11 до 13 часа временно ще се промени организацията на движение в два участъка от пътя между Монтана и Видин в района на селата Срецимирово и Жиглица. До 16 часа днес ще се косят тревни площи на магистрала Струма в участъка между пътните възли Дъскалово и Долна Диканя. Дейностите ще се изпълняват поетапно в двете посоки на движение, като ще се ограничава достъпът до аварийната лента, уточняват от Агенция Пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: София отново се превръща в сцена за гражданското общество с четвърто поредно издание на фестивала Демократична мозайка, което неформално вече е започнало. То се провежда между 6 и 13 септември. Днес е предвидено откриването и мрежуване, както го наричат участниците, за изграждане на партньорства между самите тях. Какво се очаква в това издание на Демократична мозайка? Ще разберем в следващите минути от Дамяна Захариева. Тя е главен секретар на Националния младежки форум. Студиото е Калина Стоянова, която не за пръв път ще работи по темата за демократичната мозайка. Здравейте и на двете!

0: Националния младежки форум. Студиото е Калина Стоянова, която не за пръв път ще работи по темата за демократичната мозайка. Здравейте и на двете.
1: Здравейте. Въпроса към вас, Дамяна Захариева. Вие сте част от организацията. Да разкажете с какво се отличава това вече четвърто издание на фестивала.
2: Здравейте, добро утро и от мен от Националния младежки форум. Изданието мисля, че тази година се отличава с това, че ще е още по-активно и още по-голямо. Ние се стремим всяка година да надграждаме, като каним все повече граждански организации и тази година смятам, че особено ще имаме ключови панелни дискусии, както и много интересно изложение на над 50 организации, които ще излезнат от офисите си и наистина ще говорят с гражданите и ще предложат не само информация, но и много интересни активности за включване.
1: Нараства ли интересът към целия този фестивал?
2: Сега мога да кажа, че от самите граждански организации нараства интересът, а от хората, които дойдат, ще видим в петък и събота. Надяваме се да видим все повече и повече хора на фестивала.
1: Какво бихте казали, че сте постигнали за тези 4 години, като въобще като организации и като помагане?

0: Помагане на хората и това да хората да бъдат граждански активни и да бъдат мотивирани.
1: Конкретно с фестивала мисля, че постигаме нещо много важно, което е един диалог с хората ни. Защото често има едно напрежение за това какво правят гражданските организации. На много хора се чудят ние с каква дейност точно се занимаваме. И затова според мен такива събития са супер важни. Наистина последните 3 години показват, че работят. В това ние да излезем и да покажем какво се случва в нашите офиси и в нашите пространства, за какво се застъпваме ние, например, като Национален младежки форум, да покажем къде работим за младите хора, къде са младите хора в България, какво се случва с тях, какви са техните проблеми, какви са възможностите всъщност за тях и как ние можем да им помогнем.
0: За слушателите, нека да кажем къде ще се проведе това. То ще бъде до 13 септември включително. А така че освен за локацията и какво ще могат да видят там?
1: Да, то ще се проведе пред НДК, заедно с алеята на книгата. Ние ще бъдем между улиците Фридрих Нансен и Патриарха, като ще има над 20 шатри, на които ще може да посетите на изложението, и една сцена, където ще има много интересни панелни дискусии, свързани с това как училището възпитава активни граждани или как се увеличава или намалява поляризацията в България през последните години, както и как и къде са младите. И още по-интересно, тази година ще имаме и културна програма, предоставена ни от Европейския младежки център и Комитета за Европейска младежка столица в Перник, които ще направят едно кукерско дефиле и огнено шоу вечерта утре в петък.
0: Значи каним слушателите. А какво се случва с диалога с институциите? Защото нали точно това е идеята на гражданските организации, да могат да бъдат между хората и институциите, за така наречената институционална глухота. Какво можете да кажете?
1: Мога да кажа, че институциите, някои са ни откликнали, например, като Центъра за развитие на човешките ресурси, както и от европейските институции, от представителство на Европейската комисия, например, а пък от институциите, които са пряко свързани с темите, като училището или младите хора, ние сме поканили техни представители да се присъединят в панелните дискусии и чакаме да видим дали ще има отклик.
0: Да разбираме ли, че имаме напредък в диалога с институциите?
1: Напредък? Много различно е. Движи се диалога. Можем да кажем, че си сътрудничим добре с институциите и че се надяваме да напредваме повече в следните години.
0: Демократичното общество, сега предизборно, колко е демократично?
1: Демократично. Това обикновено става една доста абстрактна концепция, така когато я хвърляме, особено в предизборните кампании. И всъщност точно това е идеята на фестивала, да покажем демокрацията малко на практика. Смятам, че предизборно до някъде се увеличава, защото има много повече интерес, има повече обществен интерес към това какво правят институциите. И се надяваме този интерес да може сега да остане и за напред. Има интерес и от самите политици, институции има повече интерес в нашите дейности и как можем си помагаме.
2: Да, ако позволите един въпрос и от мен, четвърто поредно издание на Демократична мозайка, можете ли да очертаете тенденция? Ясно е, че има работещи неправителствени организации, ясно е, че гражданският сектор е активен. Гражданското ни общество активно ли е? Можете ли да кажете, че в тия години, в които наблюдавате процесите, ставаме все повече граждани, все повече хора с активна позиция, които са готови дори да не са обединени в организации, но да имат позиция, да са готови да я заявят, да отстояват, да работят за различни каузи?
1: Да, мога само да направя тук едно уточнение, че първото издание на фестивала се случва малко след COVID и това със сигурност влияе на тенденцията, но пък ние наистина виждаме засилен интерес и аз мога да говоря най-вече за нас като Национален младежки форум, че наистина виждаме една засилена активация на младежите, особено последните 2 години и интерес от тях да се включват и да застават зад каузи. Мисля, че и миналата година видяхме колко наистина младите хора са готови да се включват и да отстояват

0: което е важно за тях.
1: Тоест няма общ знаменател. Уния млади хора, които непрекъснато ругаем, че стоят непрекъснато пред екраните, пред компютрите, които са нехилистични, които са локалите, опасните и така нататък, не са всички млади хора. Има и друга категория, и други категории.
0: Със сигурност не са всички млади хора. Има много активни младежи. За жалост, ние имаме навика често да гледаме повече към негативните примери, отколкото към позитивните. И за това ние работим в младежкия сектор. От една страна, разбира се, да достигнем и до младежите, които имат проблеми, които имат нужда някой да достигне до тях и да им помогне да се развиват. Но разбира се, има и такива активни младежи, които активно търсят какво да правят, как да помогнат, какви инициативи да започнат. Със сигурност и те са много, просто трябва да се научим да обръщаме и на тях достатъчно.
1: Да. Ами ето, фестивала Демократична мозайка е прекрасен шанс да се покаже позитивната страна на всичко това, за което говорихме. Благодаря ви за това включване. Дамяна Захариева от Националния младежки форум. Говорихме за четвъртото поред съиздание на фестивала Демократична мозайка, което днес неформално ще се открие, а продължава до 13 септември. Един разговор на Калина Стоянова.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
5: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет-сайта на БНР, bnr.bg, страницата за БНР.

0: преди всички.
1: Две момичета на 10 и на 17 години са последните жертви на хазартната зависимост в България. Ужасната трагедия в Исперих, в която баща с увлечение по хазарта и задължение към казино избра смъртта за себе си и за децата си като единствен изход, издава тежка присъда над бездействието на държавата по този огромен обществен проблем. В такива моменти обикновено си задаваме въпроса какво да се прави. И проблемът е, че си го задаваме някакси три дни, на принципа всяко чудо за три дни, докато не ни връхлетят някакви други трагедии, други проблеми и забравим до тогава, докато не ни се наложи да калкулираме следващите жертви на хазартната зависимост. Бонка Василева, общински съветник от групата на Продължаваме промяната и Демократична България в Столичния общински съвет и заместник председател на Общинския съвет в София, е в студиото. Здравейте, госпожо
2: Здравейте.
1: Василева.
2: Благодаря за поканата.
1: Тук сте, защото първо, защото отдавна се ангажирате с проблема хазарт, защото реагирахте, видях в социалните мрежи много емоционално на това, което се случи в Исперих, реагирахте още по-емоционално на опитите да ви обвинят в лицемерие институционално, че какво се възмущавате, пък нищо не правите. Имате заявени намерения какво всъщност конкретно може да се направи и какво смятате да направите тук. Преди да започнем разговора, искам само още няколко числа да добавя, за да е ясна общата картина, тя никак не е приятна. Близо 820 милиона евро са оставили българите само в онлайн хазарта през 2025 година. Над 1 милиард лева с залозите в физическите казина и игрални зали, пак за така за миналата година. И за тези милиони всъщност трябва да си даваме сметка, стоят разбити семейства, дългове, зависимости и деца, които често плащат цената. А всъщност хазарта продължава агресивно да съществува навсякъде около нас, да го виждаме по билбордове и да като че ли пробваме докъде всъщност можем да стигнем.
2: Сега може би да започнем от там.
1: Откъде трябва да започнем всъщност разговора?
2: 58 000 от тази статистика, да добавим, че са официално регистрираните български граждани, които имат хазартна зависимост и са потърсили помощ от държавата.
1: Това са тези, които са потърсили.
2: Над 1 милион са хората, които са регистрирани в онлайн хазарт. Защото тази статистика, над 1 милион човека имат регистрация в онлайн сайтовете и операторите, които предлагат хазартни развлечения и залози в мрежата. И още по-стряскащото е, че това е около, т.е. 66 милиарда лева, да, 33 милиарда евро е реално оборота на парите, които се вратят през онлайн залаганията. Това, което е официалната, т.е. този, който хазарта е на свето. Това е страшно.

0: реално оборота на парите, които се въртят през онлайн залаганията. Това, което е официалната, т.е. този, който хазарта е на свето. Това е страшно огромна сума пари, която се върти.
1: И да. Пак питам, откъде трябва, какво можем да противопоставим ние на тези огромни суми, на тези тежки зависимости, ние като общество и вие като политици, като институции?
0: А тръгваме от тук законодателно какво се прие. 2024 година знаете, че се прие ограничаване на рекламата на хазарта. Защото ако има скачени съдове, това е реклама, т.е. клиенти, които да бъдат насочени към определено забавление онлайн, да се регистрират, да потърсят нали, даден сайт, да се регистрират онлайн основно.
1: Така, хазарта така. Също. Има ограничение за рекламата.
0: Визуалната. Има ограничение на хартия.
1: Ама наскоро ето финансовия министър призна, че на практика
0: никакви санкции
1: няма наложени.
0: И ще ви кажа, дори и за билбордите, това, което е най-очевидното, външната реклама, която всеки ден, всеки човек виждам от малък, голям, нали, без устройствата, нали, да ги броиме, дори и при тях факта, че има ограничения 5% от определени детски площадки, училища, каквото се сетите, нали, там има изброени нали, места, от които трябва да има отстояние 300 метра, то пак не се спазва, защото самия закон е приет за това ограничение, но наредба за това как се измерват отстоянията не е приета. Десетки пъти ние сме водили спорове за това, че хазартните оператори имат страхотна юридически гръб зад себе си. Всеки един акт, който се издаде от определена институция, той пада мигновено в съда.
1: Защо удобно нямаш... не е приета такава наредба?
0: Ами не е приета, защото това е просто един популистски опит, в който ние, нали, така като общество приехме и казахме добре, ето обществото тръгва да се бори, ограничава рекламата, за да се спре нали, това насищане на визуалната реклама, което реално те подтиква нали, да се включиш, особено младите хора, да се включат в тези бързи оборотни нали, пари, които веднага търсещи печалбата. И в момента, в който се прие това, някакси обществото се успокои. Да, да. Спря се рекламата в телевизорите. Нали? Вече ги няма тези десетки реклами, които се изливах, особено покрай спортните първенства. Но остана интернет рекламата и точно тези обороти, за които ние говорим в сайтовете, в най-елементарните търсачки, в момента, в който ти напишеш резултат в футболен матч и ти излизат 15 линка, в които ти директно да отидеш към определени сайтове. А това е забранено. И тук държавата губи, тук държавата реално губи контрола. И всеки път, когато се зададе въпроса какво може да се направи, от държавата почват, еми то, нали, сега, така, ние не можем да се справиме.
1: Ама чакайте, държавата не почва, държавата не чупи почва. Пръсти и не казва, някой конкретно го казва, кой казва, ние сега нищо не можем да направим.
0: Да си ги кажем, ако има 1,5 милиард, който отива в хазната от данъци платени от хазартните оператори, да си го кажем, това е за всеки един управляващ толкова важно, тези пари да се
1: приберат. Тоест, говорим за лицемерие. Абсолютно формално ние лицемерие, се борим с зависимостите от хазарти с рекламите.
0: Скачения съд е спорта. Като кажат, да, ама няма държавата пари за спорт, няма за младежкия футбол, за каквото се сетите, тя няма пари. Единствените, които имат пари, това са хазартните оператори, които инвестират в спорта. Е, да. То се инвестира навсякъде в спорта, защото вие виждате дори големи публични фигури, дори един председател на Народното събрание, нали, по неволя, поради несъобразяване, беше сложил на фанелка
1: с
0: надписа нали, на хазартен оператор, което означава до такава степен сетивата ни са притъпени към този тип реклама, че вече дори не осъзнаваме какво правим визуално, обличайки подобни нали, елементи и без да се осъзнаваме. Тоест тази реклама е толкова навлезнала в живота ни, толкова вече се слива с действителността и с всичко реално, нали, което е визуалното, че ние не ни прави впечатление, не ни прави впечатление, че всичко, което се бълва в интернет пространството, по същия начин не...
1: Добре, чакайте само да ви цитирам.
0: Отвъд това са факти.
1: Да ви цитирам едно становище на PR експерта Александър Христов. Не съм го питала имам ли право, но е публичен поста му в социалните мрежи и предполагам, че мога да го цитирам. Той казва, за мен продължава да е загадка, защо трябва да се забранява рекламата на дейност, която е разрешена. Ако тази дейност е опасна, защо не бъде ограничена тя? Според мен, абсолютно логичен въпрос.
0: Логичен е въпросът, но Логичен е въпросът до някъде, но вие знаете, че с спиртните напитки, тютюнопушенето, по същия начин рекламата на този тип продукти преди години беше забранена, защото тя се бъваше от всякъде, от билборди,

0: от където се сетите, която подтикваше по някакъв начин хората да употребяват подобни продукти, което се счита за вредно за здравето. Хазарта е не по-малко вреден. Mm-hmm. Защото ето вие дори виждате за психически той как този случай...
1: Има ли изследвания, които да доказват връзката между намаляването на рекламата и намаляването на зависимостта и влечението към това?
0: Ами, има изследвания и в много от западните държави, дори и в щатите, вие знаете, че хазарта е намален в момента, в който той е ограничен физически, например, ти да посещаваш определен щат, определено място. Тук също има гласове за това, че когато хазарта ти е на един клик разстояние, когато хазарта ти е до съседния блок, както се казва, до, преди да се пребереш вкъщи от метрото, излизаш и виждаш едно огромно казино, то това предпоставка, че достъпът е много лесен. Много достъпът и за деца, за възрастни хора, за всеки, който реши, за работещите хора. Защото когато ограничиш хазарта, например, го отделиш в 5-4 звездни хотели, например, тогава достъпа се ограничава. Много по-трудно може да достигнеш.
1: Това започнах да казвам. В град като Исперих, който има не повече от 5-6 хиляди жители, предполагам, прочетох някъде, че има 8 казина и игрални зали. 8. Да. В град като Исперих.
0: Напълно възможно да си представям колко има в по-големите. Повечето са игрални зали, защото казината са най-вероятно в големите хотели. Но всичките тези 8, които реално бързи кредити до тях, които реално заложни къщи и всичко това, те функционират. И очевидно предлагането отговаря на търсенето. Когато има хора, които отиват и залагат благосъстоянието си, живота на децата си, семейството си и всичките си доходи, очевидно има предлагане.
1: Добре, но вие обявихте намерение заедно с група юристи да започнете работа по един цялостен анализ на всички промени в законодателството, които са правени и са свързани с хазарта и с рекламата на хазарт. Какъв е смисъла на това? Той е преглед, който ще направите на цялото законодателство.
0: Смисъла за мен е, защото, знаете ли, законодателството в България, за съжаление, често всичките решения, така, нали, на пръв поглед, когато го погледнеш, имат някаква логика, уж за спиране, уж за ограничаване, уж такава рестрикция, нали, която да донесе полза на обществото, но в крайна сметка се оказва, че тя не носи точно полза на обществото.
1: Втория поглед ни казва нещо друго.
0: И за да се увериме, че е така, много ми е интересно тази съпоставка, защото ние ще го направим заедно с изкуствен интелект, нали, с помощта на новите технологии, за да видим кой точно кога е предложил, как е гласувано, кога е взето решението, кого е облагодетелствало това решение, защото вие знаете едни решения за един човек, който напусна държавата, беше обявен в списъка Магницки, Васил Бошко, вие знаете неговата империя, беше приключена онова с триещите се билетчета, нали, което беше не пандемия, ами тотална пандемия, във всяко едно място, нали, хората триеха билетчета с надеждата, нали, да спечелят някакви пари. Тоест, значи, в момента, в който има някакво законодателно решение, което или взима бизнес, или пък дава преимущество на даден бизнес, ние да го установим, защото тогава ще се види закономерността на решението и политическото лицемерие. От Демократична България, между другото, към която аз съм част от коалицията, мога да ви кажа, че темата за хазарта и рекламата на хазарта е страшно болезнена от една страна и от друга
1: вчера
0: страна.
1: Вчера беше внесено законодателно предложение за промени.
0: Но и наша борба, която е десетки години, като тръгнеш от...
1: Впрочем, снощи в телевизионно интервю представител на управляващите, господин Витанов, зададе също логичния въпрос, като толкова много съредетели на това да има ограничения по отношение на рекламата на хазарт, защо не направиха законовите промени, когато бяха във властта?
0: Ние направихме. Вижте, много е лесно, сега господин Витанов има мнозинство. Неговото, нали, той е все пак председател на тяхната парламентарна група. Имат мнозинство в парламента и е логично да се зададе въпроса, те на каква страна ще застанат. Тоест, те в каква посока ще гледат по тази тема. Защото ние десетки пъти сме вкарвали законодателни промени. Ето сега дори вкарваме едно предложение, което се надявам да намери подкрепа. То е пак с това как да се ограничи с механизми.
1: Да, ще кажете за това,
0: нали, които, да, механизми, които предлага групата на Демократична България. Но въпросът е дали имаме воля като управляващи. Защото най-трудното, аз и затова искам и този, как да ви кажа, този преглед на промените, които са правени в законодателството, искам да го направя. Защото много често определени политически сили заявяват публично, нали, че са за. Аз в

0: частен разговор с мои познати от други политически формации, те ненавиждат този бизнес, те ненавиждат тази пандемия, която завладява България, но в момента, в който по някакъв начин се случат неща, определени SMS-и се получават и се казва, спри да робиш по тази
1: и
0: тема.
1: И хората се дръпват.
0: И хората просто, тяхното лично мнение няма значение, защото тези милиарди, нека да си бъдем открити, тези милиарди, които се изливат в реклама, тези милиарди, които се изливат където се сетите, защото те наистина оперират с огромни суми, те реално са онази въдичка, за която тя се разпределя на всички, както се казва, рекламодатели, пък бизнеси, пък билборди, пък сайтове, пък политически кампании, които са зависими
1: от агенциите. Вие сама знаете, че политическото лицемерие по нашите географски ширини, пък и не само по нашите, не е новина.
0: Да, така
1: ще
0: е.
1: Покажете, че има политическо лицемерие.
0: Спомняте ли си, имаше една неправителствена организация, която сложи един билборд. Знаете ли колко трудно те се опитаха да го направят, за да намерят такъв билборд, който да се сложи, да се каже. Но не е проблема само в билборда. Билборда е един малък сегмент. Онлайн е най-големия проблем в момента. Защото онлайн имаш над 66 милиарда лева. 66 милиарда. Това е плашещо.
1: Които минават през онлайн залагания.
0: Които се завъртат през онлайн залагания. 1 милион регистрирани в онлайн сайта.
1: Как би могло да се ограничи това?
0: Това трябва да се ограничи и сега тези законодателни промени, които ние предлагаме, е именно за много повече правомощия на НАП, за много повече, ако има неправилна реклама, която е забранена на сайтове, веднага да бъдат сваляни, да могат да бъдат сваляни тези сайтове. Има начини, през които да се контролира това пространство. Когато някой ти каже, не, ми то няма начин, има начин. Ако държавата си постави за цел това нещо да бъде регулирано, ако държавата си постави за цел да се сложат наистина и да се следят и да се води истинска, айде да не го нарека битка, но да се сложи всичко както трябва да бъде изрядно, mm-hmm. да се сложи всичко в регулация, тогава ние ще постигнем този ефект. Защото ако имаш над реално 90%...
1: Добре, обаче, само да изясним някои неща. Самата вие преди малко казахте, има закон, беше променен закона през 2024 година, не беше направена наредба към него, което отваря нормативни вратички, през които се промушват нарушителите.
0: Точно сега това предложение,
1: добре,
0: което...
1: защо правим още законодателни предложения за законови промени, а не може ли просто да се направи тая наредба, първо да се спре това, което в момента така или иначе формално е спряно, но неформално продължава да се съществува.
0: Ето, аз мога да ви кажа, че нашите предложения, които са сега на Демократична България, са именно за затварянето на тези вратички. Mm-hmm. Защото мога да ви дам и пример. Спомняте си онова казино, ние с вас преди ефир си заговорихме. Онова казино, което беше за Зидово входа на училището.
1: Точно
0: в София.
1: Точно така, една дълга битка водихте вие миналата година.
0: В което борба. Ама още от когато са го зазидали, борба. И знаете ли докъде стигна тази борба? Махнахме, отворихме входа, направихме всичко както трябва да бъде, нали, и както е по плана на самото училище. И знаете ли какво се случи?
1: Какво?
0: Че са платили до 33-та година казино лиценз. Тоест до 33-та година реално, 2033-та година.
1: Всичко е законно.
0: Всичко е законно. Да. Независимо, че няма това отстояние. Значи тук ние говорим за тези вратички, за това, че държавата не може да си влезне в ролята да налага, когато види такова безобразие, mm-hmm. то ние да си влезем, да може да с цялата институционална сила на държавата, ние да влезем и да кажем, чакайте бе, господа.
1: Е, от всичко, което говорим до момента, не става въпрос за не може, а за не иска.
0: Става въпрос за това, точно така, за не иска, за това, че парите в спорта, парите в хазната, пари няма, парите винаги са това, колко хора работят. Е, в това е големия въпрос. Ние като общество, защото случай в Исперих взриви мрежата. Буквално взриви мрежата и хората, аз ги виждам, че на органическо ниво, нали, имат вече непоносимост към... как да ви кажа, към този риск за децата си, mm-hmm. към този риск за младите хора. Тоест, когато имаш една такава вътрешна, отдолу бълбукаща маса от хора, която е несъгласна, политиците трябва да си дадат
1: сметка. Да се използва тази обществена енергия.
0: И да се използва тази енергия, да си разпределиме нещата и да си кажем. Ние не говориме за това, че ще се забранява хазарта, нали? Защото се чуват и такива мнения. Има и в нашата общност такива хора и мнения, и то много, как да кажа, много сериозни, в които казват пълна забрана. Дали това ще отвори незаконния сивия хазарт, черния хазарт?
1: Това ли е аргумента срещу
0: това е тезата, аргумент.
1: Че трябва да бъде
0: и
1: цяло аргумент. Добре.
0: Но тук ние говорим за това, че как рекламата трябва да се ограничи, как да се спре това бълване. Защото ако имаш 1 милион регистрирани в сайта на 8 милиона население, това означава една страшно пагубна...
1: Ние сме дори под 8 милиона, всъщност.
0: Да, една страшно пагубна статистика.

0: сайта на 8 милиона население, това означава една страшно пагубна...
1: Ние сме дори под 8 милиона, всъщност.
0: Да, една страшно пагубна статистика за това какво предстои.
1: Това означава, че всеки ден в ежедневието си ние, може би дори без да знаем, срещаме по няколко души, които са зависими от хазарт.
0: И най-вероятно имаме в нашия приятелски кръг хора, които реално залагат. Сега дали са зависими толкова или залагат, нали, но залагат и си имат регистрация. И другото, което е, че най-вероятно в нашето семейство, по-широкия формат на семейството, имаме такъв човек, който е регистриран реално в такъв сайт. Да. Или залага, или пък играе някъде другаде. Това е много плашеща статистика, защото младите хора, особено сега в крайна сметка е насочено новите технологии, знаете, че са основно потребление на младите хора, ние развиваме онова желание, в което те търсят бързата печалба. Тоест, ние не сме научили, провалили сме се очевидно като общество, защото тук е големия въпрос. И той идва и от семейството, идва и от хората, но идва и от държавата и от нас, политиците, които трябва да се опитаме. Аз ще се опитам наистина през такъв анализ и ще го след изборите. Естествено, ще дам гласност за това какво ще се получи като резултат.
1: До смисъл да ще работите в следващите месец-два и след изборите, да, вече ще бъдете готови с конкретни...
0: С някакъв анализ, за да видим точно как политически са се движили тези промени, кога идва либерализацията на онлайн операторите, кога идва намаляване на отстояние за казина, за да се получи това безобразие, което се случва и в най-малките населени места, да имаме, както се казва, в идеалния център на малкото селце, да има едно казино, нали, което да генерира.
1: На вниманието на кого ще го представите този анализ? И този анализ на всичко това, което казахте, как са вървяли законодателните предложения, какви, кой ги е правил и така, ще бъде ли придружен с конкретни предложения? Ето, вижте как се е движил процесът до сега. Дайте да направим.
0: За мен, знаете ли какво е решението на големия проблем? Е, когато системно ти поемеш и кажеш, ние системно ще вървим в тази посока, защото всички реактивни реакции, нали, на случая в Исперих, което взриви обществото, те не са работещия механизъм.
1: Да,
0: или
1: да,
0: системно взимаме на базата на...
1: Да,
0: точно така. Или взимаме на базата на това, каквото е било до сега, за да се види добре, прави се тази промяна, но тя не е работеща. Ето, взе се, нали, да се ограничи рекламата на хазарта, билбордовете трябваше да намалеят, те не намаляха онлайн, хазарта трябваше да не съществува в този си вид.
1: Пътищата на България са шарени от едни байрачета, знаменца, които се веят с имената,
0: табелки,
1: на различни фирми.
0: Казината,
1: за,
0: нали,
1: за
0: трябваше да не са толкова облепени, пък телевизията намериха начин да рекламират и в телевизиите вече през различни форми, в които пак си търсят вратичка, за да има тълкование какво е, как е, дали е реклама,
1: тоест,
0: когато рекламираш бизнес.
1: Тоест, към момента имаме едно голямо нищо по отношение на ограниченията,
0: да,
1: на рекламата.
0: Единствено спряха тези да се въртят реклами в телевизията.
1: Вървим към финал на разговора. Кажете, има ли шанс според вас след този ужасен случай в Исперих, сега, когато все още действително, нали, мнението, общественото, тревогите са насочени на там, има ли шанс за постигане на политически консенсус? Действително всички политически сили да си стиснат ръцете и да кажат, хайде да направим нещо, което наистина е сериозно и което да покаже мощта на държавата.

0: Ние трябва да си сложим ръката на сърцето, че хазарта е нещо, което трябва по някакъв начин да се сложи в ред.
1: Да, да, никой не е застрахован. Никой. Благодаря ви за този разговор. Бонка Василева, общински съветник в столичния и заместник-председател на столичния общински съвет. 10 минути остават до новините на Хоризонт. Тук е момента, в който екипът ни ще ви каже до чуване. Рада Томова е звукорежисьор. Музиката беше избор на Иван Нотев, редактор на предаването Калина Стоянова. Аз съм Веселина Миланова. До чуване от нас. Вие останете с Хоризонт, разбира се.

0: противопожарни врати Хьорман, произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло.

0: Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай,
1: Абу Даби,
2: Израел,
1: Мароко,
2: Тенерифе,
1: Куба,
2: Мексико,
1: Бразилия,
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Horizont.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. От Българския лекарски съюз са подписали новия рамков договор в нарушение на закона, без да поканят Асоциацията на професионалистите по здравни грижи в преговорния процес. Това заявиха от съсловната организация, представляваща медицински сестри, акушерки, лаборанти и рехабилитатори. Оттам допълниха, че няма да обжалват сключения договор, за да не възпрепятстват осигуряването на нови прегледи и терапии за пациентите, съобщава репортерът Елена Бейкова.
2: Според Закона за здравното осигуряване, Лекарския съюз е задължен да кани представители на асоциацията по време на преговорите за нов рамков договор в частта, която засяга дейностите, извършвани от медицински сестри, акушерки и медицински специалисти. Това не се е случило при последните преговори между Лекарския съюз и Здравната каса, проведени през август, твърдят от асоциацията. В резултат на това и през следващата година българските семейства с новородени няма да получават безплатни здравни грижи в домовете си. Без възможност за достъп до такива остават и всички пациенти с тежки хронични заболявания, посочват от организацията. И настояват за законодателни промени, които да гарантират правото и да бъде пълноправен договорен партньор в съответните медицински дейности. От асоциацията поставят и въпроса за нормативни промени, които да разширят обхвата на здравните грижи, заплащани от НЗОК. За новините Елена Байкова.
1: В скандал се превръща внезапната смърт на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис. Лекарите и клиниката, където снощи той получи инфаркт след процедура по плазма фереза, са обект на проверка от гръцките власти. Има и арестувани, предава кореспондентът ни Кати Пеева.
3: Гърция е шокирана от внезапната смърт на популярния певец Мазонакис. На 54 годишна възраст той е получил инфаркт в частна клиника в квартал Колонаки в Атина. Смъртта е настъпила по време на рутинна процедура за пречистване на кръвта. Лекаря, който е извършил процедурата, вече два пъти е разпитан следовател. Лекарите в болницата ЛПИ са се опитали да го реанимират, но не са успяли. По информация до сега, лекаря е извършил процедурата по пречистване на кръвта, не е имал квалификация за тази процедура. Той е признал пред разследващите, че Мазонакис не е бил в добро здравословно състояние още преди началото на процедурата, но въпреки това е започнал. Минути след това Мазонакис получава масиран инфаркт. Задържана е и лекарката, собственик на частната клиника. Разследването се води от полицията, така и от специализирана комисия от Съюза на лекарите в Гърция. Гръцките медии излъчват непрекъсната информация за развитието на разследването. Йоргос Мазонакис беше един от най-популярните гръцки певци. Той създава много хитове, популярни в чужбина, като Зилево и Гучи Форема. Изнасяше концерти с голям успех в САЩ и Европа. От Гърция, Кати Паева.
1: Ветерани от британските спецчасти и американския флот обучават руснаци да се бият в Украйна във военен лагер в България. Това разкрива Daily Mail в заглавие на статия, позовавайки се на изтекла информация. Още подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
4: Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В тях двама бивши оперативни служители от австралийските специални части и един резервист на активна служба заявяват, че са били поканени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, за които се твърди, че са работили с руснаци. В предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал край село Междене и Гавровско наема персонал от различен произход, включително британските спецчасти, австралийския командосен полк, американските полицейски сили и военноморските сили тюлени. Алфа Метал предлага обучение на специални сили и курсове за напреднали снайперисти за около 5000 евро на човек. Той се рекламира като място за подготовка на персонал за големи охранителни компании, телохранители, президентска охрана и частни военни компании. В изтеклата информация обаче изрично се посочва, че след незаконното нахлуване на Русия в Украина през 2022 година, частните тренировъчни лагери в Европа продължават да обучават руски граждани. Според лицата, подаващи сигнали за нередности, лагерът е продължил да обучава руски граждани през 2025 година. Незаконно е бивши служители на специалните части да използват обучението си, за да подпомагат чужда държава, както съгласно британското, така и съгласно австралийското законодателство. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украина. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърденията в паметните записки независимо. От Лондон,

0: Веселин Паунов.
1: Руската служба за вътрешна сигурност ФСБ съобщи, че е задържала бивш охранител в британското посолство в Москва, който е събирал лични данни за британски дипломати, като твърди, че той е работил за украинското разузнаване. Службата заяви, че събирането на данни е било част от подготовката за украинска операция срещу британския дипломатически персонал в Русия, целяща да обвини Русия във враждебни действия на по-късен етап. Прогноза за времето на Анастасия Стойчева.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. В часовете след обяд, главно над планинските райони в югозападна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, възможни са локални интензивни явления. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в столицата около 32. По Черноморието, предимно слънчево време, максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 10 представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Хоризонт до обед. С Валерия Николова. Осем минути след 10 часа. Здравейте от екипа на Хоризонт до обед на 10 септември в четвъртък до 12 часа с интересните теми и гостите, които ви вълнуват. Форумът Кошер се завръща с поглед към следващите 10 години на България. Най-голямото бизнес събитие у нас ще събере на 17 и 18 септември. Над 4000 участници с медийното партньорство на Българското национално радио. Ще ви разкажем подробности след малко. Заедно с първия ни гост Деси Иманова, която е главен организатор и експерт екип партньорство в организацията Тук-там. Остават броени дни до първи учебен ден, отброяваме ги заедно, а за училищната среда, образователната реформа и ролята на семейството ще говорим в студиото с професор Иван Лалов. Той е български физик, професор в Софийския университет, бил е ректор на университета в периода 93-99 година и министър в служебното правителство на Стефан Софиянски. Преди церемонията по връчването на наградите в конкурса за есе за ученици и студенти от българските общности по света, днес във военния клуб очакваме в студиото колегата Красимир Мартинов, той е главен редактор на главна редакция Радио България и отличени участници от Франция, Молдова и Съединените щати. Конкурсът се организира от Българското национално радио под патронажа на президента на Република България, госпожа Илияна Йотова, и с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Следим и събитията от алеята на книгата преди срещата с читатели в рамките на събитието на 12 септември. Среща и при нас с един от най-четените български автори Боян Боев. А с него ще говорим за премиерата на новия му роман «Земя на мъже». Ще проследим и пътя на книгата от първоначалната идея през превръщането ѝ в аудиосериал до излизането ѝ в хартиено издателство благодарение на издателство «Персей». Редактор на днешното издание Станислава Пирчева, музикален редактор Елеонора Стоилова, звукорежисьор Кремена Пръвчева. Аз съм Валерия Николова. Това е Хоризонт до обед. Останете с нас до 12.

0: Поглеждаме в първите минути на Хоризонт Добед към предстоящото най-голямо бизнес събитие у нас. Форумът Кошер се завръща с поглед към следващите 10 години на България. Това наистина е така. Събитието ще постави на фокус именно как ще изглежда бизнеса, как ще изглежда бъдещето на различните професии в България с нови формати, с едни от най-интересните и видни експерти, които ще участват. В момента върви и регистрацията за събитието, което ще се проведе на 17 и на 18 септември. Очакват се над 4000 участници, които да начертаят най-важните теми пред България за следващото десетилетие. При нас вече в студиото е Деси Манова, тя е главен организатор на Кошер, експерт екип партньорство в организацията Тук-там. И нека да кажа, че Българското национално радио медиен партньор на събитието. Здравейте, благодаря, че дойдохте при нас.
1: Здравейте, много благодаря за поканята и за това, че продължавате да подкрепяте Кошер и да отразявате темите и нещата, които засягаме на събитието.
0: Кошер за бизнеса, кошер за хората, които искат да намерят своята реализация. В момента регистрацията върви и продължава всъщност да бъде повод все повече хора да кликват и да задават своето желание да участват. Как върви този процес?
1: Много, много добре върви. Виждаме увеличен интерес от страна на посетителите към събитието. Именно вярваме, че това е защото тази година то е в две направления, както вие споменахте. Кошер за работа и кошер за бизнес. Кошер за работа е повече ориентиран към хората, които търсят именно или своята следваща професионална стъпка, или начинът, по който те могат да останат релевантни и нужни в следващите 10 години. Ще има изключително интересни работилници по теми, които са важни за хората, които са част от пазара на труда, както и кариерни консултации за хората, които все още може би търсят своята следваща стъпка. А пък Кошер за бизнес вече наистина е по-насочен към хората, които вече активно действат в бизнес средата в България и търсят нови контакти, търсят темите, които ги вълнуват и какво има да кажат експертите по тях и съответно да участват и в отворени дискусии именно за това на къде отива България в следващите 10 години и какво можем да направим още сега, за да сме сигурни, че ще сме тук и ще правим нещо смислено 10 години. По-късно.
0: Много визионерски звучи програмата на събитието.
1: Да, със сигурност се постарахме тази година програмата да може да донесе стойност на хората, които участват в нея. Всъщност, до сега, понеже Кошер се организира вече 18 години, така че има доста натрупана история. До сега винаги едни от най-интересните предприемачи и хора от бизнеса са идвали на събитието, за да споделят своята история, да разкажат за пътя си, да разкажат за какво им е помогнало. И форматът е носил много стойност, но осъзнахме, че и за самите говорители, които участват на събитието и за посетителите, е по-важно да има дискусия между тях. Да не е просто аз стоя и слушам 30 минути в една зала, ами да е аз мога да задам въпросите си по тази тема, аз мога да получа съвет от експертите, аз мога да не се съглася с тях и да видя какъв ще е техния аргумент. Така че всичките дискусии, които сме организирали на Кошер, са именно с целта да включват различни гледни точки и да има малко спор, защото вярваме, че в спорът наистина се ражда истината, а темите, които засягаме, са изключително важни. Със сигурност изкуственият интелект присъства в доста от темите, но има теми за образованието, за бъдещето на енергетиката, за колко дигитални могат да станат плащанията в България и до кога кешът ще бъде толкова важен. Има за какво дължи големия бизнес на България. Как неправителствените организации и бизнесът ще си партнират. Изключително, изключително интересни теми, така че съветвам наистина всички слушатели да влязат на страницата на Кошер, да разгледат програмата и ако сметнат, че дискусиите са смислени за тях, наистина да се включат, защото идеята е публиката да участва в тях.
0: Много динамично се развиват процесите и в сферата на бизнеса, и в сферата на професионалното развитие. И това няма как да не бъде отчетено и през последните близо 20 години, откакто Кошер събира двете страни и търси пресечните точки, задава, разбира се, и погледа към бъдещето.
1: Със сигурност. Много често хората ни питат какво според вас е най-важното умение за следващите 10 години. Още повече от както обявихме темата на Кошер, че 2036 година е сега. Много често ни питат какво виждаме за най-важното умение. Ние със сигурност не можем да кажем праволинейно ето това е най-важното, защото няма един правилен отговор, но със сигурност за мен

0: Лично адаптивността е едно от най-важните неща. И точно това се опитваме да правим и с кошер. Макар че до сега той 18 години е бил изключително успешен като събитие и е помогнал на много хора да намерят своята следваща стъпка, ние вярваме, че той трябва да продължава да се надгражда и да се адаптира. Точно затова променяме формата на самото съдържание, точно затова добавяме нови активности, ще има възможности, включително за бизнеса, да получат експертни консултации на място, индивидуални, така че в момента имат някакво препятствие с, да кажем, билото излизане на чужди пазари, счетоводни, правни, да има експерти на място, които директно могат да помогнат с това. Защото на нас целта ни е човек да дойде на кошер и наистина да намери нещо смислено за себе си и за следващата стъпка, която стои пред него.
1: Сега е момента да кажем къде ще се проведе събитието.
0: Да, събитието е в рамките на 2 дни. На 17 септември ще бъде в Интерекспо център, като там е повечето от изложбената част. Включително ще могат посетителите да видят сателит наживо, да се докоснат до него. Ще има много интересни, както казах, работилници и дискусии. Ще има много компании, които са там, за да се срещнат с хората. Кариерни консултации, подкаст зона наживо. Така че ще е много-много динамично програма и хората ще могат да завържат нови контакти. А вече на следващия ден в Топлоцентрала се фокусираме само върху направлението кошер за бизнес и там ще има целодневна програма с различни дискусии, с отново работилници насочени към бизнеса, като примерно как да превърнеш интереса към продажба, как изкуственият интелект може да ти помогне по-добре да стигнеш до хората или как ти пречи в момента бранда ти да стигне до хората. Така че ще е изключително но динамична, със сигурност, но интересна програма.
1: Какво показва и вашия опит? Колко отворен е бизнеса към новата посока, към новите технологии, към това да усеща каква е посоката, както вие ще я зададете, именно с това, че вече 2036 година.
0: От това,
1: да сме 10 години напред в крачка с ритъма на времето.
0: Да, именно. До някъде и 2036 година беше породено от това, че 2026 се оказа много трудна. Както за бизнеса, така и за хората, за предприемачите. Имаше немалко фактори и все още има немалко фактори, които възпрепятстват и вкарват доста несигурност пред бизнеса. И точно за това ние искаме да гледаме напред, да можем да срещнем хората, които имат експертиза, които имат знания, за да разменят този опит и да не просто стреляме на сляпо какво ще се случи в следващите 10 години, ами да излезем от това събитие с много конкретни стъпки, какво можем да направим, така че след 10 години наистина да сме на по-добро място. И виждаме, и аз изключително много се радвам, че партньорите, които са част от събитието, те наистина гледат визионерски. Те искат след 10 години наистина да носят стойност, да могат да се развиват, да могат да дават повече възможности и много отворено прегръщат идеята за това наистина да мислим на къде отива бъдещето и как ние можем да сме полезни още сега. Та, виждам доста адаптивност и от страна на бизнеса, и от страна на хората. Както казах, регистрациите вече са повече от миналата година, се вижда увеличен интерес и наистина много се радваме, че следващата седмица, четвъртък и петък, ще се съберат хората, които наистина искат да направят нещо стойностно в България.
1: А младите хора, които си търсят работа?
0: Виждаме, ние имаме, понеже по-голямата част от отворената част на кошера в първия ден е с абсолютно безплатен достъп, така че има много млади хора, които се записват, но имаме и 90% отстъпка за студенти от билетите за програмата, ако искат да бъдат част от нея. Така че виждаме много млади хора, които именно се вълнуват от темите. Не е както хората казват на тях не им пука, тях ги мързи или нещо подобно. Напротив, те искат да дойдат на това събитие, за да могат да почерпят от опита, който им се предлага там. Да говорят с компании, да бъдат част от дискусии. Да.
1: Тоест на място
0: получат...
1: ще има реална възможност да създадат такива контакти.
0: Абсолютно.
1: И да получат евентуални предложения за работа, да бъдат проактивни.
0: Абсолютно, абсолютно. Точно за това съветвам младите хора, дори да дойдат за час-два на събитието, да дойдат и да се опитат да говорят с максимално много хора. Защото събитието е построено по такъв начин, че да може наистина да е полезно на младите хора. Знаем колко е трудно за тях в момента, знаем, че все повече и повече става по-трудно за тях да си намерят първата работа, да развиват умения, да се опитат да познаят след 10 години какво
1: е. Да, мисия невъзможна ли е първа работа?
0: Не бих казала, че е мисия невъзможна, но става все по- и по-трудно, защото наистина в момента бизнеса търси хора, на които им се работи, хора, които искат да носят стойност. Следователно, младите хора трябва да докажат, че те имат умения,

0: и желанието да се развиват. Ясно е, че ти на 18 години няма как да имаш вече 10 години натрупан професионален опит, но и за нас, включително когато търсим хора за екипа, най-важното е да видим желанието в тях. Желанието да допринасят, желанието да бъдат част от нещо, за което да положат старания да развиват уменията си. Така че искрено съветвам младите хора, които в момента се чувстват малко на кръстопът на какво се случва, какви са им следващите стъпки, нека да дойдат на Кошер, защото вярвам, че може да им даде много добра ориентация.
1: Успех пожелавам на събитието. Повече информация и на страницата на Кошер, където могат да прочитат и кои са лекторите, темите, както и да се регистрират на сайта. Благодаря много за това гостуване и ще проследим и самото събитие на 17 и 18 септември като медийни партньори. Деси Манула, главен организатор на Кошер, експерт екип партньорства в организацията Тук-там.

0: светят повече и по-дълго. Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Индия.
3: Виетнам.
2: Лаос.
3: Камбоджа.
2: Мянмар.
3: Тайланд.
2: Шри-Ланка.

0: Belgia,
1: Vietnam,
0: Laos,
1: Cambodja,
0: Myanmar,
1: Tailand,
0: Sri Lanka
1: и Малайзия.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Граждани и гости на столицата, заповядайте на Софийския фестивал на меда от 14 до 19 септември на площад Бански в столицата, в градинката срещу централните хали. Там ще намерите различни разфасовки и модификации на пчелен мед и други пчелни продукти, като восък, прашец, млечице и прополис. Всеки може да закупи полезен продукт за себе си, за близките и приятелите си. Пчеларското изложение е целодневно от 8 до 18 часа. Очакваме ви!
3: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването Какво се случва?

0: Хоризонт.
1: 10.30. Водещите новини представя Георги Марков. Правила за по-силна защита на гражданите при сключване на договори от разстояние и при използването на онлайн платформи и финансови услуги одобри Народното събрание с окончателното приемане на промени в Закона за защита на потребителите. Европейската централна банка се очаква да повиши основната си лихва с 0,25% пункта. Столичният общински съвет ще обсъди предложения за вземане на заем, за обновяване на градския транспорт и подобряване на инфраструктурата. Асоциацията на професионалистите по здравни грижи няма да обжалва новия национален рамков договор в здравеопазването, за да не възпрепятства осигуряването на нови прегледи и терапии за пациентите, съобщиха от организацията. Властите в Гърция разследват причините за смъртта на популярния певец Йоргос Мазонакис, който почина след медицинска процедура в клиника в Атина. Българското национално радио ще отличи победителите в организирания от медията конкурс за есе за ученици и студенти от българските общности по света. Предимно слънчево с превлявания след обяд над планинските райони в Югозападна България ще е времето днес. Очаквани максимални температури между 28 и 33 градуса, за София 32.

0: Хоризонт до обед.
1: В Хоризонт до обед отброяваме заедно дните до първи учебен ден. За училищната среда, образователната реформа и ролята на семейството ще говорим в следващите минути на предаването. При нас в студиото вече е професор Иван Лалов, български физик, професор в Софийския университет. Бил е ректор на университета в периода 93-99 година и министър в служебното правителство на Стефан Софиянски. Благодаря ви много, професор Лалов, че приехте нашата покана да ни гостувате.
2: Благодаря за поканата.
1: За нас е винаги удоволствие да бъдете наш гост. За функционалната грамотност ми се иска да започнем в началото с тази тема, имайки предвид и резултатите, които дойдоха от изследването ПИЗА. Едва 4% от учениците в България са с високи постижения, четене, математика, природни науки, учене в дигитална среда. Резултатите за уменията на учениците в доклада падат глобално, а България на предпоследно място в Европейския съюз.
2: Не може да не натревожат тия данни, макар че примера ги нарече катастрофални. Аз мисля, че в момента те още не са катастрофални, но ако продължаваме по същия начин, след в близкото десетилетие те ще станат катастрофални за българското образование. Сега първо искам да отбележа, че ПИЗА, това е световна институция за проверка на знанията, по-скоро приложенията на знанията на 15-годишните в практически ситуации или в житейски ситуации. Тоест, това не е пряка проверка на знанията, доколко тия знания могат да работят. И зато и всякакви оправдания, че нашите ученици не са свикнали на такива такъв формат, нямат място. Тоест, ПИЗА показва, че нашите ученици функционално не могат добре да използват знанията си и това се влошава непрекъснато. И функционалната неграмотност е, може би, най-тревожният факт. Най-тревожният факт, тъй като функционално неграмотни се оказват огромен брой, т.е. не са неграмотни въобще, но неграмотни в смисъл да се ориентират в обществени ситуации, в житейски ситуации, да приложат познанията си, да разбират за какво става дума, когато четат някакви текстове, и това е много тревожно, защото това означава, че съвременника започва с фал старт своя живот. Фал старт, който е отхвърля от челото на обществото, от тези, които могат да мислят и да взимат решения.
1: Къде се коренят причините според вас, професор Лалов? Толкова време говорим и за образователна реформа, следим тези резултати всяка година и не се отделяме от дъното. По-зле става.
2: Причините са няколко. Разбира се, едната според мен е, че в нашата система е насочена към това да се запаметяват знания и да се изпитва върху знанията, а не върху тяхното приложение. Това е едното. Друга причина, системата в училище по-скоро обучава. Училищната система сега трябва

0: по-активно, отколкото преди години, да се занимава с възпитание. С възпитание на мислене, на отношение към обществото и отношение към другите хора. За съжаление, известна част от българските семейства, и тя може би не е малка, са абдикирали от това да възпитават своите деца и смятат, че това трябва да направят, да прави училището, което не може 100% да прави, както се казва, първите 7 години и по-нататък, но във всеки случай училището има тая функция, в значителна степен тя е остава една на втори план. И реформите, които се правят, обикновено засягат именно съдържанието, учебните планове, т.е. разпределението на часовете, а не засягат същността. Същността, т.е. проверката на това, доколко, пак ще кажа, могат познанията, които имат по в различните области, да бъдат използвани от учениците в тяхния живот.
1: Какво може да се промени? Как може да се промени това с нови реформи? До кога?
0: Реформата трябва да засяга и промяна на учебните планове. Тоест, в значителна степен учебните планове в много голяма степен са насочени към езиковото обучение, което е необходимо, обаче не може да е за сметка на всички останали дисциплини. В това число на българския, на математиката и, разбира се, на природните науки, това, за което се проверява от ПИЗА. Тъй, че първо това, второ, учебните програми трябва да се променят. Те не бива да имат догматична насока, както е досега. И аз ще дам пример от физиката в средните училища. Там един от разделите твърде голям е наречен от атома до космоса. Сега, това като предаване по хоризонт е много добро.
1: Добро има за предаване, да.
0: Но като раздел от физиката е в значителна степен непонятно и не ориентира учениците. Сега аз искам специално да обърна внимание върху природните науки. Тъй като аз съм физик, природните науки, физика, химия, биология и геология, която пък въобще не се изучава в училище, аз съм я учил, когато бях ученик. Защо трябва да се изучава? Защото ние живеем на тая земя и трябва да знаем нейния строеж. Значи, изоставани, като че ли природните науки по ПИЗА ние стоим на едно ниво, ниско ниво, но не спадаме последните три проверки. Ние спаднахме от 446 на 421 точки. Какво означава това? Това означава изоставане спрямо света, тъй като общото ниво се мери спрямо света, изоставане с една учебна година. Но общото изоставане на природните дисциплини от световното ниво е 61 точки, а това са вече повече от две учебни години. Значи, нашите 15 годишни са по-неподготвени с две учебни години от 15 годишните средно в света. Да не говорим за първите в класацията, където точките са, да кажем, около 550.
1: Какви са последствията от това?
0: От това последствията са, първо, няма непосредствен интерес към природата. Ние живеем в един интересен свят. Света ми е интересен на мене, на моята възраст. Не мога да си представя, че ако се представя по убедителен начин, по един интригуващ начин

на един младеж на 10, 12, 18 години няма да му е интересно. Това е едно. Значи няма. Е като тръгне човек по планината, може да гледа и физически явления, и биологични преди всичко. Толкова красив е биологичният свят. Значи и цветята, и животните, но и физиката също там се проявява в значителна степен. Тъй, че

0: Второ обаче, природните дисциплини са и врата към инженерните дисциплини. И тук аз пак ще се върна към изказването вчера на премиера. Той насочва вниманието на обществеността и на Министерството на образованието и науката към професионалните училища в средното образование и към инженерно-техническите специалности в висшето образование. Той е прав да се интересува преди всичко от тези неща, тъй като те непосредствено засягат развитието на икономиката и по-настоящем и в бъдещите години. А насоката към тези се прави чрез природните науки. Тя не се прави произнасяне на слова или даже молитви. Значи, тя се прави чрез възбуждане на интерес към явленията около нас. Тъй, че резултатът от това, че природните дисциплини в средното училище през 90-те години останаха на втори план. Тогава е разбираемо, тъй като те бяха твърде напред при социализма и причините бяха ясни. Надеждата, че първо не са идеологически. Значи идеологически са много слаби, много трудно е да ги... Второ, надеждата, че тези дисциплини изведнъж ще повишат нивото на икономиката. Те не могат да направят. Нивото на икономиката се променя, освен чрез нивото на квалификацията на работещите, чрез решения, адекватни решения на управляващите. Това е истината. Значи сега, тогава те бяха изоставени и сега ние берем плодовете на всичко това. Има години, когато физика и химия се изучава с един час седмично. Един час, който, разбира се, няма начин да не предизвика пренебрежително отношение на учениците. Разбира се, тези дисциплини в момента и по вина значителна степен на колегиите, на авторите, на учебниците, се преподават малко силно теоретизирано. Силно теоретизирано и поради това се смятат от учениците, голяма част от учениците, те с които нямат интерес към природните науки, те се смятат за трудни науки. А истината е, че те могат да се преподават, като се подчертават явленията и законите въз основа, на които тия явления могат да бъдат обяснени.
1: Но и без упростяване на начина по който да сега, се преподава и да се обясняват тези науки.
0: Няма нужда да се упростява, но няма нужда и да се усложнява. Ние сме склонни малко, да кажем, във физиката, мисля, че биологията не е по-различно, ние сме склонни да внасяме университетските курсове в структурата им и в значителна степен информацията да я внасяме в училище. Това не е правилно. Това не е правилно. Значи, като се застъпвам пак за структурата на дяловете на физиката, на химията и вероятно на биологията, аз смятам, че не бива да следваме модела на висшето образование. Това е съвсем друга област.
1: И тук е момента да ви попитам за връзката между училището и висшето образование. Връзка, която се къса. Вие го усещате това и при контакта ви с студенти по физика в Софийския университет.
0: Да. Значи тази връзка се къса поради дългото изоставяне на подготовката и селекцията на учителите. От една страна. От друга страна, аз споменах вече ролята на авторите на учебниците.

Ти, и на учебните програми. Но дълго време учителите получаваха ниски заплати и поради това не беше привлекателна тази колегия, тази професия. Сега професията е по-привлекателна, но учителите продължават да бъдат зависими от от иерархията в просветната иерархия, т.е. от Министерството в значителна степен, и при това положение се оказва, че те следват това, което им е препоръчено от учебната програма, учебния план, те друго и не могат да направят, и в резултат освояването на трудни дисциплини като физиката. Физиката не е лека, аз

0: небето, на светлината в атмосферата. На Луната няма атмосфера и там небето и денем и нощем е черно. Така че всичко това, но не единствено, да кажем, много явления в компютърния свят, много явления в да кажем, в електричеството, да кажем, в механиката. Механиката също е крайно интересна като раздел за движение на телата. Движение на телата и ние от това движение първо можем да се възползваме, второ можем да го описваме, да го и да значи да избегнем ред така ред грешки. Например, удвояването на скоростта, което често се прави, на нарушение на правилника, води до 4 пъти по-силни удари при катастрофа. Кинетичната енергия зависи от квадрата на скоростта, значи 4 пъти по-силни. Представете си, зато и мен не ми се иска да засягам този въпрос, катастрофите са такъв огромен брой.
1: Огромен бич, да. За съжаление е тази тема, но тъй като ми се иска вече да ви попитам и за студентите ви по физика, пък времето ни стича, вие за поредна година ще откриете учебната година за физиците в Софийския университет. Как ще се обърнете към тях, професор Лао?
0: Значи аз ще се обърна с това, че физиката обяснява света, но както казва един Нобелов лауреат за 2024 година, физиката е гледна точка за света. Тоест, мисленето дава хоризонт на към света в физиката. Освен това, ще им кажа това, което съм изпитал първия ден като физик през 1956 година в 272 година аудитория в университета, когато се представях българското образование като една пирамида и Софийския университет на върха на тая пирамида. И аз почвам да уча любимата специалност в този връх. Колкото и странно да е, не съм бил далече от истината тогава.
1: Много ви благодаря за това гостуване. Професор Иван Лалов, бивш министър на образованието, български физик, професор в Софийския университет и ректор на университета 93-99 година. И тази година, за поредна година, на 1 октомври, ще открие учебната година за физиците в Софийския университет в Алма Матер. Благодаря ви много.
0: Благодаря за поканата отново.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
3: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
5: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
6: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Я смени радиото. Оф. А, какво е това?
9: Е как, това е Изотопия. Автономията за слушане по хоризонт.
8: И кога мога да го слушам?
9: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Има си подкаст, BinarBG, Spotify и другите платформи.

0: 11 часа. Новините представя Георги Марков. Парламентът въведе по-строги правила за търговците в онлайн платформите с промени в закона за защита на потребителите, които бяха гласувани на второ четене. Те въвеждат по-силна защита на гражданите при сключване на договори от разстояние, включително при използването на онлайн платформи и финансови услуги. Репортерът Даниел Инков с подробностите.
1: Една от ключовите промени е, че когато търговец използва онлайн средство за комуникация, потребителят ще има право да поиска човешка намеса, а търговецът ще бъде длъжен да я осигури. Когато това е необходимо, комуникацията трябва да бъде на същия език, на който е предоставена преддоговорната информация. Търговецът ще носи тежестта да докаже, че е изпълнил задължението си да предостави необходимите разяснения, приеха народните представители. Въвежда се и специални правила за онлайн интерфейсите при финансовите услуги, които се сключват от разстояние. Търговците няма да могат да проектират и организират платформите си по начин, който заблуждава или манипулира потребителите и ограничава способността им да вземат свободно и информирано решение. Въвеждат се и правила срещу подвеждащи послания, с които даден продукт, марка или търговец се представя като по-щадящ околната среда, без това да е подкрепено с необходимите основания. От Демократична България предложиха по-ясни гаранции при блокирането на интернет страници, които заблуждават потребителите, както и създаването на един електронен регистър за съдебните разпореждания за ограничаване на достъпа до онлайн съдържание, но това не бе подкрепено. За новините, Даниел Инков.
0: Полицията в Пловдив проверява случай на скандал между младежи, възникнал вчера в търговски център в центъра на града и ескалирал в последствие навън. Спорът между двете групи е започнал в търговския център, в резултат на което охраната извела едната група навън. След това тинейджерите отново са се срещнали отвън. При велолета на булевард Руски са продължили да си разменят в зимни обиди. Стигнало се и до саморазправа. Малко след 15 часа е подаден сигнал на телефон 112 и на мястото е пристигнал полицейски патрул. В конфликта са участвали 13 деца на възраст между 12 и 15 години, които са били отведени в районното полицейско управление. В присъствието на родителите им е било снето обяснение от инспектор от детската педагогическа стая. Едно от момчетата е прегледано от екип на спешна помощ. От полицията не потвърдиха публикувана вече информация, че потърпевшото момче е горено с запалки. По случая е започнала проверка, уведомена е и районната прокуратура. Властите на гръцкия остров Закинтос разследват инцидент с туристически кораб, в който са пътували и българи, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Туристически ветроходен кораб с 9 български граждани на борда катастрофира в морето до остров Закинтос. Удря се в рибарска лодка, управлявана от гръцки рибар. При сблъсъка на двата плавателни съда има щети на носовата част и на лодките. Туристите не са пострадали. На мястото на инцидента в открито море веднага е пристигнал катер със служители на брегова охрана. Те първо са установили, че няма пострадали от удара. Двете лодки са успяли на собствен ход да пристигнат до пристанището. След това им е забранено да влизат в открито море, докато не преминат технически проверки. Властите проверяват също дали собственика на туристическия кораб има право на управление на този вид плавателен съд. Уточнява се също причината за сблъсъка, защото по време на инцидента не е имало вятър, който да задвижи туристическата лодка в друга посока. Проверява се и пътя на движение на рибарската лодка. От Гърция, Катя Пеева.
0: Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Канада в навечерието на преговори с ръководството на страната, като целта му е да укрепи връзките с съюзниците. Премиерът Марк Карни заяви, че посещението на Зеленски ще се съсредоточи върху общите приоритети на Канада и Украина, включително задълбочаването на сътрудничеството в областта на отбраната, икономиката и енергетиката. По време на визитата ще бъдат обсъдени човешките жертви на руската агресивна война срещу Украина, като ще се надграждат силните междуличностни връзки, които свързват нашите страни, се посочва в изявлението, като се добавя, че Канада

0: непоколебим в ангажимента си да подкрепя отбраната, възстановяването и реконструкцията на Украина. Зеленски и съпругата му Олена ще присъстват на събития в Калгари, Торонто и Норбей, както и на среща с членове на кабинета. Очаква се посещението им да приключи в петък. Пристигането на Зеленски в Канада се състоя след посещението му в Норвегия за погребението на крал Харалд V и за преговори за подкрепа в областта на противовъздушната отбрана. Лятото на 2026 година е било най-горещото в Испания, откакто се води статистика. Още информация от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Метеоролозите в Испания са регистрирали 61 дни с горещи вълни през лятото. Това е най-високият брой в историята, надхвърлящ далеч предишния пик от 41 дни през 2022, съобщи министърът на екологичния преход Сара Аагесен. Средната температура през месеците юни, юли и август е била с 0,3 градуса по-висока от тази през лятото на миналата година. Екстремните горещини се разпределиха в 4 вълни. Най-интензивната от тях продължи от 2 до 24 юли и обхвана 37 провинции в Испания. В този период е регистрирана и температурна аномалия от 3,9 градуса по Целзий спрямо обичайните температури за сезона.
0: Прогноза за времето на Анастасия Стойчева.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. В часовете след обяд, главно над планинските райони в югозападна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, възможни са локални интензивни явления. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и

0: 35 градуса, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 11 представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Следим отблизо в хоризонтовете и събитията от алеята на книгата в София. Една от най-чаканите книги на годината е «Земя на мъже», новият роман от автора на «Последна молитва» и Сайбиевата невеста Боян Боев. Ексклузивно тя в момента е на алея на книгата в София, където авторът ще дава автографи тази събота на 12 септември между 17 и 19 часа на щанда на издателство «Персей», а в книжарниците ще излезе на 17 септември, така че наистина ексклузивно книгата може да бъде закупена първо в София на алея на книгата. Бестселърът на Storytel «Земя на мъже» е един епичен роман в традициите на голямата българска класика и една огромна стъпка нагоре към върховете на литературата, направена от талантлив писател, който вече владее голяма част от читателската аудитория в България. Ще проследим заедно сега пътя на книгата с автора и Боян Боев. Здравейте и се радвам, че приехте нашата покана.
1: Здравейте, аз се радвам.

0: Да ви гостувам и благодаря за това хубаво представяне.
1: Ексклузивно сега е в ефира на Хоризонт и Хоризонт до обед. Първо предполагам и за вас е голямо вълнението за срещата с читателите, защото и в предишни ваши участия анонсирахте премиерно заглавието и вълнението ви от това, че предстои да се срещнете с читателите в София.
0: Определено се вълнува много, защото дори вече някой от моите читатели са се срещнали с книгата преди аз самия да съм го направил. Ще видя за пръв път на 12 септември, когато бъда на алея на книгата. Така че наистина вълнението е много голямо и чака на книга не само от читателите, а и наистина от мен, защото тя излезе през февруари в Storytel и минаха доста месеци, докато се появи изданието на хартия. Така че се надявам наистина пътят ти да бъде урисан с успех.
1: Това е, да, интересен детайл, свързан именно с пътя на книгата. От първоначалната идея през превръщането ѝ в аудиосериал до излизането ѝ в хартиено издателство. Издание с издателство Персей.
0: Да, наистина интересен път. Аз тази книга започна да я пиша преди малко повече от 3 години. И може преди 2 години от Storytel се свързаха с мен с идеята да превърнат Земя на мъже в Storytel оригинал сериал. И наистина беше и за мен предизвикателство като автор да подходя по този начин. Първо книгата да се появи в аудио електронен вариант и имаше известен период от време, който трябваше да мине, докато се появи изданието на хартия. И отново съм благодарен на моя издател Пламен Тотев от издателство Персей, че и за този книжен проект ме подкрепи и отново моята книга излиза с лого на издателството, което е до мен от началото на моя път като писател.
1: Как виждате, да, преди да поговорим повече за самата книга, как се променят читателите? Ето, от Storytel до алея на книгата, различни са пътищата, които водят до книгите ви?
0: Различни са пътищата и са наистина различни читателите, защото в Storytel попаднах на една наистина нова група читатели, слушатели, които са така хванати от забързаното ежедневие. За тях е много по-трудно да открият време за четене, но пък удобството на аудиокнигите е добре дошло за тях, за да могат да имат достъп до нови заглавия, не само чуждестранни, но и български, за да се запознати наистина и с това какво се случва с българската литература в момента. Докато почитателите на хартиените издания, от които честно казвам съм и аз самият, са си наистина любители на класическата книга, които искат да си я купят, да я помиришат дори, да я държат в ръцете си и да могат по всяко време да отворят, да разлистват определени абзаци от нея, различни глави. Така че наистина читателите са различни, променят се и това е хубаво, че в нашия съвременен свят има наистина различен достъп до книгите, само човек да иска да ги открие, за да се срещне с тях.
1: Сега въведете ни в магическия реализъм на Земя на мъже.
0: Земя на мъже е една семейна сага в основата си, защото проследява живота на няколко семейства. Действието се развива назад във времето, към края на 19 век, няколко години преди освобождението на България. И тук наистина се опитах да засиля магическия реализъм, който по принцип винаги присъства в моите произведения, но тук е много ярко изразен, дори чрез различни символи, които са наистина като основни фигури на моменти в книгата, като например враната, която има бяло крило и едни пръстенчета, които са едва ли не помярка излети за нейните крачета, два бели полуна.
1: После ще стане ясно всъщност каква е историята, която и защо се появява.
0: Определено, да. Става ясна нейната история. Има дори едно дърво, което е символ на едно от главните семейства Лтънове, едно кестеново дърво, което в един момент прокървява. И така, едни символи, които са много тясно свързани с всичко, което се случва с моите герои. Но пак казвам, основата на книгата е историческа фикция и една семейна драма, семейна сага, която проследява живота на обикновените хора, които са живели по това време, но и много лесно биха се припознали съвременните читатели в техните образи, техните проблеми, защото честно

0: Разно, макар да е минало толкова много време от 19 век до сега, човешките взаимоотношения, човешките проблеми, страсти, желания не са се променили особено много от тогава.
1: Въпреки, че залагате повече на човешките отношения, на взаимоотношенията, отколкото на историческите факти, всъщност историята се развива в реална историческа обстановка. Каква е подготовката, за да започнете да пишете тази книга?
0: За мен подготовката, за която и да е от книгите ми, дори и разказите, е наистина първо много четене. Четене на исторически романи, на исторически книги, които наистина ми помагат да вляза в обстановката и да си набележа някои факти, които бих искал да вмъкна след това в моето произведение. Така че самата подготовка е много интересна, много любопитна за мен самия, защото ме обогатява не само като автор, а и общата ми култура дори, защото има много неща, които не се учат в училище, няма как да се мине през всичко, което е важно за нашата история. Така че се обогатявам не само като автор, и наистина и като човек с информацията за това от минало време, което наистина ми е много интересно.
1: Какво е разковничето да пишете интересно? Това научава ли се като умение, или човек се ражда с този талант?
0: Ами, според мен до някъде наистина го има и момента с таланта, но останалото е работа и пак работа, защото всичко се случва с много опит, с много упражнения. Аз през годините съм писал наистина много романи. Имам, може би, едни десетина романа, които никога няма да видят бял свят, защото съм ги писал за себе

Но всичко това са упражнения, които са ми много полезни и смятам, че подобряват всяко мое следващо произведение, каквато мисля е целта на всеки ден творец, да става все по-добър с всяко следващо свое произведение, за да се усеща неговата градация и съответно неговите читатели, слушатели, ако е музикант, да виждат това, да виждат, че творецът се развива. И също може би нещо, което за мен е много важно, почти всичко аз първо пиша за себе си. На мен да ми бъде интересно, за да може после и аз като читател да си харесам работата. И може би едва след това се замислям за хората, когато произведението ми тръгне към хората, дали те ще го харесат. Но наистина на първо място

0: и взаимоотношения, които ви провокират след това да ги прожектирате в друга историческа реалност, реални ситуации, които ви карат сюжетната линия да тръгне в една или в друга посока.
1: Да, през последните години се водя едни такива дневници и дори се записвам и сънищата, защото те понякога са наистина много ярки и помагат за развитието на историите, които пиша. Но да, определено реални случки с реални хора си ги записвам, водя си някакви записки, защото те после са много полезни, когато създавам моите герои и ситуациите, в които ги изправям.
0: Като млад автор, макар и утвърден и един от най-четените, е много важна подкрепата на издателствата, когато стъпвате на книжния пазар. Вашия път какъв беше? Колко лесно всъщност се получи пътя на вашето творчество до книжния пазар, до книжарниците? Как става тази връзка с издателите?
1: Да, истината е, че не беше никак лесно, защото първоначално получавах доста откази от различни издателства, защото те си имаха изградена концепция, в която аз не се вписвах. Но пък благодарение на поета Добромир Банев се свързах с Пламен Тотев от издателство Персей, който прочете Сайбиевата невеста още през 2018 година. Тогава му хареса книгата и всъщност той ми даде шанс да пробия, да издам моята първа книга и оттам насетне да започна да се развивам още повече като автор. Така че е много важен момент, според мен, някой да повярва в теб, някой издател да ти даде шанс да се докажеш, да се появиш въобще на книжния пазар. И точно там, според мен, е разковничето. Някой да повярва в теб и да ти даде шанса. В случая, моят издател го направи и съм много благодарен, че толкова години вече си работим заедно и бих казал, отношенията ни са доста над работното ниво и това е много хубаво, защото така се получава една лична връзка.
0: Да напомним за срещата с читатели тази събота. Между 17 и 19 часа ще дават автографи в Шатра 22.
1: Да.
0: А читателите ви в Бургас, където сега живеете?
1: В Бургас с читателите ще се срещна на 17 септември в Морското казино, където ще бъде премиерата на книгата. Очаква се наистина доста интересно събитие, защото театрална школа Талантино, те са доста познати не само в Бургас, ще изиграят отказ от книгата. На 23 септември отново ще бъда в София, в Чешкия културен център от 18.30 и там ще има премиера на Земя на мъже, където вече ще има разговор, ще има интересни гости, така че който желае, добре дошъл на всички събития на Лена, книгата, на събитието в Бургас, събитието в София. За мен се остава наистина много голямо вълнение, защото всяка една такава среща е много, много скъпа, много ми е ценна тази среща с читателите.
0: Аз ви благодаря за тази среща с слушателите на Хоризонт и Хоризонт до обед. Боян Боев за една от най-чаканите книги на годината — Земя на мъже, новия му роман.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
6: Граждани и гости на столицата, заповядайте!

билетите на Софийския фестивал на меда от 14 до 19 септември на площад Бански в столицата, в градинката срещу централните хали. Там ще намерите различни разфасовки и модификации на пчелен мед и други пчелни продукти, като восък, прашец, млечице и прополис. Всеки може да закупи полезен продукт за себе си, за близките и приятелите си. Пчеларското изложение е целодневно от 8

0: 18 часа. Очакваме ви! НЗОК за теб се завръща с трети сезон. Какво ще бъде различното? Слушайте този петък в Хоризонт за вас. Темата се излъчва със съдействието на Националната здравноосигурителна каса.
1: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
2: Black Star е безмилостен лидер в милитаризираната космическа организация Syndicate, която създава жесток тираничен режим. Този персонаж е централен в научно-фантастичната и фентази история от албума Апокалипсис на канадското прогресив рок дуо Crown Lands.
3: Ще го чуем в събота от 16 часа.
1: Картини от една изложба.

0: Хоризонт.
1: 11.30. Водещите новини представя Георги Марков. Правила за по-силна защита на гражданите при сключване на договори от разстояние и при използването на онлайн платформи и финансови услуги одобри Народното събрание с окончателното приемане на промени в Закона за защита на потребителите. Европейската централна банка се очаква да повиши основната си лихва с 0,25% пункта. Екоинспекцията в Бургас извършва измервания на чистотата на въздуха на площадката на Лукойл Нефтохим след получени сигнали за усетена задушлива миризма тази нощ в града. Към момента няма установени данни за превишаване на вредните емисии във въздуха. Властите в Гърция разследват причините за смъртта на популярния певец Йоргос Мазонакис, който почина вчера след процедура в клиника в Атина. Полицията в Пловдив проверява случай на скандал между

две групи младежи възникнал в сряда в центъра на града. Българското национално радио ще отличи победителите в организирания от медията конкурс с ЕСЕ за ученици и студенти от българските общности по света. Предимно слънчево, с преброявания след обяд над планинските райони в Западна България ще е времето днес. Очаквани максимални температури между 28 и 33 градуса, за София 32.

0: Хоризонт до обед.
1: Тази вечер във Военния клуб в София ще бъдат наградени победителите в конкурса за есе за ученици и студенти от българските общности по света. Конкурсът се организира от Българското национално радио под патронажа на президента на Република България, госпожа Илияна Йотова, с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Изпълнителната агенция за българите в чужбина. В конкурса участваха ученици и студенти от българските общности в цял свят, които изпратиха есета на една от темите: с какво България може да помогне на Европа, света

0: и каква кауза може да обедини българите по света. Конкурсът се проведе в две възрастови групи, ученици до 18-19 годишна възраст и студенти до 26 годишна възраст. А днес ще станат ясни победителите и вълнението е много голямо за всички. И сега ще представя при нас в студиото гостите в Хоризонт до обед. Красимир Мартинов, главен редактор на главна редакция Радио България и един от членовете на журито, както и отличени участници при нас от Франция, Молдова и Съединените щати. Казвам добър ден на Ан Мишел Ерон, която пристигна при нас тук от Франция. Привет, Мишел! Тя е победител в категорията ученици до 18-19 годишна възраст, а в категорията студенти до 26 години. Са двама от победителите. Даниил Герги, той е от Молдова. Привет.
1: Здравейте.
0: И Диана Гечева, която пристигна в България, в София, от Съединените щати.
2: Добър ден.
0: Къде от Съединените щати?
2: От Чикаго.
0: От Чикаго, където е

0: Най-голямата българска общност, да, зад граници в Съединените щати. Добре сте дошли при нас и поздравления за това, което сте направили. Нашите слушатели ще се убедят, че въпреки, че живеете в чужбина от малки, говорите прекрасно български език, за което ви поздравяваме. Краси, наистина затруднено е било. Журито, убедена съм от децата, които са при нас в студиото.
1: Така се получи и този път. Всъщност, това
0: за втора поредна година.
1: Втора поредна година, но този път разширихме географската карта на миналогодишното издание, което беше ориентирано към бесарабските българи в Молдова и Украина. А в това второ издание от конкурса БНР даде възможност да се изявят млади българи от всички общности, както каза и ти, по света. Журито оцени най-добрите измежду 45 творби, допуснати до финала на конкурса и пристигнали при нас от Германия, Белгия, Съединените американски щати, Гърция, Украина, Молдова, Испания, Великобритания. Надявам се, че не пропускам някой от страните.
0: Наистина от цял свят.
1: И всъщност изключително интересни творби. Повече, като че ли си бяха избрали тези 45 наши сънародници, темата за каква кауза може да обедини българите по света, което е доста интересно. Общо взето всички клонят в тази посока, че трябва да сме обединени където и да живеем по света, от българската култура, от традициите и от българското образование. Те също са възпитаници на български училища зад граница и може би тук, както споменайте, че владеят много добре български език, е много важно да се отдаде заслуженото признание, освен на учителите от българските неделни училища в чужбина и на родителите на тези деца, защото не знам дали тук си даваме сметка, но ако не беше тяхното желание децата им да изучават български език, българска култура, традиции, история, едва ли сега първо щяхме да имаме тези хубави есета и да ги четем, но от друга страна, дали си дават сметка нашите слушатели тук в България за усилията, които полагат родителите, защото те отделят един свободен ден, поне в седмицата, в което много често на далечни разстояния завеждат детето и изчакват го да да му мине съответно часовете. От друга страна пък така общуват помежду си българите по света и е много хубаво. Но родителите са една възлова.
0: Съгласна съм, че те всъщност изиграват ключовата роля, да. Децата им да говорят родния си език, български език, и нека сега да дадем и думата на нашите гости, част от победителите. Няма да казваме всичките имена, те ще станат ясни и до вечера, но ще бъдат наградени лично от президента Иляна Йотова, ще получат тези отличия. И сега първо към Ан Мишел Ерон, Франция. Мишел,
2: да.
0: На колко си години? Разкажи ни малко повече за теб и коя тема избра, за да разкажеш.
2: Здравейте,
0: за
2: аз съм на 17 години от Франция, от Париж. Аз от малко свира на пиано и на орган и съм в музикално училище и също много
0: ти
2: обичам.
0: Ти си родена
2: да...
0: в Париж.
2: Париж. Да. И също много обичам да пиша. И избрах темата каква кауза може да обедини българите по света.
0: И какъв е твоя отговор, ако можеш да го формулираш в едно изречение?
2: Да кажем, налесно, за мен е най-важно да предпазим традициите, обичаите и любовта към родината, защото това са неща, дето не можем да загубим.
0: Как се случва това на практика в толкова голям космополитен град като Париж? Как успявате да запазите своята българска култура, език и традиции?
2: Еми, с малки неща. Например, ние вкъщи с мама и с брат ми само на български си говорим между нас. Като има празници също, например, за мартениците, аз си правя за приятелите и им разказвам за традициите и такива неща.
0: А кое е училището, което посещавате?
2: Аз съм в Расин, в 8-ми...
0: Да, става дума за българското неделно училище. Да.
2: Аз съм в училището на майка ми, родна реч Умайна, в Париж.
0: Така. И колко често всъщност посещавате това училище?
2: А то е неделно училище.
0: Неделно училище. Да. И продължавате да го посещавате. Да, да. Така, да. А в момента в кой

0: класте.
1: Сега съм в 12 клас.
0: Завършвате да. Училище. Как виждате бъдещето си, Мишел?
1: Аз искам да бъда музикантка. Искам да завърша моето музикално училище, разбира се, и после да влеза в Висшата консерватория.
0: Това е чудесно, да. Пожелавам успех.
1: Много благодаря.
0: И сега към другата дама при нас в студиото, Диана Гечева, която живее в Чикаго. Всъщност преди началото на разговора разбрахме, че семейството й се премества, когато тя е на една годинка в Чикаго,
1: да, така
0: е. Но реално израства в тази среда и там проговаря за първи път българските си думи в Чикаго, нали така?
2: Да, точно така.
0: Да.
2: Ами, да, от малко си живея, буквално една годишна сме се преместили там и от тогава съм си там. Всяко лято се опитвам да си идвам по всякаква възможност. На 20 години съм, записала съм в момента в университет финанси, но преди, като бях ученичка още, ходих в българското училище, едно от многоте български училища в Чикаго, и даже в момента имаме възможност да работя там като помощник учител на по-малките деца, предимно съм във втори клас. И просто оттам, нали, всякто е то неделно училище, както, нали, във Франция. И оттам просто ми продължи любовта към българските, към България по принцип, защото там се организират много неща. Например, имат народни танци там, организират се от общността, от българската общност, организират събори за 24 май, организират се

0: правят това нещо да го пресъздадат на друго място и ти става мило и се носи си в България, нали? Това ти е дума, далеч от дома.
1: По коя тема избрахте да пишете?
0: Избрах и аз като Мишел, избрах втората тема за каква кауза може да обедини България.
1: Да, и отговора ви в едно изречение също.
0: Според мен са много неща, но най-важното, то стига до едно общо нещо, е просто запазиш българщината, да говориш, нали, на български, да се пазваш традициите, да си знаеш своето. Това е каузата, дето можеш
1: да ни обедини, да ни запази. Да. Към децата от българската общност и сега към Даниил Герги, който е от Молдова. Нека да чуем и от него, нека да се представи и той. Добре си дошъл при нас.
2: Добре, благодаря.
1: И също си в категорията студенти до 26
2: да,
1: години.
2: Да, точно така. Аз се казвам пак Даниил Гергие, уча втори курс, трети курс, извинявайте.
1: Сега започваш трети курс, всъщност,
2: да,
1: за това. Да,
2: преминавам на трети курс в първия български университет извън България, който е в град Тараклия, център на българите в Република Молдова. И всъщност участието в този конкурс беше твърди необичайно, да, такова явление, макар че още миналата година имах една сънародничка, Ксения Дечева, която също приела участие и беше наградена. Искам да кажа, да изразя думи на благодарност за тази възможност, защото за пореден път ние се чуваме, че в Република Молдова, в Украина, в други държави има българи и че ние си помним нашите корени и правим всичко, за да бъдем винаги с нашите братя по кръв, сърце и душа.
1: По коя от двете възможности писахте се?
2: Знаете, избрах също темата, свързана с българската кауза.
1: Ето ви си има преимущество, да, тази тема.
2: Защото тази тема, за тази тема може много да се пише всъщност. И като, нали, в едно изречение да кажа главната мисъл на моето есе, също е свързано с културата, но понеже в учението, откриването на български училища, на университети, нали, като казваме, сега имаме много плюсови преимущества с това, че открихме български университет в Молдова и не може с думи да се передаде, нали, какво щастие е това за нас. Как се радват българската община, как се радват обикновените хора. Тази мечта, която за тези българи, които са откънали от своята прародина 200 години назад и може би някои по-повече, имат днес възможност да се развиват, да говорят, да си чукат, нали, в гърдите, да казват: аз съм българин.
1: Разкажете за корените на вашето семейство, българските корени, това, което знаете за български
2: понеже, щом уча на курс български, специално с български език и история, много се интересувам от историята на моите корени и правих нещо като проучвания. Открих, че моите предци са тръгнали някъде 190 години назад, по времето на руско-турската война 1828-1829 година, нали, когато керваните потеглиха към Влашко, Молдова и Бесарабия. В числото, не мога да кажа, нали, с кого са тръгнали, но разбира се, било едно семейство, което било от ямбълското село Черган. И надявам се, че може би понякога ще бъда и там, ще видя това село на моите предци, защото това е едно такъво свещено, един завет, което трябва всеки човек да изпълни, което се откъсва от своята родина, да се завръща там, откъдето му е огнището.
1: Това, което най-много ме радва, е, че всъщност много говорим за това колко сме разединени като нация, като общество, и виждам как тези млади хора влагат реално съдържание, отговаряйки на въпроса каква кауза може да обедини българите по света. Те наистина виждат и го показват на практика, така че Браво на Даниил, на Мишел, на Диана, нали така, Краси?
3: Да, точно така. Но и не само това, че отстояват и те такава

0: пауза и за обединяване на българите, но всъщност и чрез съседата, но и чрез живота си извън пределите на България, те показват, че ето с тези обикновени неща, не с някакви сложни политически и други, как да го наречем,
1: послания.
0: Послания е необходимо. Важно е
1: по
0: съвсем човешки да се общува помежду ни. Тук България заедно с тях там. Те помежду си съответно по света. Тук трябва да разграничим естествено исторически формираната българска общност в Молдова и в Украина, от тази в Франция и в Щатите, макар че и в Щатите отдавна са се населили българи. Така че тези в Западна Европа, знаем, са така наречените мигрантски общности, т.е. по-ново време след падането на социализма, на комунизма, повечето родители и на нашите тук гости са заминали
1: да търсят,
0: в търсене на по-добър живот. Да, разбира се. Но така или иначе, тези разделения са съвсем условни на исторически формирани, мигрантски.
1: Важното е, че тези връзки стават все по-здрави благодарение на обществената функция на Българското национално радио да поддържа топли тези връзки с българските общности зад граница, благодарение и на Радио България. И на финала ми се иска да се обърнете вие към вашите млади сънародници, които живеят в Съединените щати, в Молдова, в Франция. Как ще се обърнете към тях, за да запазят и те като вас?

0: приказки на своите деца. Защото това, което ние го носим, това е най-ценното. Както го написах в своето есе, българина има свой златен ген. Където да не се намира, той винаги опазва това, което той го има.
1: Да, ето това е Даниил Герги, Молдова, и сега към Мишел Ерон, Франция, Париж.
2: И аз съм съгласна с това, което Даниил е казал. За мен най-важното е езика да не се загуби и просто да не забравят техните корени откъде са и винаги да са горди с тях.
1: И Диана Гечева, Чикаго?
3: Да, това е... И аз съм съгласна с и двамата, да се запазват езика, традициите, обичаите, всичко. В смисъл, в момента, в който въобще чуеш, например, народна песен, аз, например, аз много обичам народните песни и танците, аз даже играя в ансамбъл, това ми оставя много голямо удоволствие. И да, тези неща те карат да се чувстваш по-свързан към България, когато не си там, и да се запазят, според мен, е критично, нали, важно.
1: И да, до вечера ще бъде награждаването. Нека.
4: Хубаво е да им благодарим, че специално за награждаването са тук, да, тези наши гости и много други участници в конкурса за есе на Българското национално радио. Да благодарим и за съдействието на Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Изключителна помощ и те оказаха.
1: Да, защото всъщност те с именно с подкрепата на Образователното министерство и Изпълнителна агенция за българите, да, в чужбина. До нови срещи, успех ви пожелавам. Благодаря ви много за това гостуване в Хоризонт и Хоризонт до обед.
0: Благодаря. Благодаря. И много благодарим.
5: Япония,
6: Китай,
5: Индонезия,
6: Бали,
5: Тайланд,
6: Пукет,
5: Сингапур. Япония,
6: Китай,
5: Индонезия,
6: Бали,
5: Тайланд,
6: Пукет,
5: Сингапур,
6: Корея,
5: Хонг-Конг
6: и Макао.
5: Това е Азия, истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
8: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
9: TrustyBG – една платформа, много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
10: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
11: С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Пет минути преди новините в 12, дочуване от екипа на Хоризонт до обед на 10 септември. Редактора Станислава Пирчева, звукорежисьора Крамена Пръвчева, съм Валерия Николова, а думата в последните минути има музикалния ни редактор Елеонора Стоилова.
12: Записвах нови песни на деснянята и пея, защото нещо ми тежи. Започнах и отново

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Повече права за потребителите при сключване на договори за финансови услуги чрез интернет одобри Народното събрание. От опозицията искат парламентарно изслушване на службите заради публикации в британския печат, според които руски военни инструктори са били обучавани в България. Има нови жертви на руски удари по различни части на Украина, а силите на Киев атакуваха с дронове руска рафинерия, отдалечена на 3000 км от границата. Доналд Тръмп смята, че войната му с Иран може да приключи през ноември. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украина във военен лагер в България. Това пише британският вестник Daily Mail, позовавайки се на изтекла информация по въпроса. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В тях двама бивши оперативни служители от австралийските специални части и един резервист на активна служба заявяват, че са били поканени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, за които се твърди, че са работили с руснаци. В предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал край село Междене и Габровско наема персонал от различен произход, включително британските спецчасти, австралийския командосен полк, американските полицейски сили и военноморските сили тюлени. Алфа Метал предлага обучение на специални сили и курсове за напреднали снайперисти за около 5000 евро на човек. Той се рекламира като място за подготовка на персонал за големи охранителни компании, телохранители, президентска охрана и частни военни компании. В изтеклата информация обаче изрично се посочва, че след незаконното нахлуване на Русия в Украина през 2022 година, частните тренировъчни лагери в Европа продължават да обучават руски граждани. Според лицата, подаващи сигнали за нередности, лагерът е продължил да обучава руски граждани през 2025 година. Незаконно е бивши служители на специалните части да използват обучението си, за да подпомагат чужда държава, както съгласно британското, така и съгласно австралийското законодателство. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украина. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърденията в паметните записки независимо. От Лондон, Веселин Павлонов.
0: Заради тези публикации, според които край Габровското село Междене са били обучавани руски военни за войната срещу Украина, от Обединение Демократична България ще поискат изслушване в парламента на ръководителите на специалните служби, обяви съпредседателят на Обединението Ивайло Мирчев.
2: Информацията е много сериозна и най-интересното е, че в българските служби няма нищо. Няма нищо в контрразузнаването, няма нищо в ДАР. Затова ние ще поискаме изслушване, на което шефът на контрразузнаването на ДАНС, както и шефа на ДАР да докладват пред Народното събрание. Затова дали има такава информация, кога последно правена такава проверка, профилактирани ли са тези хора, как е възможно на територията на Европейския съюз, източния фланг на НАТО, да бъдат обучавани руски военни за войната в Украина. И това е доклад на австралийското разузнаване. Ясно е, България е разграден двор, на източния фланг на НАТО постоянно руски атаки върху страната ни.
0: Това заяви в парламента съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев. А нашият кореспондент Велина Махлеба-Шиева потърси информация и на място в въпросното габровско село Междене, което е предмет на публикациите в британските издания. Пред Българското национално радио Венета Арабова, служител

0: фирмата Алфа Метал, отговаряща за връзките с обществеността, отрече в базата на въпросната фирма в габровското село Междане да се обучават руски граждани.
1: Имали сме в миналото до 2020 година, когато беше първата вълна от COVID. От тогава не сме имали реално руски граждани, нито руски компании, с които да работим. Още по-малко след 2022 година.
0: Това заяви пред кореспондента ни в Габрово Велина Махлебашиева, Венета Арабова от компанията Алфа Метал, която има база в габровското село Междане, споменато в британски публикации като място, в което са обучавани руски военни за агресията на Русия срещу Украина. Към другите водещи новини. От партия Демократи за силна България ще сезират Европейската комисия и настояват за проверка от страна на Съвета за електронни медии заради решението на Българската национална телевизия да свали от ефир журналиста Георги Ангелов и две негови предавания. От формацията настояват да бъде установено дали решението е взето по редакционни критерии или е резултат от политически натиск, обяви депутатът Атанас Атанасов.
2: Вчера в интервю по Националното радио вицепремиера по пропагандата Иво Христов обясни, че в обществените медии имало професионалисти и пропагандисти. Не знам по какъв критерий ги разграничава, но виждаме, че в Националната телевизия върви чистка. Две предавания вече са смъкнати. Едното е История БГ, другото е Света и ние. Така че се намираме в някаква ситуация на 1984 година Оруел.
0: Думи на депутата от Демократична България Атанас Атанасов. В позиция на ръководството на Българската национална телевизия, която беше публикувана вчера, беше заявено, че БНТ не се разделя с нито едно от своите лица и дългогодишни журналисти. В позицията се казва, че за новия телевизионен сезон е предвидено всяко предаване да има свои постоянни водещи. В предаването История БГ, в което досега се сменяха Георги Ангелов и Андрей Захариев, само Захариев е представил нова концепция. На Георги Ангелов е предложена възможността да представи идеи за развитие на културно-образователното съдържание в програмата на БНТ, което ръководството има намерение да развива в по-голяма степен, беше заявено още в съобщението на ръководството на обществената телевизия. Инициативният комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, ще бъде учреден след час. Това става два дни след като в Националния дворец на културата беше учреден комитетът, издигащ Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент. Документи за регистрация за участие в предстоящите президентски избори са подали 8 партии и 11 инициативни комитета, стана ясно с нощи. Срокът за регистрация изтича на 22 септември. При сключване на договор за финансови услуги чрез интернет, потребителят трябва да има право и да се откаже от договора онлайн в 14-дневен срок, без да посочва причина. Реши Народното събрание с приетите на второ четене промени в Закона за защита на потребителите. Още информация за тях от репортера Даниел Инков.
3: Една от ключовите промени е, че когато търговец използва онлайн средство за комуникация, потребителят ще има право да поиска човешка намеса, а търговецът ще бъде длъжен да я осигури. Когато това е необходимо, комуникацията трябва да бъде на същия език, на който е предоставена преддоговорната информация. Търговецът ще носи тежестта да докаже, че е изпълнил задължението си да предостави необходимите разяснения, приеха народните представители. Въвежда се специални правила за онлайн интерфейсите при финансовите услуги, които се сключват от разстояние. Търговците няма да могат да проектират и платформите си по начин, който заблуждава или манипулира потребителите и ограничава способността им да вземат свободно и информирано решение. Въвеждат се и правила срещу подвеждащи послания, с които даден продукт, марка или търговец се представя като по-щадящ околната среда, без това да е подкрепено с необходимите основания. От Демократична България предложиха по-ясни гаранции при блокирането на интернет страници, които заблуждават потребителите, както и създаването на един електронен регистър за съдебните разпореждания за ограничаване на достъпа до онлайн съдържание, но това не бе подкрепено. За новините Даниел Инков.
0: От Българския лекарски съюз са подписали новия рамков договор в нарушение на закона, без да поканят Асоциацията на професионалистите по здравни грижи в преговорния процес. Това заявиха от съсловната организация, която представлява медицински сестри, акушерки, лаборанти и рехабилитатори. Оттам допълниха, че няма да обжалват договора, за да не възпрепятстват осигуряването на нови прегледи и терапии за пациентите. Още информация по темата от репортера Елена Бейкова.
4: Според Закона за здравното осигуряване, Лекарския съюз е задължен да кани представители на асоциацията по време на преговорите за нов рамков договор.

0: В частта, която засяга дейностите, извършвани от медицински сестри, акушерки и медицински специалисти. Това не се е случило при последните преговори между Лекарския съюз и Здравната каса, проведени през август, твърдят от асоциацията. В резултат на това и през следващата година българските семейства с новородени няма да получават безплатни здравни грижи в домовете си. Без възможност за достъп до такива остават и всички пациенти с тежки хронични заболявания, посочват от организацията. И настояват за законодателни промени, които да гарантират правото и да бъде пълноправен договорен партньор в съответните медицински дейности. От асоциацията поставят и въпроса за нормативни промени, които да разширят обхвата на здравните грижи, заплащани от НЗОК. За новините Елена Байкова.
1: Полицията в Пловдив проверява случай, при който е възникнал скандал между младежи. Това е станало в търговски център в центъра на града и е ескалирал в последствие извън сградата. Предава Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
2: Спорът между двете групи започнал във вторник след обед в търговския център. Охраната извела едната навън. След това тинейджерите отново се срещнали на улицата, привело алеята на булевард Руски и продължили с взаимни обиди и саморазправа. Малко след 15 часа е подаден сигнал на телефон 112, като на мястото е пристигнал полицейски патрул. В конфликта са участвали 13 деца на възраст между 12 и 15 години, които са били отведени в районното полицейско управление. Присъствието на родителите им е било снето обяснение от инспектор от детска педагогическа стая. Едно от момчетата е било прегледано от екип на спешна помощ. От полицията не потвърдиха публикувана вече информация, че потърпевшото момче е било горено с запалки. По случая е започнала проверка, уведомена е и районната прокуратура. От Пловдив, Димитър Владимиров.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България и Франция задълбочават сътрудничеството си в областта на високите технологии и космоса. Това обяви премиерът Румен Радев в Париж, където участва в международната среща на високо равнище по космическите въпроси. Двамата с президента Емануел Макрон присъстваха на церемония в Елисейския дворец, на която българската високотехнологична компания Endurosat и компанията ArianeSpace подписаха меморандум за разбирателство. Радев обяви, че с колегата му Макрон са провели и двустранен разговор.
3: Имаме амбицията да разширим двустранното сътрудничество, особено в областта на икономиката, на инвестициите. Имаме и обратен процес, защото същата компания Endurosat вече инвестира в Тулуза. Така че България не е страна, която само приема инвестиции. Ние също инвестираме и то в областта на високите технологии. И това вече прави впечатление. България се превръща в равностоен европейски партньор, когато говорим за икономика, когато говорим за наука, за високи технологии.
1: Заяви премиерът Румен Радев в Париж, където участва в международната среща на високо равнище по космическите въпроси. Украинските сили са поразили с дронове рафинерия в отдалечение на 3000 км Ямало-Ненецки автономен окръг на Русия, потвърди президентът Володимир Зеленски от Канада, където пристигна на посещение. Иначе и Украина, и Русия съобщиха за загинали и за ранени и от двете страни при размяна на удари през изминалата нощ. Руските атаки са били насочени както към черноморските райони на Украина, така и към северната част на страната. Подробности в обобщението на редактора Мерим Тенев.
4: През нощта Русия е нанесла удари по обекти с военно предназначение в украинското черноморско пристанище Черноморск. По два кораба в близост до Одеса и по склад за дронове в Николаев, съобщи Москва. При руските въздушни удари по украинското пристанище Николаев, както и гражданската и промишлена инфраструктура, там са загинали 4 души, а 19 са ранените, съобщиха украинските власти. Руски удар с дрон по търговски център в северния украински град Суми отнел живота на 2 души и е ранил 20, 4 от които сериозно. Сред ранените има и няколко тинейджери. Суми и околностите по границата с Русия отдавна са обект на масирани атаки, отбелязва Reuters. Една жена е загинала, 2 души са ранени, след като отломки от дрон са панали върху къща в град Борисоглебск, в руската област Воронеж. Системите за противовъздушна отбрана са унищожили 19 дрона над региона. Руските власти са потушили пожар, предизвикан от удари с украински дронове по пристанищната инфраструктура.

0: Системите за противовъздушна отбрана са унищожили 19 дрона над региона. Руските власти са потушили пожар, предизвикан от удари с украински дронове по пристанищната инфраструктура в руския град Махачкала в Дагестан, разположен на брега на Каспийско море. Руското министерство на отбраната съобщава, че през нощта над различни руски региони са били свалени 448 украински дрона. За новините, Мерим Тенев.
1: Войната на Съединените щати с Иран няма да приключи до ноември, стана ясно от изявление на президента Доналд Тръмп. Според него, иранците няма да могат повече да издържат на американския икономически натиск и ще се опитат безуспешно да повлияят на предстоящите на 3 ноември междинни избори за Конгрес.
2: Мисля, че войната ще приключи веднага след изборите, защото те вече не могат да издържат повече. Иранците са отчаяни да се опитат да повлияят на изборите, за да може да се вкарат там една мила, слаба група хора, да ги оставим на мира и да им позволим да си задържат ядрените оръжия. Единственото, което иранците искат, е ядрено оръжие. И ако разполагат с ядрено оръжие, целият свят ще се озове в голяма беда.
1: Заяви Доналд Тръмп, според когото преговори все още са възможни, но не са предпочитани. Обстоятелствата около внезапната смърт на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис предизвикаха обществено напрежение в южната ни съседка. Лекарите и клиниката, в която Мазонакис получи инфаркт след процедура по плазмафереза, са обект на проверка от гръцките власти. Има и арестувани. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Внезапната смърт на популярния певец Мазонакис. На 54 годишна възраст той получил инфаркт в частна клиника в квартал Колонаки в Атина. Смъртта е настъпила по време на рутинна процедура за пречистване на кръвта. Лекаря, който е извършил процедурата, вече два пъти е разпитан от следовател. Лекарите в болницата Елписа са опитали да го реанимират, но не са успяли. По информация до сега, лекаря е извършил процедурата по пречистване на кръвта, не е имал квалификация за тази процедура. Той е признал пред разследващите, че Мазонакис не е бил в добро здравословно състояние още преди началото на процедурата, но въпреки това е започнал. Минути след това Мазонакис получава масиран инфаркт. Задържана е и лекарката, собственик на частната клиника. Разследването се води от полицията, така и от специализирана комисия от Съюза на лекарите в Гърция. Гръцките медии излъчват непрекъсната информация за развитието на разследването. Йоргос Мазонакис беше един от най-популярните гръцки певци. Той създава много хитове, популярни в чужбина, като Зилево и Гучи Форема. Изнасяше концерти с голям успех в САЩ и Европа. От Гърция, Катя Паева.
1: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден.
4: Добър ден. Българската федерация по волейбол пусна в продажба допълнителни билети за следващите три мача на мъжкия ни национален отбор от Европейското първенство в София. Срещу Португалия утре, срещу Украина в събота и в понеделник срещу Израел. По 1500 за всеки от тях. А билетите за двубоя срещу Полша следващата седмица бяха разпродадени отдавна. Вчера нашите започнаха с убедителна победа 3-0 гейма срещу тима на Северна Македония. Президентът на федерацията ни Любомир Ганев коментира.
5: Това е най-голямото събитие в България, даже не само спортно събитие, още най-голямото събитие в България, защото за две седмици над 120 000 фена ще минат през залата. Нашите състезатели изживяват много от това първенство. Никой от тези момчета не е играл в София пред пълна зала. За тях това беше мечта. Сигурен съм, че ще направим страхотни изживявания за феновете, за всички, които обичат волейбол, за всички българи, които милеят, искат да се случва нещо хубаво, така че надявам се да ги зарадвам.
4: Думи на Любомир Ганев. По-рано днес генералният директор на Българското национално радио Милен Митев и Българската федерация по волейбол в лицето на Любомир Ганев подписаха договор за сътрудничество.
6: Отдавна си говорим, че има нужда от повече добри новини в нашето общество, а един от генераторите на добри новини е спорта. А волейбол може би е най-добрият пример за една добре работеща спортна федерация у нас. Знаем, че често пъти се говори как не спортуваме достатъчно, как спортът не е достатъчно популярен сред младите хора. Ето, федерацията по волейбол показва, че може да се постигнат страхотни успехи в тази посока. Ще се опитаме да покажем как спортът може да достигне до колкото се може повече хора и какви успехи са постигнали от федерацията по волейбол в тази посока, в работата си с училища, с ученици, в това спорта да бъде част от ежедневието на младите у нас.

0: на генералния директор на БНР Милен Митев. Футбол с резултатите от мачовете в Шампионската лига на Европа. Барселона, Фейенорд 5-1, Штутгарт, Викинг 3-1, Ливърпул, Атлетико Мадрид 2-1, Наполи, Арсенал 0-1, Пари Сен Жермен, Славан, Братислава 6-1 и Спортинг Лисабон, Галата Сарай 3-1. Тази вечер ще бъдат изиграни още 6 мача от турнира. А в двубой от третия кръг на турнира за купата на лигата в Англия, Челси победи гостуващия Лийдс Юнайтед с 6-2.
1: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте, времето все още е лятно.
2: Здравейте, да, имаме още днес и утре и приключваме с лятото, особено в западната част от страната, но влошаването на времето ще се отрази и на изток. Следвайте нашите прогнози по Българското национално радио и програма Хоризонт. А сега малко информация за слънчевото време и температурите в страната. Температури най-висока в Ловеч, 29 градуса, а по-прохладно е в Бургас, Кърджали, Казанлък, Лом и Свищов, 24 градуса. В планините също високи температури за септември, от 12 градуса на Мусала до 21 на Мургаш и на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, близко е до средното за месеца, след обяд слабо ще се понижи. След обяд ще бъде слънчево. Главно над планинските райони в югозападна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и само на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Възможни са локални интензивни явления там. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в столицата около 32. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и ще намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развие купеста облачност, но ще се задържи без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток, а максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието утре ще е предимно слънчево, сутринта на места по крайбрежието с ниска облачност. Ще духа умерен вятър от изток-юго-исток, а максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините в петъчния ден времето ще е предимно слънчево, след обяд в Западна Стара планина и до вечерта в масивите в Югозападна България ще се развие купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа до умерен вятър от изток-юго-изток, но до вечерта вятъра ще се ориентира от югозапад. Максимална температура на 1200 метра около 25 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участък е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. При сключване на договор за финансови услуги чрез интернет, потребителят трябва да има право да се откаже от договора онлайн в 14-дневен срок, без да посочва причина, реши окончателно Народното събрание с промени в Закона за защита на потребителите. От опозицията искат парламентарно изслушване на службите заради публикации в британския печат, според които руски военни инструктори са обучавани за войната срещу Украина и в база край Габровското село Междене. От фирмата, която има база във въпросното село, отрекоха пред Българското национално радио подобни твърдения. Има нови жертви на руски удари по различни части на Украина, а силите на Киев атакуваха с дронове руска рафинерия, отдалечена на 3000 км от границата. Доналд Тръмп смята, че войната с Иран може да приключи след междинните избори за американски конгрес на 3 ноември, тъй като според него иранците повече няма да издържат на икономическия натиск. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури между 28 и 33 градуса. Утре температурите ще бъдат още по-високи, между 31 и 36 градуса, и това ще бъде последният ден от поредицата дни с толкова високи температури. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Русина Петрова и пред микрофона Николай Петров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
4: Кайро,
3: Гиза,
4: Александрия,
3: Луксор,
4: Асуан,
3: Абу Симбел,
4: Хургада
3: и Червено море.
4: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте свой

0: Бъдете почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.

Добър ден, начало на 12 плюс 3 по хоризонт, екипът до 15 часа, Адриана Киселинчева, Кремена Пръвчева, Виктор Димитров. Аз съм Снежана Иванова, благодаря ви за доверието към хоризонта.

0: 4%. Ще доведе ли всичко това до по-добро здравеопазване за пациентите или само ще запълни поредната дупка в системата? Темата е провокирана, разбира се, от сключването на националния рамков договор. Доктор Николай Брънзалов е наш събеседник в началото на 12+3. Здравейте, доктор Брънзалов.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Нека само процедурно една новина излезе тази сутрин. От Асоциацията на професионалистите по здравни грижи ви обвинява, че сте подписали новия рамков договор в нарушение на закона, защото не сте ги били поканили. Те обаче няма да обжалват. Защо, доктор Брънзалов?
1: Ами предполагам, защото ще цитирам точно закона. Изготвянето на национален рамков договор за медицински дейности се извършва от 10 представители на НЗОК и 10 представители на Българския лекарски съюз в сроковете за обявяване на средносрочната бюджетна прогноза съгласно закона за публичните финанси. В процеса на преговорите относно дейности, включени в пакета определен наредба по член 45, алинея 2, именно дейности на сестрите, извършвани от медицински сестри, акушерки, асоциирани медицински специалисти, Българския лекарски съюз кани за участие представители на Българската асоциация професионалисти по здравни грижи. Така че ние не сме нарушили закона, защото точно по този член 45, алинея 2, разговори не са съводили. Преговорите относно въпросния цитат на закона са приключили миналата година, ноември месец, а именно текстовата част на националния рамков договор. Тогава закона в този вариант даже не беше влезал в сила. Така че ние приключихме нещо, което отдавна е завършено, но поради политически причини гласуването на бюджета на Национална здравноосигурителна каса беше отложен и просто завършихме този етап. Българската асоциация на професионалисти по здравни грижи ще бъдат поканени на преговорите, както гласи закона в момента. Трябва да бъдем много точни, когато отправяме подобни обвинения и критики. Преговорите са приключени в този вариант, който те цитират закона тогава, когато не е бил прият.
0: Мисля, че
1: имаме някаква нужда от каквето е да е конфронтация. Ние ще спазим закона и те ще бъдат канени точно когато се водят преговорите относно тяхните дейности.
0: Добре,
1: дейности на медицинските сестри и на акушерки, асоциирани медицински специалисти.
0: Още вчера на церемонията заявихте, че бюджетът е недостатъчен. Защо тогава си сложихте подписа, след като този документ не е финансово адекватен?
1: Да, но това е все пак, не бих се изразил по начина, по който вие го направихте, но все пак това е глътка въздух за лечебните заведения, защото това увеличение, което цитирахте в началото на предаването, дава точно това. Нека да не забравяме, че цените на клиничните пътеки не са дигани 2 години.
0: Добре, нека да започнем.
1: И настоящото увеличение е от значение, а в същия момент и надлимитната дейност за 2026 година ще бъде изплатена на лечебните заведения за болнична помощ, което ние при един преговорен процес и при желание да се спазва финансовата дисциплина, за да влезем в въпросата финансова рамка, трябваше да подпишем националния рамков договор.
0: Добре, хайде да започнем от извън болничната помощ. Ръстът е 4,4% и това мисля от януари. 2020. Да. Няма ли да се демотивират специалистите в кабинетите, имайки предвид, че за болниците са дадени повече пари? Моля ви, обяснете подробно за какво ще бъде това увеличение. Ние като пациенти трябва ли да очакваме повече от личните лекари?
1: Така, увеличението, както вие съобщихте в колегите, които работят в извънболничната помощ, е 4,4%, но това влиза в сила от 1 януари 2026 година. А увеличението на цените на клинични пътеки, и то не на всичките, пак поради финансови причини, влиза в сила от 1 септември 2026 година. Общо бюджет на Националната здравноосигурителна каса

цените на клиничните пътеки се увеличават с 10%. В извънболничната помощ ръстът е едва 4,5%.

0: е увеличен с 8,5%. Като по този начин разпределени парите, ако трябваше да се спази аналогията едната към другата вид медицинска помощ, цифрите щяха да бъдат подобни. А пак ще повторя, цените на клинични пътеки две години не са вдигани. За разлика от колегите в извънболничната помощ. Така че има абсолютно уравновиловка в това отношение.
1: Така, какво очакваме обаче от личните лекари? Ще разполагаме ли с нещо допълнително ние като пациенти?
0: Да, включени са най-малко допълнително медицински дейности, от които личните лекари ще изпълняват, и в това число има голямо облегчение от гледна точка на отдаването на направлението именно за профилактична и диспансерна дейност, защото една немалка част от тях до този момент им влизаха в регулативните стандарти и те не можеха в пълен размер да изпълняват наредба 8 на Министерството на здравеопазването, което е по-виш административен акт, отколкото националния рамков договор. Цитирам. Примерно, при когато децата трябва да бъдат консултирани чисто превантивно, като скрини за изследване на ехографско изследване на тазобедрените стави, това го се правише от колега ортопед, до този момент това, на което даваха личните лекари, им се счети в регулативния стандарт. Регулативния стандарт е определен бюджет за лечебното заведение за първична извънболнична медицинска помощ, което трябва да влезе. Ако излезе от него, ще трябва съответното лечебно заведение да поема прегледа при този специалист. При положение, че регулативният стандарт намалява, какво правеше до момента личния лекар, той представяше прави профилактики и диспансерна дейност. Това нещо с тези подобрения националния рамков договор вече не съществува като проблем. Въведена е, това е много, много важно и нещо, което е изключително полезно за българските пациенти. Въведена се нова диспансерна диагноза, именно хронично бъбречно заболяване, където се откриват най-малките отклонения при бъбречна патология в съвсем равни етапи и ще могат да се лекуват, което ще доведе в бъдеще много по-малко случаи, които стигат до хемодиализно лечение. Естествено, има много други подобрения, и които ще рационализират ежедневната ни работа.
1: Да, по отношение на хронично бъбречното заболяване, това е нещо наистина добро. Но защо точно това извадихте като приоритет? Четох, че има и други варианти или просто парите не стигат за всичко?
0: Естествено, че парите не стигат за всичко. Български лекарски съюз настоява за поне 25% увеличение на всички медицински дейности. Имайте предвид, защото говорим до момента основно за извънболничната медицинска помощ, цените на медико-диагностичните дейности не е пипната. Тя е замразена за 2026 година. Просто защото до сегашната рамка, която 3/4 от бюджетната година вече е преминала, показва, че даже трябва да им се увеличат обемите, именно броя осъществени дейности. И за да влезем в бюджетната рамка, се наложи тези цени да останат на нивото, което са били преди това.
1: А това означава ли, че на нас като пациенти ще ни се наложи да доплащаме?
0: Не, това не означава на вас като пациенти, че ще се наложи да доплащате. Лечебните заведения трябва да се съобразяват с това, с което разполагат. И те това могат да дават на българските пациенти, за да могат те да бъдат изследвани или консултирани. Всяко едно надвишение е или за джоба на лечебното заведение, което е дало съответния тлон, или за сметка на джоба на пациента, който трябва да го направи. Това е бюджетната рамка.
1: Да, обяснете наистина на достъпен език по отношение на онкоболните и биомаркерите. За тях от кога ще са и всъщност ще има ли доплащане?
0: Няма да има доплащане. Доплащане никога не е имало. Това е една предиспонирана тема. Влизането на националния рамков договор, биомаркерното тестване във вариант изчерпателно геномно

0: дефинирани или профилирани, е открита нова процедура, номер 50, която ново диагностицираните пациенти ще бъдат подлагани на изчерпателно, а не парцелирано геномно секвениране и ще получават съответната терапия. Определена е и цената на тази амбулаторна процедура. Частта за медицинската дейност се поема от бюджета, нали, който е за лабораторията. Заделен за лабораторията е частта на самия тест като такъв е от бюрото на медицински изделия от бюджета на Национална здравноосигурителна каса.
1: Да споменем тук и нови пътеки, онкология, иновативни терапии. Аз прочетох, че вие всъщност не сте участвали или не участвате в преговорите за нови терапии. Така ли е?
0: Ние до този момент, когато имаше нови формули и нови терапии, законът беше упоменато, че Български лекарски съюз трябва да даде становище, защото представлява лекарите, които ги използват тези терапии. С промяната, която е формулирана в преходни заключителни разпоредби на Националния рамков договор, такава необходимост отпада. И аз помолих моя колега доктор Дъсков да вземе съответно отношение по въпроса и това да бъде променено. Защото всяка нова молекула, която ние трябва да се произнесем като лекари, доколко е удачна за приложение в България, ние използвахме една изключително прозрачна процедура. Именно качвахме проблема на сайта относно тази молекула, колко е добра и колко не е. И допитвахме всичките наши експерти бордове по специалности, касаещи този медикамент. При положително становище, управителен съвет на Български лекарски съюз дава положително становище и по този начин се затваря циклът на влизането на този медикамент в мрежата и използването от българските пациенти. Питам аз, кой има интерес българските лекари да нямат думата за въвеждането на нови молекули за лечение на българските пациенти и кое наложи тази промяна чрез преходни заключителни разпоредби, да не се иска становището на лекарите. При издаване на протоколи става въпрос за лекарства, които са от изключително важност за българските пациенти и като обществото като цяло.
1: И сега в този рамков договор какво е включено?
0: Той е изключен този процес.
1: Тоест нямаме нови... Не, аз имам предвид нови терапии, нови... Имаме ли...
0: Ще има нови терапии, но становище на лекарите явно няма да е означение.
1: А кой ще го
0: означава тази промяна?
1: Експертни
0: съвети към Министерството на здравеопазването.
1: Те ще взимат решения.
0: Да, но там ги взимат решение 5 човека. Аз ви обясних.
1: Разбрах,
0: каква е нашата процедура относно въвеждането на въпросната формула.
1: Да.
0: И нека вашите слушатели си направят съответния извод, коя е по-прозрачна и коя не е.
1: Така, министър Ивкова споменава и за предстоящи срещи, за надграждане на постигнатото. Вие с какво искате да се награди това, което сте постигнали и как се отнасяте към тази реформа, която беше предложена от нея? Имат ли нещо, което ви притеснява?
0: Реформата, коя е точно реформата?
1: Ами по отношение, тя в момента обявява чисто административна реформа, като предстои, разбира се, до нова година мисля да вече да се така гледа и повече на качеството на лекуването, но за момента това, което административно беше предложило, регионални здравни инспекции няма да функционират.
0: Не кореспондират между си.
1: Така?
0: Качеството на медицинската услуга едно, реформата относно регионалните здравни инспекции е съвсем друго.
1: Така е, но това излиза от министерството.
0: За качеството до момента не са водени разговора. Български лекарски съюз относно реформата, касаеща, нека да го кажем най-общо, РЗИ-тата, следи много внимателно процесите и които като предложение на този етап нямаме пълна яснота точно какво ще се случи. Никъде не е написано и обявено точно черно на бяло какво ще се променя, по какъв начин, каква е неговата целесъобразност и до какво ще доведе това. Естествено, когато сме наясно по този въпрос, ние ще дадем нашите становища, но за всички реформи, за мен лично, пък и за членовете на моя управителен съвет, е ясно, че реформа трябва да се разпит всички заинтересовани страни, се направи една широка дискусия и да се избере най-правилния вариант.
1: Да, и още нещо, което ми направи впечатление тези дни. В Е-здраве има 1760 подадени сигнала за фиктивни медицински дейности. Това не е ли прекалено?
0: Там е подаден най-вероятно сигнал, не съм бил там. Ако вие разполагате с Е-здраве, може да влезете в отдела на приложението прегледи и там има два пуш-бутона, където пише бил съм там, бил, не съм бил там. Имайте предвид, че ако натиснете бутон не съм бил там, не може да поправите, ако го направите по погрешка. И нашата проверка, която направихме на извадка там, някакво беше преди една седмица, се оказа, че точно една немалка част от пациентите са направили точно това. От тук нататък, каква е процедурата, трябва да се питат авторите какво са цели, защото според нас всеки един правилен контрол от страна на пациента, адекватен, но и превантивен, не по този начин, както е направено в момента, би бил удачен за системата и за медицинската и работа на нашите специалисти. Така че тук няма превантивен контрол, има много но или което трябва действително, ви казахте преди малко думата, над граждани да се помисли в правилната насока, защото да няма изкривяване.
1: Разбрах,
0: а процедурата каква ще бъде след като това е, доколкото знам, с заповед на Министерството, създадено приложението е здраве, българските граждани да могат да го ползват, трябва да ги попитат и тях какви са последствията и какво мислят да пращат. Има проверки, няма да има проверки. Нека да има проверки, но само с натискане, да кажем, по погрешка бутона не съм бил там. Мой пациент, който по някакъв начин не е останал доволен, що да не го натисне. Дори да съм го прегледал.
1: Да.
0: Ние предлагаме нещо съвсем по-конструктивно. Даже преди да се осъществи такъв фиктивен преглед, пациента да разреши достъп до досието, на което е собственост и досие, на което е да е лечебно заведение. И най-накрая, ако има доброто желание, нека да попълни една анкета, която ще бъде съвсем кратка, относно удовлетвореността му от предоставената му услуга. Питам аз, кой вариант е по-удачен? Един пуш бутон, дето не можеш да поправиш, ако си го натиснал по погрешка, или това, което предлага Българския лекарски съюз от години.
1: Да,
0: не
1: разбрахме ви.
0: Тук от Дистина Деме, както е въведена тази нова функционалност на приложението.
1: Доктор Николай Брънзов, благодаря ви. Той е председател на Лекарския съюз.
2: Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.
6: Здравейте, деца! Аз съм Хайгашот Агасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Менторската академия за млади таланти, песни под Марагидик. Заедно с моите колеги Светли Улов,

0: Body Smell.
1: И към останалите административни реформи предвижда се Агенцията за устойчиво енергийно развитие да бъде включена в структурата на Министерството на енергетиката. Това е част от административната реформа, която според ведомството ще оптимизира работата на администрацията. Представители обаче на енергийния сектор не са съгласни с това. Дадоха пресконференция днес. Даяна Маринова беше там. Чуйте.
2: Агенцията за устойчиво енергийно развитие има ключова роля при контрола в областта на енергийната ефективност, от енергийните обследвания и аудиторите до верифицирането на постигнатите енергийни спестявания. Предложението агенцията да бъде включена в Министерството на енергетиката предизвика реакция от професионалния сектор. Според Центъра за енергийна ефективност NEFECT, промяната може да има конкретни последици за бизнеса и общините. Директорът на NEFECT Драгомир Цанев предупреждава, че прехвърлен на агенцията в структурата на Министерството може да затрудни контрола и да доведе до забавяне на процедури.
3: Много трудно се осъществява координация и контрол в рамките на йерархичната институционална структура на Министерството и неминуемо това ще доведе до забавяния, а за съжаление най-вероятно и до директни финансови загуби за българския бизнес, проблеми за общините, проблеми за самата администрация, тъй като тя влиза в една хипотеза, че трябва да контролира сама себе си, а това по никакъв начин не се приема добре от най-малкото европейските институции, които искат отчетност и контрол при управлението на средствата. А пък енергийната ефективност продължава да е акцент, продължава да е приоритет в европейското финансиране, така ще и в следващата бюджетна рамка. Така че ние имаме нужда от институционална инфраструктура и бихме искали дори да има промени, което е нормално, когато имаме ново управление, те да бъдат подготвени по-добре, а не да зависят от волята на едно политическо решение.
2: Другият въпрос е свързан с хората, които извършват енергийни обследвания. Според Камарата на енергийните аудитори, независимият контрол върху квалифицираните специалисти е особено важен на фона на новите европейски изисквания. Валя Озунова от Камарата на енергийните аудитори посочва, че двете европейски директиви, които България трябва да транспонира, предвиждат квалифицираните и акредитирани експерти да бъдат наблюдавани от независим орган.
4: Но факт е, че двете директиви, които предстои да се транспонират, те са много тежки и директива 24.12.7.5 и директива 2023.17.9.1, едната е за енергийните характеристики на сградите, другата е за енергийна ефективност и двете изискват България да има квалифицирани, акредитирани експерти и да са наблюдавани от независим орган, какъвто е агенцията. Министерство на енергетиката е собственик на много енергийни дружества, които са задължени лица и които трябва да изпълняват мерки за енергийна ефективност и те мерки за енергийна ефективност трябва да им носят енергийни спестявания, за да се изпълняват националните цели и собствените им цели.
2: Според професионалния сектор, Агенцията за устойчиво енергийно развитие има важна роля и при поддържането на регистрите на специалистите и задължените лица, както и при верифицирането на документите за енергийни спестявания. От Министерство на енергетиката обаче посочват, че специализираните дейности на агенцията ще бъдат запазени. Според ведомството, проблемът в дублирането на общите административни функции, които в момента се изпълняват както от агенцията, така и от Министерството. Предвижда се тези ресурси да бъдат обединени, а експертният капацитет да остане в структурата на Министерството. От професионалния сектор настояват за друг модел. Агенцията да бъде преобразувана в самостоятелна държавна агенция към Министерския съвет, която да изпълнява координационни и контролни функции. За 12 плюс 3, Даяна Маринова.

0: Хоризонт.
1: Часа. Новините с Николай Петров. МВР и Държавната агенция Национална сигурност провеждат операция срещу схема за източване на пари от Националната здравноосигурителна каса. От свои източници Българското национално радио научи, че става дума за фиктивни продажби на скъпи лекарства. Медикаментите са отчитани като предписани чрез направления и след като са плащани от здравната каса, са препродавани в чужбина. Проверки се извършват на десетки адреси в цялата страна. Все още няма информация дали са извършени арести, предаде нашият репортер Николай Христов. Апелативният съд във Варна потвърди мярката постоянен арест за 33-годишната Александрина Попова, обвинена в умишлено убийство на едногодишно дете. Аутопсията е показала, че причината за смъртта на детето е черепно-мозъчна травма, причинена от удари с предмети. Изключва се тезата на Тотева, че детето е паднало от кошарата. Жената заяви, че тя и бабата на момчето, с която са партньорки, са се грижили за детето, което е било изоставено от родителите си. Тотева е имала предишна условна присъда за шофиране след употреба на наркотици и е била в изпитателен срок. Информация на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Управляващите ще предложат промени в закона за потребителския кредит, чиято цел е да бъде изсветлен секторът на бързите кредити и защитени потребителите. Това заявиха от формацията Прогресивна България на брифинг в Народното събрание. За основа на предложенията ще послужи подготвеният от Министерството на икономиката законопроект, който вече беше публикуван за обществено обсъждане. В него е възприят европейският модел за стъпаловиден общ процент на годишните разходи за кредити до 3 минимални заплати, включително лихвите за

0: просрочие. Това уточни председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов. По думите му, една от целите е да бъде прекъсната порочната връзка между бързите кредити и хазарта.
1: Едно от предложенията, които ще внесем, ще бъде за ограничаване на отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието, модел, който възприет вече в Румъния и в Финландия, защото отново опитът показва, че голяма част от хазартно зависимите прибягват към тегляне на бързи кредити за хазарт, именно в късните часове на деня. Друго нещо, което цели да извади мутрите от сектора, значи ние ще въведем една допълнителна забрана за хора, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, въобще да бъдат служители на фирмите за бързи кредити, така че мутрите, които в момента работят там, в такъв тип фирми да бъдат извадени.
0: Заяви председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов. Според колегата му от Прогресивна България Здравко Марков, ще бъде пресечена всяка възможност за заобикаляне на закона.
2: Като на първо място вдигнем капитала на фирмите за бързи кредити, като ограничим изцяло франчайз модела и всякакви подобни структури, които позволяват на един оператор да продава почти безплатно лиценза си, за нас е важно да кажем едно. От днес потребителите могат да бъдат спокойни, защото мутрите няма място в бизнеса с бързи кредити. И тяхното време в този бизнес приключва сега.
0: Заяви депутатът от Прогресивна България Здравко Марков. Като част от пакета данъчни закони се обмислят и предложения за ограничаване на рекламата на хазарта и допълнително облагане на този бизнес. Информацията е на парламентарния ни репортер Мария Филева. И още една новина от парламента. На първо четене бяха приети промени в Гражданския процесуален кодекс, с които се въвежда защита срещу съдебни дела, използвани за сплашване на журналисти, общественици и граждански организации. Това е така нареченото антислаб законодателство. Подробности за него от репортера Даниел Инков.
3: Законопроектът, внесен от Министерския съвет, цели да въведе в българското законодателство изискванията на Европейската директива срещу делата за сплашване, съдебни производства, свързани с публично участие, чиято цел може да бъде не толкова спечелване на делото, колкото оказване на натиск върху ответника. Предвижда се създаването на специална глава в Гражданския процесуален кодекс, която да регламентира производствата, свързани с публичното участие на ответника. Една от ключовите промени е възможността за ранно отхвърляне на очевидно неоснователни искове. Предвиждат се и допълнителни мерки при защита на наличие на неравнопоставеност между страните, прекомерен размер на иска, множество от координирани производства, сплашване, тормоз и злоупотреба. Предвиждат се и мерки срещу икономическия натиск.

0: изправеност между страните. Прекомерен размер на иска, множество от координирани производства, сплашване, тормоз и злоупотреба. Предвиждат се и мерки срещу икономическия натиск. Обезпечаването на иска няма да се допуска без убедителни писмени доказателства, като ответникът ще може да поиска обезпечение за разумно очакваните съдебни разноски. Предвидено е и безплатна адвокатска помощ на ответника. Законопроектът получи широка подкрепа от опозицията и от управляващите, но срещу него се въздържаха от Възраждане. Петър Петров поясни, че текстовете преследват легитимна цел, но излизат извън предметния обхват на Европейската директива, като създават неравнопоставеност между страните в гражданския процес.
1: А и чрез така въвежданото служебно начало, което излиза извън предмета на директивата, по този начин се поставя въпроса дали ако събира служебно доказателство съда, няма да действа като адвокат на една от страните.
0: За новините, Даниел Инков.
2: В емисията продължаваме с прогноза за времето. Дежурен синоптик Анастасия Стойчева.
3: След обяд ще бъде слънчево. Главно над планинските райони в югозападна България ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и само на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Възможни са локални интензивни явления там. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Правителството предлага създаването на единен орган за контрол и безопасност на движението, Изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор. Новата структура има за цел да обедини разпръснатите досега функции между МВР, АПИ, Изпълнителна агенция Автомобилна администрация и Държавната агенция. Основният акцент в изграждането е централизиран национален център, който да събира в реално време данни за пътната обстановка, трафика, нарушенията и състоянието на пътната мрежа. По темата Богдан Милчев, Институт за пътна безопасност. Здравейте, господин Милчев.
1: Здравейте.
0: Това ли е реформата, която очаквате, която трябва? До сега имахме Държавна агенция безопасност на движение по пътищата. С какво този нов орган ще бъде по-различен, по-ефективен, нещо, което се очаква?
1: Ама тя е агенцията и сега си я има. Тя не е променена.
0: Това ви казвам. Вижте... Да, до сега имахме такава агенция.
1: Вижте, сега да ви кажа, нито една дума няма вярна в това, което изчетахте. И сега ще дам фактите. Първо, в продължение на един месец, през цели август месец, работата на тази работна група, която изготвяше тази мега реформа в кавички, беше консултирана и съобразявана с мнението на почти всички неправителствени организации, включително и с Института за пътна безопасност и лично с мен. Един ден преди да я публикуват, да кажат, че ще приемат тази мега агенция, за която премиера си изказа, те ни дадаха този план, така да, ако мога да го кажа, от 31 точки. Между другото, този план все още не е публикуван официално на какво е решило Министерски съвет и за това излизат някакви съобщения от изказването на министър-председателя. Аз останах същисан, защото се разбра, че един час преди заседанието на Министерски съвет са дали текст на министър-председателя, който да го назубри, да го изрецитира преди това, без да вникне в дълбочина каква глупост се казва. И сега давам факт. Не може да бъде и да има мега агенция от това, че националното тол управление го разделяме на две. Една част отива в Министерство на транспорта, а другата част отива в МВР, която ще проверява за винетки. Т.е. винетките почва да ги проверява МВР, а няма да ги проверява тези от ТОЛ управлението, където стояха с автомобилите. Това е реформата, която министър-председателя ни е представя като мега агенция, която, т.е. от едно голямо ТОЛ управление, разделено на две и едната половина от него се представя като мега агенция. Не виждам какво му е мегата. А що се касае за информацията, тя и в момента е налична цялата информация в ТОЛ управлението и дали ще се намира в Министерство на транспорта или в Министерство на регионалното развитие, няма никакво значение. А иначе информацията от общинските камери, от МВР, тя пък цялата тази информация си е в МВР така или иначе. МВР така или иначе получава цялата информация от това управлението, свързано с средната скорост. Така че ние в момента няма нищо по-различно, което се случва. Единственото, което ще издам малко информация отвътре, началника на това управлението, професор Олег Асенов, не се разбира добре с министър Шишков, който му е началник сега. И поради тази причина решават, че им е много ценен Олег Асенов, че ще разделят това управлението и ще го разделят едната част в МВР, другата ще отиде в Министерство на транспорта. И това нещо ни се представя като някаква мега реформа.
0: Е, нали ще има някакъв център, в който в реално време всичко ще се следи? Обърквате ни, господин Милчев?
1: Не ви обърквам.
0: Да.
1: В момента, ако отидете в това управлението, ще видите, че в реално време камерите на това показват точките, на които стоят камерите. Ако отидете в МВР, ще видите също в реално време камерите как работят.
0: Но всичко ще отива при полицаите, на техните таблети и те веднага ще реагират, ще спрат проверките, които са без...
1: Това са пълни глупости.

0: почти им го обясних и тогава, и сега го обяснявам и на вашите слушатели, за да го разберат. На ден има камерите на общините, на полицията и на тола засичат над 1 милион нарушения. Тоест, не е възможно ние в момента да ги обработиме, да ги спреме, да им напишем актове или каквото и да било. Тоест, ние тук говорим за съвсем друг модел за управление, който институт им предложи, да се приоритизира риска, да се управлява централизирано, защото, вижте, една изпълнителна агенция, тя може да работи каквато създава, само в рамките на това министерство. Защото ако тя ще има мега функции към всички институции, тогава тя трябва да бъде държавна агенция, тя трябва да бъде извън министерствата. Агенциите в министерствата имат правомощия само вътре в самите министерства. Разбирате ли, че тук целият модел, всичко това е абсолютно сбъркано, което ни се представя. Същевременно обаче, ако прочетете плана, който аз го изпратих днес до всички медии, който ни беше изпратен един ден преди 9 септември да бъде прият от Министерски съвет, там има революционна реформа, че Държавната агенция за пътна безопасност, и това е първа точка в този план, ще управлява риска и ще разпределя финансовия ресурс за пътна безопасност на АПИ и на Фонда за пътна безопасност. Ето това е революционното, за което ние говорим и казваме. Ето това е решението. Но в същото време министър-председателът не съобщава революционната промяна, а ни представя, т.е. така са му го казали. Което на мен ме навежда на
1: сега
0: мисъл,
1: това какво бъде... той е разбрал, в крайна сметка ние гледахме след обяд двамата министри и на транспорта, и на МВР, които обясняваха
0: колко по-добре... Министъра на транспорта се опита да обясни това, което аз сега ви обяснявам и оказвам, но пак никой нищо не разбра, защото от това, което премиера е казал, то това е новината, че има мега агенция, а то няма никаква мега агенция. Има просто едни компютри и служители, които се преместват от една сграда в друга сграда и правят същото, което са правили в момента го има. И това е факт, което го казвам, защото аз в продължение на един месец ги консултирах и общувах с тях.
1: Еми тогава, като един месец сте общували, извинявайте, кое е новото, което се предлага? Тоест, по какъв начин ние ще спрем войната по пътищата?
0: Новото, което е записано в плана, но аз пак не знам дали се предлага, защото този план не е публикуван и което на мен ми беше изпратено и то наистина е революционно, че Държавната агенция за безопасност на движение по пътищата става контролен орган, който ще контролира МВР, Министерство на транспорта и АПИ, как се изразходват средствата, как контролират и какво правят и ще ги коригира. И за всичко това трябва да се направят в най-кратък срок законодателни промени. Това е първа точка в плана. И те наистина са я записали, ако това е плана, разбира се, защото аз пак казвам, аз подозирам, че те въобще нямат желание да изпълняват тази точка, защото тази точка променя цялата философия и вече разбиране за управление на риска. Защото риска се управлява през ресурсите, не просто през информацията. Самата информация помага за това да управляваме ресурсите. Но кой управлява ресурсите през тази оценка на риска? И първият тест, който ще дойде, това ще е след една седмица, когато стане готова наредбата за мантинелите. И там, като не е записано, че през оценка на риска ще сменяме мантинелите, ще ги сменяме пак, който където иска и каквото иска да прави, всичко отива по дяволите. Отделно, този план има един съществен, два съществени дефекта. Един е, че няма цел. Тоест, не може да бъде цел подобряване на безопасността, защото това е субективно. Аз им го казах, пътната безопасност е само математика. Там няма числа. Няма с колко процента трябва да се намалят жертвите след една година, след три месеца. Там няма число. Там са пак общи понятия, което означава, че този план по всяка вероятност те нямат намерение да го изпълнат. Защото ако ти имаш намерение един план да изпълняваш, ти трябва да знаеш какъв резултат очакваш. И най-важното е, няма кой отговаря за неизпълнението на този план. И на кого ще се търси отговорност. Съобщава ни се нещо, което този популизъм, който се използва с управлението, той ще се върне като бумеранг срещу правителството, защото те в момента натоварват с големи очаквания обществото, а реалността е съвсем различна. И ние, понеже подозирам, че те не искат да управляват риска през методите и разработките, които сме подготвили, ние ще го приложим това нещо в някоя община в България, за да покажем в много кратък период това, което правителството не иска да прави. Защото явно не ги устройва да харчат парите през оценка на риска. Те искат да ги харчат парите през политически решения.

0: е прието, какво не е.
1: Ама не само аз. И вие не знаете журналистите. И затова в момента гледам, ходят по телевизията някакви хора, говори се за някакъв план. Министъра, аз даже имах разговор с него, след като премиера го обяви това нещо и казвам, ама каква мега агенция, кое му е мегата на тази агенция? Това, че в момента това управлението от 700 човека, вие правите едни 100 човека, премествате от тях програмисти в Министерство на транспорта и това го предлагате като мега агенция. И в същото време, да, целта им е да събират повече пари, през това да има по-голяма прецизност на връчването на актовете, на нарушенията и на всичко останало, което е чудесно, но това е доказано, че не върши работа с пътната безопасност. Най-добрият ни пример е средната скорост. Ние след една седмица ще изнесеме страхотен доклад, че средната скорост в България какво представлява и че въобще за каква манипулация става въпрос. Просто една седмица ни трябва още време да обработим цялата информация, защото е много голяма за целият този период, близо една година, откакто работи средната скорост и въобще то управлението и то камерите се оказва, защото знаете ли какво...
0: Какъв е основният извод от това? Казвате, Данка, ще обобщите, но основният извод?
1: Веднага ви го казвам. Информацията, която в МВР камерите правят, защото МВР в момента сложиха много хубави камери навсякъде, информацията от камерите на общините, че трябва да отиде в един облак, в който е на тол камерите, но този облак е под контрола на една чуждестранна фирма, която е изградила тол управлението. И т.е. ние цялата информация, с която имаме всичко, ще качиме в едно облачно пространство, само че то вече ще бъде под контрола на една чуждестранна фирма, която поддържа камерите, има договор за милиони и под концесия буквално държи тол системата в България. И това нещо ще го докажем с адреси, с всичко, което предстои да се случи, което се случва в момента.
0: Разбрахме ви. Добре, благодаря. Богдан Милчев, Институт за пътна безопасност.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
4: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години, век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивал и Конгресен център Варна.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
0: И така, към изборите за Висш съдебен съвет, вчера излязоха вероятно част от имената, които се предлагат от политически партии в Народното събрание. Силвия Великова сега, Силвия, здравей, изборите, как ти се струва?
7: Изборите за ВСС, които, както става ясно, ще се реализират успоредно с кампанията президентската, а самото гласуване в парламентарната квота, вече по изказвания на представители на мнозинството, ще бъде след самите избори, за да не бъдат използвани те като част от кампанията. Всъщност това, което до тук със сигурност е ясно, са номинациите. Днес прокурорската колегия допусна до избор на професионалната част на прокурорската колегия на новия Висш съдебен съвет всичките, които които са се кандидатирали, са кандидатирани. Става дума за 25 прокурори, които

0: ще се борят за 4 места. Изборите ще бъдат с хартиена бюлетина пряко, като това, което прави впечатление сред имената, че там има хора от екипа на Иван Гешев, на Борислав Сарафов, хора, които са се издигнали, други, които не са обвързани с конкретно управление на държавното обвинение, но пък никога не сме чували техни позиции по съдебната реформа. Има и представители, макар и да са номинирани от свои колеги, на най-новата съсловна организация прокуратурата, независимото сдружение на българските прокурори, която постави остро проблема за реформиране на прокуратурата. Според процедурата, номинациите трябва да минат през одобрението на настоящата прокурорска колегия, така че това стана днес буквално за секунди. Чуйте от Стефан Петров.
1: Колеги, имате думата за изказване. Има ли желаещи? Не виждам желаещи. Тогава, моля, който е съгласен да гласува, 9 за, приемат се. С това всички, които пожелаха да участват в избора за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите, бяха допуснати, да им пожелаем успех и нека най-достойните бъдат избрани.
0: На 31 октомври ще видим дали най-достойните или най-подкрепените ще бъдат избрани. Само седмица по-късно, на 7 ноември, ще бъде избор за представителите на съдиите в професионалната квота на Висшия съдебен съвет. До тук формално е ясно, че има 20 номинации. Предстои по същата процедура, като с прокурорската колегия, да минат през оценка на съдийската колегия. Най-късно до 29 септември ще стане ясно колко са представителите, които ще се борят за местата в съдийската колегия. Последни ще избират следователите. Те имат едно място. Там самия избор е на 21 ноември. За сега номинации няма. И сега към парламентарните предложения, които следваха преди това една друга процедура по излъчване на така наречените инициативни предложения. Те бяха излъчени от представители на неправителствени организации, на научните среди, на отделни магистрати, като част от тези номинации бяха припознати от представителите на парламента. Имаме пълен комплект от 11 души, точно колкото е квотата на Народното събрание, които са номинирани от Прогресивна България. Прави впечатление, че са номинирани няколко съдии за прокурорската колегия. Няма номинирани прокурори, останалите са адвокати и хора, които се занимават с юридическата наука, без да са магистрати. Ще кажа, че имаме и принос радиото в евентуално следващия Висш съдебен съвет, ако бъде избран, тъй като колега наш Стефан Милев, който беше съдебен репортер, е номиниран от Прогресивна България. Сега той е наказателен съдия. Осъди, между другото, Георги Семерджиев с присъда, която беше потвърдена на всички инстанции. Сега той е номиниран за прокурорската колегия. Всъщност Стефан започва своя професионален път в съдебната система, именно като прокурор. Седем предложения на Продължаваме промяната. Част от тях също така наречените инициативни предложения правят впечатление имена, които бяха част от служебното правителство. Емил Дечев, Таня Радуловска и Андрей Янкулов. Както и имаме номинация на бившия вътрешен министър, точно така, Веселин Вучков, като Янкулов, Вучков и съдия Емил Дечев са предложени за прокурорската колегия. Свои номинации направиха отново за Емил Дечев, Таня Радуловска и Андрей Янкулов и от Демократична България по-отделно. Това, което се знае, че има номинация на Възраждане, тя е на депутата, бившия депутат Цвета Рангелова. Има и неофициална информация, че своя отделна собствена номинация ще направи и Румен Миланов от Прогресивна България. Тя е много интересна, ако се потвърди, за съдия Цветко Лазаров. Това е съдията, който пръв попадна на полезрението на Мартин Божанов, нотариуса, и за неговата история и натискът над него многократно разказа съдия Владислава Цариградска. Това, което става ясно, е, че сега ще има период специално за парламентарната квота, в който ще се подготви самата процедура около изслушването, задаването на въпроси. Днес чухме от лидера на ГЕРБ, ГЕРБ и ДПС не са направили свои номинации, което и бяха декларирали предварително, че те ще решат как ще действат, когато минат изслушванията и ще преценят как ще гласуват. Да припомним, много важно, че за да има избран Висш съдебен съвет, трябва да бъдат събрани 160 гласа, т.е. нито една от партиите номинирали не може да прокара своите кандидати сама, ще трябва да се правят преговори, но също така има

0: И един специален текст в закона, който казва, че ако не бъде попълнен на цялата парламентарна квота, при определени условия Висшия съдебен съвет може да започне с по-малък състав и да се проведе следваща процедура за избор на представители на парламента. Дали ще се стигне изобщо до такъв казус, предстои да видим, защото многократно от управляващото мнозинство обвързаха избора на Висшия съдебен съвет с последващите избори на главен прокурор и на председател на Върховния административен съд. Даже са ситуирани, за са се случили най-късно до април до година. А за да има тези избори, там се изисква високо мнозинство, така че пълен Висш съдебен съвет може да гарантира да бъде проведено на време и тези избори.
1: Силвия Великова,

0: Хоризонт.
1: 13.30. Водещите новини на кратко. При изключване на договор за финансови услуги чрез интернет, потребителят трябва да има право да се откаже от договора онлайн в 14-дневен срок, без да посочва причина, реши окончателно Народното събрание с промени в Закона за защита на потребителите. Управляващите обявиха, че ще предложат законодателни промени и за така наречените бързи кредити. Целта е да бъде пресечена възможността при взети 500 евро да се иска връщане на 5000 евро, заяви председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов. Акция срещу схема за източване на здравната каса провеждат МВР и ДАНС. По наши източници става дума за фиктивно отчитане на скъпи лекарства, които след като са платени от касата, са препродавани в чужбина. От опозицията искат парламентарно изслушване на службите заради публикации в британския печат, според които руски военни инструктори са били обучавани за войната срещу Украйна и в база край габровското село Междени. От фирмата, която има база във въпросното село, отрекоха пред Хоризонт подобни твърдения. Има нови жертви на руски удари по различни части на Украйна през нощта. Силите на Киев атакуваха с дронове руска рафинерия, отдалечена на 3000 км от границата в Северен Сибир. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури между 30 и 35 градуса. Горещо ще остане и утре, но това ще бъде последният от поредицата дни с толкова високи температури.

0: И към една друга реформа, която предстои. Вчера в Комисията по околна среда и водите министър Росица Карамфилова потвърди плана си за укрупняване на регионалните инспекции по околна среда и водите, намалявайки ги от 15 на 7. Ще има в Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе, Благоевград, София. Според министъра няма да има физическо закриване на офиси, а градове като Враца, Стара Загора, Перник, Велико Търново ще останат като изнесени работни места. Тя мотивира тази реформа с функционален анализ, който показва тежки дисбаланси, огромни разлики в броя на служителите, съотношение голямо между началници, експерти и натовареността. Друг момент, това е антикорупционния аргумент. По темата ще говорим с бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов. Здравейте, господин Сандов.
1: Добър ден.
0: Как разчитате вие плана на министъра РИОСВ-тата да се намалят от 15 на 7, а това търсене на административна ефективност ли е, или по някакъв начин абдикация от екологичен контрол по места?
1: Със сигурност тази структурна реформа не е правилната. Ясно е, че всяко правителство, което има осигурено мнозинство, трябва да прави структурни реформи. В момента Министерството на околната среда и водите прави такива не само в частта, която ще коментираме, но и в централната администрация, чрез устройствения правилник, както би трябвало да се случва, между другото, а не през закона за водите, както се случва това за регионалните инспекции по околна среда. Но тези реформи не виждам да доведат до някакво подобрение на дейността, особено по отношение на контролната дейност. Според мен тази структурна реформа по отношение на намаляване броя на регионалните инспекции по околна среда и води единствено цели централизация и със сигурност ще доведе до занижаване на контрола, а също така и ще доведе до затрудняване на гражданите и бизнеса по отношение на работата си с регионалните инспекции по околна среда.
0: Тя казва, че е направен анализ. Възможно ли е наистина да има голям дисбаланс между началници, експерти, натовареността? Ако някъде няма нужда от такава структура и са нужни просто едно, две, три места, може би по-добре да се съкрати или не? Как
1: този
0: са работили тези звена?
1: Е за вътрешно ползване на обществеността, това число и аз не сме запознати с този функционален анализ. Вероятно съществуват такива дисбаланси, но те не се решават по този начин, защото в момента с предложението, което се прави, е да има регионални инспекции, които отговарят за огромна територия. Припомням, че РИОСВ-тата на практика никога не са били на ниво областни, нали, както е териториално административното деление на страната, за разлика от регионалните здравни инспекции или РДНСК или други структури на държавата, регионалните инспекции по околна среда и води винаги са се стремили да покриват територия, която да могат да контролират и да бъде балансирана така, че

0: да покриват територия според рисковете, според замърсителите, за да може да осъществява реален контрол. Сега директор, който да е в Пловдив и да знае какво се случва в Ивайловград или в някъде далеч на юг в Родопите, не мисля, че ще бъде адекватно. Можеше да се случи това намаляване броя на началниците, както се говори, като се премахнат, например, директори в самите регионални инспекции, а не да се отнемат, или не да се закриват тези регионални инспекции и да остават само като изнесени териториални звена с единствено контролни функции. Как точно директорът ще контролира експертите, които трябва да извършват този контрол по места, като той е на стотици километри. От тях това остава голям въпрос. По същия начин, как гражданите и бизнеса могат да подават сигнали или да внасят документи за разрешителни и така нататък, когато това ще бъде твърде далеч от тях. В този смисъл,
1: тези изнесени работни места всъщност няма ли да помогнат? И този корупционен момент за прекъсването на местните зависимости между инспектори, кметове, лоялен бизнес, ще бъде ли прекъсната тази връзка?
0: Не мисля, че ще бъде прекъсната, защото те, инспекторите и контролиращите лица, на практика ще останат същите и ще бъдат на същите места. Така че не виждам как по този начин, още повече директорите им, като са толкова далеч от тях, как точно това ще доведе до намаляване на корупцията. По-скоро намаляването на корупцията става с изсветляване и с пресечени проверки. В този смисъл трябва да кажа, че, например, принасянето на европейската практика, добрата практика, една институция, която издава разрешителни да бъде контролирана от друга институция, онова, което се случва също през тези промени в закона, и отнемането на контролните функции от басейновите дирекции и прехвърлянето им в регионалните инспекции е правилно действие и аз също съм го предлагал това. Но се остава въпроса тогава кой контролира регионалните инспекции по околната среда. Разбирате ли, това е частична, така да кажем, реформа, ако говорим за контролата. Ако говорим за административната реформа в самата структура на министерството, а там мисля, че на практика е абдикирано от това да се правят каквито и да е структурни промени и реформи. И всъщност крайният резултат от това нещо ще бъде разчистване на определени хора от структурите на министерството. Говорим за директори на регионални инспекции, за сметка на занижаване на контрола и за сметка на, трябва също да кажем, това е много трябва дебело да го подчертаем, защото работни места, в смисъл, няма да има намаляване на броя служители. В тази реформа не предвижда намаляване на броя служители, предвижда вътрешни размествания, но другото, което е съществено, се каже, че...
1: Аз си представям, че ще съкратят всякакви счетоводители, там всякакви такива длъжности по този начин и би трябвало да има съкращаване на хора.
0: Да, но то ще е за сметка на други. И самия министър говори, че ще бъдат освободени позиции за заместването им с други хора на други позиции. Чух и за някакви 11 деловодители в регионална инспекция, което е абсолютно невярно. Аз не знам къде може да съществува подобно нещо. Но трябва да знаем, че броят на преписките, които са в самите регионални инспекции, нараства всяка година. И сега това допълнително ще натовари онези централизирани звена, защото при тях броя на преписките ще става все повече. Аз имам чувство, че някъде от тези директори на регионални инспекции трябва цял ден единствено да подписват преписки и различни решения, което ще ги превърне в едни хора, които няма да могат да изпълняват функциите си, да контролират дейността на своите служители, а за сметка на това ще трябва да по цял ден да подписват преписки, което е доста неприятно. Може би ще намалее това огромно забавяне, което се случва в басейновите дирекции, защото на тях ще им се освободи малко капацитет. Но в регионалните инспекции това ще доведе до значително забавяне преписките по различни направления, които има като заявки от бизнеса и от граждани, защото все още не се е случила реформа за някои от дейностите, които според мен не би трябвало въобще да отиват в регионалните инспекции, като от това да си прехвърлиш от фризьорски салон на сладкарници или обратно. Такъв тип неща не би трябвало, или поставянето на дограма, такъв тип неща не би трябвало да минават въобще през регионалната инспекция. Сега ще се стоварват на все по-големи купчини в така централизираните като брой институции.
1: Доколко ключово е времето за физическа реакция

0: при овладяването, например, на остри екологични кризи на терен? Питам ви, защото прави впечатление АЕЦ Козлодуй и Враца преминават към Плевен, Стара Загора и Марица Изток, Бургас, Перник и... ще се следи
1: към Благоевград.
0: Благоевград, да, Велико Търново, Габрово, те минават към Русе.
1: Да, има огромни стават разстоянията. Сега ясно е, че броя на експерти, които ще извършват контрол, те ще останат по места. Макар че и сега е много трудно, например, служител от Смолен да отиде до Сатовча или Ардино. Ако трябва да го направи в един ден и двете, е почти невъзможно. Ако говорим за един конкретен служител, който да направи тези две проверки. И често пъти това е основателна критика за ненавременното действие по сигнали. Според мен това сега допълнително ще се забавя, ако се изисква централизацията на това да разпределя тези сигнали и тези проверки. Допълнително ще се усложни и ще се забави, макар в мотивите на тези реформи да се говори именно за завишаване на контрола. Според мен той ще бъде занижен. Тук ключово важно е да се усъвремени, модернизира начинът на правене на тези проверки, защото убеден съм всички слушатели и му омръзнало, когато чуят за възникнал пожар в някакво предприятие или където е ясно, че има със сигурност замърсяване, да чуваме как регионалната инспекция е изпратила някой, той е дошъл след 2-3 часа, направил е проверки и установил, че няма замърсяване. И когато е пределно ясно, че ако горят определен тип материали в това предприятие, има замърсяване. Затова мисля, че е необходима модернизация, използване на дронове, използване на нови средства и методи, по които да се установяват тези замърсявания, както и насочване на дейности, свързани с установяване на замърсяване в най-ранен етап, за да може да бъде максимално бързо се предприемат мерки за предотвратяване на това замърсяване.
0: Това с дроновете не знам. Ние виждате, че за отбраната се опитваме да ги осигурим. Добре, трябва да приключваме. Моля ви, наистина с едно изречение. Оценката ви за първите дни на министър Карамфилова. Първите 100 дни минаха.
1: Да. Министър Карамфилова е била и преди в две служебни правителства. Министър. И мисля, че не се различава от дейността и тогава. За мен е посредствено. Това, което се случва в министерството, е посредственост и опасявам се, че тя и като директор на Изпълнителната агенция по околна среда, контролът сякаш не е важен достатъчно, а се разчита повече на това министерство да разпределя едни пари и да прави едни политики и да се приказват едни неща, които обаче не подобряват качеството на околната среда в България и оттам здравето на населението.
0: Борислав Сандов, благодаря ви.
2: Виена, Будапеща, Залцбург, Мюнхен, Прага. Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър Панаир на куклите. Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално

0: радио, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: И към нашата съседка Сърбия. В Сърбия ще се проведат предсрочни парламентарни избори на 25 октомври, тогава когато ние ще гласуваме за президент. Това обяви президентът на страната Александър Вучич. Решението му е резултат от обществен натиск и, знаете, продължаващи над година и половина протести в страната, организирани от студенти. По темата доктор Бисер Банчев от Института по балканистика на БАН. Здравейте, добър ден, господин Банчев.
2: Да, добър ден, здравейте на вас, на вашите зрители и на вашите слушатели.
1: Така, защо точно сега Вучич избра да разпусне парламента?
2: Ами аз бих предпочел формулировката не защо точно сега, а защо чак сега. Защото уточнението чак най-добре изразява стратегията, която той прилага. Фактически, темата за спорните управленски практики, ако направим някакви връзки с предни ваши гости, са проблематични и взаимоопасни за всички балкански държави. Да припомним, че тези протести, за които вие споменахте, бяха провокирани от една много тежка трагедия. На 1 ноември 2024 година се срути навеса на новоремонтираната железопътна гара в Нови Сад. И в крайна сметка, след като и няколко човека починаха в болници, жертвите са 16 човека. И това предизвика много тежко негодование в сърцето общество, много тежка вълна от насилна вълна от протести. Реакцията на Вучич и на неговия кръг, на неговата управляваща партия, беше класическа по учебниците по политология, само че в това, което пише на по-задните страници с по-малки букви. Те печелиха време, докато протестите загубят своята най-силна енергия. Бяха пресметнали, сега не знам доколко ще излезе сметката им вярна, е, че първите 6 месеца след една такава трагедия е най-опасно да се даде възможност за избори. И затова те първите 6 месеца дори създадаха такава медийна атмосфера, че дори протестиращите не посмяха да поставят въпроса за

0: Вучич през няколко седмици казваше, че е готов за извънредни избори, че изборите предстоят. Тези избори първо щяха да са есента на 2025-та, после зимата на 2025-та, после пролетта на 2026-та, после лятото на 2026-та. И когато през лятото обяви, че ще бъдат през есента на 2026-та, вече повечето хора, включително и аз, така не вярвахме, че наистина ще се случи.
1: Добре, той сега пак се е насочил обаче към властта. Има ли шансове? Какви са настроенията в Сърбия заради този дълъг, почти две години срок, в който хората недоволстват?
0: Ами, това е голяма загадка, защото и политолозите, и наблюдателите, независимите наблюдатели са много объркани в това, което срещат като коментар на масовия избирател, защото за тези две години властите успяха да създадат една много тежка завеса на огледало от новини и съчетано с страх. И затова много от хората или са объркани, или не смеят да заявят истинското си намерение. Така че на този етап данните са от 2 до 5% преднина все пак на Вучич, но това е тази служебна преднина, която е свързана с държавна администрация, с фирми, корпоративен вод на фирми, които ползват държавни поръчки. Така че загадката ще остане до последния момент.
1: Да, обаче за този период, един дълъг период от време, студентите не успяха да излъчат, как да кажа, свои ясни лидери, ясни позиции. Сега в каква кондиция са? Опозицията къде е също?
0: Ами, тя опозицията отдавна е превърната в някаква карикатура на самата себе си. Именно поради тази причина студентите са съвсем рационално и трезво, даже толкова трезво, колкото трудно може да се очаква толкова млади хора. Още миналата година заявиха, че не могат да се доверят напълно на старите лидери на опозицията. Тук да припомня нашите зрители, че също лидерите на опозицията бяха отправени пак една комбинация от моркови и тояга. Срещу някои имаше групи, медиен натиск по-скоро, не толкова физически и физически, но на много груп медиен натиск, на други бяха предложени изгодни постове в държавната администрация или посланници в чужбина. И това след това пък се поднасяше на обществото. Вижте какви избранници ви се предлагат, нали, които са готови да се продадат на най-изгодното предложение. Това са това, допълнителни колебания, заради това студентите отказаха да се ангажират пряко, изключително и да включват бивши лидери на опозицията в своите листи. И затова естествения лидер на това студентско движение се оказа ректорът на Белградския университет. Той също стана жертва на една много тежка медийна кампания. И дори в момента отново коментарите са, че студентите не смеят да обявят дали ще го включат или изключат от своята листа, макар че е безспорно, че той ще бъде кандидат за президент. Между другото, да обърна внимание, че това беше другия ход на Александър Вучич. Нали, някои хора в България си мислят, че Вучич е ползвал българския пример, но мисля, че той си направил собствена сметка. В Сърбия два пъти през 2000-та година Милошевич и през 2012-та година Борис Тадич, двама президента са съвсем различна ориентация и жизнена биография. Организираха едновременно извънредни парламентарни и президентски избори и ги загубиха. И от тогава съществува като едно негласно разбиране, че този президент, който си подаде оставката по-рано, за да подпомогне партията си, но едновременно това се яви на президентски избори, може да загуби едното и другото. И заради това Александър Вучич избра стратегията сега да бъдат насрочени извънредни парламентарни избори, на което той ще се яви като водач на листата и евентуално ще се бори за поста министър-председател. А малко по-късно ще бъдат насрочени пък президентски избори. Така че ще могат да се концентрират усилията само в едната посока.
1: Благодаря ви много, Бисер Банчев, Бан.

0: Horizont. часа. Новините с Николай Петров. Изнесената от британски медии информация, че руски военни се обучават в България, за да се бият в Украйна, е невярна и цели сензация. Това заявиха от Международния обучителен център край габровското село Междени, сочен като лагер за подготовка. Предава кореспондентът ни в Габрово Велина Махлебашиева.
1: Алфа Метал разполага с Международен център за специална подготовка по охрана и сигурност, намиращ се край габровското село Междени. Центърът оперира от 2008 година, а базата е бивше военно летище. Обучения се провеждат както за цивилни, така и за специализирани структури, които провеждат своята тактическа подготовка. Предлагат се курсове за дрон-оператори, за снайперисти, за лична охрана, първа до лекарска помощ и други, а клиентите на центъра са от цял свят, посочва Венета Арабова, която отговаря за връзките с обществото. Компанията отрича изнесената информация за обучение на руски военни.
2: Имали сме в миналото до 2020 година, когато беше първата вълна от COVID. От тогава не сме имали реално руски граждани, нито руски компании, с които да работим. Още по-малко след 2022 година.
1: Според Арабова, публикацията в Daily Mail цели единствено сензация, но не се изключва и да е злонамерено действие от страна на конкуренти. Арабова посочва още.
2: Отрекваме всичко, което те твърдят. Даже те не го и твърдят, те предполагат някакви неща. И те сами в статията пишат, че това не са могли да го потвърдят. Те се свързаха с нас, ние им обяснихме, че абсолютно всичко е проверимо по съвсем официален начин, защото ние работим с службите. Те ни проявиха интерес да ни посетят.
1: Уточнява Венета Арабова, която отговаря за връзките с обществеността в Алфа Метал. За новините Велина Махлебашиева.
0: По-рано британските издания Telegraph и Daily Mail изнесоха данни, според които ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украйна във военен лагер в България. Заради тези твърдения от Обединение демократична България съобщиха, че ще поискат изслушване на ръководителите на специалните служби в парламента. В рамките на акцията на МВР и ДАНС срещу схема за източване на здравната каса, полицията проверява аптека на Софийския булевард Фритьоф Нансен, видя репортер на Хоризонт. В района има

0: екипи на полицията и на жандармерията. По наша информация, обект на проверка е още един адрес в София, на околовръстния път. МВР и ДАНС провеждат операцията в цялата страна. По данни на разследването, схемата е извършвана чрез скъпи лекарства, изписвани чрез направления и заплащани от здравната каса. Впоследствие медикаментите са били продавани в чужбина. Преди малко беше обявен инициативният комитет, който издига кандидатурата на Андрей Гюров за президент и на Георги Кандев за вицепрезидент. Двамата са председатели на учредения инициативен комитет, са оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков. В инициативния комитет влизат също пулмологът професор Коста Костов и юристът Христо Христев. Комитетът наброява около 200 души. Подробности за учредяването му в следващите емисии. Партия ГЕРБ няма да даде непоискана подкрепа за нито един кандидат за президент, заяви лидерът на партията Бойко Борисов във Видин след среща с местните структури. Според него Обединение Демократична България пречи на Андрей Гюров и Георги Кандев и прави договорки с управляващите за нови членове на Висшия съдебен съвет.
1: Висшия съдебен съвет е по-важен за колегите от ДБ, отколкото президентските избори. И с

0: изказванията на Мирчев и Божанов всеки ден, те отблъскват много партии. И според мен те буквално искат Гюров и Кандев да ги няма. Да загубят, за да не им се пречкат в пространството. Те им пречат в момента. Те им пречат и с необявяването на инициативни комитет. Ние, ако те стотици хиляди от ГЕРБ не видят разпознаваеми хора за ГЕРБ, как ще ги накарам? По команда? Ние сме европейска партия. Няма да стане.
1: Заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. От Обединение демократична България отрекоха с тях да са водени разговори за подкрепата кандидатите на управляващата формация за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Депутатът Божидар Божанов заяви.
2: Разговори за подкрепа към момента не са водени, няма сделки, няма предварителни договорки. Част от имената не говорят нещо и са позитивни, други продължаваме да ги проучваме. Смятам, че е изключително важно парламента да даде знак на съдебната власт. Професионалната квота, която ще бъде избрана, че нещата се променят. Че във ВСС няма да има послушници, няма да има връшки, няма да има такива хора, които да вдигат телефона и да изпълняват команди на политически лица. Мисля, че с тези номинации тази заявка е дадена.
1: Каза Божидар Божанов от Обединение демократична България. По предложенията на управляващите за нови членове на Висшия съдебен съвет, от Прогресивна България са търсили подкрепа от партия Продължаваме промяната, обяви нейният лидер Асен Василев, като уточни, че партията му ще вземе решение след изслушванията.
3: Сега ще разгледаме всичките кандидатури, които са номинирани, и ще формираме собствено мнение и ще кажем според нас по тези и тези причини тези кандидати бихме подкрепили, тези кандидати не бихме подкрепили. Оттам нататък някой друг какво би подкрепил, разбира се си негово решение.
1: Заяви лидерът на партия Продължаваме промяната Асен Василев. Информациите по темата са на парламентарните ни репортери Мария Филева и Даяна Маринова. В емисията продължаваме с прогноза за времето. Представена от дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
4: След обяд ще бъде слънчево. Главно над планинските райони в югозападна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и само на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Възможни са локални интензивни явления там. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: И към една тема в 12 плюс 3, която предизвика отзвук и в парламента днес. Констатациите на Daily Mail, че западни военни ветерани са обучавали руски бойци в България, са абсурдни и целят да предизвикат сензация, коментираха от Международния обучителен център край габровското село Междени, сочен в публикацията като лагер за подготовка. Кореспондентката ни Велина Махлебашиева разговаря с Венета Арабова, която отговаря за връзките с обществеността. Чуйте.
2: Имали сме в миналото до 2020 година, когато беше първата вълна от COVID. Тогава центъра буквално беше затворен почти за цяла година. От тогава не сме имали реално руски граждани, нито руски компании, с които да работим. Още по-малко след 2022 година.
3: А каква е връзката ви с руската охранителна компания Алфа Регион, която е базирана в Санкт-Петербург?
2: Ние сме работили с бивши Алфа служители, може би поради тази причина остаряла информация, както в техния, така и в нашия сайт имаше в някакъв момент. Но пак казвам, след 2020 година ние нямаме абсолютно никакъв контакт с никакви руски компании. За да дойдат руски граждани да се обучават при нас, те трябва да минат много сериозни процедури. Първо, България има строг визов и граничен контрол. Работим с службите, пред които трябва да отговаряме.
3: Да, вие казвате, че службите проверяват всеки един от вашите клиенти и вашите инструктори.
2: Разбира се, че е така. Ние работим в тесен контакт с много служби. За всичко има отчетност и абсурдно е твърдението, че след 2020, даже 2022, могат да влязат хора, така да бъдат се обучават от нас, от която и да е държава, без ние да дадем информацията на съответните служби. Това е център, който е съвсем легален, всичко е проверимо, инструктори, обучаеми, персонал. Работим и с много държавни структури, които се обръщат към нас от чужди държави, български структури също, но

0: Има курсове, които са за цивилни, има курсове, които са само за такива държавни структури. Има хора, които действително искат да се подготвят и да бъдат частни военни контрактори за горещи точки, мисии, които са имали в Ирак, в Афганистан и така нататък. И се търсят просто цял свят хора.
1: Преди колко години е създаден Центъра за тактическа подготовка? Той е базиран на мястото на някогашно военно летище край Междани, нали така?
0: Точно така, близо до военно летище, бивше военно летище. От 2008 година оперира центъра и работим с НАПО и с милиционизиран център към НАПО, съответно издаваме и сертификати.
1: В секция инструктори на вашия сайт виждам логата на морските тюлени на САЩ, на специалната въздушна служба на британската армия, специалните части на българската армия, специалните тактически отряди за бързо реагиране на американската полиция. Какви са договорните ви отношения с тях?
0: Договорни отношения нямаме с някой конкретен служител от специалните служби, но сме имали друг вид съработни взаимоотношения. Все пак Алфа Метал разполага с един от най-добрите центрове в Европа и те са били наемани от хора, които са били бивши служители на тези служби, но са си правили обучението на нашите терен. По този начин проверяваме чрез съвместната си работа.
1: В публикацията на Daily Mail се посочва, че констатациите за обучение на руски граждани при вас се базират на документи, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. Казва се, че в тях двама бивши оперативни служители от австралийските специални части и един резервист на активна служба заявяват, че са били поканени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия. Имали ли сте действително контакти с представители на австралийските спецчасти?
0: Имаме едно единствено запитване от човек, който се беше представил за бив служител на тези служби, който търсише работа при нас, но никога не сме го наемали, не сме стигнали до някакви споразумения, беше телефонно подсъняване и до там.
1: А как си обяснявате появата на тази публикация в Daily Mail?
0: За нас това си е чисто търсене на сензация. Когато се свързаха с нас, ние ги поканихме официално.
1: Тоест, вие имахте комуникация с тях преди да излезе публикацията?
0: Да, ние обяснихме, че абсолютно всичко е проверимо по съвсем официален начин, защото ние работим с службите, но те ни проявиха интерес да ни посетят. Ние официално отрекохме всичко, което те твърдят, даже те не го и твърдят, те предполагат някакви неща и те сами в статията пишат, че това не са могли да го потвърдят. Абсолютно всичко, което беше споменато за Алфа Метал, беше някакси доста скалъпено.
2: И една новина от столичната община. Нови превозни средства в градски транспорт и изграждане на инфраструктура в София. Това обеща екипът на Васил Терзиев като инвестиции. Те ще бъдат реализирани дори и след този мандат. Общинският съвет даде зелена светлина за голям заем. Чуйте още от Евелина Стоянова.
3: Важно решение за дългосрочното развитие на София. Това е за кмета Васил Терзиев в подкрепата от страна на общинските съветници, които гласуваха да бъде взет заем до 367 милиона евро за инфраструктурни проекти в града и обновяване на градския транспорт. За какво ще бъдат инвестирани средствата, обясни столичния кмет.
4: Обектите са записани в приложението, както и за какъв тип превозни средства ще бъдат инвестирани, автобуси, тролейбуси, електробуси. Говорили сме многократно последните седмици точно покрай парите от плана за възстановяване на устойчивост, защо е толкова важно да бъде платен този аванс за въпросните 125 превозни средства. От към проекти, основният фокус е върху големите линейни инфраструктурни обекти, като Джеймс Балчер, Климент Охридски, булевард Илиенци, Челопешко шосе и редица други, които от години всички софиянци искат да се случат. Те са свързани и с обещанията да се развиваме в посока север като град и с решаването на големи градски проблеми, за да бъдат завършени рингови булеварди. Така че за мен това е един много важен преломен момент.

0: за да бъде даден тласък на тези неща. И това нещо, независимо кой е кмет, кой е в общинският съвет, да има път да се реализира в рамките на следващите 3 плюс години. Така че за нас това беше точно пример за това, за което говориха групите в самото начало, да се гледа дългосрочно, да се гледа извън мандатно, а не с краткия хоризонт, кой какъв политически актив може да запише за едната година. Това е просто поредна стъпка към много решения, които са започнати преди тази администрация, по които са правени конкретни надграждания, като рамката за градския транспорт в този мандат. Ние просто, както казах, се грижим за това да бъде осигурено финансирането, дългосрочното такова, за да може да се случат тези толкова важни неща за града.
1: Дългът в размер на 367 милиона евро е разпределен на две части. Обясни заместник-кмета по финанси Георги Клисурски.
2: Половината е от Европейската инвестиционна банка, която, както знаете, е инструмент на Европейския съюз за развитие всъщност на различни региони и градове. Те дават финансирането без печалба при най-изгодните условия, които който и да е било град би могъл да намери на пазара. Така че половината сума идва от Европейската инвестиционна банка на най-добрите възможни финансови условия. Другата половина от заема, това е по самата политика на Европейската инвестиционна банка, ние трябва да намерим от други източници. И Столична община за първи път от 2006 година ще проведе открита процедура по избор на кредитираща институция, най-вероятно Търговска банка от България, за да осигурим другата половина от заема, около 183 милиона евро. Така че сега това, което предстои за нас, е да проведем тази открита и конкурентна процедура и да осигурим тези около 183 милиона евро на възможно най-добрите условия. Българските банки, както знаете, са изключително ликвидни в момента, така че от предварителните пазарни проучвания, които сме направили, мислим, че можем да постигнем едни много добри условия на финансиране, по-добри от тези, при които дори държавата финансира последните дългови емисии. Така че мисля, че Столична община, макар и със същия рейтинг като държавата, ще може да финансира всъщност своите проекти по-евтино.
1: За 12 плюс 3 Евелина Стоянова.
3: Испания,
4: Барселона,
3: Мадрид,
4: Валенсия,
3: Коста дел Сол,
4: Палма де Майорка.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
6: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
7: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
8: Последни дни до началото на учебната година в Силистра все още търсят медицински специалисти и учители в училищата. Незабравка Кирова сега обаче ви среща с учители от различни поколения. Чуйте какво казаха те.
9: Има професии, в които времето се измерва в години трудов стаж. При учителя времето има друг измерител – поколения ученици. И всяко поколение оставя нещо след себе си – на учителя и на самото училище. Може би за това, независимо колко се променят децата, родителите и правилата, има въпроси, които остават. Как се печели доверието на едно дете, как се изгражда авторитет и може ли учителят да бъде едновременно близък и строг? Марияна Маркова знае отговора отдавна. Ставайки учител, тя осъзнава и че е сбъднала и другата си мечта – да бъде актриса, да бъде на сцена.
10: И в момента, в който осъзнах, че класната стая всеки ден е вид сцена, имам най-прекрасната публика. С всичките щуроти, с всичките трудности, всичките сълзи и всичките прегръдки. Разбрах, че това е моята професия. Знам, че съм си на мястото, имам най-прекрасните ученици, имам страхотен екип от родители, ученици и колеги, с които работя. И съм си на мястото.
9: 32 години по-късно това усещане все още е там. Но с опита идва и друго разбиране, че зад поведението на едно дете често има причина, която не се вижда на пръв поглед. Гинка Миланова си спомня съвет, който получила още в началото на професионалния си път от директора на училището. Съвет, който не е забравила повече от 4 десетилетия.
11: Каза, какъвто и проблем да имаш с ученик, никога на родителска среща пред всички родители не го коментирай, защото не знаеш какъв е проблема в семейството ли, как ще се отнесат другите родители, децата към това дете. Предпочитай да говориш насаме с родителите или с други родители заедно, на които имаш доверие. Аз смятам, че това е много важно, защото те израстват, имат си проблеми и не трябва пред всички да се коментира, могат да станат по-агресивни.
9: Понякога да бъдеш добър учител означава просто да спреш и да изслушаш. А училището отдавна не е място, в което учителят работи сам. Днес все по-често се говори за партньорство между училището, родителите и детето. Гергана Христова има 37 години професионален опит и е убедена, че именно в това партньорство е разковничето.
12: Мисля, че сега родителите имат поведение понякога повече, в повече случаи, което накърнява достоинството на учителя. Причина има много. Те са лични, има и служебни, но прекалено голяма е свободата, която дадохме на децата.
13: Тоест, освен права, трябва да имате задължения.
12: Задължително. Къде го има това? Да имаш само права, а да нямаш задължения. Толкова насилени неща стават в училище. И се засяга достойнството на учителя. Особено с това правило ученика върви с парите. С сумата, която се отделя от министерството. Директорите пазят учениците.
13: Училището възпитава или училището е в подкрепа на възпитанието на родителите?
12: Ами родителите искат училището да възпитава. Значи те така да се дръпнат по-встрани, защото ние си ги гледаме вкъщи, ние си ги храним, ние си ги обличаме, пък възпитанието и образованието е задължение на учителите. А не точно така. Трябва да бъде взаимно. Внимание и то голямо внимание от страна на децата, на родителите към децата и на учителите към децата. Само тогава.
13: Говорим за партньорство.
12: Точно така. Само тогава се получават нещата.
9: А докато опитът дава увереност, началото дава други уроци. Мария Стоянова е започнала работа като учител в края на септември миналата година. В началото е имала притеснения, но и подкрепа от колегите.
14: Мисля, че наистина ми е било мечта и макар късно успях да я осъществя. Имах много притеснения в началото. От това как ще бъда приета в голям колектив с много опитни колеги, с доста години опит зад гърба си. Но истината е, че нито за момент не се почувствах новата, незнаещата, неможещата. Дали са ми много ценни съвети.
9: А един от най-важните съвети е свързан не с преподаването, а с границата между учителя и приятеля.
14: Аз прекалено много им се радвам. радвах, прекалено много се старах да разбера и най-малкото нещо, за което си говорят, което ги тревожи.

0: И стигна до там, че те дори така някои от тях ме приеха по-скоро като приятел и това ми беше грешката и ми беше много трудно да успея да възстановя, нали, баланса в класната стая, защото все пак аз трябва да бъда водещата фигура там, аз трябва да съм авторитета, но успях.
1: Близост, но не и приятелство. Авторитет, но не и дистанция. А пожеланието на нейната по-опитна колежка към всички учители е кратко.
2: Пожелавам им да не губят вяра. Да знаят, че са си на правилното място, да знаят, че надежда има, да знаят, че ние сме хората, които можем да променим гражданското общество.
1: Защото учителят не работи сам. До него са родителите със своите очаквания, въпроси и отговорности.
0: Родителите и учителите наистина трябва да работят заедно като един отбор.
1: Различни поколения, различен опит, но едно и също място – класната стая. И може би единственото, което не се променя, е нуждата от доверие. Защото първият звънец е само началото, а урокът за това как се възпитава човек е общ на учителя, на родителя и на всички нас. От Силистра, Незабравка, Кирова.

Хоризонт. 14 часа и 30 минути. Водещите новини на кратко. Кандидатурите на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президент и на бившия главен секретар на МВР Георги Кандев за вице-президент ще бъдат издигнати от инициативен комитет с съпредседатели оперната певица Александрина Пендачанска и журналиста Константин Вълков. Комитетът наброява около 200 души, сред които артисти, писатели, университетски преподаватели и учени. От опозицията искат парламентарно изслушване на ръководителите на службите заради публикации в британския печат, според които руски военни инструктори са били обучавани за войната срещу Украина и в база край Габровското село Междени. От фирмата, която има база във въпросното село, отрекоха пред Хоризонт подобни твърдения. Акция срещу схема за източване на здравната каса провеждат МВР и ДАНС. По наши източници става дума за фиктивно отчитане на скъпи лекарства, които след плащане от касата са препродавани в чужбина. Управляващите обявиха, че ще предложат законодателни промени за така наречените бързи кредити. Целта е да бъде пресечена възможността при взети 500 евро да се иска връщане на 5000 евро, заяви председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов. При изключване на договор за финансови услуги чрез интернет, потребителят трябва да има право да се откаже от договора онлайн в 14-дневен срок, реши окончателно Народното събрание с промени в Закона за защита на потребителите. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури между 30 и 35 градуса. Горещо ще остане и утре, но това ще бъде последният от поредицата дни с толкова високи температури.

0: на кабинета на кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев учредиха днес инициативен комитет, който формално ще застане зад участието им в изборите през октомври. Този комитет се оглавява от журналиста Константин Вълков и оперната певица Александрина Пендачанска. Още сега от Мария Филева, тя е нашия репортер, който беше на събитието. Здравей, Мария!
1: Здравейте! Да, както каза и ти,

0: различни сфери на обществения живот. Политици, актьори, писатели, художници, журналисти, лекари. 226 поспитъчен състав към този момент. Съпредседатели на инициативни комитет са оперната певица Александра Пендачанска и журналистът и отскоро преподавател в Нов Български университет Константин Вълков. Събитието започна с близо 40 минутно закъснение, тъй като в залата пред откритото пространство, на което бяхме ние медиите, се провеждаше самото учредяване на инициативни комитет. Андрей Гюров беше посрещнат с аплодисменти. Той заяви, че разчита на подкрепата на всички български граждани, които не искат страната ни да се връща назад, а да се развива като достойна и модерна в Европа. Няма да бъда проводник на тези, които искат да отклонят България достойното място в Европа, каза още той. Нека да чуем.
1: Затова моята мисия ще бъде да осигурявам и подкрепям всяка възможност за успешното развитие на страната и нейните граждани. Ще положа всички възможни усилия за достойното международно поведение на България като съществен фактор в европейската политика и като надежден и уважаван партньор, който се води от принципи, а не от логиката на хитруване и снишаване пред рисковете за сигурността и развитието на страната.
0: Гюров каза още, че ще търси взаимодействие с представителите на българското гражданско общество. Съпредседателя на инициативния комитет Александрина Пендачанска отбеляза, че Гюров е върнал достоинството и силата на България и затова разчита, че никога няма да коленичи нечии крака и е достойният, необходимият, модерен и достойно обединител, който да води България напред. Впрочем, в кабинета на в инициативния комитет на кандидат президентската двойка Гюров Кандев влизат и бивши министри от кабинета, от служебния кабинет, оглавяван от Андрей Гюров. Ние забелязахме Тодор Тагарев, Корман Исмилов, Михаил Кулийски, Сергей Игнатов, както и бивши началник на кабинета на Гюров Румяна Бачварова, медийния експерт Радослав Бимбалов, имаше и много актьори, разбира се, Ивайло Христов, Миглена Караламбова, музикантите Димитър Кърнев от група Д2, Свилен Ноев от Остава, режисьорът Яна Титова, актьорът и продуцент Алек Алексиев, скулпторът Белислав Минеков и други. А пред нас писателката Здравка Евтимова изведе два аргумента за подкрепата, която дава на Андрей Гюров и Георги Кандев. Нека да чуем.
2: Защото на първо място вярвам в силата на характера на господин Гюров. За мен той, освен високо образование, притежава и хладнокръвие, което ще му помогне да взема мъдри решения под натиск, да не се огъва. Друго, вярвам в неговата способност да създава човешки общности. И това са двете основни причини да вярвам, че той ще помогне на България да върви към своето европейско бъдеще.
0: Бившият началник на кабинета на Андрей Гюров като служебен премиер Румяна Бачварова, за която вече споменах, каза, че не чете влизането си в инициативния комитет като покана към избирателите на ГЕРБ да гласуват за Андрей Гюров, заради самия факт, че е била член на кабинет с мандат на ГЕРБ. Според нея, вече не веднъж българите са доказали, че могат да гласуват по съвест. Ето какво каза още тя.
3: Ами само допреди няколко месеца работихме заедно и мисля, че не е имало повод за колебания в нито един момент, защото на практика изградихме отношения, които мисля, че бяха от полза за всички. Ами защото са хора на новото време и на новия стил на управление, на новото отношение към държавата. Най-важното не са били част от разделенията, от битките в последните години, от които всички се уморихме. И имат наистина желание да работят по един нов начин, да търсят единството в обществото.
0: Този нов начин на търсене на контакт с публиката е причина за по-разчупената и раздвижена кампания на двамата кандидата, на кандидат президентската двойка. А тези материали рекламни, които наистина предизвикаха внимание, се правят от екипа от млади хора, каза още Бачварова. За сега приключи събитието и тепърва предстои обаче по-сложната част от работата пред Андрей Гюров и Георги Кандев, а именно да убедят българските граждани да гласуват за тях и да ги изберат. Дали ще успеят, ще видим.
4: Мария Филипова, благодаря ти. Благодаря ти. В същото време Бойко Борисов във Видин каза, че попита в

0: Всъщност, кога е работил Борисов за Йотова или ГЕРБ за Йотова? Йотова е наш идеологически опонент и противник на европейските партии. Това коментира на въпроси, свързани с участието на представители на ГЕРБ в инициативния комитет на Иляна Йотова. Освен това, той каза, че Гюров и Кандев няма с общи приказки да спечелят избирателите на ГЕРБ. Чуйте какво още.
1: Не поискана подкрепа не даваме. Това е ясно и точно. Госпожа Йотова в личен план е поканила няколко кмета, както Емил Радев, с който дълги години са били евродепутати, много се уважават. Други по семейни причини, които се познават и са били близки, попитаха. Това е лично дело, не ангажира партията по никакъв начин. И те са приели и участваха в инициативния комитет на Йотова. Моя приятел Вежди Рашидов не ми се обадил и не знам, така че това си е лично негово решение. О, има много кандидати. Аз видях във Видин министъра на земеделието на господин Гюров и Кандев, Христанов, от Банкя до тук е само билбордове на президента на народа Христанов. И тук не знам дебетата дали не играят с двама кандидати, Христанов и Гюров. Иначе няма логика само преди няколко месеца да са те направили служебен министър с премиер Гюров и Христанов земеделски министър и сега да има двама кандидати. Не виждам логика. Не виждам и още да видим кой е инициативният комитет на господин Гюров и Кандев, защото с тези общи приказки избирателите, гражданите за европейско развитие на България няма спечелят избирателите на ГЕРБ. Няма как в... Примерно вчера се занимавах с Кюстендил, 500 секционни избирателни комисии има в Кюстендил. Във Видин колко са?
2: Над 130.
1: Всички тези хора, които са от ГЕРБ и които ще бъдат в избирателните комисии, колегите Гюров и Кандев, няма ли да се обърнат към тях? Да им следят за изборите. До този момент само се обръщат към избирателите на ГЕРБ. Ма правилно се обръщат. Единствената партия, която е европейска партия, вкарала България в еврозоната, в Шенген, в Европейския банков съюз е ГЕРБ. Как няма да се обърнеш към нея? Само че за да искаш реално да спечелиш изборите, трябва да се обърнеш и към структурите, които да ти помогнат това да го направиш. Госпожа Йотова явно го осъзнала. Аз съм сигурен, че и другите кандидати президенти вече по места говорят и получавам такава информация с наши колеги. В момента това, което виждам, е, че Висшия съдебен съвет е по-важен за колегите от ДБ, отколкото президентските избори.
0: Бойко Борисов във Видин, записа го Анжела Каменова от Радио Видин. А ние сега продължаваме с Иво Инджов, политолог. Здравейте, добър ден.
3: Здравейте.
0: Ясен е вече всъщност инициативния комитет на Гюров Кандев. Какво виждате вие в профила и има ли надпревара за комитетите?
3: Има някаква условна надпревара, очевидно, защото са многочислени. Оказва се, че инициативният комитет за Гюров Кандев е по-многочислен от този на Иляна Йотова и Кирил Вълчев. Но това

0: е само някаква статистика. Това са някакви числа, които на пръв поглед нищо не значат.
1: А в профила на хората, които са се включили, трябва ли да търсим нещо?
0: Вижте, прави впечатление, че в инициативния комитет, който ще издигне Гюров Кандев, има много уважавани личности, интелектуалци, университетски преподаватели, знакови имена, писатели, хора, които имат ярък публичен профил, отстоявали са позиции в публичното пространство. И това отговаря въобще на профила на избирателите, бих казал на твърдите ядра на Продължаваме промяната и Демократична България. Не виждам обаче как на база бърз разбор на състава на инициативния комитет, аз не съм се запознал и с всички членове, това, което успях да видя в няколко сайта в последния момент, и на база на това, което Андрей Гюров говори, не виждам как може да бъде прокаран мост към по-широк кръг избиратели, от които те ще имат отчаяна нужда, за да постигнат целта, която са си поставили в тази предизборна надпревара. Някак си много високо, така, много интелектуално ми звучеше цялото мероприятие, цялото събитие и речта на Гюров, малко официална, чете. Няма тръпка, няма емоция, която да прокара мостове към по-широк кръг избиратели и повече разнородни групи в българското общество, но това би могло да се промени в хода на кампанията.
1: Ако гледате само днешното събитие, но от дни в социалните мрежи вървят всякакви клипчета. Ето, Румяна Бъчварова е казала, че млади хора ги подготвят, тези клипове, които са в интернет.
0: Така, значи има и клипове, които са официално
1: пуснати, и други, които не са.
0: От екипа на Гюров и Кандев, и техни симпатизанти. Има и други, от които, поне от един от тях, Андрей Гюров се дистанцира. Каза, че не е част от неговата предизборна кампания. Те създават действително пастрота и позитивно усещане, предизвикват коментари и обсъждания, но целта на тези клипове е да... Те не стигат до другия бряг, ако щете това да ви кажа.
1: Могат ли да стигнат,
0: значи,
1: не само те?
0: Твърдите ядра и малко по-широка периферия от ППДП, но е трудно да си представя, че ще хванат хората от средния провинциален център, от малкия град, които да се приориентират към двамата уважавани кандидати.
1: До избирателите на ГЕРБ ще могат ли да стигнат и какво трябва да променят, как да го направят? Ето, Бойко Борисов, очевидно, не знам, вие как тълкувате всъщност позицията на ГЕРБ в тази ситуация, защото заради участието на членове на ГЕРБ в инициативния комитет на Йотова, хората се запитаха дали пък всъщност Борисов няма да подкрепи Йотова. Той е казал, че с Йотова винаги са били идеологически противници. Но пък не подава ръка и на Гюров Кандев.
0: Да, ще ви отговоря, като завърша отговора си за клипчетата. Значи, те предизвикват възхищение след така по-активната, по-будната част от генерация Z, от поколението Z, но ние, както знаем, това поколение беше много активно в София и два други големи града. То събори правителството с едни справедливи антиправителствени протести, но след това тази генерация, по-голяма част от нея, която отиде до урните, гласува за Румен Радев. Тук затварям скобите. Що се отнася до ГЕРБ? Със сигурност една част от избирателите на ГЕРБ, но според мен по-малката част от избирателите на ГЕРБ, които гласуват, ще подкрепят тандема Гюров-Кандев на базата на своите разбирания за евроатлантическата интеграция на България, за това, че имат антикомунистически нагласи и привиждат в управлението на Радев опит за налагане на едноличен режим, и за това, че са десни, както и

0: така е профилът поне на част от партиите, които стоят зад Гюров, Кандев. Но другата част, която отиде да гласува, според мен ще подкрепи Йотова Вълчев по простата причина, че през последните няколко години имаше много силна връжда. Бяха врагове ППДБ и ГЕРБ. ППДБ с право атакуваха порочния модел Борисов-Пеевски. ГЕРБ с много мрънкане, с стискане на зъби, скъртане на зъби по места и в провинцията бяха приели така наречената сглобка, която им беше наложена от Борисов. И тези хора в никакъв случай не могат да си представят, че ще гласуват за Гюров Кандев, а най-голяма част от избирателите на ГЕРБ, според мен, пък въобще няма да отидат да гласуват. И да не забравяме, че на последните избори ГЕРБ се срина много. Той има много по-малко избиратели, отколкото преди две години, например.
1: Казахте, ще гласуват за Кандев, Гюров, заради евроатлантизма. Ние можем ли да кажем тук, че пък Иляна Йотова не е такава? В крайна сметка тя е била години наред евродепутат. Едва ли иска България да излезе от Европейския съюз или от НАТО, така че
0: Иляна
1: къде
0: Йотова,
1: правим разлика?
0: И Кирил Вълчев не искат такова нещо, както и Румен Радев не иска България да. Член на Европейския съюз и на НАТО.
1: Тоест това разграничение какво ни дава в крайна сметка?
0: Ами дава ни следното, защото при тях, при Йотова и при Радев, аз ги разглеждам все още като тандем и така би трябвало според мен да ги разглеждаме, има много нюанси. Има много нюанси, които отговарят на по-масовите настроения в българското общество. Те заявяват, че не искат да козируват в Брюксел, но същевременно пък част от действията им могат да бъдат тълкувани и като така зле завуалирани проруски действия, каквито може би те не са. Но във всеки случай България вече при този тандем не подкрепя категорично жертвата Украина срещу агресора Русия. И на базата на тези различия най-вероятно част от избирателите на ГЕРБ ще подкрепят Гюров Кандев. А иначе не вярвам да има договорка някаква между ГЕРБ и Иляна Йотова, между Борисов и Йотова, в никакъв случай, но има за мен преориентиране както на висши кадри от ГЕРБ, така и много повече на средни и ниши ешелон по места към новата силна партия и новия силен човек в българската политика Румен Радев. И според мен този процес ще има логичен завършек на предстоящите местни избори, които са много по-важни за ГЕРБ, а и за ДПС ново начало, за което някакси изчезна от светлината на прожекторите, за тяхното политическо, хайде да не кажа оцеляване, но да се види в това политическа кондиция след катастрофалните резултати, които имаха на последните парламентарни избори.
1: Играят ли Демократична България, Продължаваме промяната с двама кандидати? Този въпрос постави Бойко Борисов преди минути. Ставаше дума за Иван Христанов и неговите билбордове, които вероятно са из цялата страна навсякъде.
0: Не, категорично не играят с двама кандидати. Иван Христанов е един уважаван борец срещу корупцията, доказал се в изпълнителната власт с реални дела, за разлика

0: категорично желание си да се кандидатира. Декларира, че е платил със собствени средства тези билбордове. Прави, доколкото обстоятелствата му позволяват активна кампания и според мен има много по-големи шансове да привлече хора от симпатизанти на други партии и на други прослойки в българското общество, които са против статуквото, против това, за което говорят Гюров и Кандев, нали, това, което 20 години владее България, но не са от твърдите ядра на Продължаваме промяната и Демократична България.
1: Спирам ви тук, не ни остана време да кажем за Възраждане и техния кандидат, но когато се появи, ще скоментираме и него. Тук обаче колегите ми казват, че трябва да спрем веднага. Адриана Киселинчева, Виктор Димитров, Веселин Коев, Снежана Иванова, екипът на 12 плюс 3, бъдете здрави!
2: Домът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
4: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
7: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
8: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
9: Recalculating route.
10: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
8: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
10: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
8: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час, пред микрофона е Николай Петров. Британските издания Telegraph и Daily Mail изнесоха данни, според които ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украйна и във военен лагер в България. Информацията се появява след изтичане на паметни записки, изготвени за Австралийската тайна разузнавателна служба. Там се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал се намира край село Междени, Габровска област. Изрично се посочва, че след агресията на Русия срещу Украйна през 2022 година, частните тренировъчни лагери в Европа продължават да обучават руски граждани. Пред Българското национално радио от Алфа Метал отрекоха изнесените твърдения. Компанията разполага с Международен център за специална подготовка по охрана и сигурност, който работи от 2008 година, а базата е бивше военно летище. Венета Арабова, която отговаря за връзките с обществеността в компанията, подозира, че публикацията в британските медии цели да предизвика сензация.
3: Отрекохме всичко, което те твърдят, даже те не го и твърдят, те предполагат някакви неща и те сами в статията пишат, че това не са могли да го потвърдят. Те се свързаха с нас, ние им обяснихме, че абсолютно всичко е проверимо по съвсем официален начин, защото ние работим със службите. Те ни проявиха интерес да ни подсетят.
2: Каза пред Българското национално радио Венета Арабова от компанията Алфа Метал, която разполага с Международен център за специална подготовка по охрана и сигурност край габровското село Междени. Там, според информации в британски медии, са подготвени руснаци да се бият в Украйна. Заради тези публикации от Обединение Демократична България заявиха, че ще искат изслушване в парламента на ръководителите на специалните служби. Съпредседателят на Обединението Ивайло Мирчев посочи.
4: Изслушване, на което шефът на контрразузнаването на ДАНС, както и шефа на ДАР да докладват пред Народното събрание. За това дали има такава информация, кога последно правена такава проверка, профилактирани ли са тези хора, как е възможно на територията на Европейския съюз, източния фланг на НАТО, да бъдат обучавани руски военни за войната в Украина. И това е доклад на австралийското разузнаване. Ясно е, България е разграден двор, на източния фланг на НАТО постоянно руски атаки върху страната ни.
2: Думи на депутата от Демократична България Ивайло Мирчев. Кандидатурите на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президент и на бившия главен секретар на МВР Георги Кандев за вице-президент ще бъдат издигнати от инициативен комитет с съпредседатели оперната певица Александрина Пендечанска и журналиста Константин Вълков. Комитетът наброява около 200 души – политици, артисти, писатели, лекари, университетски преподаватели, учени. Сред имената са писателката Здравка Евтимова, актьорът Ивайло Христов, бившите министри в служебния кабинет оглавяван от Гюров – Тодор Тагарев, Корман Исмаилов, Михаил Околийски и Сергей Игнатов, социологът Румяна Бъчварова, която беше началник на кабинета на Гюров като служебен премьер, медийният експерт Радослав Бимбалов, скулпторът Велислав Минеков, музикантите Димитър Кърнев от група D2 и Свилен Ноев от група Остава. Кандидатът за президент Андрей Гюров заяви, че ще бъде гарант за европейското бъдеще на България и ще се противопоставя на плановете на тези, които искат, цитирам, да откъснат страната от достойното й място в Европа и модерния демократичен свят.
5: Затова моята мисия ще бъде да осигурявам и подкрепям всяка възможност за успешното развитие на страната и нейните граждани. Ще положа всички възможни усилия за достойното международно поведение на България като съществен фактор в европейската политика и като надежден и уважаван партньор, който се води от принципи, а не от логиката на хитруване и снишаване пред рисковете за сигурността и развитието на страната.
2: Заяви кандидатът за президент Андрей Гюров и обеща да търси взаимодействие с представителите на гражданското общество. ГЕРБ няма да даде непоискана подкрепа за нито един кандидат за президент, заяви лидерът на партията Бойко Борисов на среща с местните структури на партията в Видин.
6: Ние, ако те стотици хиляди от ГЕРБ не видят разпознаваеми хора за ГЕРБ, как ще ги накарам? По команда? Ние с

0: Европейска партия. Няма да стане.
1: Според Борисов, от Обединение Демократична България пречат на кандидат-президентската двойка Андрей Гюров Георги Кандев, тъй като се договарят с управляващите за новия състав на Висшия съдебен съвет.
0: Висшия съдебен съвет е по-важен за колегите от ДБ, отколкото президентските избори.
1: От Обединение Демократична България отрекоха твърденията за договорки с управляващите в подкрепа на техните кандидати за нови членове на съдебния кадрови орган. В същото време депутатът Божидар Божанов се изказа положително за някои от номинираните.
2: Разговори за подкрепа към момента не са водени, няма сделки, няма предварителни договорки. Част от имената не говорят нещо и са позитивни, други продължаваме да ги проучваме.
1: По предложенията на Прогресивна България за нови членове на Висшия съдебен съвет, управляващите са търсили подкрепа от партия Продължаваме промяната, обяви нейният лидер Асен Василев, но уточни, че партията му ще вземе решение след изслушванията.
3: Ще разгледаме всичките кандидатури, които са номинирани и ще формираме собствено мнение и ще кажем според нас по тези и тези причини, тези кандидати бихме подкрепили, тези кандидати не бихме подкрепили.
1: Каза лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев. Към останалите водещи новини. Полицията прави проверки в аптеки в рамките на акция срещу схема за източване на здравната каса. С подробностите на пряката линия е нашият репортер Николай Христов. Добър ден!
4: Добър ден! Преди минути от МВР съобщиха, че мащабната проверка е по аптеки и складове за лекарства и се провежда в общо 12 области в страната. В акцията, освен на МВР, участва Държавната агенция за национална сигурност, Министерството на вътрешните работи, Националната здравноосигурителна каса, както и регионалните здравни инспекции. Акцията се провежда като противодействие на схема, при която скъпоструващи лекарства се изписват чрез направление на пациенти и се заплащат в здравноосигурителната каса, а след това се изнасят в чужбина. Към момента, по информация на БНР, в столицата се проверяват два обекта. Единият е на булевард Свети в Нансен, а другият на околовръстния път. Очаква се по-късно през деня от МВР да дадат повече информация за акцията. За новините Николай Христов.
1: Управляващите обявиха, че ще предложат законодателни промени за така наречените бързи кредити. Целта е да бъде пресечена възможността при взети 500 евро да се иска връщане на 5000 евро, заяви председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов.
5: Ще въведем една допълнителна забрана за хора, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, въобще да бъдат служители на фирмите за бързи кредити, така че мутрите, които в момента работят там, в такъв тип фирми, да бъдат извадени.
1: Народното събрание реши днес окончателно, с промени в Закона за защита на потребителите, че при сключване на договор за финансови услуги чрез интернет, потребителят трябва да има право да се откаже от договора онлайн в 14-дневен срок, без да посочва причина за това. Партия Демократи за силна България ще сезира Европейската комисия заради решението на Българската национална телевизия да бъде свален от ефир журналистът Георги Ангелов. От формацията настояват да бъде установено дали това решение е взето по редакционни критерии или е резултат от политически натиск. Депутатът Атанас Атанасов посочи.
6: Вчера в интервю по Националното радио вице-премьера по пропагандата Иво Христов обясни, че в обществените медии имало професионалисти и пропагандисти. Не знам по какъв критерий ги разграничава, но виждаме, че в Националната телевизия върви чистка. Две предавания вече са смъкнати. Едното е История БГ, другото е Света и ние. Така че се намираме в някаква ситуация на 1984 година Оруел.
1: Заяви депутатът от Демократична България Атанас Атанасов. Темата за отстраняването от ефира на БНТ на журналиста Георги Ангелов беше коментирана и в парламентарната комисия по културата и медиите. На днешното й заседание председателят на комисията Антон Кутев заяви, че това е един от примерите за редакционна политика, в която политическите среди нямат влияние.
7: Намесата в редакционната политика на националната телевизия, националното радио и изобщо на обществените медии е общо взето доста специфичен процес и общо взето лично аз бих се пазил много сериозно от каквото и да е подозрение, че правим това, в която и да е посока.
1: Според министъра на културата Евтим Милошев, политическото говорене често пъти не решава подобни проблеми, а ги задълбочава.
8: Като човек, който 35 години съм работил в медиите, мога да кажа, че това е един двояк въпрос. От една страна, това трябва да бъде абсолютна независимост на медиите и от друга страна, всеки журналист да има право на собственото си мнение и свободата да го изразява. С господин Ангелов се познаваме лично и го смятам за свой приятел, но не бих си позволил по никакъв начин от институт.

0: институционалната позиция, която заемам, да направя какъвто и да е коментар, в каквато и да е посока.
1: Заяви министърът на културата Евтим Милошев. С казуса се зае и съветът за електронни медии. Той реши да изслуша разяснения от генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова и управителния съвет на БНТ за планираните програмни промени, както и за случая с свалянето от ефир на водещия на предаванията История БГ и От Европа и напред Георги Ангелов. Решението беше прието с 4 гласа за на днешното заседание на СЕМ. Темата беше включена като първа точка в дневния ред по предложение на члена на регулатора Пролет Велкова. С подробностите репортерът Мария Костова.
2: Пролет Велкова определи предаванията на Георги Ангелов като уникални и припомни, че публикацията му за свалянето му от ефира предизвикала остра публична реакция.
3: Може да се допусне, че става въпрос именно за такъв вътрешен натиск, за цензура бих казала. Смятам, че е добре да поискаме от ръководството на телевизията яснота за това какви са основанията той да бъде освободен.
2: Искането на Велкова СЕМ да поиска с писмо писмено обяснение от БНТ за кадровото решение не беше прието. Кадринка Кадринова отбеляза, че това поредният случай, в който се вижда не толкова обществена, колкото политическа реакция.
4: Съветът за електронни медии да спазва наистина своя профил на медиен регулатор, не на медиен съдник на средата, в която всички се движи, медийна и обществена. Тя е крайно поляризирана, но особено сега в навечерието на предизборната кампания да влизаме в такива политически истерии, за мен е крайно смущаващо.
2: Симона Велева подчерта, че след като се е запознала с наличната информация по този случай, подкрепя ръководството на БНТ и председателя на СЕМ.
5: Всякакви опити председателя на СЕМ и генерален директор на Българската национална телевизия да бъдат привиквани в Народното събрание в кампания, за да може да се използва този случай за политически дивиденти и да бъде изобличен като цензура са спекулативни.
2: Призванието на СЕМ е да пази медийната свобода и да подкрепя и насърчава редакционната независимост, заяви председателят на медийния регулатор Габриела Наплатанова.
6: Промените в програмното съдържание и плановете се представят и обсъждат публично и открито по време на отчета на ръководствата на обществените медии, а съвета следи преди всичко за изпълнението на закона.
2: За новините, Мария Костова.
1: И към Украйна. Двама души загинаха, петима бяха ранени при руски нападения по украинския град Днипро. През нощта Русия е нанесла удари по обекти с военно предназначение в украинското пристанище Черноморск, по два кораба близо до Одеса и по склад за дронове в Николаев. Москва и Киев продължават взаимно да обстрелват експортните си терминали и корабите с зърно. Още информация в обобщението на редактора Михайлина Димитрова.
7: Двама членове на екипажа от Азербайджан са били убити при вчерашната атака с дрон срещу товарен кораб в Черно море, а още двама са приети в болница в град Черноморск. В изявлението на външното министерство в Баку не се казва коя страна е извършила атаката. Руските удари срещу град Днипро засегнаха обекти на глобалната агробизнес и хранителна компания Бунге, заяви кметът Борис Филатов. При въздушни удари по украинското пристанище Николаев, както и по гражданската и промишлената инфраструктура там са загинали 4 души, а 19 са ранени. Двама загинали, 20 ранени има и в Суми, след удар с дрон по търговски център. Украински дронове подпалиха пристанището в Махачкала в Дагестан, на брега на Каспийско море. Руската служба за вътрешна сигурност съобщи, че е задържала биш охранител в британското посолство в Москва, който е събирал лични данни за британски дипломати. Твърди се, че той е работил за украинското разузнаване. За новините, Михайлина Димитрова.
1: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
8: Добър ден! Слънчево време в страната, скупеста облачност над планините в югозападната й част, температурите към този час от 24 градуса в Бургас до 33 в Благоевград и Сандански, а в планините от 11 градуса на Мусала до 24 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 39%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. До края на деня над по-голямата част от страната ще остане слънчево, главно над планинските райони в югозападна България ще продължи да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, не са изключени локални интензивни явления. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоисток. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и ще намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развие купеста облачност, но ще се задържи без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг, юго-ист.

0: максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 31, а по Черноморското крайбрежие 26-28, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С нея завършва обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

звукорежисьора Веселин Коев. Аз съм Ирена Гаделева. Достойно навлизане и в темата на предаването днес, въпреки че пиесата на Джеремая Кларк се казва «Марш на датския принц», тя ни помага да почетем един японски принц. Неговото име е Такамацу. На 8 септември бяха обявени официално новите носители на императорската награда «Премиум империале», световна награда за култура в памет на негово императорско височество, принц Такамацу, по-малкият брат на японския император Хирохито, управлявал от 1926 до 1989 година. Принц Такамацу е бил много отдаден меценат, а създадената Японска арт асоциация за 36-ти път определи 5 личности с заслуги към изкуството и културата по света. Само по време на COVID-пандемията през 2020 е имало нулева година. Отличените се изявяват в областите живопис, скулптура, архитектура, музика и кино и театър. Тромпетистът Уинтън Марсалис е награден с императорската награда за 2023-та, за това откри нашия малък лауреатски концерт. Сред носителите през годините са Пиер Болес и Ленард Бърнстейн, Лигети, Шнитке, Дютьо, сър Ендрю Лойд Уебър, Ростропович, Пласидо Доминго, Марта Аргерич, Мицуко Учида, Йо-Йо Ма и още много-много други големи имена на световната музикална култура. А наградата не е само почетна. Всеки лауреат получава 15 милиона японски йени, златен медал и грамота. И тази година списъкът е впечатляващ, а сред лауреатите на 36-тото издание е шведският диригент Херберт Бломстед. Музикант, който продължава да се появява по световните подиуми, а през юли навърши 99 години. През 2022 беше завършен интегралът му с симфонични произведения на Йоханес Брамс, записан с Гевангхаус Оркестър Лайпциг. От него ще прозвучи част от четвъртата симфония и ще припомня, че в годината на издаването на албума диригента Херберт Бломстед е на 95.

Ето това, поне според мен, е достойно за връщане към традиционното ефирно време на предаването Класика.com след обзора на новините в 15 часа всеки четвъртък и в същото време бляскаво навлизане в новия сезон. Добър ден от екипа ни днес.

Херберт Бломстед дирижира Брамс. Шведският маестро отпразнува 99 годишнина и да, случва се да отменя концерти, но също така е вярно, че работи много активно. А дебютът му е през 1954. От тогава не спира. Ръководил е Дрезденската държавна капела, Симфоничния оркестър на Сан-Франциско, Гевантхаус оркестър Лайпциг. В неговия репертуар особено място заемат както Брамс, така и Бетовен, Брукнер, Шуберт, но и скандинавските композитори – Сибелиус, Нилсен, Бервалд. А подходът му е характерен – изключително прецизна подготовка, уважение към написаното от композитора – и същевременно някакво усещане за човечност, за топлина. И може би премиум империале не е просто заради дългата кариера, а за музиканта, който след повече от 7 десетилетия на сцената продължава да открива нещо ново в музиката.

0: Блумстед е вдъхновение и всява огромен респект навсякъде по света, където и да отиде. Ако има нещо като Нобелова награда, но за изкуства, то това е именно премиум империале. Сравнението е неизбежно, разбира се, това е една от най-престижните международни награди, но за културни постижения. Ще продължим сега с изпълнение на още лауреати през изминалите 36 издания. В рубриката «Изкушени от класиката» ще чуем Пласидо Доминго, отличен с императорската награда през 2013-та, с аранжимент на тема от китарния концерт Аранхуес на Хоакин Родриго. А след това и големия американски виолончелист Йо-Йо Ма получил японската награда през 2021 с кратък спомен за афинитета му към музиката на аржентинеца Астор Пиацола и изобщо изкуство в най-чист вид, когато географски или жанрови граници просто няма.
1: Изкушени от класиката.

0: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Лисабон.
3: Порто.
2: Алгарве.
3: Фигейра.
2: Синтра.
3: Фаро.
2: Мадейра.
3: Евора.
2: Фатима.
3: Понта Делгада.
2: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Класика.com по хоризонт.

Много е приятно, когато виждаме как музикантите оценяват това, което създават колегите им в други жанрове, и още повече, когато откриваме колко много таланти имат някои елитни изпълнители и се вписват безстрашно навсякъде със своя личен почерк. След Йо-Йо Ма и Либертанго на Пиацола, ще ви предложа пиеса,

създадена от двама носители на премиум империале, Филип Глас през 2021 и Рави Шанкар 1997. Албумът им «Пасажи» от 1990 година е много интересен, защото зад него стои не просто среща на две музикални култури, а истински обмен между двама композитори. Двамата си разменят музикални идеи, единия дава тема, другия преработва през собствения си музикален език. Така в шесте пиеси има три композиции, изградени по теми на Шанкар и три по теми на Глас. Според американеца са постигнали истинска взаимност. Дали на моменти ритмичната настойчивост на Глас може да засенчи деликатните мелодии на Шанкар, преценете сами в композицията «Раги в минорна тоналност».

Филмовата музика – модерна класика. В рубриката за филмова музика днес ще чуем първо откъс от филма «Тар». Поводът е името на новата носителка на императорската награда за 2026 в категория кино и театър – Кейт Бланшет. Една от най-невероятните и изключителни актриси на нашето време, не много отдавна изигра ролята на диригентка в филма на режисьора Тод Филд. Тя има специално отношение към класиката и това е споделила в рубриката «Моята музика» на британското списание «Грамофон» още през 2022, когато филма излиза. Ето кратък фрагмент от саундтрака на филма «Тар», който е изпъстрен всъщност с откъси от произведения на Малер, на Елгар и други класици, но тук стилът е различен, а изпълнението на New Trombone Collective.

стила на цялото издание на Classica.com днес, посветено на музиканти, отличени с премиум Империале, японската награда за принос към световната култура. Ще завършим с Ленард Бърнстейн, диригент и композитор, носител на приза за 1990-та, всъщност годината, в която той си отива от света. Бърнстейн е автор на мюзикъла «Уесайска история», който вече 65 години продължава да вълнува публиката от екрана. Дори и след като Стивън Спилбърг направи съвременна версия на мюзикъла, този от 1961 продължава да предизвиква интерес. Музиката му още повече. Ще се разделим с инструментален отказ, с увертюрата към уесайска история, а вие останете с новините по хоризонт и предаването «Нещо повече» с водеща Диана Янкулова. Звукорежисьор остава Веселин Коев. Дочуване и приятен следобед от мен.

0: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
1: НЗОК за теб се завръща с трети сезон. Какво ще бъде различното? Слушайте този петък в Хоризонт за вас. Темата се излъчва със съдействието на Националната здравноосигурителна каса.
2: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Антарктическите хора».

0: от Антарктика на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма Хоризонт. Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Horizont. Часа. Новините с Николай Петров. От Сдружението за развитие на българското здравеопазване предупредиха, че онкоболните хора няма да могат да се възползват от новото генетично изследване, с което се определя най-подходящото лечение. Причината е, че според рамковия договор с Българския лекарски съюз, здравната каса ще поема само 25 евро от стойността на въпросната процедура, посочи пред Хоризонт Боряна Ботева от Сдружението. По темата работи репортерът Елена Бейкова.
1: В подписания рамков договор е заложено касата да заплаща по 25 евро за направена амбулаторна процедура, секвениране от следващо поколение при пациенти с новооткрити ракови заболявания. Заложени са 8000 процедури до края на годината. Според Боряна Ботева, такава процедура струва между 600 и 3000 евро.
2: Само искам да си помислите, коя болница ще прави процедура за 25 евро, където трябва да заплати на генетик, на лекар и така нататък. Пациентите с онкологични заболявания и тази година няма да имат достъп до биомаркерна диагностика, заплатено от здравната каса, нищо, че на хартия привидно нещата изглеждат уредени.
1: Председателят на Българския лекарски съюз доктор Николай Брънзалов обясни как ще се заплаща новата процедура.
3: Частта за медицинската дейност се поема от бюджета, нали, който е за лабораторията. Тая частта на самия тест като такъв е от бюрото на медицински изделия от бюджета на Национална здравноосигурителна каса.
1: Друга възможност за специфични изследвания при онкопациенти дава амбулаторната процедура 43, като до края на годината е заложено касата да заплати само една такава. За новините Елена Байкова.
0: Строителството на автомагистрала Хемус ще продължи веднага, заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков във Велико Търново, където се срещна с кметовете на общините по транспортното трасе. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
4: Ще се работи с вече избраните фирми от предишните правителства, като ще бъдат сключени нови анекси, заяви регионалният министър Иван Шишков на искането на кметовете магистрала Хемус да бъде построена възможно най-скоро, защото засяга над 1 милион 200 хиляди души население.
5: В рамките на следващите няколко седмици да финализираме преговорите с строителния бранш, да построи магистралата за 2 години и половина, 3, но най-вероятно ще си получава парите малко по-нататък във времето.
4: Поне 5 години от държавния бюджет ще се плаща на строителите на магистрала Хемус по нови правила.
5: Сега няма да плащаме аванси. Първо ще изработят авансите, после ще започнем да плащаме и ще плащаме включително и след като бъде построен.
4: 87 км остават от магистралата. Към нея тепърва ще се проектира пътен възел за връзка с бъдещата магистрала Русе-Велико Търново. В участъка от обхода на Бяла до Велико Търново за строежа или ще се търси европейско финансиране, или с участъка до Маказа ще се дава на концесия, посочи регионалният министър. Иван Шишков заяви, че отново прави предложение за промяна в закона за устройство на територията за търпимост на вече незаконно построени пътища. Сред тях е северният участък на прохода на републиката. След обследване той може да получи АК-16 до 3-4 месеца, заяви Шишков. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Столичният общински съвет одобри искането на кмета на София Васил Терзиев общината да вземе заем от 367 милиона евро за градски транспорт и за нова инфраструктура. Предвижда се да бъдат купени общо 135 нови автобуси, тролейбуси и трамвай. Друга част от парите ще бъдат използвани за изграждането на булевард Копенхаген, за ремонт на булевардите Сливница и Джеймс Баучер, за разширение на булевард Ломско шосе, както и за източната тангента. Кметът Терзиев обяви, че реализацията на

0: проектите ще продължи и след настоящия мандат.
1: Целта на този заем беше да бъде гарантирано финансирането на тези ключови инициативи в рамките на следващите години, нещо, което излиза извън този мандат, но за нас е изключително важно от към развитие на София. То е съобразено с други рамки, които са зададени от Общинският съвет, тази, която беше приета през 2024 година за обновяването на градския транспорт, както и много проекти, които през годините е имало желание да бъдат реализирани, но по една или друга причина не е имало проектна готовност или не е имало финансиране.
0: Каза кметът на София Васил Терзиев. И една тъжна вест. На 73 годишна възраст, след кратко боледуване, е починал финансистът Красимир Ангарски, съобщиха негови близки. Ангарски е сред главните участници в подготовката и въвеждането на валутния борд в България. Има водеща роля и в първата мащабна данъчна реформа след началото на демократичните промени. През 1997 година Красимир Ангарски е министър без портфейл в служебното правителство на Стефан Софиянски. В този период участва в подготовката за въвеждането на валутния борд. След това е и секретар по икономическите въпроси на президента Петър Стоянов. Паралелно с професионалната си дейност, Красимир Ангарски преподава и в Университета за национално и световно стопанство. Поклон пред паметта му. В емисията следва прогноза за времето. Дежурен синоптик Анастасия Стойчева.
2: Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развие купеста облачност, но ще се задържи без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 31, а по Черноморското крайбрежие 26-28. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С нея завършва новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нещо повече с мен Диана Янкулова. Ваканциите са към края си, септември набира скорост. Около политическата писта загряват кандидатите за президентските избори. Удивително много меракли за пост, от който много не зависи. А може да станат и повече, защото към досега заявилите се 11 двойки чакаме да се прибавят и други, които ще се качат на влака в последната минута, и други, които не сколасват да се регистрират, но вече с двата крака в кампанията, без даже още да са си намерили вицата. Всички са наденали нови костюми, говорят ни решително, морално, компетентно, обещават да са принципни и независими, ако ги изберем, призовават ни да избираме свободно и надпартийно. Състезанието още не е започнало, а вече е леко изнервено. Битката очевидно ще е за балотажа, а стратегиите са пъстри, за всеки го по нещо. От атмосферата на партиен конгрес до видеоигри в мрежата с престрелки с водни пистолети. Кой ще спечели и свирен ли е матчът, още е рано да се каже, но факт е, че този път, за първи път, ГЕРБ няма да участват. Уморени да печелят или оплашени пак да не загубят. Ще анализираме и подреждаме политическата картина в това и в много други предавания, защото, както казваше нашия покоен колега, най-интересното те първа предстои. Добър ден, уважаеми слушатели! Пред микрофона е Диана Янкулова, а по Хоризонт е време за нещо повече. Ще бъдем заедно до 18 с редактора Александра Михайлова, звукорежисьора Веселин Коев и музикалният избор на Татяна Иванова.

0: нещо повече.
1: След като на 8 септември беше учреден инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидат президентска двойка, днес и основният им конкурент Андрей Гюров, заедно с Георги Кандев, се представиха пред своя инициативен комитет. Точно 240 са имената в него, почти колкото, всъщност точно колкото са и депутатите в Народното събрание. Това са все известни личности от политиката, обществения живот, университетски преподаватели, сферата на културата, немалко журналисти също така. Ако трябва да сравним двата инициативни комитета, единият, разбира се, е по-многоброен, с по-ниска средна възраст и с повече отличия и обществен престиж, казват изследователите. Другите пък застават зад един кандидат, подкрепен от управляващата, при това с абсолютно мнозинство в Народното събрание партия. Ще направим сега един опит за сравнение с политолога и университетски преподавател, професор Светослав Малинов. В нещо повече. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Чакахме го дълго. Първо да приеме да се кандидатира Андрей Гюров, а след това и да ни покаже хората, които застават зад него. Не е ли обърната логиката, професор Малинов? Не трябва ли първо да се учреди инициативния комитет, който да предложи на някого да се кандидатира и тогава да се задвижи процедурата, или това е някакво наше неразбиране на политическата логика?
2: Не, не. При демокрацията има огромна

но разнообразието инструменти, подходи, има невероятно количество прецеденти. Въпросът е какво върши работа в рамките на една конкретна страна, в конкретен момент, в рамките на закона. Така че няма нарушаване на никаква политическа логика. Забавяне обаче имаше, с това съм съгласен, но и това има своите плюсове и минуси. Да не обяснявам какво означава да излезеш твърде рано, в край на краищата това означава уязвимост, възможности за атаки. Едно е сигурно, господин Гюров създаде усещане, че ще се кандидатира, може би поизнерви част от своите привърженици, но сега пък състава на този инициативен комитет би трябвало да ги успокои и някак си да обясни това забавяне до някъде събирането на тези имена,

0: Но сега пък състава на този инициативен комитет би трябвало да ги успокои и някакси да обясни това забавяне. До някъде събирането на тези имена изисква време, явно си е струвало, да не забравяме, че последния месец беше август, който по принцип политическата работа не върви много добре.
1: Това, което заявих днес, по-скоро Гюров заяви, защото Кандев не използва възможността да говори на аудиторията. Влизам в тази битка, тук цитирам, с разбирането, че президентската институция в този исторически момент трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира в страната от близо 20 години. Как разбирате вие тази заявка?
0: Със сигурност Гюров иска да се кандидатира срещу кандидата на статуквото, който е Илена Йотова. Откровено казано, при отказа на ГЕРБ да издигне кандидат, всичко, което тук нататък ще чуем за статукво, за нужда от промяна, дори от реформи, явно ще бъде насочено към госпожа Йотова, която по силата на своята политическа биография и сегашната конюнктура е в някакъв смисъл кандидат и на правителството и на премиера лично, господин Радев, който пък беше неин президент, преди тя да стъпи в длъжност. Разбирам го като един много удобен инструмент за атаки по време на кампанията, защото без атаки срещу основния опонент на господин Гюров, Илена Йотова, няма да стане, няма да стане от само себе си. Иначе няма избори, при които кандидат да не обяснява, че ако бъде избран той или тя, ще бъде по-добре, а за да обясниш как нещата ще бъдат по-добре, трябва да атакуваш това, което е в момента. Така че това е пък обратно на другото, за което говорихме, задължителната политическа логика, и тя в случая се следва от господин Гюров. Аз си позволих скрито да направя и някаква прогноза, за която нямам социологически основания, но имам други. Аз мисля, че господин Гюров и госпожа Йотова ще бъдат основните претенденти. Мисля, че те ще се откъснат доста сериозно пред останалите. Позволявам ли да кажа това.
1: Не избързвате ли малко предвид на поредната невъзможност на така наречената дясна общност да излъчи единен кандидат? Има поне три кандидатури, които ще се борят за гласовете от центъра в дясно за пореден път. И не знаем как би играл много сериозен играч като ГЕРБ в случая, когато не издига своя кандидат за Възраждане, тъй като все още не са обявили своята кандидат-президентска двойка, но са заявили, че ще имат такава. Може също да обърка пасианса.
0: Избързвам, позволявам си да избързвам и да рискувам, защото ми се струва, че съм неясно по-скоро със структурата на вота, не толкова с броя на кандидатите, които могат да станат и повече, между другото, това, което вие споменахте. Става дума за два големи електорални блока, които в момента се оформят за президентските избори. И те не съвпадат напълно с тези, които видяхме да участват и да се разпределят по партии на предсрочните избори. Наистина имаме един евроскептичен, не бих казал антиевропейски, но евроскептичен блок с по-умерени позиции за развитието на Европейския съюз и нашата политика. Малко обърнат към миналото, не съвсем, но с сериозен реверанс, особено дори като възраст, дори като обвързано с далечния вече комунистически режим, някакво уважение институционално към него. Виждаме другия блок, който се олицетворява от господин Гюров и по възраст, и като ориентация. Не е както през 90-те, но тази опозиция е съхранена. Що се отнася до това колко кандидата ще има, няма значение колко кандидати ще има в едното или другото поле, ако и ще имат силата наистина да отнемат от гласовете на водещите. Ето, например, яростните антиевропейски гласове ще се ориентират към кандидата на Възраждане. Към останалите кандидати от десницата не ми е много ясно кой би се ориентирал. Така че то никога не е имало един единствен кандидат, в което и да е поле. Винаги имало много кандидати. Въпросът е, ще има ли ярки водещи личности, които можем да обявим за водещи кандидати. Ето защо си позволявам да говоря за госпожа Йотова и господин Гюров като водещите кандидати. Останалите ще се представят далеч под тях. Единствено

0: и този път не се е състоя, но аз не мисля, че това е важно. Ключово е отсъствието на ГЕРБ, между другото. Това е безпрецедентното на тези избори.
1: Защо според вас ГЕРБ решиха да постъпят така?
0: Ами много е трудно да се каже, защото ако човек е злонамерен, може да каже едно, ако е малко добронамерен друго, ако реши да бъде обективен, да още по-трудно. В крайна сметка ще се опитам да взема някаква междинна позиция и да кажа просто, че очевидно ГЕРБ не можа да намери достатъчно силен кандидат, който да позволи на партията да вземе на президентските избори мястото, което зае на парламентарните. Нека така да се изрази, за да не навлизам в по-дълги обяснения. Но отказа на втората партия да не издигне кандидат, ако сме добронамерени, може да го изтълкуваме като жест към политическите опоненти от ППДБ, чието избиратели в случая, не партиите, чието избиратели, убеден съм, категорично ще застанат от господин Гюров. Не издигането на кандидат от страна на ГЕРБ някак си гарантира, че на втори тур, до който смятам, че ще се стигне, на втори тур все пак господин Гюров ще има някакъв резерв в лицето на избирателите на ГЕРБ, за които той трябва специално да се потруди, да помисли какво да каже, как да го каже, за да не отблъсне, а да привлича.
1: Това не се потвърждава от фактите обаче, професор Малинов. Хора на ГЕРБ, макар по думите на лидера им Бойко Борисов да са в лично качество, могат да се видят в инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. И няма нито един, поне аз прегледах имената, може би нямах време за достатъчно задълбочен анализ, но не видях нито един човек, свързан с ГЕРБ, да присъства сред тези 240 от инициативния комитет на Гюров и Кандев.
0: А за това казах, че той трябва да се потруди за избирателите на ГЕРБ. Не мисля, че с присъствие на фигури в инициативен комитет на кандидат, който ще бъде подкрепен от други избиратели и други партии, се печели доверие. Не мисля, че кандидатите или по-скоро личности като господин Надежди Рашидов и евродепутатът от ГЕРБ господин Радев ще променят отношението на избирателите на ГЕРБ към госпожа Йотова. Това не само са лични решения, те са и непредставителни за партията ГЕРБ. По същия начин можем да кажем и за хора, които биха били в инициативния комитет на господин Гюров. Там е Румяна Бъчварова, която беше много близка.
1: Но днес многократно отказа да представлява някакъв знак, реверанс към избирателите на ГЕРБ и даже каза, че от 7 години е скъсала с тази партия.
0: Да, също мисля така. Но ето, ако говорим за такива неща, присъстват по-скоро знакови фигури, които са представлявали избиратели, свързани с промяната, реформите, дори 90-те години. Пътя към избирателите на ГЕРБ ще премине през поведението на господин Гюров, посланията, на начина, по който той ще се държи. Изцяло зависи от това. 2-3 имена не биха свършили никаква работа, дори те да се появят по време на кампанията на определени места, регионални и така нататък. Трябва да се помисли от тази гледна точка, защото както си позволих да дам прогноза, че госпожа Йотова и господин Гюров ще са водещите кандидати, така смея да твърдя, пак без да имам доказателства, че госпожа Йотова в момента е фаворит за победа на първия тур. И от тази гледна точка господин Гюров очевидно трябва да се стреми да спечели много повече гласове, отколкото тази платформа, на която той стъпва в момента, това са гласовете, дадени на последните парламентарни избори.
1: Как може да стане това? Ясен е електората на двете партии, които официално го подкрепиха. Продължаваме промяната и коалицията Демократична България, но това е крайно недостатъчно.
0: Така е.
1: Модерна кампания в социалните мрежи може да изкуши по-младите избиратели, въпреки че това е рисковано, твърде е модерна. Не се очаква, поне напоследък политическата традиция гледа да не влиза в директни дебати, особено след онзи, когато Георги Първанов от трето място спечели изборите заради неудачна разправия между Петър Стоянов и Богомил Бонев. Каква кампания да направи така, че да успее да мобилизира повече гласове?

0: Със сигурност трябва да очертае много ясно алтернативата, която представлява. И в случая, тъй като става дума за президентски избори, а президентската институция е ориентирана по конституция, преди всичко към външна политика, представляване на България, международен план и някои други неща, свързани с отбраната и прочие, ще трябва господин Гюров наистина ясно да очертае каква алтернатива е. В този смисъл, без да се води негативна кампания, ще трябва да бъдат обяснени определени слабости, така да го кажа, в поведението на водещия кандидат на статуквото, госпожа Йотова. Трудно мога да си представя това, което казахте, че е нещо прекалено модерно. Напротив, нещата, които в момента смятаме за модерни, буквално след месеци вече ще бъдат леко остарели. Така че трябва да има наистина максимално използване на всички тези нови механизми за общуване, особено с младото поколение, защото правителството на ГЕРБ и ДПС практически падна след национални протести, чиято масово се дължеше на тези модерни технологии.
1: Така е, но тези млади хора, които са потребители на модерните технологии и техни създатели в голямата си част, не гласуваха за онези, които предизвикаха политически протестите. Да не забравяме, че това не е някакъв вид крепостничество.
0: Не, разбира се. Тук става въпрос за общуване и подкана за участие на избори. Така както те не гласуваха вероятно за организаторите на част от протестите, така обаче тези нови избиратели гласуваха. И то гласуваха в много висок процент. Така че прекъсна се дори движението надолу на общата избирателна активност. В този смисъл, колкото по-ясно се очертаят различията, толкова по-добре ще бъде наистина за кандидата против статуквото, докато пък госпожа Йотова просто трябва да удържи, да запази инерцията на партията, която застава зад нея, Прогресивна България. Тази инерция безспорно е намаляла, но едва ли лекото разочарование, което пълзи към правителството, пък е увеличило доверието към опозицията. Така че тя трябва да съхранява повече, отколкото да търси нови.

0: пълзи към правителството, пък е увеличило доверието към опозицията.
1: Не
0: така че тя трябва да съхранява повече, отколкото да търси нови
1: тенденции. Последен въпрос, моля ви за кратък отговор. Явно е, че кампанията ще бъде много оспорвана. Очаквате ли компроматни войни?
0: Трудно мога да кажа, че не очаквам, но не очаквам те да произведат ефекта, който са произвеждали в миналото. Мисля, че до голяма степен този вид пряко следствие от подобен тип компромати, не дай Боже да ги има и сега, няма да бъде част от тази кампания. Опити ще има с две думи, резултат няма да се получи, поведението на кандидатите по време на кампанията ще бъде решаващо. И добре, че споменахте онези избори 2001. Те носят две поуки. Първо, никой да не се опитва да предсказва мажоритарни избори. И второ, все пак най-важното е да не се правят груби грешки.
1: Благодаря ви за този анализ. Политологът професор Светослав Малинов в разговор с слушателите на Нещо повече след днешното официално учредяване на инициативния комитет, който издигна кандидат президентската двойка на десницата Андрей Гюров, Георги Кандев.

Хоризонт. 16.30. Водещите новини на кратко. Кандидатурите на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президент и на бившия главен секретар на МВР Георги Кандев за вице-президент ще бъдат издигнати от инициативен комитет с съпредседатели журналистът Константин Вълков и оперната певица Александрина Пендечанска. При учредяването на комитета Гюров заяви, че ще се противопостави на плановете на всички, които искат, цитирам, да откъснат страната от достойното й място в Европа и демократичния свят. От опозицията настояват за парламентарно изслушване на ръководителите на службите заради публикациите в британския печат, според които руски военни инструктори са били обучавани за войната срещу Украйна и в база край габровското село Междени. Там има център за специална подготовка по охрана и сигурност, собственост на компанията Alpha Metal, откъдето отрекоха да са провеждали подобно обучение на руснаци. От МВР и ДАНС проверяват аптеки и складове за лекарства при акция срещу схема за източване на здравната каса. По наши източници става дума за фиктивно отчитане на скъпи медикаменти, които са препродавани в чужбина. Управляващите обявиха, че ще предложат законодателни промени за така наречените бързи кредити. Целта е да бъде пресечена възможността при взети 500 евро да се иска връщане на 5000 евро, заяви председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов. С промени в закона за защита на потребителите, парламентът реши окончателно, че при сключване на договор за финансови услуги чрез интернет, потребителят трябва да има право да се откаже от договора онлайн в 14-дневен срок, без да посочва причина за това. Според синоптичната прогноза, горещо ще остане и утре, но това ще бъде последният от поредицата дни с толкова високи температури.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Индия,
2: Виетнам,
1: Лаос,
2: Камбоджа,
1: Мянмар,
2: Тайланд,
1: Шри-Ланка
2: и Малайзия.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: повече.
1: Покрай предстоящите президентски избори държим под лупа още един много важен, ключов избор, този на новия Висш съдебен съвет. Ако всичко върви по плана, би трябвало в средата на месец ноември да бъдат избрани новите 22-ма членове на съвета, 22-ма от общо 25, тъй като тримата големи в съдебната власт влизат по право. Ако тези нови 25 човека заработят активно, би трябвало през пролетта на следващата година да имаме избрани нов главен прокурор. Този тайминг определи в едно свое сутрешно телевизионно участие министъра на правосъдието Николай Найденов. А малко по-късно от Париж дойде коментара на министър-председателя Румен Радев, който казва, че всички трябва да направим възможно избора в българския парламент заедно с всички партии да бъдат избрани най-подходящите кандидати. Румен Радев е разочарован от това, че ГЕРБ и ДПС не са направили своите номинации и си го обясняват доста зле, но преговори се водят с другите формации. Продължаваме промяната и Демократична България. Знаем, че една номинация са направили и от партия Възраждане. Известни са вече номинираните, както от прокурорската квота в съдебните среди все още продължава да се очаква номинациите и избора в средата на ноември, но можем да разгледаме по-внимателно предложените имена. Заедно ще го направим в нещо повече с доцент Иван Кьосев, юрист и преподавател в юридически факултет на Софийския университет. Прави впечатление, здравейте, доцент Кьосев.
2: Да, здравейте.
1: Че политиците доста внимателно коментират номинациите и чакат изслушванията, концепциите, за да преценят има ли съмнителни сред посочените кандидати за Висшия съдебен съвет. Виждате ли вие едно такова опипване на почвата?
2: Ами, действително, така солидаризирам се с вашето мнение. Може би да го кажа, по-сериозно отношение към процедурата, и според мен, така като анализатор и социален учен, мога да кажа, че системата еволюира. Политическата система, нали, като цяло, и съдебната система така се променя към по-добро. Това е моето мнение.

0: И от тази гледна точка е нормално да има по-голяма предпазливост, да се подхожда по-внимателно, да не се избързва. Така че това е една рационална нишка и линия, която се следва. Тя е за добро, според мен. И доколкото снощи мисля, че излязоха тези номинации за колегите, които са от парламентарната квота, това, което видях, това повечето са колеги магистрати от кариерата. Мисля, че имаше няколко колеги, които са
1: предложени от обществени, неправителствени организации.
0: Да, и неправителствения сектор, да. И от нашата научната сфера, така, с които се познавам лично, с отлични впечатления съм, както и така имам поглед и върху някои от колегите, които са магистрати предложени, също така с прекрасни впечатления. Така че надеждата е действително да се създаде, така да се конструира един орган, кадрови орган на съдебната система, който да действа адекватно, оперативно. И това, което господин Найденов, министър на правосъдието, заяви, също дава сериозни надежди в тази насока да заработи, да бъде избран, да заработи до края на годината.
1: Като казахте, че има политическа еволюция по отношение на този избор, имате предвид, че поредната политическа формация не се стреми да подчини, да вкара свои хора, на които може да се обажда. Пак връщам към онзи избор на главен прокурор, ти си го избра в един политически разговор. Сега мислите, че този път политиците и парламентаристите не желаят да обяздят, прощавайте за грубия израз, съдебната власт?
0: Да, значи, според мене, това, което е интересно, както от юридическа, така или от политологична гледна точка, е това, че всъщност в момента сме в една уникална ситуация, благоприятно уникална, така да се изразя, защото имаме едно солидно парламентарно мнозинство от една страна, от друга страна много така сериозно успокояване на страстите в парламента и това, което прави впечатление, че дори и опозиционните парламентарни групи също са склонни да се кооперират, да си помагат така взаимно и да, така, как да кажа, рационално да бъдат и в помощ, когато това е, нали, необходимо на основната, на парламентарното мнозинство.
1: Това и може да се каже, че неизбежно, тъй като за избора на членовете на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота са необходими 160 гласа, каквито Прогресивна България няма и ще се наложи да преговаря с други формации, за да създаде това мнозинство. Но виждате ли вие някакъв някаква еволюция в това, че ще се търсят сега техните морални, професионални и етични устои. Тепърва в този номинационен процес и изслушването на концепциите е възможно да бъдат намерени такива проблеми по отношение на някои от кандидатите. За никой не е казано йок. Без него няма да стане или ако е предложен от друг няма да мине, както се е случвало преди, от вас 5, от нас 3, от вас 2 и всички са доволни.
0: Да. Ами точно това е интересното в случая, че ще има една задълбочена така процедура, която да позволи действително да се така изложат концепции, да се получи едно пълно представяне като професионалисти от страна на кандидатите. И дори доколкото разбрах това, което така слушах от няколко интервюта на министра на правосъдието, че идеята ще бъде така да се даде максимална прозрачност. Тоест, самите изслушвания, предполагам, ще се предават по националните медии, което би било много хубаво. Така че по някакъв начин, както е и в традицията, например, в Съединените щати, в Канада, да бъде привлечена обществеността към процеса на развитие на съдебната власт, на усъвършенстване на механизмите, въобще да бъдат така хората, да бъдат заинтригувани, заинтересовани от тези процеси, защото това касае всеки от нас, самото ниво, качеството на кадрите в този орган, който така разговорно наричаме често правителство на съдебната власт. И от тази гледна точка, според мен, действително много ще бъде изключително интересно, особено пък за нас, които сме в научната област, анализатори, юристи, политолози, конституционалисти. Това ще бъде много, бих казал, така една много благодатна почва за анализи, за размисъл, но според мен така, това, което ви виждам като номинации, дава доста добра заявка за едно така солидно представяне и на кандидатите, след като се сформира самия кадрови орган и започне да действа в своите колеги, също така да бъде максимално ефективен и, както сега образно да кажем, да дърпа напред процеса на развитие, на така самоусъвършенстване, апгрейдване, ако използваме по-модерния израз на съдебната

0: съдебната система. Т.е. както се казва, нашата общност е в очакване, нали, на, така, на добри времена, които предстоят, и така и...
1: Това е в рамките на оптимистичния сценарий. Но тъй като всяка система се състои от хора, в правосъдната система през годините имаше доста гнили ябълки. Кажете, вярвате ли на заявката, за сега сме я чули от управляващата партия и от министъра на правосъдието, че в Конституцията ще бъдат направени такива механизми, които да отзовават членове на Висшия съдебен съвет, струва ми се, че говореше даже и за Конституционния съд, които в процеса на своята работа нарушат своя интегритет, морален образ, петнят институцията, към която принадлежат, ще могат да бъдат отзовавани.
0: Да. Ами да, и аз обърнах внимание на това, този елемент, този момент в интервюто на министъра. Действително, това е много така обещаваща заявка и бих казал, че по някакъв начин, ако се създадат, когато се създадат подобни механизми нормативни, законодателно, тогава вече до голяма степен ние ще се доближим и до високо развитите в правосъдно отношение държави като Франция, Италия, дори Румъния в някакъв смисъл е така доста добре нормативно са уредени тези въпроси в румънското законодателство. Но тук се сетих нещо интересно, което може би за слушателите ще бъде така полезно да го кажа, че всъщност има едно такова разделение в рамките на Европейския съюз, в смисъл, че да кажем, Франция като държава, както и Румъния, там имаме така по-сериозно е застъпена ролята на министъра на правосъдието. Тоест, той като представител на изпълнителната власт има много такива важни лостове, властови в управлението на правосъдната система. Докато в Италия и в България, като че ли самият кадрови орган, към момента правната уредба е такава, че той взема превес. Тоест, има един лек дисбаланс. Така че в самата работа на ръководство на съдебната власт, тези институции, които отговарят за това. Така че може би се търси действително някакво така леко връщане към тази френска доктрина и положение, където действително министърът на правосъдието така със своите лостове, с които разполага, има повече възможност да влияе, в добрия смисъл на думата, да интервенира в тази сфера. И предстои да видим с огромен интерес и аз и мои колеги, с които дискутираме тези проблеми, очакваме да видим, нали, предложенията какви ще бъдат.
1: Те задължително ли трябва да се опишат в Конституцията, защото иначе изглежда, че едната власт се опитва да влияе върху другата, ако тези правомощи бъдат дадени на министъра на правосъдието. Все пак в Висшия съдебен съвет, кой ще реши, че някой вече не е подходящ за поста си?
0: Така е. Тук това е много тънка работа. Действително става въпрос за много задълбочен анализ на чуждестранното законодателство, практиката на кадровите органи в Европа. И предполагам, може би, ако вече не е съставена, ще се оформи експертна работна група, която да подготви към атакирана, така да се изразя, към министъра на правосъдието, която да работи по тези проблеми. Традиционно колеги от нашия факултет така работят като консултанти в тази област и с надежда сме за добро развитие на този въпрос. Като цяло погледнато, според мен от началото на този парламентарен сезон има динамика, тези заявки, които бяха направени, постепенно се реализират и поне моето усещане и моето мнение е това, че политическата среда така се успокои и тази гледна точка и в специализираната сфера на съдебната власт, на управлението на тази сложна консервативна система, има добри, така, добри идеи и действия, които се извършват. Така че бъдещето е пред нас в тази връзка. Разбира се, нали, предстоят и президентски избори. Това също като един фактор.
1: Щях да ви попитам накрая. Да. Виждате ли връзка между предстоящите президентски избори и този разчет за избор на Висшия съдебен съвет? Според някой той беше умишлено протакан, за да отиде след изборите и да няма объркване. Затова накъде трябва да бъдат наклонени възните?
0: Според мен, действително това може би е било някаква така рационална идея да бъде, да има известен, да се даде известен толеранс между двете, такива тези два важни момента, свързани с нашата държавност. Но имам специално по повод на президентските избори, имам една огромна надежда, защото това го виждам всеки ден в аудиториите. Сега започнахме занятия с студентите за дочно обучение. Голям такъв чувство се един интелектуален подем. Тези колеги, които виждам в аудиториите, макар и някои повечето от тях са на така доста млада възраст, но живо се интересуват от тези политически въпроси, управленски теми. Дискутираме дори в паузите много често. Така, не успявам да отида до кабинета, оставам в залата, обсъждаме различни теми, интересни в контекста и на нашите занятия, нашите теми. И
1: винаги е по-интересно
0: с млада енергия.
1: С мажоритарните избори винаги е по-интересно от чисто партийните. А това, че хората се интересуват, означава, че ще се

0: качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
1: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал.

0: Horizont. Часа. Новините с Николай Петров. Пожар избухна край бургаския жилищен комплекс Меден рудник. Огънят гори близо до вилната зона в местността Шилото и е обхванал 5 декара Борова гора. Пожарът има и втори фронт, на който горят сухи треви и храсти. Подробности от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Локализиран е пожарът близо до вилите в местността Шилото, но опасността не е отминала. Слушаме директорът на регионалната служба за пожарна безопасност в Бургас, старши комисар Николай Николаев.
2: Имаше опасност за къщите първите на Шилото, локализиран е пожарът там, няма вече опасност. Площта му около 5 декара, има 5 автомобила вече.
1: Какво гори в момента? Къде гори в момента?
2: Част от Боровата гора в северния край, близо до тази вилна зона Шилото. Загасено е непосредствено близо до вилите, надяваме се, че ще го локализират съвсем скоро. Има и малък фронт, който е близо, се движи посока Мерник, но е на много голямо разстояние и няма опасност, защото са сухи треви и храсти.
1: Гасенето на пожара е затруднено от вятъра в района. 5 противопожарни автомобила са изпратени на място. За новините, Даниела Костадинова.
0: Прокуратурата в Пловдив внесе обвинителен акт срещу двама анестезиолози и зъболекарка за смъртта на 6-годишното дете, което миналата година почина в Пловдивска клиника след дентална

0: манипулация. Случаят предизвика протести в града, след като стана ясно, че детето е било 4 часа под пълна упойка. Анестезиолозите са обвинени, че са причинили смъртта на детето, след като не са се съобразили с възрастта и теглото му и не са разпознали животозастрашаващо усложнение. Подведената под отговорност зъболекарка е извършвала дентално лечение на малолетни пациенти под обща анестезия, без клиниката да има разрешение за такава медицинска дейност. Извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество е насрочено за идния понеделник, научи Хоризонт. В дневния ред не е предвидено поисканото от КТ подкрепа обсъждане на спорните проектопромени в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната заплата. Социалните партньори ще разискват по други промени в Кодекса, внесени от опозицията, както и по нов размер на официално определената линия на бедност. Репортерът Мария Костова допълва.
1: Единият от включените в дневния ред проекти за промени в Кодекса на труда е внесен от депутати от Демократична България. С него се предлага разрешителният режим за наемане на работа на лица от 16 до 18 години да бъде заменен с режим на предварително уведомяване на съответната дирекция инспекция по труда. Така ще се избегне административен период на изчакване. Другия проект е с вносители народни представители от ГЕРБ СДС. В мотивите те посочват, че целта му е да засили закрилата на майчинството, родителството и осиновяването чрез въвеждане на временна защита за работещите по срочни трудови договори. Социалните партньори ще обсъдят и предложението на правителството, което вече мина етапа на общественото обсъждане за определяне на линията на бедност от 1 януари 2027 година на 443 евро вместо сегашните 390 евро и 63 цента. За новините Мария Костова.
0: Централната избирателна комисия заличи регистрацията на партия Глас Народен за участие в президентските избори на 25 октомври. Проверката, извършена от главната дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване, е показала, че подкрепещата подписка на партията съдържа под необходимия минимум от 2500 коректни подписа на избиратели. Вчерашната регистрация е била извършена в условията на неприключена проверка. Британската поп-звезда Роби Уилямс ще бъде в Пловдив за второто издание на фестивала Feel Good през следващата година, съобщи пловдивският кмет Костадин Димитров. Световно известният певец ще излезе на сцената на гребната база на 16 юли 2027 година. Още информация предава Антония Попова от Радио Пловдив.
2: Роби Уилямс е първият хедлайнер на фестивала. Стефан Еленков от Fest Team подчерта, че британската суперзвезда е пожелал да дойде отново в България след концерта му преди 2 години на националния стадион Васил Левски в София, който събра близо 45 000 зрители.
3: Колкото и невероятно да ви звучи, Роби поиска сам да дойде в България, защото припознаха нашето гостоприемство.
2: Пловдивският кмет Костадин Димитров подчерта, че Пловдив се превръща през последните години в фестивален град с множество културни събития и ръст на средствата, отделени за култура от общинския бюджет, а това калкулира много ползи за икономиката на града.
4: Пловдив се оформя и като град с най-много културни събития в цяла България. След 2019 година устойчивостта на развитието на културата е с изключително висок темп.
2: Близо 25% от посетителите в първото издание на фестивала са били от чужбина. Интересен факт е, че 65% от българските зрители са били от София, а само 12% от Пловдив. За новините Антония Попова.
0: В емисията следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
5: Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развие купеста облачност, но ще се задържи без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 31, а по Черноморското крайбрежие 26-28. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А с нея завършва и новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нещо повече с мен Диана Янкулова.
1: И с колегите от екипа на предаването за коментари и анализи, което остава с вас на вълните на Хоризонт до 18 часа. Редактора Александра Михайлова, звукорежисьор Веслин Коев, музиката избират Тяна Иванова. Приятно ми е да кажа добре дошъл в студиото на Хоризонт и на господин Настимир Ананиев. Нашите слушатели го познават като дългогодишен депутат и експерт в сферата на пътната безопасност и законодателството, свързано с движението по пътищата, правилата. Здравейте, добре дошли.
2: Благодаря за поканата.
1: Разговаряме буквално часове, след като Министерския съвет обяви своята идея да обедини всички сега действащи контролни органи в рамките на МВР за по-добър контрол и събираемост, разбира се, на глобите за нарушителите по пътя. Знаем, че ще има 31 мерки. Не знаем обаче как точно ще изглеждат всички те на таблета на полицаите, които ще могат да контролират движението, но ни уверяват, че това ще дисциплинира шофьорите, защото един човешки живот да бъде спасен, усилията на управлението си струват. Вие как

0: възприехте тази информация?
1: Всъщност, първо имаме положителен сигнал. Това правителство заявява, че иска да се бори с проблема. Те го заявиха вече няколко пъти от началото на управлението
0: си. Правителство се бори с този проблем.
1: Така е, но имам предвид, вече се заявяват някакви конкретни мерки. Въпросът е, че аз слушах много внимателно премиерът Радев, слушах и двамата министри след това, които имаха брифинг.
0: Демерджиев и Пеев.
1: Точно така. Да представят информация и... трябва ми още информация. Трябва да го видим този план написан, защото има много информация, която се разминава, ако мога така да кажа. Но преди да кажа какво се разминава, мога да ви кажа, че преди може би 2 месеца бях на среща при министър Пеев транспорта, беше поканил експерти, граждански организации да заяви своето желание, да попита за мнение. Изговорихме различни теми, дарахме различни идеи и виждам желание за някаква промяна. След това бяхме поканени в то управлението, където се следи в центъра, където се следи, където са всички камери. Там също разгледахме да видим каква е системата и най-вече защо не може да се подпомогне всичките тези тежки катастрофи с тирове и с камиони. Сега тези мерки, които излизат, правят се неща, които по-скоро одобрявам от гледна точка на това. То управлението минава към Министерството на транспорта, което трябваше да бъде така по принцип. То в момента е в АПИ, което се води в регионално министерство. С една дума от регионално министерство, от АПИ, преминава към Министерство на транспорта.
0: Искате ли да изброим всичките тези институции, които имат някаква роля в така наречената безопасност на движението по пътищата? То камерите, апропо, последните 2 месеца бяха монтирани страшно много рамки.
1: Точно така, и продължават да монтират.
0: Пътни артерии.
1: И в София, и в цялата страна.
0: Което значи, че очите на контрола се увеличават.
1: Да, защото за средна скорост, за да заработите, трябват много рамки и много проверки. Имаме тол управлението, имаме изпълнителната агенция, която е по автомобилна администрация, или така наречената ДАИ.
0: Тя какво това е старото име.
1: Тя проверява всички камиони и тежкотоварни автомобили, тирове, камиони. Всъщност тя следи за плащането на винетки, за маршрутите. То управлението беше към АПИ.
0: За претоварването.
1: Да, също претоварване за незаконно, знаете, за би трябвало да следи, например, дървената мафия и така нататък. Има различни неща, които трябва да прави. И разбира се, МВР като пътна полиция, също като контролен орган. Всъщност тези три звена, те в момента заявяват, че това отива в МВР. Но искам тук да отворя една скоба за разминаването. Те говорят за единен орган, но аз не мога да разбера кой е единния орган. Това е новото звено, което се създава. Това ще бъде изпълнителна агенция, която, когато слушах Радев, реших, че това ще е нова агенция, която ще обединява всичко. Оказва се, че това е агенция, която е към транспортно министерство и която част от задълженията на то управлението просто ще минат към този, към тази изпълнителна агенция. От друга страна,
0: има точно така, МВР се идва в МВР.
1: МВР става единен контролен орган. Но от друга страна, днес изтече информация, че Държавната агенция за пътна безопасност ще стане водеща, контролираща институция. Защото до момента тя е само аналитично звено. Знаете, 2019, когато беше създадена след страшно много протести и всички експерти и всички хора, които се борихме за безопасност, обединихме и я поискахме тогава от правителството и те я направиха, но и урязаха крилата. Всъщност тази агенция в момента прави наистина добри анализи, но само анализи. В момента те казват, че тя ще бъде водеща, че ще следи за риска и също така, че ще контролира. И сега не знам кой е единният орган, тъй като пак ще имаме 3 органа всъщност. Другото нещо, което ми трябва малко повече информация, говори се, че ще се на 171 човека се съкращава 30%, но от друга страна ще се назначат 400 нови щатни бройки. Което ме обърква, от една страна се намаляват 171 бройки, не става ясно откъде. Моето предположение е, че от контролните функции на тол оператора. Там всъщност се следи кой има винетка. Нали знаете тези коли, които седят по магистралите, там работят
0: и на около, има едни коли
1: около
0: също,
1: 500 човека. На ДАИ са много по-малко екипите. Мисля, че даже в цялата страна са не повече от 8 или 10 екипа, ако не се лъжа, които работят. Тези, може би, това го предполагам, имам преди търсих много информация, няма го самия план, ако го прочета, ще мога да преценя дали всичко обмислено, дали някъде не е изпуснато, някъде може ли да се подобри. Виждам сериозно намерение, но

0: Има това объркване. 400 те нови бройки, това значи, че ще назначим 400 нови полицаи. И те, ако следят тежкотоварен трафик, ще бъдат ли обучени или по какъв начин ще бъдат обучени да се занимават с тахографите, да могат да проверят тахограф? Защото, нали знаете, когато от ДАИ, така наречената изпълнителна агенция, автомобилна асоциация, спират камион, те проверяват различни неща, свързани всъщност с лицензите.
1: Тахографите, това е изискването на определен период от време да има определен период почивка.
0: Те записват всъщност какво се случва, дали е почивал, с каква скорост се движил, особено тези новите, които са от по-модерната категория тахографки. Има си експертиза, която е нужна. Това значи и, че тези полицаи ще бъдат обучени, или всички полицаи ще бъдат, пътни полицаи ще бъдат обучени, защото
1: и
0: само едни ли ще могат да спират камиони.
1: Тези таблети?
0: Нямам я информацията. Виждам намерение добро, но трябва малко повече информация. Когато се излиза, може би и казват 31 мерки. Пуснете го този план, нека да бъде пуснат до медиите, да се запознаеме и хората, които се интересуваме от темата, за може да прочетем и да кажем, ето това е много добро предложение, това е хубаво, че се прави, това може би ще се направи, така да бъде по-добро. Няма лошо да се дадат предложения. Чух, че ще се представи този план най-вероятно през експерти и граждански лица. Надявам се да бъда поканен, за да мога да чуя, да задам своите въпроси директно. Виждам намерението, но има и много въпроси, които просто за мен може би не е обмислено. Ако се даде информация без да се даде цялата, това няма ли да подигне много критика? И след това да каже, ма чакайте сега, вие не сте чули информацията. Ние коментираме това, което е излязло публично.
1: Вие знаете, вашия опит е достатъчен и от другата страна, като законодател и като експерт в гражданския сектор, че когато стане нещо сериозно, когато се вдигне общественото мнение, обикновено правим или законови промени, или създаваме някоя нова структура.
0: Съгласен съм, но ако...
1: И хората са доста скептично настроени по отношение на ефекта и на положителните неща,
0: реформата,
1: които могат да бъдат постигнати.
0: Реформата трябва освен новото да се пипне и старото. Мога да ви кажа, знаете, аз помагах на бащата на Сияна, Николай Попов, с Сияние. Имахме мерки, които бяхме сложили, и три от тези неща ги видях и ги чух последните два дена. Това са полигоните. Ние поискахме да има такива полигони.
1: Полигони това са, за обучение на...
0: Но това са полигони, специализирани полигони. Там може да се различни двусмерни условия, да бъдат, например, да тренираш да караш в аквапланинг, да можеш да бъдеш трениран като шофьор, да караш на заледен път, различни атмосферни условия, специализирани полигони, но те говорят само за 6. Ако тези полигони станат задължителен елемент, вие да получите книжка, шофьорска книжка, ще могат ли да се справят?
1: Задължителен изпит на
0: полигон. Имаше полигон във всяка област.
1: Имаше във всеки град полигон.
0: Да, ама сега говорим за 6 за цялата държава. И въпросът е, ако това бъде сложено като изискване задължително, за да получиш шофьорска книжка, ще могат ли всички хора в цялата държава да могат да минат през този полигон? Просто да се обмисли съвсем прагматично дали работи. Другото нещо е, говорят за контрола на чуждестранните шофьори. Кога 2023-та пуснах писмо, тогава имаше 3 милиона несъбрани фиша от чуждестранни шофьори, които влизат и излизат от България, правят нарушения, никой не ги глобява. Аз искам да бъде както в Турция.
1: В Гърция,
0: преди да излезеш на границата, в Турция, ако си направил нарушения в тези 4-5 дена, в които си бил там, не можеш да напуснеш страната без да си платиш глобата. Сега обещава, че това ще стане, което
1: номера.
0: Е добро. Това е добра заявка, но го искаме да го видим в действие. И това е едно от нещата, които в Сияние бяхме поискали.
1: Това с чуждестранните шофьори е важно. Но има толкова много български шофьори, които правят нарушение след нарушение, имат фишове много и не ги плащат. Сега, ако те спре полицейски патрул за превишена скорост, например, и види, че имаш още 10 такива, ще може ли да...
0: И сега може да ги връчи, в момента се връчват. Ако ви спре и ви провери, даже има право да провери, ако има и други шофьори в колата, но не шофират, да връчи и на тях фишове. Но самото връчване е бавно и винаги ще бъде проблем. Интересно е законово как ще бъде решено и също така, когато с камера автоматично снимаш, как различаваш кой е шофирал и собственика на колата. Много пъти те се разминават.
1: Много пъти това е причината да бъдат анулирани някои.
0: Точно така.
1: Фишове.
0: И за да се забърза, сега как работи перфектната система? Минаваш на червено, след 30 секунди получаваш SMS. Минахте на червето, държите 100 евро. Това вече има превенция. Защото когато минеш три пъти на червено или отнемеш предимството на някой, или си в грешната лента, или не спреш на пешеходна пътека и получиш 6-7 SMS-а за един ден, мисля, че ще почнеш да се съобразяваш, да караш по-внимателно.
1: На следващия ден да си без книжка.
0: Съгласен съм този елемент, но също така ще има и цел на превенция. Но тук отварям още две скоби. Нищо не чух за образование. Най-много трябва да се инвестира в образование. Чух, че има намерение за новите водачи. Ние бяхме предложили един законопроект, който не мина, надявам се сега да мине. И нещо много важно. Парите от глоби отиват в фонда за пътна безопасност. Чух, че в момента в този фонд има над 300 милиона евро. Тези пари се събират и в момента се харчат по-скоро за нужди на МВР, отколкото за превенция. Много ми се иска тези средства да бъдат насочени към конкретна превенция и също така, нека да имаме конкретни цели. Правиме тази реформа, искаме да намалиме с 100 жертвите на пътя. Поставяме си някаква цел. Искам да я чуя тази цел и правителството да гони тази цел, за да помагаме и ние да се случи целта. Всъщност да имаме по-малко загинали, по-малко ранени, защото ето, виждате онзи ден, вчера, двамата братя в Смолян, които загубиха живота си, съгрозвания към семействата. Губиме млади хора, губиме толкова много хора на пътя и това струва и на държавата, но това засяга и стотици семейства, които плащат тази тежка цена, а пък в момента, когато имаш тази еднолична власт, и казвам еднолична, защото изпълнителната власт и законодателната са едно. Кабинета Радев има пълно мнозинство в Народното събрание. Тези заявки, които вчера направиха, те могат за 2 или 3 месеца да станат закон. Защото имат мнозинството. Вкарва се, минават с комисия.
1: Никой
0: не може да те спре. Никой не може да те спре. Единствено се надявам да послушат експертите, да послушат организациите, които имат опит, за да могат тези промени да бъдат максимално работещи. Защото има много организации, които имат опит, които са се сблъскали с различни системи, които не работят и могат да подпомогнат този процес.
1: Така е. Сблъсквали сме се и с много добри идеи, които са потапяни от невъзможността да бъдат реализирани или просто политическата пара е отишла в свирката.
0: Или пък са свързани с корупционни практики, които някой не иска и да това затвори. Тъй като аз съм се сблъскал в пътната безопасност с много икономически интереси, които пречат на промени и реформи, защото ще им бъде затворена дойната крава.
1: Така. Последно, понеже това е тема, която много сме обсъждали в студиото на Хоризонт. Общините, особено богатите общини, имат възможност да финансират купуването и поставянето на камери за скоро.
0: Да, прие се такъв закон, точно така.
1: В София, например, има десетки срещу 3 на КАТ. Това разказваше някога Георги Георгиев, бившия шеф на Общинския съвет. Възможно ли е тези мощности, така да кажем, да бъдат вкарани в системата, защото безопасността не е само на междуградските пътища и магистралите. Безопасността често отнема много животи вътре в населените места.
0: Абсолютно съм съгласен и такова и намерението. Първо беше приет закон. Единствено сега от заявките вчера и днеска, доколкото разбирам, искат камерите да се контролират изцяло от МВР. Преди заявката беше те да бъдат към общините и процент да отива от глобите към бюджетите на общините. Всъщност, общината ще може да се пълни бюджета от глобите, които се правят на нейната територия. Въпросът е сега, цялата тази информация ще отива в МВР, как, например, Държавната агенция за пътна безопасност ще получава информация, за да може да бъде контролираща функция, както те заявяват, че ще бъде такава. Също така, кой ще има достъп до тази информация като цяло, тъй като там ще има много такава лична, специфична информация, конфиденциална информация, кой ще има достъп до нея. Има много въпросителни около тези идеи. Аз лично подкрепям желанието, но нека да видиме всъщност какво конкретно ще се промени и също така точно какви текстове ще влезат, защото бяхме много радостни, когато 2019 направиха Държавната агенция за пътна безопасност и после като видяхме какво приеха в... Всъщност се направиха едно аналитично звено за анализи, когато беше гласувана в парламента
1: анализи,
0: и ни спихна цялата тази еуфория.
1: На прав път е управлението, ако действително потърси експертизата, за да може тези намерения да бъдат облечени

0: в работещи мерки и законови текстове.
1: И да станат час по-скоро действащи.
0: Това обещавам. Ще бъдат въпроси, които ще зададем и на гостуващия в неделя 150 министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Използвам случая да анонсирам това интервю, защото съм сигурна, че нашите слушатели ще зададат и още въпроси. А на Настимир Ананиев благодаря за разговора, защото това е много важна тема. Тя засяга много
1: всеки.
0: И много по-близо понякога от предстоящите президентски избори,
1: така е,
0: на които отделяме твърде много време.
1: И които май ще бъдат малко скучни.
0: Дано да са скучни. Благодаря ви за разговора. Реклама, кратки новини и продължаваме след 17.30.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
3: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
4: Италия.
5: Неапол.
4: Венеция.
5: Рим.
4: Соренто.
5: Тоскана.
4: Римини.
5: Пулия.
4: Сицилия.
5: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте сега в bohemia.bg.
6: Здравейте, деца! Аз съм Хайгашот Агасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Менторската академия за млади таланти песни под Мараги Дик. Заедно с моите колеги Светли Лобошки, Георги Милтиадов, Борислав Мирчев, Нора Кара Иванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх Мараги.

новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

Хоризонт. 17:30. Най-важното до този час накратко. Кандидатурите на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президент и на бившия главен секретар на МВР Георги Кандев за вице-президент ще бъдат издигнати от инициативен комитет с съпредседатели журналистът Константин Вълков и оперната певица Александрина Пендачанска. При учредяването на комитета Андрей Гюров заяви, че ще се противопостави на плановете на всички, които искат, цитирам, да откъснат страната от достойното им място в Европа и демократичния свят. От опозицията настояват за парламентарно изслушване на ръководителите на службите заради публикациите в британския печат, според които руски военни инструктори са били обучавани за войната срещу Украина в база край габровското село Междени. Там има център за специална подготовка по охрана и сигурност, собственост на компанията Alpha Metal, откъдето отрекоха да са провеждали подобно обучение на руснаци. Прокуратурата внесе в съда обвинителен акт срещу зъболекарка и двама анестезиолози заради смъртта на 6-годишното дете, което миналата година почина в Пловдивска дентална клиника след поставяне на обща опойка. Аптеки и складове за лекарства са подложени на проверки от МВР и ДАНС при акция срещу схема за източване на здравната каса. По наши източници става дума за фиктивно отчитане на скъпи медикаменти, които са препродавани в чужбина. Управляващите обявиха, че ще предложат законодателни промени за така наречените бързи кредити. Целта е да бъде пресечена възможността при взети 500 евро да се иска връщане на 5000 евро, заяви председателят на парламентарната бюджетна комисия Константин Проданов. С окончателно приетите днес промени в закона за защита на потребителите, парламентът реши, че при сключване на договор за финансови услуги чрез интернет, потребителят трябва да има право да се откаже онлайн от договора в 14-дневен срок, без да посочва причина. Според синоптичната прогноза, горещо ще остане и утре, но това ще бъде последният от поредицата дни с толкова високи температури. От събота се очаква предесенна промяна на времето с захлаждане и валежи.

0: повече.
1: А за президентските избори, онези, които правихме през всичките години на прехода и тези, които предстоят, ще си говорим сега с журналиста Валерий Найденов, който нарече един свой коментар по темата.

0: 24 часа. Мръсната истина за президентските избори. Здравейте!
1: Добър ден!
0: Като знаем по-голямата част от кандидатите, казвам по-голямата, защото очакваме номинации и в някои регистрирани партии, но още не обявили своя избор, как ви се струва, как се очертава състезанието?
1: О, не мога да отговоря на този въпрос. За сега гледам, че Прогресивна България е събрала инициативен комитет от 174 души, докато така наречената десница над 220, значи 1 на 0 в този момент.
0: Да, ако пише даже, че са 240, точно колкото 200... депутатите в парламента, и това е търсена аналогия.
1: Да. Освен това имаме един сблъсък между Златния Орфей и оперната музика. Лили Иванова и Пендърчанска. Това е просто в... Очевидно е, че в така наречената десница инициативния комитет е с по-приповдигнати интелектуални претенции, докато другия комитет е по-народен, така да се каже, по-популярен. Но мога да ви кажа едно, че в тия държави, където се избират политиците мажоритарно, няма инициативни комитети, там ги издигат от самите партии. А у нас качели се срамуват от партиите си.
0: Може...
1: Партиите се срамуват от себе си.
0: Може би, защото партиите в нашия случай по-често пречат, отколкото да помагат.
1: Да. Та поне сега въпросът е кой ще стигне до балотаж. Според мен има шанс, това е мое мнение, разбира се, кандидата на Възраждане да стигне до балотаж в тази обстановка. Напомням, че на времето Волен Сидеров стигна до балотаж, въпреки че партията му просто беше никаква тогава.
0: Говорим за 2006 година, втория мандат на Георги Първанов.
1: На Георги Първанов, да.
0: Он тогава не беше така натоварено на стартовата линия.
1: И колко взе кандидата на СДС тогава още? Беше отделна партия.
0: За Неделчо Беронов ли говорим?
1: Ами,
0: все пак преди 20 години.
1: Това беше Румен Христов, може би бъркам. Неделчо Беронов беше под 10%, но все още е това, беше трети. По-нататък вече са 5-6. Последният кандидат взе на ДБ вече. И на ПП, и на ДБ, и на ПП още го нямаше, взе 3 цяло и нещо. И това е, че тези, които се наричат десни, те са в различни конфигурации, но всъщност едни и същи, взимат 2-3-4 пъти по-малко, отколкото взимат техните партии на парламентарните избори. И това е една интересна загадка, върху която трябва да се мисли. Моята теория е, че просто се издигат хора, които не вдъхновяват точно този електорат.
0: А може би на партиите този избор не им е важен, защото и президентската институция, особено след последните промени в Конституцията и урязаните правомощия, е по-скоро парадна.
1: Еми, важен е много. Виждаме колко важен беше по време на президентството на Румен Радев, но и при Йотова вече, при тези условия, тя избра Гюров, отколко там 20-тина възможности. Съвсем други възможности.
0: Колко да е важен за Румен Радев, че след два мандата даже не дочака и отиде да стане...
1: И го направи разпознаваем. Той нямаше да е разпознаваем сега, ако не го беше избрала тя.
0: Да, но предпочете да променя нещата по свой образ и подобие като министър-председател, понеже 9 години като президент само критикуваше и нищо от това.
1: Ами не знам, и той сега не знам какво точно толкова е чак пък променено. Партията, предишните управляващи следваха десен курс, под десен разбиран, егалитарна икономическа система, която създава неравенство. Тази партия следва точно същото. Става разлика, че дори ми струва, че малко го задълбочава.
0: Вие пишете в този ваш коментар, че назоваващите се десни всъщност са леви и обратното.
1: Не, те не

0: Вие пишете в този ваш коментар, че назоваващите се десни всъщност са леви и обратното.
1: Не, те не че са леви самите политици, но техният електорат има леви нагласи, но има променено съзнание, има сбъркана идентичност. Става дума за електората, защото това е електорат, който има едни, бих казал, бунтовно-революционни настроения. Той е млад електорат, той иска постоянно да уволнява този или онзи, иска да се бори да чегърта олигархията, излиза, иска оставки, зиричи на всички българи иска оставки, които имат някакъв пост. Там прокурори, съдии, дори шефа на футболния съюз са искали оставки, да не говорим за Борисов и за Пеевски, които са любимци за оставки. Това е точно съответства на, на левите нагласи, на лявата идеология. И винаги е било така. Обаче на тях им беше вменено, че са десни. Беше им вменена, как да кажа, християн-консервативна идеология още по времето на Костов.
0: Казано така, изглежда, че отвън някак си това е привнесено. Отвън, извън България или...
1: Не само отвън.
0: Не разбирам правилно.
1: Отвънка, да, от съответните фондации. Но преди това, значи аз се връщам още през 1991 година, когато 39 души по време на Велико Народно събрание от СДС направиха преврат в СДС и прогониха левите партии от СДС. Членовете на тези партии, не говоря за електората, за членска маса, бяха към 80 на 100 членските маса на СДС. Значи това бяха социал-демократите на Берклиев, БЗНС Никола Петков на Милан Дренчев и имаше още 2-3. Това бяха с огромни членски маси за времето си. Примерно на Милан Дренчев имаха някакъв около 150 хиляди члена, на Берклиев около 100 хиляди. Останаха партии, които са десни, обявено десни, и имаха по 1000 души, по 2000 души членове. Това беше големия завой, който беше според мен нарочно организиран, и не само според мен. Изобщо не е според мен. Много статии, свидетелства, улики тогава излязоха, че е организирано от тогавашните власти и от по-конкретно премиер Дертлиев пряко обвиняваше Андрей Луканов, че е организирал тази промяна в СДС, чрез която от ляв протестен съюз той изведнъж се превърна в десен.
0: И заради този генезис, толкова далече във времето на разцеплението ли, десницата на президентски избори, десницата, колкото и условно да е това, не може да излезе с
1: тези младежи, които като излезат и маршируват по цели нощи по жълтите павета, запознават се. Това са типични леви избиратели навсякъде и те искат народен вожд. Сега десните им, така, в кавички пак казвам, им предлагат хубави хора, добре облечени, елегантни, възпитани, но нямат характеристиката на леви лидери. Не изглеждат така. Някак си не могат да ги въодушевят. Мен така ми се струва, че тези, които излизат да искат оставките, по-скоро би ги въодушевила Ваня Григорова. Или политик от този тип. Спомняме си лека му пръст на Дертлиев. Той беше много харизматичен лидер. Освен, че социал-демократ, той беше преживял истински борби, лежал беше по затвори. Борил се беше и преди 9 септември, и след 9 септември. Той беше изграден като истински ляв политик, докато БСП си беше дясна партия, като започнаха промените. Това трябва да се осъзнае. Тя направи най-десните реформи в Европа.
0: Тя изгради българския капитализъм.
1: Ами да, тя

0: беше капиталист, както имаше герой на социалистическия труд, след това изведнъж изкочиха герой на капиталистическия труд.
1: Искам да ви върна към темата за обърканото ляво и дясно в световен мащаб, понеже и другаде правят избори, не много сполучливо, а с държави, които се имат за велики сили и преразпределят света. Утре ще станат 25 години от терористичните атаки в Съединените щати, от които вече нищо не е същото.
0: Да, да, така е. Днеска слушах поредната лекция на Такър Карлсън. Значи, както за този случай, така и по-назад още за убийството на Кенеди, вече има съвсем други версии. И най-новото е, че се обвинява Израел и за едното, и за другото. Сега вече е ясно, че ФБР е знаело за тези бъдещи атентатори, тази група предимно от Саудитска Арабия. Обаче го е крила. Сега да не навлизам подробности, защото са дълги, но това е принципно ново нещо в САЩ, да се обвиняват евреите за каквото и да било. И очевидно обаче, че това тръгва също така от дълбоката държава. Там има някакво разцепление, на което...
1: Е как евреите са виновни за всичко, при положение, че Доналд Тръмп и Нетаняху са безусловно свързани, и особено сега във войната.
0: Точно това е едно от доказателствата. Според Такър Карлсън...
1: Той не беше ли човек на Тръмп, Карлсън?
0: Беше, да. Беше, но давно не. Той му е в момента най-активният противник. Той го обвини. Имаше една дълга религиозна лекция, в която го обвини дори, че е антихристът. Олицетворение на антихриста. Той често така използва християнски
1: постулат.
0: Аналогии. Да. И изобщо това е тематика, която в миналото я нямаше. Това за ционизма, за как ционизма е завладял и политиката в САЩ, и протестантската църква. И има такова нещо за църквата. Аз слушах по поредите от една проповед в протестантска църква, един равин, който обяснява как спасението на душите на християните може да мине само чрез осъществяване на юдевските национални идеали. Надявам се, че правилно съм го казал, защото не е много ясно, но е много странно там. Разбира се, така отдавна се занимава с това нещо, но не е само той. Това са няколко такива подкастери, които имат много по-голяма публика от телевизии, като Fox News, примерно.
1: И за тези, понеже имаме малко време, тези 25 години, които ще отбележим трагично утре, какво се оказа, че Америка не може да изнася демокрация, не може да се пребори ефективно с тероризма, напротив, след войните в Афганистан и в Ирак го направи по-силен.
0: Никога никоя държава не изнася демокрация в чужди държави. Това е дори смешно да се говори. Демокрацията е нещо, което не идва на чужд. Самата дефиниция на демокрацията означава, че той идва от народа, ако успее да си го извоюва. Демокрация значи народна власт. Отвън не мога да дължа това нещо.
1: И власт от чужбина не може да е демократична.
0: Народната власт идва отдолу, чрез настояване на народа. Да става неговото, а не това, което елитите иска.
1: Искам да завършим. Света за тези 25 години се обърка повече, отколкото се оправи. Може ли така да кажем?
0: Аз бих казал, че си се развиваше. Логично и стигна до един етап, което нещо е тръгнало на някъде, тези момент стига до там. Това стана. Този упадък, на който бяхме свидетели, той беше програмиран. Ако докажем, говорим за геополитиката, още през 90-те години излезе тази книга на Бжежински, Шахматната дъска, в общи линии това беше официалната американска доктрина за следващите десетилетия. Общо взето трябваше да

0: да се разгради Съветския съюз, Русия, обаче много изрично се подчертава да не се допусне сближаването на Русия с Китай.
1: Е, сега точно това се получи.
0: Точно това предупреждава Бжежински и средата на 90-те години.
1: Значи тази шахматна партия е изиграна доста бездарно от не един американски президент. Как да завършим? Има ли светлина в тунела, нашия български?
0: Светлина винаги има, но трябва първо да се влушат местата, за да се оправят.
1: Последно, за минутка, как възприехте публикацията на британския The Telegraph, който съобщи за това как британски специални части, американска морска пехота, тюлени, бивши всякакви военни специалисти на българска територия обучават руски, сръбски паравоенни формирования?
0: Ами да, прочетил го, много интересно. Бих искал да разбера как, за какво става дума, много интересно, разбира се. Но не ми се вярва, струва ми се, че как да го възприемам, с недоверие естествено. Но ако е истина, много е добре да знаем. Някъде в Северна България било.
1: Габровско, едно село, но там отрекоха да има чак такива специалисти.
0: Ама ако се върнем назад, помните ли, че по едно време бяха хванали в някаква нива едни френски парашутисти и ги бяха набили?
1: Да, Тревенско беше. Двама брати много добре се бяха справили с
0: и те твърдяха, че са скочили с парашути от Румъния и бяха минали някакво доста голямо разстояние за парашют. Де да знаеш, какво нещо тренираха там.
1: Да. Защо ли се харчат толкова много пари за подготовка на специални части, при положение, че са толкова лесни за елиминация? Така с известна усмивка завършваме нашия разговор за мръсната истина на президентските наши и чужди избори с журналиста Валерий Найдров, на когото благодаря за участието. Така завършва и нещо повече. Приятна вечер, уважаеми слушатели, ви желая нашия екип Александра Михайлова, Татяна Иванова, Веселин Коев и Диана Янкулова. Останете на вълните на Хоризонт. След рекламите точно в 18 започва вечерния осведомителен бюлетин.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното стъпка.

0: системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването «Какво се случва».
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 10 септември, четвъртък. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Според британски медии, руски военни инструктори са били обучавани в България край Габровското село Междане. Опозицията настоява за парламентарно изслушване на службите заради публикациите. От Международния обучителен център край Габровското село отрекоха изнесената от британските медии информация. Управляващите предлагат законодателни промени, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити. Новият механизъм за определяне на минималната заплата не е в дневния ред на извънредното заседание на Тристранния съвет, което ще се проведе идния понеделник. Отчетен бе инициативният комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. В бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украина във военен лагер в България. Това разкрива Daily Mail, позовавайки се на изтекла информация. Подробности слушаме от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълунов.
1: Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В тях двама бивши оперативни служители от австралийските специални части и един резервист на активна служба заявяват, че са били поканени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, за които се твърди, че са работили с руснаци.

0: предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал край село Междене и Габровско наема персонал от различен произход, включително британските спецчасти, австралийския командосен полк, американските полицейски сили и военноморските сили тюлени. Алфа Метал предлага обучение на специални сили и курсове за напреднали снайперисти за около 5000 евро на човек. Той се рекламира като място за подготовка на персонал за големи охранителни компании, телохранители, президентска охрана и частни военни компании. В изтеклата информация обаче изрично се посочва, че след незаконното нахлуване на Русия в Украина през 2022 година, частните тренировъчни лагери в Европа продължават да обучават руски граждани. Според лицата, подаващи сигнали за нередности, лагерът е продължил да обучава руски граждани през 2025 година. Незаконно е бивши служители на специалните части да използват обучението си, за да подпомагат чужда държава, както съгласно британското, така и съгласно австралийското законодателство. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украина. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърденията в паметните записки независимо. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Заради публикациите в британски издания, че край Габровското село Междене са били обучавани руски военни за войната срещу Украина, от Обединение демократична България ще поискат изслушване на ръководителите на специалните служби, обяви съпредседателят Ивайло Мирчев.
2: Информацията е много сериозна и най-интересното е, че в българските служби няма нищо. Няма нищо в контрразузнаването, няма нищо в ДАР. Затова ние ще поискаме изслушване, на което шефът на контрразузнаването на ДАНС, както и шефа на ДАР да докладват пред Народното събрание. Затова дали има такава информация, кога последно правена такава проверка, профилактирани ли са тези хора, как е възможно на територията на Европейския съюз и източния фланг на НАТО да бъдат обучавани руски военни за войната в Украина. И това е доклад на австралийското разузнаване. Ясно е, България е разграден двор на източния фланг на НАТО, постоянно руски атаки върху страната ни.
1: Според Атанас Атанасов, изслушването трябва да се проведе в ресорната комисия за контрол над службите. Изнасената от британски медии информация, че руски военни се обучават в България, за да се бият в Украина, са неверни и целят единствено сензация. Това заявиха от Международния обучителен център край Габровското село Междене, сочен като лагер за подготовка. Кореспондентът ни Евелина Махлебашиева потърси позицията на засегнатата страна.
3: Алфа Метал разполага с Международен център за специална подготовка по охрана и сигурност, намиращ се край Габровското село Междени. Центърът оперира от 2008 година, а базата е бивше военно летище. Обучения се провеждат както за цивилни, така и за специализирани структури, които провеждат своята тактическа подготовка. Предлагат се курсове за дрон-оператори, за снайперисти, за лична охрана, първа до лекарска помощ и други, а клиентите на центъра са от цял свят, посочва Венета Арабова, която отговаря за връзките с обществото. Компанията отрича изнесената информация за обучение на руски военни.
4: Имали сме в миналото до 2020 година, когато беше първата вълна от COVID. От тогава не сме имали реално руски граждани, нито руски компании, с които да работим. Още по-малко след 2022 година.
3: Според Арабова, публикацията в Daily Mail цели единствено сензация, но не се изключва и да е злонамерено действие от страна на конкуренти. Арабова посочва още.
4: Отрекваме всичко, което те твърдят. Даже те не го и твърдят, те предполагат някакви неща. И те сами в статията пишат, че това не са могли да го потвърдят. Те се свързаха с нас, ние им обяснихме, че абсолютно всичко е проверимо по съвсем официален начин, защото ние работим с службите. Те ни проявиха интерес да ни посетят.
3: Уточнява Венета Арабова, която отговаря за връзките с обществеността в Алфа Метал. За новините Велина Махлебашиева.
1: 45 дни преди изборите за нов държавен глава беше учреден инициативният комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Той ще се ръководи от двама съпредседатели, оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков. Какви заявки бяха дадени, информира репортерът Мария Филева.
5: Над 200 души, общественици, актьори и други популярни личности от различни сфери влизат в инициативния комитет, който застава зад кандидат-президентската двойка Гюров Кандев. Учредяването се проведе закрито от медии, но при представенето беше дадена заявка за победа на изборите и посочена целта – достойно място на България в Обединена Европа. Андрей Гюров увери, че ще е гарант за следване на тази посока.
6: Влизам в тази битка с разбирането, че президентската

0: институция в този исторически момент трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира в страната от близо 20 години. Мога да ви уверя, че заедно с Георги Кандев сме способни да поемем тази отговорност. Без страх, без трикове и без задкулисни договорки.
1: Кандидат вице-президентът Георги Кандев.
2: Ние очакваме подкрепа от всички свободни българи. От всички българи, които мислят за бъдещето на държавата, независимо от техните политически пристрастия.
1: Са председателите на инициативния комитет, Александрина Пентачанска и Константин Вълков обявиха своите мотиви да дадат подкрепа.
3: Заставам зад Андрей Гюров, който като министър-председател доказа, че един смел, независим и силен човек, той върна достоинството и силата на България.
4: Когато Кандев и Гюров влязат в стаята, аз не усещам вчера, аз виждам и усещам утре.
1: Сред членовете на инициативния комитет са и писателката Здравка Втимова, актьорът Ивайло Христов и бившия началник на кабинета на Гюров като служебен премиер Румяна Бъчварова.
5: Вярвам в силата на характера на господин Гюров. Вярвам в неговата способност да създава човешки общности.
6: И се възхищавам, защото аз никога не бих се хванал с такова нещо. Наистина има нужда от нови лица, нови хора.
7: Най-важното не са били част от разделенията, от битките в последните години, от които всички се уморихме.
1: За новините, Мария Филева.
8: ГЕРБ няма да даде непоискана подкрепа за нито един кандидат за президент. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов във Видин след среща с местните и структури. Според него, Демократична България пречи на Андрей Гюров и Георги Кандев и прави договорки за членове на Висшия съдебен съвет.
9: Висшия съдебен съвет е по-важен за колегите от ДБ, отколкото президентските избори. И с изказванията на Мирчев и Божанов всеки ден, те отблъскват много партии. И според мен те буквално искат Гюров и Кандев да ги няма. Да загубят, за да не им се пречкат в пространството. Те им пречат в момента. Те им пречат и с необявяването на инициативния комитет. Ние, ако те стотици хиляди от ГЕРБ не видят разпознаваеми хора за ГЕРБ, как ще ги накарам? По команда, ние сме европейска партия, няма да стане.
8: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Изборът на Висш съдебен съвет е от изключителна важност за развитието на България във всички области, заяви премиерът Румен Радев.
10: А това, че някои партии не издигат свои кандидати, си обясня много лесно. Вие видяхте и политиката на най-голямата доскоро партия ГЕРБ да не издига свой кандидат. Явно има страх, има вътрешно объркване, но ние трябва да направим всичко възможно в българския парламент да изберем заедно с всички партии най-подходящите кандидати.
8: Каза премиерът пред журналисти в Париж, където е на посещение по покана на президента Емануел Макрон за участие в международна среща на върха по космическите въпроси. По-рано днес от Обединение Демократична България отрекоха с тях да са водени разговори за подкрепа на кандидатите на управляващата формация за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Депутатът Божидар Божанов.
11: Разговори за подкрепа към момента не са водени, няма сделки, няма предварителни договорки. Част от имената не говорят нещо и са позитивни, други продължаваме да ги проучваме. Смятам, че е изключително важно парламента да даде знак на съдебната власт. Професионалната квота, която ще бъде избрана, че нещата се променят. Че във ВСС няма да има послушници, няма да има въшки, няма да има такива хора, които да вдигат телефона и да изпълняват команди на политически лица. Мисля, че с тези номинации тази заявка е дадена.
8: По предложенията на Прогресивна България за нови членове на Висшия съдебен съвет, управляващите са търсили подкрепа от партия Продължаваме промяната, обяви лидерът Асен Василев, но уточни, че партията му ще вземе решение след изслушванията.
12: Сега ще разгледаме всичките кандидатури, които са номинирани и ще формираме собствено мнение и ще кажем според нас по тези и тези причини, тези кандидати бихме подкрепили, тези кандидати не бихме подкрепили. Оттам нататък някой друг какво би подкрепил? Разбира се, си е негово решение.
8: Каза Асен Василев. Централната избирателна комисия заличи регистрацията на партия Глас народен за участие в президентските избори. Проверката на ГРАО е показала, че подкрепящата подписка на партията съдържа само 2425 коректни подписа на избиратели при необходими минимум 2500. Вчерашната регистрация била извършена в условията на неприключена проверка. ДСБ ще сезира Европейската комисия и настоя за проверка от страна на СЕМ във връзка с решението на БНТ да свали от ефир журналиста Георги Ангелов. От формацията иска да се установи дали решението е взето

0: по редакционни критерии или е резултат от политически натиск. Атанас Атанасов посочи.
1: Вчера в интервю по Националното радио вице-премьерът по пропагандата Иво Христов обясни, че в обществените медии имало професионалисти и пропагандисти. Не знам по какъв критерий ги разграничава, но виждаме, че в Националната телевизия върви чистка. Две предавания вече са смъкнати. Едното е История БГ, другото е Света и ние. Така че се намираме в някаква ситуация на 1984 година Оруел.
0: БНТ не се разделя с нито едно от своите лица и дългогодишни журналисти, се казва в позиция на ръководството на обществената телевизия, която беше публикувана вчера. В нея е изяснено, че за новия телевизионен сезон е предвидено всяко предаване да има свои постоянни водещи. В предаването История БГ, в което досега се сменяха Георги Ангелов и Андрей Захариев, само Захариев е представил нова концепция. На Ангелов е предложена възможността да представи идеи за развитие на културно-образователното съдържание в програмата на телевизията, което ръководството има намерение да развива в по-голяма степен. Съветът за електронни медии ще изслуша разяснения от генералния директор на телевизията Миляна Милутинова и управителния съвет за планираните програмни промени, като както и по повод казуса с водещия на предаванията История БГ и от Европа и напред Георги Ангелов по време на предстоящия отчет на ръководството на обществената телевизия. Решението на СЕМ беше взето с 4 гласа за на днешното заседание на съвета. Темата беше включена в дневния ред по предложение на члена на регулатора Пролет Велкова. Извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество е насрочено за идния понеделник на Учи Хоризонт. В дневния ред не е предвидено поисканото от КТ подкрепа обсъждане на спорните проектопромени в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната заплата. Социалните партньори ще разискват по други промени в Кодекса, внесени от опозицията, както и по нов размер на официално определената линия на бедност. Репортерът Мария Костова допълва.
2: Единият от включените в дневния ред проекти за промени в Кодекса на труда е внесен от депутати от Демократична България. С него се предлага разрешителния режим за наемане на работа на лица от 16 до 18 години да бъде заменен с режим на предварително уведомяване на съответната дирекция Инспекция по труда. Така ще се избегне административен период на изчакване. Другия проект е с вносители народни представители от ГЕРБ СДС. В мотивите те посочват, че целта му е да засили закрилата на майчинството, родителството и осиновяването чрез въвеждане на временна защита за работещите по срочни трудови договори. Социалните партньори ще обсъдят и предложението на правителството, което вече мина етапа на общественото обсъждане за определяне на линията на бедност от 1 януари 2027 година на 443 евро вместо сегашните 390 евро и 63 цента. За новините, Мария Костова.
0: Управляващите ще предложат промени в закона за потребителския кредит, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити и да защитят потребителите. За основа на предложенията ще послужи публикуваният за обществено обсъждане от Министерството на икономиката законопроект. В него е възприет европейският модел за стъпловиден общ процент на годишните разходи за кредити до 3 минимални заплати, който включва и лихвите за просрочие. Това уточни председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Продан. По думите му, една от целите е да бъде прекъсната порочната връзка между бързите кредити и хазарта.
3: Едно от предложенията, които ще внесем, ще бъде за ограничаване на отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието, модел, който възприет вече в Румъния и в Финландия, защото отново опитът показва, че голяма част от хазартно зависимите прибягват към тегляне на бързи кредити за хазарт, именно в късните часове на деня. Друго нещо, което цели да извадим мутрите от сектора, значи ние ще въведем една допълнителна забрана за хора, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, въобще да бъдат служители на фирмите за бързи кредити.
0: Като част от пакета данъчни закони се обмислят предложения за ограничаване на рекламата на хазарта и допълнително облагане. От Сдружението за развитие на българското здравеопазване предупредиха, че онкоболните хора няма да могат да се възползват от новото генетично изследване, с което се определя най-подходящото лечение. Причината е, че според рамковия договор с Лекарския съюз, здравната каса ще поема само 25 евро от стоеността на въпросната процедура, посочи пред Хоризонт Боряна Ботева от Сдружението. По темата работи репортерът Елена Бейкова.
4: В подписания рамков договор е заложено касата да заплаща по 25 евро за направена амбулаторна процедура, секвениране от следващо поколение при пациенти с новооткрити ракови заболявания. Заложени са 8000 процедури до края на

0: годината. Според Боряна Ботева, такава процедура струва между 603 000 евро.
1: Само искам да си помислите, коя болница ще прави процедура за 25 евро, където трябва да заплати на генетик, на лекар и така нататък. Пациентите с онкологични заболявания и тази година няма да имат достъп до биомаркерна диагностика, заплатено в здравната каса, нищо, че на хартия привидно нещата изглеждат уредени.
0: Председателят на Българския лекарски съюз доктор Николай Брънзалов обясни как ще се заплаща новата процедура.
2: Частта за медицинската дейност се поема от бюджета, нали, който е за лабораторията. Тая частта на самия тест като такъв е от бюрото на медицински изделия от бюджета на Национална здравноосигурителна каса.
0: Друга възможност за специфични изследвания при онкопациенти дава амбулаторната процедура 43, като до края на годината е заложено касата да заплати само една такава. За новините Елена Байкова.
3: Ден след

0: новородени и лишава изцяло от безплатна грижа хора с хронични заболявания. Според председателя Диана Георгиева, достъп до допълнителна грижа след раждането ще имат само родители, чието лични лекари са наели медицинска сестра, като това се ограничава до 2 домашни посещения. От асоциацията настояват здравната каса да заплаща дейността на медицинските сестри, които обгрижват пациенти с различни заболявания в домовете им. МВР и ДАНС провеждат операции срещу схеми за източването на здравната каса у нас. Става дума за схема, при която скъпи лекарства за онкоболни и различни хронични заболявания се изписват и плащат от касата, а след това се изнасят в чужбина. Щетите са за милиони, обясниха от вътрешното министерство. Репортаж на Николай Христов.
1: Операцията започнала днес и се провежда в 12 области в цялата страна. До момента са проверени над 100 обекта. Става въпроса за съмнение за схема, при която скъпо струващи лекарства за онкоболни и други хронични заболявания се изписват и се плащат от здравната каса, а след това се изнасят зад граница. Стойно Цветков, заместник директор на Главна дирекция Национална полиция.
2: Проверяват се аптеки и складове за лекарства във връзка с данни за злоупотреби с скупоструващи и животоподдържащи лекарства. Мащабната операция се провежда в 12 области, включително и София, като се проверяват десетки адреси. Това е София област, Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Кюстедил, Плевен, Руси, Силистра, Стара Загора и Шумен. Бюджета на Национална здравноосигурителна каса е ощетен в особено големи размери. Можем да кажем, че става въпрос за милиони евро.
1: Освен МВР и ДАНС, в акцията участват екипи на Националната здравноосигурителна каса, както и на регионалните здравни инспекции. По информация на Българското национално радио, в столицата бяха проверени 2 обекта. Единият е аптека на булевард Фридьоф Нансен, а другият на околовръстния път. От МВР уточниха, че до момента няма данни за задържани. Събраните доказателства пред днешните проверки ще бъдат предоставени на прокуратурата. За новините, Николай Христов.
0: Прокуратурата в Пловдив внесе обвинителен акт срещу 3 лекари, 2 анестезиолози и заболекарка за смъртта на 6-годишното дете, което миналата година почина в Пловдивска клиника след дентална манипулация. Случаят предизвика протести в града, след като стана ясно, че детето е било 4 часа под пълна опойка. Анестезиолозите са обвинени, че са причинили смъртта на детето, след като не са се съобразили с възрастта и теглото му и не са разпознали животозастрашаващо усложнение. Подведената под отговорност заболекарка извършва дентално лечение на малолетни пациенти под обща анестезия, без клиниката да има разрешение за такава медицинска дейност. 13 тинейджери на възраст между 13 и 15 години бяха отведени в полицията в Пловдив заради скандал, прераснал в бой в района на Централен пловдивски мол. Едно от децата е пострадало. Полицията извършва проверка по случая, който е докладван в прокуратурата. Даниела Добрева с подробностите.
3: Конфликтът първоначално започнал в интернет между две 13-годишни момчета, съобщи на брифинг началникът на второ районно управление в Пловдив, главен инспектор Димитър Костов.
4: Двама от младежите, които са от различни групи, са се познавали предварително, като в интернет пространството, в различни приложения. Така е имало закани от тяхна страна един към друг за саморазправа. Когато се срещат случайно в мола, там започват да се карат, охраната забелязва това, извежда представителите на едната група навън, а другите остават вътре. Те не членуват в организации, които проповядват насилие или омраза, а съвсем битови са причините.
3: Малко по-късно и другите деца излизат от мола и близост до него започва нова размяна на удари. Едно от момчетата е с охлузвания и натъртвания. Не се потвърди информацията, че е горено с запалка. Никой от минувачите не се е намесил да разтърве децата.
4: Сигналът е получен от брат на едно от присъствалите деца от компаниите.
3: Децата сами са прекратили сбиването, след като полицията е пристигнала на място, ги е отвела в районното, където са разпитани в присъствието на родителите си в детска педагогическа стая. Предстои прокуратурата да прецени как да процедира по случая. За новините, Даниела Добрева.
0: 5 декара Борова гора изгоряха при пожара край бургаския комплекс Меден рудник до вилната зона в местността Шилото. Пожарът вече е локализиран. На изгорялата територия все още има димящи огнища, които се гасят от изпратените на място 5 противопожарни автомобила, предаде кореспондентът ни Даниела Костадинова. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Руските атаки срещу бизнеса и гражданската инфраструктура в цяла Украйна се разрастват бързо. През последното денонощие бяха ударени важни логистични обекти. Събитието обобщава Михайлина Димитрова.
5: Москва удари бензиностанция на Укранафта в Киев.

0: ракетната атака с дрон с реактивен двигател срещу подобно съоръжение. Четирима души са ранени. Бе ударен и заводът за слънчогледово олио на мултинационалната компания Бунге, един от петте най-големи хранителни завода в Украина с капацитет за преработка от 1600 тона маслодайни семена на ден. Петима са пострадалите. Това е втората атака срещу американски бизнес в Украина за няколко седмици. Русия ескалира въздушната си кампания срещу складове, доставчици на храни и търговски вериги в Украина. Град Суми дрон с реактивен двигател е нахлул в търговски център ден след като двама души бяха убити и 20 ранени при подобна атака там. Русия засили и ударите си по украински пристанища, като през нощта срещу четвъртък в град Николаев загинаха 4 и бяха ранени 19 души. За новините Михайлина Димитрова.
1: Обстоятелствата около внезапната смърт на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис предизвикаха обществено напрежение в южната ни съседка. Лекарите и клиниката, където певецът получи инфаркт след процедура по плазма фереза, са обект на проверка от гръцките власти. Има и арестувани, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Гърция е шокирана от внезапната смърт на популярния певец Мазонакис. На 54 годишна възраст той е получил инфаркт в частна клиника в квартал Колонаки в Атина. Смъртта е настъпила по време на рутинна процедура за пречистване на кръвта. Лекаря, който е извършил процедурата, вече два пъти е разпитан следовател. Лекарите в болницата Елпи са се опитали да го реанимират, но не са успяли. По информация до сега, лекаря е извършил процедурата по пречистване на кръвта, не е имал квалификация за тази процедура. Той е признал пред разследващите, че Мазонакис не е бил в добро здравословно състояние още преди началото на процедурата, но въпреки това е започнал. Минути след това Мазонакис получава масиран инфаркт. Задържана е и лекарката, собственик на частната клиника. Разследването се води от полицията, така и от специализирана комисия от Съюза на лекарите в Гърция. Гръцките медии излъчват непрекъсната информация за развитието на разследването. Йоргос Мазонакис беше един от най-популярните гръцки певци. Той създава много хитове, популярни в чужбина, като Зилево и Гучи Форема. Изнасяше концерти с голям успех в САЩ и Европа. От Гърция Катя Пеева.
1: Обобщението на спортните новини ще чуем от Георги Димитров. Добър вечер.
3: Добър вечер. Даниел Моралес застава начело на ЦСКА до избирането на постоянен старши треньор, обявиха от футболния клуб. Бразилецът водеше третия тим на червените, а досегашният наставник Христо Янев остава на работа в клуба, но на друга длъжност. След като вчера ЦСКА спечели Суперкупата на България след победа с 4-2 срещу Левски. Капитанът на футболния Левски Кристиан Димитров ще пропусне един матч заради червения картон, който получи в финал за Суперкупата срещу ЦСКА. Досегашният треньор на ЦСКА Христо Янев също получи санкция от една среща от дисциплинарната комисия към футболния съюз, а полузащитникът на червените Макс Ебонг е наказан за 3 мача, също заради червен картон. Сектор А на стадион Георгия Спърхов ще бъде затворен за фенове за следващото домакинство на Левски, а заради различни провинения от мача за Суперкупата Левски ще плати 7210 евро, а санкцията на ЦСКА е 2995 евро. Локомотив Пловдив подписа договор с френският нападател Жуниор Бурбан, който идва от тима на Кевили и е седмото ново попълнение за Пловдивския клуб. Съдийски назначения за мачовете от деветия кръг на Първа футболна лига Черноморе, Локомотив София Кристиан Колев, ЦСКА 1948 Дунав Васил Минев, ЦСКА Арда Михаел Павлов, Славия Спартак Варна Георги Кабаков, Ботев Враца Левски Волен Чинков, Ботев Пловдив Локомотив Пловдив Никола Попов, Лудогорец Септември Денислав Стан. Трима българи се класираха за четвъртфиналите на различни турнири по тенис. В Плелезир, Франция, Александър Василев надигра представителя на домакините Люк Фомба с 6 на 4, 6 на 7 и 6 на 1. В Анталия, Турция, русича Денчева отстрани Франческа Джонс от Великобритания с 7 на 6, 5 на 7 и 6 на 4. А в Къмп Полунг, Румъния, Валерия Гърневска водеше с 6 на 3 и 1 на 0 срещу Андреа Прискарио, след което румънката се отказа. Калояна Налбантова стартира с победа на единично жени на международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия, след успех с 2 на 0 гейма срещу Сиофора Флин от Ирландия.
1: Прогнозата за времето ще чуем от Мартин Славчев. Добър вечер.
4: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 38%, атмосферното налягане

0: 947 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. През почивните дни над западната половина от страната, в неделя на места и на изток, ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури с временно усилване на вятъра. Има повишена вероятност за значителни по количество валежи в Рило-Родопската област и Централна Стара планина. Вятъра ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него в страната ще нахува хладен въздух. Температурите ще се понижат и максималните в събота ще са между 25 и 30 градуса, в Горнотракийската низина до 32-33 градуса. В неделя предимно между 23 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новина от последните минути. Сблъсък между товарен камион и пътнически влак е причина за спиране на влаковете в района на Враца от областната дирекция на МВР. Казаха за БТА, че инцидентът е станал преди около половин час на ЖП прелеза в квартал Кулата. Прелезът няма бариера, само светлинна сигнализация. На този етап няма информация дали при удара има пострадали хора. Още информация за обстановката по пътищата ще чуем от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 от Карнобат до Айтос поетапно се пренасочва до посочно Фенален. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елхово и гранично контролно-пропускателен пункт Лесово поетапно се пренасочва до посочна Фенален. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Товарен камион и пътнически влак са се ударили на ЖП прелеза във врачанския квартал Кулата. Движението на влакове в района е спряно. Все още няма информация дали при удара има пострадали. Според британски медии, руски военни инструктори са били обучавани в България край габровското село Междена. Опозицията настоява за парламентарно изслушване на службите по въпроса от Международния обучителен център край Междена. Отрекоха изнесената от британските медии информация. Трима лекари, двама анестезиолози и зъболекарка са обвинени за смъртта на 6-годишното дете, което почина в Пловдивска клиника след дентална манипулация. Учреден е инициативният комитет, който застава зад кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. Новият механизъм за определяне на минималната заплата не е в дневния ред на извънредното заседание на Тристранния съвет, насрочено за идния понеделник. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Ангел Иванов и мен Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Ралица Неделчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
2: Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец Хил Клиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти.

0: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
4: Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Точно в 19 часа новините представи Лилия Герчева. Няма пострадали при сблъсъка между товарен камион и пътнически влак в района на Враца. Инцидентът е станал малко след 17 часа. Пряко включваме сега кореспондентът ни Иван Тонова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Инцидентът е станал на ЖП прелез в Врачанския квартал Колата. Прелезът е без бариера, но при изключена звукова и светлинна сигнализация тежкотоварен камион е направил опит да премине. При изтеглянето на ремаркето на камиона, прииждащия влак се е ударил в него. От удара ремаркето се е разкъсало от тежкотоварната композиция и се е отхвърлило на няколко метра разстояние, при което е засегнат една

0: кола. Няма пострадали, както вече стана ясно. ЖП Прелеза се намира по основната седма линия за движение на влаковете в Северозапада, така че има промяна в разписанието на влаковете, което нашите слушатели могат да проследят точно в сайта на българските държавни железници. Влакът, който е участвал в пътно-транспортното происшествие, е от новите мотриси, които БДЖ пусна наскоро в движение. Някои от пътниците, които са в влаковете, които се движат през Северозапада, ще бъдат извозвани с автобуси. Други изчакват на гарата във Враца, в Монтана и в Мездра. Това е за сега информацията. Добрата новина е, че няма пострадали.
1: Ива Антонова за сблъсъка между товарен камион и пътнически влак в района на Враца. Заради катастрофа временно ограничено движението по пътя Елин-Пелин, гара Елин-Пелин, автомобилите и в двете посоки преминават през Лесново. Движението се регулира на място от пътни полицаи. Новият Висш съдебен съвет ще бъде избран до средата на месец ноември, каза в Ловеч министърът на правосъдието Николай Найденов. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
2: Ще бъде ли избран в законовия срок Висшия съдебен съвет министър Николай Найденов?
3: Следва да бъде избран до средата на месец ноември.
2: Ще бъде ли?
3: Да, ще бъде избран. Надявам се на разум в парламентарните сили за обединение около подходящите кандидати. Това е шанс, който е пропилян последните 4 години, дори не са правени опити за него, поради политическа нестабилност. Надявам се с разумно мислещите политически сили да съберем 160 депутата, така че да изберем нов съдебен съвет, който да даде старт на всички закъснели процедури, в това число и на избор на главен прокурор, на Върховен административен съд и да довърши конкурсите процедури за съдебната система, които в момента са спрени.
2: По повод влияние или твърдение за влияние при избора на ВСС, министърът беше категоричен.
3: Всички спекулации с имена на министри, с ходатайства, с срещи или с неформални влияния следва да бъдат пресечени и аз категорично ги отричам. Искам да кажа и още нещо. На сайта на Министерството на правосъдието функционира линк, сайт, който всъщност дава възможност на всеки да подаде сигнал, който аз ще разгледам лично.
2: Правосъдният министър Николай Найденов е в Ловеч по повод отбелязването на 90 години от създаването на затвора в града. От Ловеч, Латинка Светозарова.
1: Единствено фирмата Сиела Норма подава документи по обявената от Централната избирателна комисия обществена поръчка за осигуряване на машинния вод за президентския вод на 25 октомври. Комисията покани фирмата да предостави ценови оферти за двете обособени позиции. Първата е за техническа профилактика и ремонт, доставка на консумативи и резервни части, диагностика, подготовка, инсталиране на операционна система и приложния софтуер, параметризиране и окомплектоване на машините, тяхното техническо обслужване в предизборния и изборния ден по места и осигуряване на център за поддръжка при възникнали проблеми. Втората позиция за транспорт на устройствата до избирателните секции в страната и логистично осигуряване в предизборния и следизборния ден. Йеменските хути превзеха стратегическия пристанищен град Моха в Червено море. Те напредват към стратегическия проток Баб ел-Мандеб. Подробности от Михайлина Димитрова.
4: Водният път, който свързва Азия с Европа през Червено море и Суетския канал, придоби значение като транзитен маршрут, след като Иран блокира Ормузкия проток. Хутите са превзели и остров Зукар в южната част на Червено море и са извършили редица удари срещу различни цели. Техен говорител заяви в платформата X, че корабоплаването и международната търговия в Червено море и Баб ел-Мандеб остава безопасно и курсовете се изпълняват редовно, а операциите на бойците са отбранителни и са ограничени до предварително обявени цели. Бунтовниците хути, подкрепени от Иран, извършват мащабна офанзива срещу йеменските правителствени сили, подкрепени от Саудитска Арабия. Този фонд Техеран временно отмени таксата от 10 на 100 върху стоките на чужди кораби, които превозват енергийни продукти от и до Иран. За новините Михайлина Димитрова.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
5: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купе

0: До облачност ще безвалежи, ще духа слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър от изток и юго-исток. Максимални температури 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Здравейте, дами и господа, вие сте със спортното предаване на програма Хоризонт на финала. Екипът ни тази вечер на звукорежисьорския пулт е Ралица Неделчева, редактор на изданието е Георги Димитров, музиката е по избор на Татяна Иванова, аз съм Петър Ненов. До 20 часа Българското национално радио и Федерацията ни по волейбол подписаха договор за сътрудничество. Даниел Моралес ще води временно ЦСКА. Дисциплинарната комисия затвори сектора на стадион Георги Аспарухов. Ще говорим и за мачовете от Шампионската лига по футбол. Това са само част от темите. Започваме по тях след песен.

0: Ръководствата на Българското национално радио и на Федерацията ни по волейбол подписаха договор за сътрудничество, което включва и Европейското първенство за мъже в София, на което нашият отбор стартира с категорична победа 3-0 гейма срещу тима на Северна Македония. В нашето сътрудничество ще се опитаме да покажем как спортът може да достигне до колкото се може повече хора, каза генералният директор на Българското национално радио Милен Митев пред колегата Христо Денев. Чуйте го.
1: Отдавна си говорим, че има нужда от повече добри новини в нашето общество, а един от генераторите на добри новини е спорта. А волейбол може би е най-добрият пример за една добре работеща спортна федерация у нас. Знаем, че често пъти се говори как не спортуваме достатъчно, как спортът не е достатъчно популярен сред младите хора. Ето, федерацията по волейбол показва, че може да се постигнат страхотни успехи в тази посока. И от нашето сътрудничество, от една страна, ще отразяваме, разбира се, и ще предаваме всички спортни постижения на националните ни отбори, но преди всичко и може би дори още по-важно, ще се опитаме да покажем как спортът може да достигне до колкото се може повече хора и какви успехи са постигнали от Федерацията по волейбол в тази посока, в работата си с училища, с ученици, в това спортът да бъде част от ежедневието на младите у нас.
2: А защо точно Федерацията по волейбол?
1: Някак естествено дойде след големия успех на нашия отбор на световното първенство. Много погледи се насочиха към волейбола. Разбира се, хората предпочитат да гледат спорт по телевизията. Но радиото също има своето място и своята немалка аудитория, която първо се интересува, разбира се, от спорт, но и на която можем да представим наистина много повече от това какво е голямото спортно постижение на края, а целият път, по който трябва да извървиш, за да стигнеш до това постижение.
2: Да очакваме ли още такива партньорства с други спортни федерации?
1: Разбира се, много се надявам, че така ще повлечем крак и ще успеем да си сътрудничим и с други федерации, защото наистина спорта е нещо много важно за цялата култура на обществото. Не напразно спортните предмети се наричат физическа култура или физическо възпитание, а защото спорта наистина възпитава и дава много.
0: А сега и президентът на волейболната ни федерация Любомир Ганев.
2: Колко време преговаряхте и как стигна до това партньорство?
3: Ние започнахме първите разговори близо преди около година. Това беше веднага след като се върнахме от световното първенство. Нали, роди се тази идея. Естествено, аз веднага откликнах, защото как се за нас е много важно да показваме това, което правим, защото ние правим много неща като федерация. И доколкото повече хора стигат това, което правим, толкова е по-голям шанса, нали, да бъдем по-атрактивни за училищата, за общините, за всички партньори, които искат да се асоциират техните марки, техните брандове с продукта волейбол, който ние вече изградихме. Така че тези неща са много добри и веднага откликнах и това казах. Нали, близо година мина, но ето вече е факт. Подписахме договора днеска. Аз съм сигурен,

0: Иначе това ще бъде едно много добро и ползотворно партньорство и за двете страни.
1: И ние сме щастливи, все пак сме една от медиите, които доста сериозно отразяват български волейбол.
0: Така и така трябва да бъде. Даже има доста критики към националната телевизия, не че не успява да се справи с правата, но пък там това е отделен въпрос. Но пак повтарям, нашата цел е да бъдем представени навсякъде. Ние представляваме България и като федерация, и като отбор, така че искаме подкрепа от абсолютно всички в България.
1: Няколко думи за европейското първенство все пак. Започва с убедителна победа. Очаквате ли още три, да кажем?
0: Вижте, аз няколко пъти казах, че това е най-голямото събитие в България. Даже не само спортно събитие, още най-голямото събитие в България. Защото за две седмици над 120 хиляди фена ще минат през залата. Десетки хиляди ще бъдат тези, които ще ни следят по телевизиите и по медиите, които ще отразяват първенството. Интересът е огромен, както казах, не само от феновете. Искам само да направя една отметка, че ние постигнахме исторически рекорд за България 302 дни преди началото на събитието. Събитието, знаете, започна 9 септември. Ние пуснахме билетите в продажба на 7 ноември. За първите 24 часа продадахме повече билети, отколкото цялото световно първенство 2018 година и близо 3 пъти повече, отколкото цялото европейско първенство 2023. Това говорим само за 24 часа. Така че интересът е огромен. Огромен интерес от нашите партньори. Имаме изградена страхотна фен-зона пред залата, то поне тези 4-5 хиляди човека, които идват по-рано, докато влязат на матча, ще могат отвънка да се забавляват. Имаме изградено игрище за така наречения Air волейбол или въздушен волейбол. Това е новата инициатива на Световната федерация по волейбол, която искаме да популяризираме спорта. Искам само да кажа нещо, което може би малко хора знаят. Над 800 милиона са хората в света, които са свързани с волейбол. Това са състезатели, ръководители, треньори, фенове, партньори, които подпомагат волейбола, като целта на Световната федерация от 2032 тая бройка да удвоим, да направим 1 млрд. 600 милиона. Съответно, за да стане това нещо, трябва да се насочим към държави като Китай, като Индия, където имат, нали, милиардно население. И поради тази цел Световната федерация не измисли така наречения Air волейбол. Това само ще дам един пример. Знаете, който не може да играе тенис, отива да играе падел, защото е по-лесно. По-лесно може да се направи, по-достъпно е. Също направихме така. Тук игрището вече не е 9 на 9 метра или 18 на 9 метра двете игрища, а вече е 6 на 12 метра. Напада се само от задно поле, вече втората линия е изместена не на третия метър, както е нормалното игрище, на втория метър. Целта е да не дойде някой голям прено 2.10 и да забива самичък и само той да играе. Играе се с по-голяма топка, но много по-лека и дори който никога не е хващал топка в живота си, да може да го практикува този спорт. Ние сме първата федерация в Европа, която има изградено такова собствено игрище. То в момента е поставено пред фен-зоната в зала Арена 888 и там всеки, който иска, може да дойде да опита, да види, че волейболът може да се играе много лесно. Казах нарочно, топката е направена по-голяма и е много по-лека, много по-лесно се командва. Нали, целта е, който никога не е хващал топка в живота си, да каже, това е много готово.
1: Полеците като чили започнаха с психологическите игри и сега се чуха, че имат някакви въпросителни около организацията, около това, че не има бил осигурен фитнес, автобуса бил закъснял, по-скоро като психоатака ли го...
0: Не, ние си ги познаваме, те винаги са така, така че те започнаха още преди близо около месец, какви уреди има фитнеса, колко уреди. Съответно, ние като организатори казахме, ние сме организирали много такива събития, включително и Полша са били тук 2022 година на VNL, в същия хотел, при същите условия. Така че каквото искат, всичко ще бъде подсигурено, но ние трябва да поставим всички отбори на еднакви основи. Нашите състезатели живеят много от това първенство. Никой от тези момчета не е играл в София пред пълна зала. За тях това беше мечта, тъй като ние само сме чували и гледали там 2015 как беше, нали, когато играхме пред пълна зала. Сигурен съм, че ще направим страхотни изживявания за феновете, за всички, които обичат волейбол, за всички българи, които искат да се случва нещо хубаво, така че надявам се да ги зарадваме.

0: до финала.
1: Европейското първенство по волейбол за мъже, на което страната ни е сред четирите домакини заедно с Италия, Финландия и Румъния, продължава днес с два мача в Арена София. В първият тимът на Полша победи Португалия с 3-0 гейма, 25-12, 25-18 и 25-20. А в момента играят Израел и Украина. Този двубой започна преди минути, а Украина води с 18-17 точки в първата част. Снощи нашите национали стартираха с категоричното 3-0 срещу Северна Македония, въпреки че имаше и моменти на колебания. Следващата ни среща е утре с португалците. Чуйте какво сподели треньорът на националният ни тим, италианецът Джан Лоренцо Бленджини.
2: Никой матч не е лесен. Този бе един от трудните заради всички очаквания и емоцията на хората в залата. В такъв матч никога не е лесно да останем концентрирани. Също така, на това ниво няма слаб съперник и трябва да имаш търпение, да изчакаш момента си и да се възползваш от възможностите, за да спечелиш. Има много хора, играем у дома. Никога не е лесно да контролираш емоциите, повярвайте ми. Но момчетата бяха подготвени и в някои трудни мигове задържахме нивото. Имаше моменти в първите два гейма, когато играехме точка за точка. Добре е, че запазихме концентрация. Намерихме положение, в което сервисът бе решаващ. Имахме няколко ключови изяви на сервис от Алекс Николов и от Симеон Николов. Но има и поуки, които можем да си извадим за следващите матчове. В защита също имаше добри ситуации. За да играеш добре, трябва да се представиш силно във всяка една фаза. Бардаров е една от опциите, той върши важна работа. Това ни е опцията, както и тази пред Алекс, който е един от най-добрите нападатели в света. Може да се адаптира еднакво добре на всички позиции. Може да посрещаме в зона 4 и това е важно, за да сме постоянни. Разбира се, това много помага в атаката, но и след това.
1: Александър Николов беше избран за най-полезен играч на матча срещу Северна Македония. Той отбеляза 19 точки, включително 2 аса, но и допусна 5 грешки на начален удар. Ето какво заяви той минути след срещата.
3: Добро начало, чиста победа над не толкова, може би, фаворит в групата, но това е идеята, малко да се вработиме в турнира. Трудно начало, както видяхте, но очукахме, както се казва, залата и сме готови за следващия матч. 3 години чакаме да играем пред родна публика, от миналия път беше на миналото европейско във Варна. Нямахме търпение, говорихме и си знаехме, че ще е пълно, особено за следващите матчове през уикенда. И пак наравнявахме търпение и днеска се изкепихме. След началото, че бяхме малко, не мога да кажа притеснени, но сковани, но се радвам накрая, че успяхме и да вкараме и публиката малко в матча, така че беше супер. Не играхме отпуснато, но пак повтарям, това беше идеята да срещнем

една идея по-лек противник в първия матч, да може да усетиме турнира, да влезем в турнира. Смятам, че го направихме, но все пак се посрещахме с 3-0 успех. Нито един от геловете накрая не е бил завързан, което беше и целта, да пазим и физическа и ментална енергия за по-напред. Имах време да потренирам, за разлика от други години, в които ми се е налагало да сменя поста. Тогава се е случило по-скоро по принуда, а сега си е по избор и вече от 2-3 месеца тренирам усилено на позиция диагонал и смятам, че научих много. Не съм още перфектен, както аз се обичам да бъда навсякъде, но с времето смятам, че става още по-добре. И абе, хареса ми да играя тази позиция, интересна ми е, носа отговорност голяма, като се радвам. Няма какво да се лъжим, това беше основната идея. Да се инкорпорира още един играч, който може да носи голяма тежест в атака, защото Бардаров е такъв играч и смятам, че особено на топ

0: Няма какво да се лъжим, това беше основната идея. Да се инкорпорира още един играч, който може да носи голяма тежест в атака, защото Бърдаров е такъв играч и смятам, че особено на топка в третия метър Бърдаров е абсолютен убиец. Ще ми извините термина, обаче нали, това е точно идеята, да може да разделим игрището, да не е само на 4 трудните топки, тежките топки, да може да сме двама човека поне. Разбира се, те и всички други отиграват важни топки, но да кажем двама основни нападателя. Така че това беше идеята, това беше замисъла на моята смяна на роля. Сега ще видим дали ще даде резултат по-напред.
1: А сега ви предлагам и мнението на разпределителя Симеон Николов.
2: С колко процента игра във възможностите си отбора сега? За колко бяха достатъчно?
0: Точните проценти не знам, но със сигурност може да играем по-добре. Когато отбора играчето по-добър от нас отбор отсреща, че ще дигнем ние нивото. Видяха се някои ситуации, които можехме да ги направим по-добре, като дигане на висока топка или подаване на фрибол, обаче съм сигурен, че когато дойде времето, ще го изпълним по-добре. Със сигурност се наслаждавах. Няма как пред толкова българи, пред такава зала в София да не се наслаждавам. Казах си го преди мача, че това ми е целта. Каквото ще да става. Не баш, но каквото ще да става с резултата, искаме с отбора да се забавляваме и смятам, че го направих. Предполагам, че се приготвят една идея повече срещу мен. На сервис, може би просто нивото на Македония не са посещали толкова много сервиси през сезона, по-силни. И да, трябва да покажа същия сервис тогава и също останалите отбори. Едно огромно благодаря. Знам, че не е лесно тук си след мача с трафика и преди мача с трафика, обаче го оценявам от сърце. Наистина много ни помага и преди мача да започне, лично аз не стрехнах нещо, което не знам даже дали мотивация правят дума, а повече играеш за по-голяма кауза от това за себе си и взимето отзад, играеш за България. Това е една чест, която аз се подоценявам и знам, че е голяма отговорност.

0: на финала.
1: И към футбола ЦСКА обяви, че наставникът на трети отбор Даниел Моралес ще застане начело на армейците до избирането на постоянен треньор. В същото време стана ясно, че Христо Янев ще остане в клуба, но все още не се знае каква ще е неговата позиция. Ръководството на ЦСКА е провело разговор с Янев и му е предложило да преосмисли оттеглянето си от треньорския пост, но той е отказал. Янев обаче е приел предложението да заеме друг пост в клуба и да продължи да помага за развитието му. Знаете, ден преди финала за Суперкупата срещу Левски, Христо Янев обяви, че напуска заради войната срещу него, а веднага след като спечели и трофея с нощи след 4-2, заяви.
2: Ние сме също толкова добър, колкото тях, и играеме много добър футбол. Хората трябва да вярват в нас, да имат търпение, да ни подкрепят.

0: Казах им, че тук не става въпрос за тактика, не става въпрос за това начина, по който ще изглежда отбора чисто като схема на игра. Казах им, че става въпрос за характер, казах им, че трябва да се раздарят за хората, които са дошли да гледат. И от тук нататък това трябва да бъде лицето на ЦСКА. Става въпрос за това какви сърца имаме ние и колко искаме да се борим за ЦСКА. Изключително сладък успех, защото исках да покажа на всички хора, които обичат ЦСКА, че трябва да ни вярват малко повече. Трябва да имат малко по-голям толеранс към нас и трябва да извървят този тежък път заедно с нас. В клуба има много читави хора, хора, които се борят за каузата на ЦСКА. Оставете ги да работят спокойно и да си вършат работа. Те обичат ЦСКА, искат ЦСКА да бъде номер едно.
1: Христо Янов ще остане ли в ЦСКА след всичко, което
0: питаме? Вчера казах това, което трябва. Боли ме много душата. Това е много трудно решение, но както казах онзи ден, това е решение в полза на клуба и на отбора. Всички тези хора се нуждаят от спокойствие, търпение и вяра в тях. Искам всички те да бъдат обединени, да вярат в клуба. Ако има един човек, който не е доволен от моята работа, от моите резултати, от желанието ми, от мотивацията ми, от страданието ми, което давам на ЦСКА, няма смисъл да съм тук.
2: Ето какво каза един от капитаните на червените, Теодор Иванов.
3: Казвам ви, че днес дадохме абсолютно всичко от себе си, за нас, за старши треньора, за отбора, за феновете и Господ ни възгради да вкараме 4 гола. Аз съм човек, който принципно обича да говори много-много. Много слушах за хиксовете ни, всички, нали, знаете, хейтери, дъра. Обаче 4 гола си 4 гола, както и да ги погледнеш.
4: Толкова по-добри ли бяхте от Левски?
3: Просто дадохме много повече, отколкото те дадоха. Това е матч, който трябва да се играе с много голямо сърце. Просто да излезем, да дадем всичко от себе си, Господ да бъде с нас и както видяхме, той беше с нас и съответно победи. Това са въпроси към ръководството на ЦСКА. Аз съм един от капитаните играч на отбора. Моята работа е тук, на зеленото. Ами доста хора се съмняваха още миналата година. Така съмняваха, не знам, това е втори трофей за колко, 4 месеца. Това са действията. За мен думите, аз както казах, аз не обичам да говоря, действията показват достатъчно. Два трофея. Сигурно ще го запомня, благодарен съм на всички мои съотборници, на щаба, на феновете. Пак казвам, всички дадохме всичко от себе си, това, което можем и мисля, че за това Господ ни възнагради днес. Доста голямо напрежение, все пак е дерби, финал за суперкупата, нормално да има такова напрежение. Говорих със съдята, но все пак и то е под доста голямо напрежение. Не можа да отговори на моите въпроси, съответно раздаде 2 червени, 2 жълти картона. И така е преценил, така съм казал. Нека видим. Ние продължаваме с труда, който правим, който продължаваме да градим всеки ден. Времето ще покаже, надявам се да имаме резултати, да радваме нас и хората и най-вече да сме живи и здрави.
2: Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наказа сурово Левски и ЦСКА след мача за суперкупата. Най-тежката санкция за сините е затварянето на сектор А. За едно домакинство носителите на трофея ще бъдат без Макс Бонг в 3 мача. Следващото домакинство на Левски в първенството е срещу Лудогорец на 20 септември. Ако този мач не бъде отложен, сините ще трябва да затворят сектора на стадион Георги Аспарухов. Кристиан Димитров ще пропусне един матч на Левски. Треньорът на сините Хулио Веласкес пък пое вината за поражението.
5: Primero, enhorabuena al equipo rival.
6: Първо искам да поздравя противника за победата.
5: No, considero que hemos jugado dos partidos totalmente diferentes, primera parte y segunda parte.
6: Смятам, че можем да разделим матча на две части и първата и втората част с цяло различни.
5: Considero que la primera parte hemos estado bien en muchas fases de esa primera parte.
6: Смятам, че през първата част в големи периоди бяхме доста добре. На повремето се прибрахме с резултата на 0, но смятам, че можеше да е по-голям резултат в наша полза.
5: En general, hemos controlado bien el partido, hemos tenido un buen control, hemos jugado bastante tiempo en campo rival.
6: В общи линии смятам, че играхме добре, смятам, че имахме добър контрол, имахме достатъчно ситуации. Имаше само някои малки грешки, които ни караха да играем повече на преход, което не беше това, което искахме.
5: И la segunda parte, desde que ha pitado el árbitro hasta que desde que ha pitado el inicio de la segunda parte hasta que ha pitado el final.
6: Втората част, откакто съдята свири за начало на втората част до края, до когато свири за края на мача, беше изключително зле, беше много зле представянето. Естествено, аз съм главният виновник за това.
5: Pero luego, obviamente, todos tienen su cuota de responsabilidad.
6: Но в крайна сметка всеки един има отговорност за това.
5: Muy decepcionado de cómo hemos competido los segundos 45 minutos.
6: Изключително съм разочарован от това как се представихме през вторите 45 минути. Нямахме правилния менталитет през тези 45 минути.
5: El hambre necesario para ganar.
6: Нямахме нужния глад, за да печелим. И ни липсваше скромността. И искам да повторя отново, че най-големият виновник за това съм аз.
5: A partir de ahí, considero que es un día

0: para mí muy, y considero que tiene que ser para todos, muy doloroso. Un resultado que es un bofetón en toda la cara. Aprendizaje, lo que pasa que cuando es una final, pues te duele muchísimo más.
1: Y разбира се, трябва да се научим от това, което се случи, особено и когато един финал те боли много повече.
0: Si nosotros a nivel individual, a nivel colectivo, no estamos a nuestro 100%, cualquiera nos puede ganar y pueden pasar cosas como lo que han pasado hoy.
1: Че ако ние не сме във всеки един момент на нашите 100%, могат да се случат такива неща, каквито се случиха днес. И заради това искам от сърце да поискам извинения от всички привърженици. Със сигурност не заслужават втората част, която ние предоставихме. Аз като човека, който носи отговорността, го казвам без никакво съмнение.
0: Pero aparte, el propio equipo no se merece hacer esa segunda parte.
1: Но и самият отбор не заслужава да направи такъв такава втора част.
0: Pero necesitamos competir cada segundo como si fuera la última acción de nuestra vida y la segunda parte no hemos salido como había que salir al campo.
1: Ние трябва във всяка една секунда, във всяка една ситуация да влизаме сякаш последната ситуация от живота ни. През втората част не направихме това. А оттам насетне беше да искаме, но не да не можем.
0: No, para mí el partido lo hemos perdido nosotros, ha sido de mérito nuestro principalmente.
1: Не, смятам, че ние заслужихме да загубим заради това, което ние направихме. Точно това говорихме и на полувремето, е, че матча или ще го загубим, или ще го спечелим ние сами.
0: Y bueno, el rival tiene su mérito, por supuesto, obviamente, y máximo respeto por mi parte.
1: Искам да отдам заслуженото и на противника, в крайна сметка абсолютно уважение имам към тях, но в крайна сметка го направихме прекалено лесно.
0: Pues si das ese tipo de facilidades, pues tienes problemas como los hemos tenido.
1: Y ако го направиш толкова лесно, имаме проблемите, които имахме днес през втората част.
0: Nosotros tenemos que, si pensamos que somos más de lo que somos, tenemos un problema muy gordo.
1: Ако смятаме, че сме повече от това, което сме, имаме много голям проблем.
0: Hemos ganado la liga del año pasado trabajando como auténticos animales todos los días.
1: Спечелихме лигата миналата година, първенството, скъсвайки се от работа всеки един ден. Влезнахме в груповата фаза на Лига Европа, скъсвайки се от работа всеки един ден.
0: En el momento que nosotros pensamos que somos más que, tenemos un problema.
1: И в момента, в който смятаме, че сме нещо повече, имаме проблем.
0: Nosotros necesitamos ofrecer absolutamente el 100% para desde dar ese 100% poder igualar los partidos y a partir de ahí estar en disposición de ganarlos. Esa es nuestra realidad.
1: Трябва да даваме 100% във всеки един момент, за да можем да бъдем в позиция да имаме възможност да спечелим мачове.
0: Todo ante rivales de nivel, como para mí CSK Sofia tiene jugadores muy, muy interesantes a nivel individual.
1: Особено срещу отбори, които са на високо ниво. Аз лично смятам, че ЦСКА имат футболисти, които са на доста високо ниво.
0: De todas maneras, la primera parte más sorprendió para bien porque el feeling que tenía antes de empezar el partido no era el de una final.
1: От моята гледна точка, чувството, което имах преди мача, не беше от футболистите, не беше сякаш близо в един финал, затова бях приятно изненадан.
0: Много хора,
1: говоря навън на терена, говоря вътре. С добро ме изненада първата част.
0: Pero luego la segunda hemos salido con mucha condescendencia, con mucha dejadez en muchas situaciones y repito, el máximo responsable soy yo.
1: А през втората част излезнахме, не давайки абсолютно всичко, което трябваше да дадем и в крайна сметка още веднъж искам да кажа, че главният отговорник за това съм аз.
2: А ето какво каза и изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров.
3: Защото второто полувреме не отговорихме на агресията, която показва отбора на ЦСКА.
4: На какво смятате, че се дължи поведението на отбора през втората част?
3: Не мога да кажа на какво смятам, но пък за мен първите два гола на ЦСКА са съмнителни.
4: Тази загуба по какъв начин се отразява чисто емоционално в отбора?
3: Не знам. Предстои да разберем, как да не съм гадател, за да ти кажа как ще се отрази.
4: И играли сте доста такива мачове, знаете.
3: Играл съм за различни хора са. На мен ми действа по един начин, на теб по друг начин, нали така?
5: Стои общо събрание сега на клуба. Какво чакате случай на него?
3: Още не е дошло общото събрание, като дойде тогава ще говорим.
6: Вие сте с предаването на финала.
2: Шампионската лига по футбол продължава с още 6 мача тази вечер. След броени минути от 19:45 започват срещите ПСВ Айнховен, Шахтьор Донецки, Фенербахче, Рома. От 22 часа играят Байер Мюнхен, Бодио Глимт, Комо Лайпциг, Манчестър Юнайтед, Сабах и Славия Прага, Аванс. С нощи Барселона Феянорд 5-1, Штутгарт Викинг 3-1, Ливърпул Атлетико Мадрид 2-1, Наполи Арсенал 0-1, Пари Сен Жермен Слован Братислава 6-1 и

0: Спортинг Лисабон, Галатасарай 3-1. Сега към Испания, победата на Барса и поражението на Атлетико. Слушаме нашия кореспондент Елисавета Шидярска. Здравей, Ели!
1: Здравей, Пепи! Аз започвам с резултата. 3-2 завърши първия кръг Шампионската лига за испанските участници. Общо 5, припомням, уважаеми слушатели.

0: реч, три победи за Барса, Реал и Бетис и две загуби за Вилареал и Атлетико. Заключението на местните спортни журналисти след този пръв досег до най-интересния футболен турнир в света е, че Барселона е най-добрият отбор в Европа в настоящия момент. Според колегите от Радио Марка Пепи, цитирам, Ханси Флик е пришил една турбина към своите футболисти. Те не играят футбол, те летят по игрището. Категорични са коментаторите и това твърдение бе доказано с дебюта на каталунци с нощи, в който се видя, че настоящият състав на Барса няма аналог на стария континент. Срещу Фейенорд двубой завършил 5-1. Германският треньор използва такава ротация, която показва, че отборът му е от малкото, който има двойно запълнени всички позиции. Тази година синьо-червените имат добре покрити своите гърбове, анализират и журналистите от печатното издание на вестник Марка. Това гарантира на наставника баланс при разпределянето на игровите минути, минимизиране на риска от контузии заради натрупани мачове, както и всички футболисти да са в оптимална форма за решаващия момент от годината. Достатъчен един поглед върху състава на Флик, за да се уверим, Пепи, че той може да си позволи да сменя повечето позиции от мач на мач. Само Ламин Ямал след контузията на Руни е без естествен заместник, който да му позволи да почива с известно спокойствие. Срещу Фейенорд си отдъхнаха цели 5 от титулярните играчи. Отборът не усети разликата. Това е голямата победа и голямата сила на Барса през настоящия сезон. Докато Рафиня играе като девятка, Габриел Хесус вече показва първите си проблясъци като луксозен заместник, казват още колегите. Всичко изглежда прекалено подредено в отбора, който вероятно има най-добрите дублери в цяла Европа. И без да броим Балде, изместен до трета резерва, и Френки де Йонг, контузен от няколко месеца. И точно тук се крие ключът за окончателното покриване на шампионската лига, покоряване на шампионската лига от Барса през настоящия сезон. Морална подкрепа за този жест може да дойде евентуално, ако Ламин Ямал спечели златната топка. Кампанията тече упорито в Барселона, подчертават още журналистите тук. Същите смятат, че ремонтът на Атлетико, загубил с нощ с 1-2 на Анфилд, започва през реконструкцията на отношенията между Диего Пабло Симеоне и Хулиан Алварес. Само за 26 минути играя срещу Ливърпул, аржентинският футболист остави своя отпечатък в матча. Първо с асистенцията за гола на Юренте, после с впечатляващ изстрел с десния крак, който Алисън трябваше да извади от горния гол. Два нови примера какво може да даде номер 19, ако наистина успее да се концентрира и да забрави всичките трансферни неволи от последните няколко месеца. Талантът го има и го е доказал, ако главата му е с него и обкръжението му спре да го обърква. Паякът ще хапва отново, заключват журналистите от вестник АС. Същото се отнася и до свръхестествените способности на вратаря Облак, който наистина прави чудеса, но всичко си има лимит. Цели 3 жизнено важни спасявания направи словенецът с нощи, с които за пореден път показват, че не случайно треньорът Симеоне му лепна прякора Меси от Атлетико точно преди 6 години и то точно след изявите му на същия този стадион в Ливърпул. Но всичко си има край, особено при първия гол на англичаните, в който ясно се видя, че без помощта на своята защитна линия, дори гений като Облак не може да стори повече. Повече се очаква от испанските отбори в Шампионската лига. Пепи, като цяло тук в кралството, Колчонерите и Вилареал не успяха да започнат с победа, което означава, че в следващия кръг Атлетико приемаш Манчестър Юнайтед, а жълтите Наполи у дома трябва да направят така, че и стените да им помогнат за първите 3 точки в Шампионската лига. Припомням, че Реал Мадрид гостува на Рома, Барселона на Галата Сарай, а Бетис приема в Севиля Порто. Всичко това обаче ще се случи другата седмица.
1: Благодаря ти, Елисавета Шидерска.

0: участие в предаването на финала.
1: Продължаваме с представянето на италианските отбори в Шампионската футболна лига. От Апенините слушаме Елена Шаханова.
2: За медиите Интер подари победата на Реал Мадрид след две уникални грешки на защитника Бисак и на вратаря Мартинец. При 2 на 0 за Реал Интер тръгна към обрат, 20 шута към вратата на домакините, но резултатът до 2 на 1 едва в 77-та минута успя да намали Карлос Аугусто. Добрата страна за Интер е, че показа характер, съзидателна игра и постоянство. За разлика от него, Наполи има повече да се учи, след като загуби на стадион Марадона от Арсенал с 1 на 0 с гол на Одегард. Това е трета поредна загуба на вице-шампиона на Италия от началото на сезона с новият му треньор Масимилиано Алегри. Тази от Арсенал е поучителна, мнението на коментаторите. Показа погрешните действия на терена, станали клише за калчото. Повече разрушителни действия в основата на играта, отколкото конструктивни в нападение. Специалистите изтъкват, цитирам, 29 хипнотизиращи паса в 75-та минута, реализирани в гол от норвежеца Одегард. А газета Дело Спорт уточнява: всички от Наполи в бариера, чакайки перфектната възможност за контратака. Тя дойде в 62-та минута, но Хойлунд прояви егоизъм чрез лична изява, вместо да подаде на свободния Де Брюйне. Смени в състава си Арсенал излетя към звездни, несравними висоти за серия с дългата бродерия от пасове, която доведе до гола на Одегард. Трябва да се подобрим от тази гледна точка, подчертава газетата, давайки за пример Арсенал, спечелил с офанзивен дрибъл, заковавайки Наполи в собствената му половина. Може да се каже, че офанзивен футбол се опитва да играят Рома и Комо. След минути започва гостуването на Рома срещу Фенербахче. Спортните издания припомнят, че треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини умее да прилага чрез играчите си непознат за италианските нрави агресивен и

0: нападателен подход по европейските терени, още като такъв на Аталанта. В Рома от миналия сезон постепенно изгради такъв стил с можещи това играчи. И срещу Фенербахче се предвкусва много интересен спор, в който движещите сили в римската атака ще са Суле, Дибала и Мален, който е вече голмайстор в серия с 5 гола от 3 кръга. Сред първите 10 реализатори са и трима играчи на Комо – сенегалеца Диао, хърватина Мартин Батурина и гърка Тасос Довикас. Дължи се именно на конструктивния нападателен стил на отбора, изграден от испанския специалист Сеск Фабрегас, като се добави италианския национален нападател Моисе Кин, който премина в Ком от Фиорентина. Фабрегас има намерение да покаже на Европа своята клубна калчофурия срещу гостите от Лайпциг тази вечер от 22 часа. За италианските медии дебютанта Ком в Шампионската лига е приказно присъствие с допълнението от капитанът му Дакуня, че отборът няма намерение да е спаринг партньор на никого в турнира. Завършваме с новина от футболната лига на Б-група. По повод случилото се с нашия футболист от Пиза, Росен Божинов, който се почувства зле на матча срещу Юве Стабия в неделя, тя взе решение заради горещините да не се играят срещи от 15 часа след обед на стадиони с изкуствена настилка до ново нареждане. Божинов е добре, смята се, че само заради жегите проблема засяга всички първенства заедно с серия, за което трябва да се направят промени в програмата. За предаването на финала, Елена Шаханова.
1: Сега и към английските тимове в Шампионската лига. Подробностите от Веселин Пълнов.
2: Английските отбори до сега се справят повече от блестящо в Шампионска лига. След като във вторник Манчестър Сити победи Порто като гост с 2 на 0, а Астон Вила надигра клуб Брюс с 3 на 2, също като гост, снощи беше ред на Ливърпул и шампиона Арсенал да покажат какво могат. Мърсисайдци имаха традиционно неудобен съперник в лицето на Атлетико Мадрид, от който са преживявали горчилки в миналото, но с нощи след последния съдийски сигнал ликуваха с победа с 2 на 1. Матчът тръгна зле за домакините, които получиха гол сравнително рано, когато Маркъс Йоренти изскочи зад защитата и простреля Алисон. Йоренти има невероятно постижение срещу Ливърпул, защото от 10 негови гола в Шампионска лига, 5 са във вратата на Ливърпул и всички те на Анфилд. Не случайно испанецът е кръстил кучето си Анфилд. Преди почивката обаче Доминик Собослай успя да изравни, след като Ливърпул вдигна оборотите. След почивката дойде и победното попадение, след силен шут на Макалистър извън наказателното поле. Макалистър беше в устата на спортните журналисти още преди матча заради неговото изявление, че е тъжен, че не му е бил предложен нов договор през лятото. Както обаче писаха някои журналисти след матча, 27-годишният аржентинец, който все още има договор до 2018 година, показа много ясно на терена какво може. Друг интересен момент снощи беше дебюта на Брадли Баркола, преминал срещу 123 милиона паунда от Пари Сен-Жермен. Френското крило игра сравнително добре, беше достатъчно остър, за да излезе на два пъти срещу Ян Облак, но пропусна да реализира. Интересно е, че и след двата негови пропуска Собослай и

0: Макалистър вкараха техните голове. Барколо обаче получи контузии и бе заменен през второто полувреме. Смята се, че не е нещо сериозно, смяната е била най-вече превантивна. И така, три ценни точки за Ливърпул, следващият матч е като гост на ЛАСК в Австрия на 14 октомври. Шампионът Арсенал игра като шампион в Неапол. При явно превъзходство на турчиите, те успяха и да го материализират с гол през второто по време на капитана Мартин Йодегор. Крайен резултат 1-0 за гостите. Това между другото е четвърти гол в 5 мача от началото на сезона за норвежеца. Но дончани доста си бяха напрегнали в някакъв момент, след поредица са пропуснати чисти голове шансове и пред перспективата от нулево равенство. Логиката все пак възтържествува, защото футболистите на Арсенал отправиха 26 удара към вратата на противника, което може би е рекорд за отбора в Шампионска лига. Следващият мач на топчиите е у дома на Емелей срещу френския Лил. Тази вечер Манчестър Юнайтед приключва английското участие в Шампионска лига с домакински мач на Олд Трафърд срещу дебютанта Сабах от Азербайджан. Червените дяволи се завръщат в най-елитния европейски турнир след 3-годишно прекъсване. Интересно ще бъде с какъв състав ще излезе Майкъл Карик тази вечер. Дали завърнал ли се след контузия Мейсън Маунт ще се появи на терена. Люк Шоу получи лека контузия в последния мач срещу Евертън и е малко под въпрос. Амад Диало, за съжаление, ще бъде аут до октомври. Същото е положението и с пристигналия от Брайтън Карлос Балеба. Халфовата линия обаче за сега изглежда в добро състояние с Коби Мейно и Юли Тилеманс. Бенямин Шешко изглежда е напълно възстановен, така че могат да настъпят промени в нападението. Но да не гадаем, матчът започва в 22 часа българско време. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Така завършва днешното ни предаване от Ралица Неделчева, Георги Димитров, Татьяна Иванова и от мен Петър Ненов. Спокойна вечер и останете с Хоризонта.

0: Horizont.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Движението на влаковете в участъка Бели извор Враца е преустановено, след като малко след 17 часа пътнически влак и товарен камион се сблъскаха на железопътен прелез в квартал Колата. При катастрофата няма пострадали, нанесени са материални щети. Престояват пътническият влак Берковица Мездра в гара Бели извор и Мездра Видин гара Враца. Очаква се бързият влак Видин София да престои в гара Бели извор, а София Видин в гара Враца. Създава се организация за осигуряване на автобусен транспорт за превоз на пътниците от засегнатите влакове. Граждани сигнализират омбудсмана Велислава Делчева за високи цени на уредите с дистанционно отчитане, които трябва да имат всички потребители от 1 януари, служебно начислено високо потребление, липса на прозрачност при определянето на цените за услугата дялово разпределение и практически невъзможна смяна на топлинния счетоводител. По тази причина общественият посредник отправя препоръка до министъра на енергетиката Ива Петрова за промени в нормативната уредба за дялово разпределение на топлинната енергия и за финансова подкрепа на домакинствата с ниски доходи. Още от репортера Андрей Борисов.
2: До 1 януари 2027 година домакинствата трябва да оборудват жилищата си с водомери за топла вода, топлинни разпределители и индивидуални топломери с дистанционно отчитане. В редица случаи сумите, които трябва да платят за тях, достигат

0: от стотици евро, но няма гаранция за реални месечни сметки за ползване на топлинна енергия, тъй като има сгради, в които всички жилища вече са оборудвани с тях, но топлинните счетоводители продължават да ги отчитат само веднъж годишно, посочват от институцията на омбудсмана. И припомнят, че според закона за енергетиката в подобни сгради следва да има месечно отчитане, за което обаче някои топлинни счетоводители искат допълнително заплащане, което в отделни случаи е по-високо от цената за отчитане на уредите веднъж годишно. В връзка с посочените проблеми, Велислава Делчева предлага начисляването на прогнозни сметки в сградите, в които всички жилища с дистанционни уреди да бъде прекратено, а топлинните счетоводители всеки месец да информират писмено клиентите си за дистанционно отчетените показания на всеки техен уред. Омбудсманът настоява да бъдат уредени и случаите, в които средствата за дялово разпределение не бъдат заменени с дистанционни до 1 януари. Според Делчева, средствата за дялово разпределение трябва да излъчват по унифициран стандарт, за да може едни и същи уреди да се използват от различни счетоводители в случаите, когато абонатите искат да сменят фирмата, която ги отчита. За новините Андрей Борисов.
1: Приключи аварийният ремонт на най-компрометирания участък в довеждащия водопровод на свищовското село Ореш. Кметът Генчо Генчев отмени бедственото положение, което беше въведено заради безводието в най-голямото населено място на Крайдунавската община. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Изцяло подменени са 800 метра от довеждащия водопровод, където техническите загуби на вода заради течовете надхвърляха 60%. Старите и силно амортизирани азбестоциментови тръби са сменени с нови полиетиленови, което гарантира дългосрочна експлоатация и сигурност на мрежата, коментира за Националното радио кметът на община Свищов Генчо Генчев. Той отмени обявеното бедствено положение за населеното място. След успешното тестване и хидравличните проби по новото трасе, водоподаване към село Ореш е напълно възстановено и нормализирано. За ремонта на водопровода общината инвестира 100 000 евро от капиталовата си програма. От Свищов, Здравка Маслянкова.
1: За втора поредна година Българското национално радио връчи награди за есе на български студенти и ученици, които живеят зад граница. Отличията бяха връчени от президента Илияна Йотова, под чийто патронаж е конкурсът. За Хоризонт президентът Йотова, генералният директор на Българското национално радио Милен Митев и награденият Роман Цвятков от Молдова отбелязаха.
3: Изключително емоционално и с всяко ново издание става все по-емоционално, защото разширяваме и кръга на младите хора, които могат да участват. Най-радостното е, че конкурс

0: в който няма преписване, няма, както ние казваме, модерно копипейст. Всичко се излива от душите и сърцата на децата. И това, което пишат, са уроци за нас, възрастните. Какво ние трябва да правим и как да им осигурим бъдещето. От есетата строи преди всичко огромна любов към България, към българското, към нашата идентичност, към нашия фолклор, най-вече към нашия език, към нашата литература. Те го дължат на своите родители, защото аз съм убедена, че в повечето случаи става дума за семейства, в които вътре се говори на български език, и когато се приберат от работа или от училище или от университета, се говори на български език, говори се за България. А в отношение на европейските политики дават съвети, които би завидял всеки политик.
1: Днес връчихме за втора поредна година наградите от конкурса за есе за студенти и ученици от българските общности по света. Този път в конкурса участваха ученици от всички български общности по целия свят. Сред наградените имаме млади хора от Щатите, от Великобритания, от Гърция, от Украина, Молдова, Франция, Австрия, което е чудесно. Това е една световна българска география.
2: Аз съм Роман Цвятков, уча се в Виена, в университет IMC Krems, в Applied Science, уча стартъп менеджмент. Наградата е за мен, това е гордост да съм българин и това е определя моят български непобедим дух.
3: Думи на президента.

0: Лиляна Йотова, генералният директор на Българското национално радио Милен Митев и награденият Роман Цвятков, пред репортера ни Евелина Стоянова. Сега следва и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъси и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horyzont.
1: Графити по въздуха.

Вие с предаването Графити по въздуха, което се излъчва всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Гостите и темите ни тази вечер. Задочно в разговор по телефона ще ни гостуват създателките на интерактивния танцов спектакъл «Самодива» в Топлоцентрала. Утре вечер е последният от три поредник спектакъла. Това са хореографките Марчела Василена Мърчан и Стефани Ханджийска. Те са създали в Лондон танцовата трупа «Сърце Данс Колектив». Професор Иво Христов ще ни препоръча книгата «Ориентализмът» от Едуард Сейд, който е бил професор по английска литература и сравнително литературознание в Колумбийския университет. Автор е на повече от 20 книги и е считан за един от най-авторитетните литературни критици на 20 век. В Графити очаквайте интервю и с Анна Мария Георгиева, авторка на книгата «Кодексът на наследството» за визионерите, които искат да се чувстват забелязани. Анна Мария живее и работи в Съединените щати и консултира успешни бизнесмени. Когато постигнеш успех, каква трябва да е следващата стъпка? Какво мотивира онези, които вече са постигнали целите си? В рубриката ни «Пътуване без куфар» пътешественичката Магдалена Гигова ще ни разходи и с един импозантен фестивал – фестивала на свещите в Тайланд. В Графити по въздуха звукорежисьор Ралица Неделчева, музиката избира Марина Великова, пред микрофона Светлана Дичева.

0: Графити по въздуха.
1: Следващите минути се свързваме по телефона с професор Иво Христов, който ще ни представи книгата «Ориентализмът» от Едуард Саид. Здравейте, господин Христов.
2: Здравейте.
1: Първо да започнем с това. Кой е Едуард Саид?
2: Много известно име. Палестинец, роден в Йерусалим, с много интересна съдба, драматична бих казал, след това в Египет, след това в Ливан и накрая по-голямата част от неговия зрял живот е преминал в Съединените щати, където той е преподавател по литература в Колумбийския университет. Едуард Саид е изключително популярно име в областта на литературознанието и хуманитаристиката, но разбира се, най-голямата му, най-известната книга, с която той стана всъщност известен, това е ориентализма, което е предмет на днешния разговор.
1: Защо Западът стереотипизира Ориента? Изгражда си своя собствена представа и я налага.
2: Дълга приказка, както те казвах, но Едуард Саид, затова неговата книга предизвика ефекта на ядрена бомба в областта на хуманитарните и социалните изследвания, защото всъщност той показва нещо, което още марксизма, а след това неомарксизма в лицето на Грамши в 20-те години на 20 век ясно постулира. А именно, че няма такова нещо като политически неангажирано, социално неангажирано и класово неангажирано социално познание. Това е един рефрен, който е особено характерен за днешната либерална и постлиберална епоха, че познанието само по себе си може да бъде аполитично, че то може да бъде извадено в социалния контекст, че имате различни гледни точки, те са еднакво равноценни. В някакъв смисъл това води до един релативизъм, т.е. до липсата на каквато да била координатна система, кое е добро и кое е лошо. Едуард Саид всъщност показва на върху темата, изключително добре развита тема за ориентализма, изобретяването на изтока от Запада, че това не е просто невинно, така се каже, социален наратив, особен научен дискурс, който е продукт на специфичната научна дейност върху един предмет, а е политически конструкт за доминация и господство.
1: В книгата се анализират произведения на западноевропейски писатели, учени и пътешественици. Как фикционалната литература и пътеписите са помогнали за структурирането в кавички на Ориента в съзнанието на Запада?
2: При това трябва да кажем, че ориентализма като терминология е свързан с нашествието на Наполеон Бонапарт в Египет. Знаете, в края на 18 век Наполеон прави своя прочут поход в Египет, тогава част от Османската империя и заедно с действащата армия с него върви и един огромен обоз от всякакви видове учени. Сред тях, разбира се, са и тези новосъздаващи се тогава науки, като етнография, като литературознание, история, антропология, разбира се, археология и така нататък. Тогава открит почути Розетски камък и така нататък. И тогава всъщност се изобретява, тя не случайно и думата е тясно свързана с Франция, ориентализма като изобретен предмет. На пръв поглед, чисто научен едва ли не е проблем. Но всъщност това, което Едуард Саид с една много внимателна и критична археология успява да разкрие, че всъщност самите конструкции Запад и Изток, Ориент и Оксидент са всъщност идеологически, политически и ако ще дори военно натоварени комплекси, които са създадени с цел господство. Самия факт, че има един много известен британски учен, който написа една много интересна книга, казва след Тамерлан, автор Тамерлейн, който казва, че преди европейското военно, икономическо и политическо господство, има едно друго господство, той го нарича на таксономията. Тоест, на разпределението на света, на изток и на запад, на север и на юг, създаването на координатна система, поставянето на от другите неевропейци като периферия, Европа като център, и то Западна Европа, защото Източна Европа и Централна Европа са също така периферия за Запада, както и всичко останало. Това е всъщност на пръв поглед научна процедура, де-факто това е процедура по власт и господство. Самото наименование на нещата не е невинно наименование на нещата, то не е рефлексия, термин, който отразява обект. Той е всъщност термин, който създава обект, който се превръща в обект за господство по отношение на субекта.
1: Сиреч, Западът създава един екзотичен, изостанал образ на Ориента, а пък се самообрисува и самодефинира като цивилизован, рационален и прогресивен.
2: Дума да няма. Точно така. Това е официалният разказ. В онова време, и през 18-ти, и през 19-ти, и през 20-ти век, това, между другото, този идеологически образ е обективно верен до някъде. Тук се обаче прикриват две много финни процедури. Първата е обективното изоставане, въобще появата на концепцията за напредване, изоставане, за модерно и немодерно е също западноевропейско изобретение. Това се нарича един феномен, известен като едновременност на нееновременното. Именно географските открития, глобализацията, транспортни, комуникационни, военни, политически и икономически връзки за първи път свързват различни точки на света, които се намират в различни точки на изоставането или пък напредването. И познайте кой определя кое е изостанало и кое е напредно. Разбира се, че Западна Европа е още по-ясно колониалните сили, Франция и Англия, основно. В много по-малка степен Холандия и Испания. Поради тази причина, всъщност, когато се изобрети тази сложна координатна система, която привидно е обективно описване на ситуацията, а реално служи за субективен контрол върху ситуацията, вторият етап е, когато вие вече сте експлоатирали, когато сте завладели, било Индия, било

0: било след първата стана война, това, което ние наричаме близък изток, а именно Египет, Трансиордания, Ирак, всички тия държави, които в момента стоят в напреден план в международните новини. Именно тогава концепцията за изостаналия, за деспотичния, за немодерния, за азиатския, за долнопробния по отношение на светлата ренесансова напредничая Европа Ориент, служи като мотивация за неговата експлоатация. По този начин изостаналостта се увеличава още повече, но тук вече се прикрива именно втората много важна причина за изоставането, за назадничеството, за регреса на Ориента спрямо Европа, а именно европейското господство, което експлоатира този периферен свят, превръща ги в колония.
1: Не знам дали тази теза изобщо е застъпена по някакъв начин в книгата, но си мисля, дали не би било много по-полезно за Запада, за развитието на неговата самокритичност, ако можеше вместо да се самоидеализира, да се види през очите на Ориента, да види слабите си страни през очите на Ориента.
0: Това го има. Това го има в една друга наука, по-скоро парадигми от науки, които се наричат post-colonial studies. След буквално колониални изследвания, които пък задвижих, така да се каже, махалото в другата посока. Другата посока е, че за всички проблеми на това, което ние наричаме колониални общества в Африка, в Азия, в Латинска Америка, е виновен само единствено Запада. Тоест, няма уравновесена гледна точка. Ако ориентализма, концепцията за изостаналия Ориент, служи като легитимация за контрол и господство на изостаналия Ориент, т.е. превръщането му в такъв от субект на света, т.е. на колониалните империи в Западна Европа, то пък постколониалните изследвания, постколониал стадис, те пък правят точно обратното. За всички проблеми на тези постколониални общества са виновни само единствено колониалните господари. Т.е. няма уравновесена обективна гледна точка, която да се опита да събере минусите и плюсите на двата подхода. Разбира се, тук трябва да имаме нещо предвид специално в областта на научните изследвания, че науката, това, че той социалните науки са западноевропейско изобретение. Науката, научният подход, превръщането на субект-обектното отношение към света е само единствено западноевропейско и никакво друго. В този смисъл, научният подход носи родилните пета на мястото и на културата и на цивилизацията, която са го произвели в Западна Европа. Ренесансова, посреденесансова, свързана с реформацията и контрреформацията, ранната модерност и така нататък. Следователно, всичките тези науки в крайна сметка възникват като рефлексия на западноевропейски исторически, социален, политически, какъвто щете опит. Поради тази причина единственият истински, в кавичка повтарям това, истински предмет на тези науки се явява само единствена Европа. Всичко останало е ерзац. То е добро или лошо, напреднало или не напреднало, регресивно или прогресивно, само единствено в сравнение с идеалния образец, който познайте кой е, разбира се, Западна Европа.
1: Да, но какъв би трябвало да бъде подхода?
0: Контрол.
1: Добре, но какъв да бъде, ако не е научен подхода?
0: Но научният подход не е обективен. Това е другата голяма, директно ще го кажа, измишльотина на научния подход. Няма такова нещо като обективно познание. Познанието винаги е субективно произведено. Не случайно Кант казва, че по принцип природата няма собствени характеристики. Тя няма собствен смисъл. Ние хората придаваме характеристики и смисъл. Ние не навличаме драпелите на добро или лошо, на възвишено или не, на регрес или прогрес и така нататък. Една скала срещу вас не е лоша или добра. Тя е добра или лоша с оглед на вашите интенции спрямо нея. Ако тя ви пречи или напротив, тя ви отползва. Тоест, сама по себе си, обективната природа няма тези качества, които предава наблюдаващия субект. Наблюдаващия субект е условният западноевропейски човек, продукт на колониалната епоха. Следователно, той налага върху този целият свят своята, така да се каже, филтрация през неговите очила на този свят. Това описва Едвард Сейд. Социалната произведеност на уж обективната научна гледна точка върху предмета, който произвежда един изкуствен предмет. Ориента, като обект за господство и експлоатация. Първият етап за обект, като обект за господство и експлоатация, се явява неговото неглижиране, неговото превзето, априорно третиране като нещо, което е екзотично, като нещо, което е, как да кажа аз, не толкова равно на изучаващия господ. Винаги има едно високомерно гледане отгоре надолу към предмет. Между другото, ние като българи мога да кажем, че това се отнася и за нас, въпреки приказките за обратно. Както има ориентализъм, има и балканистика. А защо няма оксидентализъм? Тоест,

0: наука за Запада. Няма такова нещо. Там имате политикономия, икономика, социология, политология, всякакви други социални науки. Но нямате обща наука за Запада по отношение на Изтока. Това не е допустимо. Защо ли?
1: Искате да кажете, че балканистиката включва едно високомерно презрително отношение към Балканите?
0: Разбира се, Балканите не са нищо друго, освен, ще ви го кажа директно с терминологията на 19 век. Това е Европейска Турция. Превеждам. Азия в Европа.
1: И накрая, професор Христов, за кого е книгата Ориентализмът? Освен за хората, които имат концентриран интерес върху темата.
0: За всички онези, които искат да наскочат провинциалната гледна точка и да се опитат да погледнат със света отгоре. Никога, никога, повтарям, човек не може да изучава един предмет, когато е част от него. Когато вие сте вън и в страни, когато имате дистанция и дистинкция от предмета, тогава ви сте в състояние да го наблюдавате. Тогава разбирате, че приказките за това, че има такова нещо като обективен подход към обективните предмети, е всъщност субективно измишлена и е средство за контрол по Грамши директно.
1: Благодаря на професор Иво Христов, който ни представи книгата «Ориентализмът» на Едуард Саид, един от най-влиятелните интелектуалци и литературни критици на 20 век.

0: На 11 септември в Топло Централа можете да гледате Самодива, имърсив танцов спектакъл, в който зрителите се движат през пространството и срещат различни проявления на тези митични фигури. Танцът се разгръща около тях, между дърветата, по пътеките и под откритото небе. Сега се свързваме по телефона с Марчела Василена Мърчант. Тя е хореограф, режисьор и изпълнител. Здравейте, Марчела!
1: Здравейте, много благодаря за поканата.
0: Какво представлява имърсив спектакъл?
1: Имърсив спектакъл е когато публиката не е просто зрител. Публиката става участник, става герой в представлението. Нашата идея с имърсив представленията е да накараме хората, които идват да ни гледат дори за минута, да забравят за техния свят, за тяхната реалност, да се потопят в нашата и тя да бъде всичко, което е там.
0: Добре, вашата трупа се нарича Сърце Данс Колектив, нали така? Защо Сърце?
1: Да,
0: а по другите думи са английски.
1: Ние имаме две версии на името. Имаме британското ни наименование Сърце Данс Колектив, но в България трупата наричаме Сърце Танцов Колектив. Сърце като дума дойде след една вечер на дълги дебати какво да бъде името на нашия колектив и няма как аз и Стефани да изберем друга дума, освен сърце, тази хубава българска дума, която по всички параграфи определя и нашето изкуство, и нашата нагласа към това, което правим, защото ние живеем в чужбина, но нашето наследство, нашата българска митология, ритуалност и мистицизъм са това, което лежи на нашите сърца. И сърце беше единствената подходяща дума за нас.
0: Стефани е до вас и си чака реда, след малко ще й подадете телефона. Обаче да започнем с това. Отколко време сте във Великобритания? Кога се откъснахте от България и от българското?
1: Аз съм във Великобритания от вече 8 години, но преди това моя път започна с една бърза спирка в Париж, където завърших и танцувах в няколко професионални компании. Там започна моят професионален път в танца. И преди 8 години заминах за Лондон, където завърших консерваторията по музика и танци Trinity Laban. След това станах част от танцовата компания на Ясмин Вардимон, JV2. И след това се срещнах с Стефани и създадохме Сърце танцов колектив, когато вече и двете имахме опит да създаваме независими спектакли. Тя имаше дългогодишен опит в България и в чужбина. Аз те първа навлизах в материята на професионалния хореограф и режисьор и така създадохме Сърце.
0: И сега към спектакъла Самодива. Защо избрахте тази тема?
1: Тази тема на мен винаги ми е била изключително интересна. Още като дете си представях самодивите, сънувърки и когато реших да направя спектакъла Самодива, първата стъпка от създаването ме отведе до няколко различни региона в България, в които събирах интервюта от местните, от старите хора. Какво за тях са самодивите? И така успях да изградя 6 образа на невястата, на самодивата, която изгубила своята сила, на лечителката, на самодивата ловец, на вихрушката и на нимфата, която е просто едно сияние, което се вижда над езерото.

0: В коя част на България ходихте? В кое село или села?
1: Ходих до Златоград, до село Любичево, отидах до Силистра и отидах до Странджа.
0: Един човек, който живее в Англия, предполагам в Лондон, нали така?
1: Точно така.
0: Когато отида в едно такова село, как се чувства? Каква е разликата? Попада ли в друг свят?
1: Аз се чувствам там като у дома си. Село Любичево всъщност е моето село на моите прабаба и дядо, и там винаги съм се чувствала най-в къщи, там съм усещала корените си, и разхождайки се из България, успявайки да се докосна до други такива корени, независимо че моя род не е произлязъл там, всичко го усещам като у дома си. Като с Лондон, разбира се, космическа, на бързината на живота, на многото хора, на многото различни култури, но там също намирам едно ново богатство, което по всички параграфи отново обогатява изкуството, което ние създаваме.
0: Вие вече сте имали спектакъл в Лондон, нали? Публиката ви е виждала?
1: Да, разбира се, премиерата на Самодива беше миналата година в края на август месец, където ние имахме 4 представления, които напълно се разпродадоха, и имахме хора от всякакъв тип професии, от всякакви възрасти, които дойдоха да ни гледат, и беше изключително интересно, че те разпознаха себе си до някаква част в тези ритуали. Доста от източноевропейската публика, която дойде да ни види от общностите, те започнаха да ни разказват за образите, които причат на самодивите в техните култури, и това беше едно много голямо признание за нас, че сме успели да накараме забързаните лондончани за момент да се сетят за техните корени.
0: Вие сте един независим артист, нали така?
1: Да.
0: Как оцелявате?
1: На предела. Не, оцеляваме. Оцеляваме със страшно много работа и със страшно много вяра. Както създаваме спектакли, проекти, които са финансирани от Arts Council England, така и се занимаваме с въркшопи. Ние в Сърце създадохме собствен патерн на въркшопове, с които ходим по различни училища, по различни общности, и им преподаваме част от репертуара на нашата трупа, преподаваме танци, и по този начин успяваме да оцелем.
0: Марчела, ако парите не ви мотивират, кое ви мотивира тогава?
1: Танцът. Не мога да си представя да стана сутринта и вече да не бъда танцор. Имало е трудни моменти, в които съм си казвала, може би това е пътя, но никога не съм го поемала и на този етап не мисля, че някога той ще бъде моята реалност.
0: Какво бихте казали на онези хора, млади или не толкова, които никога не са се занимавали с танц, защото смятат, че нямат необходимите качества, гъвкавост и други данни?
1: Това е в мисията на Сърце, и когато ние ходим да преподаваме нашия репертуар, се опитваме да обясним на хората, че движенията, които нас са ни вдъхновили, са движенията на нашите предци, които може би не всички от тях са били изключително добри танцори, но танцът е ритуалност, танцът е мистицизъм, и всичко, което ние правим, помага дори на един човек, който си мисли, че не може да танцува, да почувства танца вътре в себе си, и след това той се показва наяве.
0: Сиреч, дори да съм доста повече килограми и да съм абсолютно вдървена, бих могла по някакъв начин да почувствам ритъма на танца и тялото си в танца.
1: Със сигурност, със сигурност. Танца не подбира по външни белези. Той подбира по това, което е вътре в нас.
0: А как ще се почувства публиката? Дали действително в един момент ще се гмурне в спектакъла и дори може да се почувства като част от него или като Самодива?
1: В части от спектакълът Самодива ние каним публиката да стане участник. Те започват да участват в някои от сцените, в някои от ритуалите. Например, когато невестата трябва да напусне дома си като булка, те й помагат да се облече в роклята си, да сложи бижутата си. Така че те влизат в ролята на герои от нашата мистична гора.
0: Добре, как да завършим с вас? И след това, моля, подайте телефонната слушалка на Стефани.
1: Аз съм изключително благодарна, че Самодива успява да направи първата стъпка от своето европейско турне точно в България, в Топо Централа, 3 вечери, 9, 10 и 11
0: септември.
1: Да, утре, когато публиката за последен път ще може да се наслади на Самодива. Следваща стъпка от турнето е Рот.

0: Стефани, чуваме ли се?
1: Здравейте, да.
0: Малко повече за вас. Разбрах, че вие сте човекът, който има повече опит в този екип.
1: Аз съм хореограф и независим танцов артист, също като Марчела. Завърших първо нацист с танцов театър и после

Дай съм възможността да създам няколко спектакъла, няколко танцови филма вече, както и една обучителна програма по танцово кино, фокус кино танц, с други мои колеги от България, Коста Каракшан и Силвия Чернева. Но все още се идентифицирам като млад артист, който още е в началото на пътя си и търси да консолидира своя както хореографски глас, така и посоката си в професионалния си път. Също така имах възможността да съм 2 години с балет Арабеск в началото на кариерата си като танцор, така че наистина имам възможност от различни места да черпя знание за танцовото изкуство.

0: Чухте до този момент какво казваше Марчела. Добавете онова, което тя е пропуснала да каже за вашия спектакъл и въобще за вашата професия.
1: С Марчела основахме Сърце танцов колектив миналата година, с мисията да създадем един танцов колектив, който първо е направен от женска гледна точка. Трупата ни е международна. Ние правим спектакли, които се състоят както в Лондон, така и в Париж, така и в България. Имаме възможността да работим с много интересни танцьори. Правим винаги отворени кастинги за танцьори. И на последния ни кастинг за новия ни проект, който те първа предстои в Лондон, казва се Пеперуда и е вдъхновен от едноимения български ритуал за дъжд Пеперуда. Имахме повече от 300 кандидатури от международни танцьори. Беше изключително интересно да подберем хора за живия кастинг и след това всъщност да наемем хора. Така че сме доста привилегировани, че можем да работим с хора наистина буквално от цял свят. Изкуството, което искаме да създадем през танца и през околната среда, се занимава с теми като, разбира се, както Марчела каза, мита, но също така природата, майчинството. Ние и двете имахме голямото щастие да станем майки. В последните 2 години родиха се 3 дечица в нашата трупа, така че наистина женската гледна точка, женското лидерство много ни интересуват като теми. И като посока на трупата, освен международното на турне на Самодива, в момента започваме новия си спектакъл, който ще отвори вратите си в Лондон. Отново е имърсив спектакъл от 5 до 7 ноември тази година. И също работим заедно с Марчела като хореографско дуо и също е с международен екип.
0: Защо такъв интерес към точно българската митология? Вероятно, международната аудитория ще бъде заинтригувана, това ще им се стори интересно и екзотично.
1: Да, според мен винаги човек говори за това, което познава и особено когато човек отиде да живее в чужбина, особено в мегаполис, много започва да се пита кой съм аз и откъде идвам. Тези въпроси излизат на повърхността, така че се случва едно много естествено свързване на българите, когато излязат в чужбина с, как да кажа, безвременното истинската идентичност на България, с нашата природа, с нашата митология. Ние сме малко по-малка държава и населението ни не е толкова голямо в сравнение с други държави. Затова наистина сме малко познати като история и митология и наистина е много интересно за другите култури и държави да научават за нашата история.
0: И накрая, какво бихте казали, аз питах и Марчела това, но онези хора, които са по-свенливи, притесняват се някой да не ги гледа, когато танцуват, как бихте ги активирали да се отпуснат и да затанцуват?
1: А става въпрос за професионалисти или за любители?
0: Не, за любители говорим.
1: Танца принадлежи абсолютно на всички и щом човек има желание да танцува, има танца в своето сърце, значи танцът може да се случи и в неговото тяло. Така че според мен танцът е изживяване на душата и винаги каним хората. Ние правим уоркшопи за непрофесионалисти, в които да изживеят радостта от танца чрез общността. И винаги това им казваме да не мислят как изглеждат отвън, а да чувстват танца отвътре в своето тяло.
0: Благодаря за участието в предаването Графити по въздуха. Успех на последния спектакъл в България и на турнето, което започва сега. Това бяха Марчела Василена Мърчант, хореограф, режисьор и изпълнител, и изпълнителката и хореографката Стефани Ханджийска. Утре, 11 септември, в Топлоцентрала, можете да гледате техния спектакъл «Самодива».

0: Horizont.
1: В 21 часа по Българското национално радио следва емисия новини с водещите новини до този час. Ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украина във военен лагер в България. Това разкрива Daily Mail, позовавайки се на изтекла информация. Подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Палунов.
2: Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В тях двама бивши оперативни служители от австралийските специални части и един резервист на активна служба заявяват, че са били поканени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, за които се твърди, че са работили с руснаци. В предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал край село Междене и Гавровско наема персонал от различен произход, включително британските спецчасти, австралийския командосен полк, американските полицейски сили и военноморските сили тюлени. Alpha Metal предлага обучение на специални сили и курсове за напреднали снайперисти за около 5000 евро на човек. Той се рекламира като място за подготовка на персонал за големи охранителни компании, телохранители, президентска охрана и частни военни компании. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украина. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърденията в паметните записки независимо. От Лондон, Веселин Павлонов.
1: Заради публикациите в британските издания, че край Габровското село Междене са били обучавани руски военни за войната срещу Украина, от Обединение Демократична България ще поискат изслушване на ръководителите на специалните служби, обяви се председателят Ивайло Мирчев. Пред Българското национално радио Венета Арабова, служител на фирмата Alpha Metal, отрече в базите им Габровското село да се обучават руски граждани.
3: Имали сме в миналото до 2020 година, когато

0: от COVID от тогава не сме имали реално руски граждани, нито руски компании, с които да работим, още по-малко след 2022 година.
1: Каза пред кореспондента ни в Габрово Велина Махлебашиева, Венета Рабова от компанията Alpha Metal. Над 200 души, общественици, учени, актьори и популярни личности от различни сфери участват в инициативния комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, който беше учреден днес. Той ще се ръководи от двама съпредседатели, оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков. Какви заявки бяха дадени, информира Мария Филева.
2: Учредяването се проведе закрито от медии, но при представенето беше дадена заявка за победа на изборите и посочена целта – достойно място на България в Обединена Европа. Андрей Гюров увери, че ще е гарант за следване на тази посока.
3: Влизам в тази битка с разбирането, че президентската институция в този исторически момент трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира в страната от близо 20 години. Мога да ви уверя, че заедно с Георги Кандев сме способни да поемем тази отговорност. Без страх, без трикове и без задкулисни договорки.
2: Кандидат вице-президентът Георги Кандев.
4: Ние очакваме подкрепа от всички свободни българи. От всички българи, които мислят за бъдещето на държавата, независимо от техните политически пристрастия.
2: Сред членовете на инициативния комитет са и писателката Здравка Евтимова, актьорът Ивайло Христов и бившия началник на кабинета на Гюров като служебен премиер Румяна Бъчварова. За новините Мария Филева.
1: От Сдружението за развитие на българското здравеопазване предупредиха, че онкоболните хора няма да могат да се възползват от новото генетично изследване, с което се определя най-подходящото лечение. Причината е, че според рамковия договор с Лекарския съюз, Здравната каса ще поема само 25 евро от стоеността на въпросната процедура, посочи пред Хоризонт Боряна Ботева от Сдружението. По темата работи репортерът Елена Бейкова.
5: В подписания рамков договор е заложено касата да заплаща по 25

0: посочи пред Хоризонт Боряна Ботева от Сдружението. По темата работи репортерът Елена Бейкова.
1: В подписания рамков договор е заложено касата да заплаща по 25 евро за направена амбулаторна процедура, секвениране от следващо поколение при пациенти с новооткрити ракови заболявания. Заложени са 8000 процедури до края на годината. Според Боряна Ботева, такава процедура струва между 600 и 3000 евро.
2: Само искам да си помислите, коя болница ще прави процедура за 25 евро, където трябва да заплати на генетик, на лекар.
1: Председателят на Българския лекарски съюз доктор Николай Брънзалов обясни как ще се заплаща новата процедура.
3: Частта за медицинската дейност се поема от бюджета, нали, който е за лабораторията. Тая частта на самия тест като такъв е от бюрото на медицински изделия от бюджета на Национална здравноосигурителна каса.
1: За новините Елена Байкова.
0: МВР и ДАНС провеждат операция в 12 области на страната срещу схеми за източването на здравната каса. Става дума за схема, при която скъпи лекарства за онкоболни и различни хронични заболявания се изписват и плащат от касата, след това се изнасят в чужбина. Щетите са за милиони, обясниха от Вътрешното министерство Стойчо Цветков, заместник директор на Главната дирекция Национална полиция.
4: Проверяват се аптеки и складове за лекарства във връзка с данни за злоупотреби с скупоструващи и животоподдържащи лекарства. Мащабната операция се провежда в 12 области, включително и София, като се проверяват десетки адреси. Това е София област, Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Кюстедил, Плевен, Руси, Силистра, Стара Загора и Шумен.
0: Прокуратурата в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари, двама анестезиолози и заболекарка за смъртта на 6-годишното дете, което миналата година почина в Пловдивска клиника след дентална манипулация. Случаят предизвика протести, след като стана ясно, че детето е било 4 часа под пълна опойка. Анестезиолозите са обвинени, че са причинили смъртта на детето, след като не са съобразили с възрастта и теглото на детето и не са разпознали животозастрашаващо усложнение. Подведената под отговорност заболекарка извършвала дентално лечение на малолетни под обща анестезия, без клиниката да има разрешение за такава медицинска дейност. Завишени нива на бензен са причина за задушливите миризми, усетени в Бургас нощи. Това установиха при анализ на пунктовете за мониторинг от регионалната екоинспекция в Бургас. Контролните органи предприемат административно-наказателни мерки срещу Лукойл Нефтохим Бургас за разпространените неприятни миризми извън границите на производствената площадка. С подробности слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
5: 40 сигнала за остра задушлива миризма на нефтопродукти и газ са постъпили в регионалната екоинспекция с нощи в периода между 1 и 3 часа през нощта. Това стана причина за незабавна проверка в нефтозавода, извършена от екипи на екоинспекцията тази сутрин. Сега предстои на оператора да бъде съставен акт за административно нарушение на закона за опазване на околната среда и да му бъде наложена глоба. Установеното нарушение е неизпълнение на условията на издаденото комплексно разрешително. Сигнали за разпространението на неприятни миризми са постъпили и в Лукойл Нефтохим Бургас, където е направена оценка на данни от едината операторна зала, както и данни от системата за собствени непрекъснати измервания на 11 инсталации на територията на основната площадка. От регионалната екоинспекция посочват, че за периода на постъпилите сигнали единствено измервателната станция в Долно Езерово е отчела превишаване на допустимите нива на бензен. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Сблъсък между товарен камион и пътнически влак спря влаковете в района на Враца, като някои от пътниците ще бъдат извозвани с автобуси, а други изчакват на гарите във Враца, Монтана и Мездра. Няма пострадали при инцидента. Спортните новини обобщава Георги Димитров. Добър вечер.
6: Добър вечер. Даниел Моралес ще бъде начело на ЦСКА до избирането на постоянен старши треньор, обявиха от футболния клуб. Бразилецът водеше третия тим на червените, а досегашният наставник Христо Янев остава на работа в клуба. Капитанът на футболния Левски Кристиан Димитров ще пропусне един матч заради червения картон, който получи във финала за суперкупата срещу ЦСКА, загубен с 2-4. Досегашният треньор на ЦСКА Христо Янев също получи санкция от една среща от дисциплинарната комисия към футболния съюз. А защитникът на червените Макс Ебонг е наказан за 3 мача също заради червен картон. Сектор А на стадион Георгия Спърхов ще бъде затворен за феновете за следващото домакинство на Левски, което по програма е срещу Лудогорец. Локомотив Пловдив подписа договор с френския нападател жуниор Бурбан

0: който идва от тима на Кивили и е седмото ново попълнение за Пловдивския клуб. Резултати от Европейското първенство по волейбол за мъже. Във втора група Полша, Португалия 3-0 гейма. В четвърта Франция, Швейцария също 3-0 гейма. Калояна Налбантова стартира с победа на единично жени на международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия, след успех с 2-0 гейма срещу Сиоф Рафлин от Ирландия. Швейцарецът Штефан Кюнг спечели 18-ти етап от колездачната обиколка на Испания. 32 км и 100 метра по часовник от Ел Пуерто до Санта Мария до Херес. Начало в генералното класиране е Ерик Мас от Испания.
1: За времето слушаме дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Добрич и Смолен до 28 в Сандански. В София е 23 градуса при 56% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане. Малко по-ниско от средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купаста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: следващите минути в графити по въздуха ще се свържем по телефона с Анна Мария Георгиева. Тя живее и работи в Съединените щати и е автор на книга с заглавие «Кодексът на наследството» за визионерите, които искат да се чувстват забелязани. Това е книга за прехода от личния успех към по-дълбок смисъл, въздействие и създаване на нещо, което остава след нас. Здравейте, Анна Мария!
1: Здравейте, много ми е драго и благодаря за поканата.
0: Нека да започнем с това. Вие живеете в Съединените щати. Малко повече за вас самата.
1: На този въпрос винаги се запитвам как бих се представила без титли. И от чисто човешка гледна точка се представям като човек, който от дете ме интересува човешкия потенциал. Разбира се, когато бях дете, това се сътворяваше в едно любопитство към хората около мен, задавайки много въпроси. И това любопитство винаги ме е водило в академичен и професионален план. Ме води душата към интереси с социология, с човешко поведение, с танци. За мен човешката същност и цялост е винаги свързана вътре в нас. И коя съм? Аз съм човек, който не само че търси тази цялост в обществото, ами сега се задава въпроса, ами какво се случва след като се завърнем към тази цялост?
0: Вие казвате, че написването на тази книга се е превърнало в процес, чрез който най-накрая сте успели да разберете и да интегрирате всички части от себе си. Какви са тези части?
1: Да, колко е интересно, че първи въпрос прилива естествено във втория въпрос. И също ми направи впечатление, за мен интересно, че превода на български, който вие използвахте, е за визионери, които да бъдат забелязани. И това ми направи впечатление, защото наистина е част от книгата. И е точно този път, в който много от нас, които винаги сме знали отвътре, че нещо ни води напред, без да можем да го формулираме. И в началото наистина пътят е да бъдем забелязани в нашите таланти, в нашата цялост, в нашето излекуване от, да кажем, детски травми. И тази цялост, за която аз говоря в книгата чрез три архетипа, три персонажа, за мен лично тази цялост е, в която е когато ние вътрешно в себе си чуваме нашата истина и успяваме да достигнем до източника на тази истина. Не истината на обществото или на някой друг, ами нашата истина. И когато я чуем, за мен това е, не само когато чуем, когато започнем да живеем чрез нашата истина, за мен това е целостта.
0: Обикновено, когато говорим за успех у нас, говоря за България, ние свързваме успех с пари. Извинете, по-скоро с пари. С придобиването на някакви имоти, на някакви титли или на власт. А вие говорите за това, че когато се стигне до някакъв праг на успеха, оттам нататък всички тези материални неща не са достатъчни. Ние обаче, които не сме достигнали успеха и не знаем какво представлява той, сме доста скептични към това. Какво друго може да иска човек, освен материалното?
1: Какво друго човек би искал, освен материалното? Би казала, че това е част от нашия човешки път, тъй като когато на човек нещо му липсва, съвсем нормално да го търси. И затова и тези хора, които привличам към себе си чрез своята работа, те са амбициозни. Те са точно като един от героите в моята книга Нейт. Амбициозни и успешни. И в един момент много от нас достигат до едно състояние, в което да, успешни сме, нищо не ни липсва. И тогава въпросът, който започваме да си задаваме е поне аз. А как може да допренесем? Защото това удовлетворение, за което говорим, което идва от цялостност, ако човек вътрешно от себе си има една празнота, тя няма как да бъде запълнена с още един имот, с още една кола, с още един нов номер телефон. Тази празнина единствено може да се запълни, когато живота ни има смисъл, който идва от светлината. В това да си дадем един на друг уважение, да се видим в очите, да си кажем една добра дума. Така аз дефинирам успеха след успеха. Когато започвам да се забелязваме, отново да използвам тази дума, която вие казахте за моята книга, да забелязваме ние наистина кои сме.
0: Ние можем да започнем да забелязваме кои сме и да забелязваме и другите, без да е необходимо да притежаваме много материални неща. Защо са ни те всъщност? Не е ли достатъчно човек да се обърне към минимализма? Толкова малко неща ни трябват материални.
1: Съставам една пауза да усетя дали това е въпрос или вашия коментар.
0: Въпрос е. Вие как бихте коментирали?
1: Такъв отворен въпрос, аз бих казала, че отново, като говорим за личностен успех, да, за някой не са на минимализъм, това да осъзнае, че не са на нищо материално, не ти трябва, за някой друг, отново, говоряки за човешката комплексност, защо пък да нямаш три имота, ако отвътре ти идва? И същевременно, какво правим след това? Дали сме избрали да живеем един по-в кавички упростен живот или живота ни е много...

0: във всички посоки ни дърпа. И същевременно това, което мен най-много ме удовлетворява в моята работа с такива успешни хора и финансово, е наистина какво се случва с това, което ние имаме. Как може да допренесем към обществото, как може да мислим поколения напред. Това е The Legacy Codex на английски. Какво оставаме след себе си? В околната среда, в нашето отношение към родителите, към възрастните хора, към децата. Аз съм майка на 8 месечно бебе. Това за мен успеха да виждам аз какво мога да допренеса, което моя син Люка ще наследи.
1: Кажете ни как вашите лични успехи или неуспехи, вашия личен път ви подтикна към идеите в тази книга, към това да я напишете, да създадете тези три характера, които са всъщност три архетипа.
0: Първо искам да кажа, че като повечето предприемачи, неуспешните моменти са, би казал, много повече от успешните, и то така човек наистина осъзнава какво иска. Когато не успееш 5 пъти и си казваш, наистина ли го искам? И ако душата ти казва, искаш го, продължаваш. И ви отговарям по този начин, защото това ме доведе до книгата. Моята книга сама се написа, би казала, и сама се изля в проза или подобен стил на проза. Така го почувствах отвътре. Почувствах го така, защото има толкова много книги, които са да се мотивираме. И аз самата иска да напиша нещо, което е отвъд мотивацията. Една книга, която наистина задава въпроси, а защо вътрешно себе си имам тези три характера? И това беше моят вътрешен въпрос към себе си. Как е възможно хем част от мен да е амбициозна и да желая такъв успех, който е и материален, и същевременно има част от мен, която е толкова емпатична. Аз съм се поставила всякакви ситуации, в които съм давала без никакви граници. Същевременно винаги съм знала коя съм и съм се обърквала коя съм. И точно тези вътрешни парадокси, през които ние минаваме, би казала, точно в сегашния момент, в който има и много изкуствен интелект, който е много удачен за анализ, и същевременно ние, човешките същества, сме толкова комплексни. Един анализ не може да ни събере целите. И всички тези въпроси, които аз си задавах, не с нас коя съм. Защото ако се попитаме така директно вие коя сте, със сигурност ще ни дойде отговор, рационален. И същевременно, когато започнем, наистина да се питаме много надълбоко, аз наистина коя съм. Кое е от моето поведение научено, кое е отвътре това, което е моята истина, да се върна към началото на нашия разговор. И тези въпроси ми зададоха тази задача да почвам да пиша за тези характери, които са базирани на моята работа с много други визионери, и да започвам да виждам какво е общото. И това, което за мен е общото между тези три характера, е, че те знаят, че има нещо, което е много по-смислено от външната валидация. Значи има нещо, което е много по-смислено от това да постигна всичко, което някой друг е постигнал. И в този път към себе си, сега в момента, както записваме нашия разговор, филма Одисея е доста нашумял, поне в Америка.
1: Точно
0: това връщане.
1: Да.
0: Да, и тук. И не случайно, това е отново тези истории, които ние си разказваме през десетилетия и години наред. И точно това връщане назад към източника. Даже ако направя такъв реферанс с Одисеята, не може да се върнем без да отидем някъде. Не може да разберем ние кои сме, ако не си позволим, както Одисеят се връща накрая в Итака, като хем е различен, хем е толкова себе си, че неговото куче го познава. Ето тези чисто човешки моменти. Аз знам, че така, но доста по-обширно ви отговорих на въпроса, но това е същевременно ви създава тази вътрешна конюнктура на моя начин, на опит, на намерение да си осмисля сама за себе си какво наистина ни прави хора, които живеят един смислен живот.

0: Казвате три архетипа, три части от вас. Кои са те?
1: Едната част е, както споменах, мъжката част. В моята книга е Нейт. И си представят един така мъжкар с костюм. Много амбициозен, привлекателен и същевременно неговата сянка е, че той смята, че винаги трябва да се докаже на някого. Най-вече пред себе си. И това частта от мен и може би някой друг, който слуша нашия разговор, би се припознал. Тази част от нас, перфекционистът, който никога не се чувства достатъчно, каквото и да се случва. Докато в един момент не осъзнае, че тази достатъчност, както казах по-рано в нашия разговор, единствено в себе си може да я намерим. И, респективно, женската част Емели в моята книга, която е частта от нас, която е много емпатична и може да обърка какво е свръхлоялност, който човек предава себе си и това наистина да имаш принципи. Това частта от нас, която знае, че е родена за нещо много повече от това, което ни се случва в момента и същевременно изпитва страх и колебание. Тази част в мен, в която чакаше външно позволение да правя това, което искам да правя в момента. И тази книга за мен беше моят личен каталист. И Сейдж, мъдрецът, тя е частта от нас, нашия връх аз или божественото, всеки по различен начин си го интерпретира. За мен тя е частта в нас, която е в кавички алгоритъмът. Тази част, която не се движи според външен алгоритъм или според това какво се случва в обществото, ми тя отвътре има този GPS, както го наричам, и знае точно къде отива и тази вътрешна сила я води.
0: Кажете, толкова ли е важно човек да се провали, за да може действително да намери път към успеха?
1: Дали е важно човек да се провали, за да намери път към успеха?
0: Или да се проваля многократно, или поне да усети вкуса на провала?
1: Отново да се върна към Одисея. Думата провал, аз я приемам с по-негативна конотация. За мен всичко живота е опитност. Ние си интерпретираме смисъла. Дали Одисея се провалил в Троя, вземайки това решение? Отново лична интерпретация. Дали Одисей се връща по-различен или се връща себе си? Отново лична интерпретация. И тези провали, които аз бих ги нарекла опитности, няма как човек да достигне до върха на планината без да премине през пътя. И пътя за много от нас никога не е един такъв... Вървиш си и всичко ти е наред.
0: Няма гладки пътища, да, и лесни.
1: Да. И същевременно това бих сметнала, че е важно да се отбележи, че има... Идва един момент, аз и в своята работа говоря за след успеха, който за мен винаги е вътрешен. Има един момент, в който човек се осъзнава. Осъзнава откъде идват неговите предизвикателства, дали са детски травми или друга външна намеса, вярвания и така нататък, особено които са предадени от поколение на поколение, дали ще са вярвания за парите, за вътрешния потенциал и прочие. И идва един момент за мен, в който човек си казва, добре, пристигнах, образно казано. И какво после? Трябва ли следващото ни ниво да бъде чрез цяла тази борба? Или е възможно, аз да задавам въпроса съвсем отворено и към нашата аудитория, като говорим за визионерско мислене, това е моята истина в случая, дали е възможно ние като колектив да достигнем до едно ниво, в което не е нужно да се повтарят всички тези уроци с всяко поколение, да достигнем до един момент в нашето колективно израстване, в който наистина можем да се върнем към човешките ценности, към интегритета, към това да даваме към обществото, да има достатъчно за всеки. Това е моята перспектива за успех, който е смислен.
0: Какво мислите за изкуствения интелект? Заплашва ли ни той?
1: Отново моята философия е, че човек избира интерпретацията на всяко едно нещо. Ако ние сме заплашени, това ни поставя в една позиция на жертви. За мен всичко в живота в момента е колаборация. Ако изберем изкуственият интелект да бъде нещо, което ни взима от човешката природа, ние си даваме свободата. Ако изберем по какъв начин да стратегически да колаборираме с изкуственият интелект, така че да създадем достатъчно пространство за човешкия потенциал, в този случай би бил полезен. И същевременно отново това, което казах по-рано за човешкия парадокс, това го усещам много силно и го виждам в моята работа, че много от нас могат да станат отново как човешката природа да замества един източник на външна сила и изкуственият интелект може да стане такъв вид заместител на твоята истина, ако постоянно задаваш въпроси и чакаш отговор или някой ти интерпретира това, което се случва в обществото изкуствено. И в този ред на мисли точно това е ролята на архетипа на Сейдж в моята книга. Завършването към нашата вътрешна божественост, което е всенската божественост и според моята философия доверието, да, това е много важно да се отбележи, да имаме повече доверие. Ако ние имаме повече доверие един към друг, ние бихме могли да имаме доверие, не, първо да кажа, да имаме доверие на себе си първо, да имаме доверие един на друг и чрез това доверие ние може да се доверим и на външна помощ.
0: Няколко думи употребихте, които са много важни в този разговор. Очевидно са много важен фундамент на вашата философия. Доверие, казвате. Другата дума е колаборация. Нали така? И третото нещо е да даваме. Даването, не знам, като че ли по-скоро сме склонни да взимаме. Не мислите ли?
1: Аз усещам, че в този разговор вие ми давате вашето внимание. Това е даване.
0: Така ли да завършим? Кои са, така да се каже, най-ярките представители на бизнеса, които са търсили вашите съвети, четат вашата книга, доверяват се на вашата философия?
1: Благодаря ви за въпроса. Това е всъщност е точно едно такова пътуване обратно към първия въпрос, когато аз реших да се представя не чрез резюме, а чрез моята човечност като Ана Мария. И тези хора, с които работя, те са хора. И мен това толкова много ме блазни да го кажа на глас. Това, че някой е по-успешен финансово, не го прави повече от някой друг. Това, че някой е по-малко финансово успешен, не го прави по-малко от няколко други. Напротив, ние сме хора. И тези хора, които се привличат към мен, и същевременно това е важно да го отбележа, имат много силна необходимост да правят нещо за обществото. Имат много силна необходимост да се освободят от всичко това, което ги бута назад, да върват напред. И ще завърша с една метафора, която е един мост, ако си представим един мост. И ние вървим под този мост, който е нашия житейски път. И ние искаме да достигнем до някъде. Иначе цял живот, ако човек на някъде върви, никъде не достига. И ние достигаме до където сме стигнали. И след това, аз така си го представям, започваме да се оглеждаме около себе си, да виждаме какво се случва. И това са хората, които знам, че слушат и нашия разговор. И това е моето намерение с моите думи. Нека тези, които са чули нашия разговор,

0: отговор, да се запитат как мога да допренеса към хората около себе си днес.
1: Добре, така да завършим, но нека все пак да кажем на онези, които биха искали да прочитат книгата, че могат да я намерят на английски език, нали така? Legacy Code. Това е заглавието. Няма ли да бъде преведена на български?
0: Много ми хареса, че казахте код, защото наистина тя включва код. Legacy Codex на английски. Благодаря ви за предложението да бъде и на български. Аз съм от една година си го мисля, като говоря за мост, нека това интервю да бъде мост и към една евентуална колаборация на български.
1: Благодаря за участието в Графити по въздуха на нашата събеседничка Анна Мария Георгиева. Тя живее и работи в Съединените щати и е автор на книга, която се превежда на български с заглавието «Кодексът на наследството за визионерите, които искат да се чувстват забелязани».

0: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
1: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното парце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
2: Вземи живота в ръцете си.
3: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: Започваме на 14 септември.
3: Ден преди началото на новата учебна година.
2: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
8: Black Star е безмилостен лидер в милитаризираната космическа организация Syndicate, която създава жесток тираничен режим. Този персонаж е централен в научно-фантастичната и фентази история от албума Апокалипсис на канадското прогресив рок дуо Crown Lands.
0: Ще го чуем в събота от 16 часа.
7: Картини от една изложба.
9: Графити по въздуха.
1: В рубриката Пътуване без кувър наша събеседничка отново е Магдалена Гигова, пътешественичката. Този път тя ще ни разкаже за фестивал на свещите. Какво представлява този фестивал? Какви са тези свещи?
10: Преди да тръгна си мислех, че просто хората рисуват разни картини със светлинки, както сега е модерно да се изписват в небето с дронове, различни фигури. Обаче се оказа, че попаднах на нещо като фестивала в Рио.

0: Защото представете си едни огромни платформи, по които се работи цяла година и има състезателен характер, също както на Самбадрома. И там в Убон Рачатани, това е една тайландска провинция, която е северо-источна тайландска провинция, точно на границата с Лаос и с Виетнам, има страшно много влияние. Но всичките фигури не са изобразени от танцьорки и от папие-маше, както в Рио, ами са направени от восък. И всъщност това разказват цели истории от восък. Това са едни огромни фигури от восък, които са смесени с желатин, за да не се стопява в жегата. И платформите се движат бавно, хората ги аплодират, всички си имат фаворити, всяка година се появява по нещо ново. Например, бяхме в един храм, където смесваха на ръка восъка с маслени бои, за да бъдат цветни платформите, но те бяха нещо като дисиденти, защото всички останали си правеха старите, по стария начин фигурите от със цвета на восък.
1: Каква е историята на този фестивал?
0: Много
1: кога
0: е интересно.
1: Се е появил? Не от вчера, нали?
0: Не, не, той не от вчера, той е на повече от 120 години. В сравнение с древните храмове и древността на държавата Сиам на Тайланд, която между другото никога не е била колония. Това е една от малкото държави в Азия, която никога не е била колония. Та, както всичко подчинено в религията, е свързано с времето и с климата. Защото този фестивал се провежда в първия ден на мусоните. Сега, мусоните не са това, което бяха. Като сме чели Съмърсет Моам, знаем, че там вали по цели дни, седмици. Не, сега вали примерно веднъж на ден или един ден вали, другия не. Но както и да е, това е в първия ден на мусоните. А както знаем, будистките монаси всъщност изкарват прехраната си, доходят и просят. И обикновено едно семейство издържа до шестима монаси. Ех, сега разбира се им слага шепъл рис или зеленчуци, изобщо някаква храна или им дава пари, в зависимост от това, какво е семейството в тайландската провинция. Това важи не само за Тайланд. И когато са големите дъждове, тогава те са оттеглили в манастира, просто защото не могат да ходят в кълта и в дъжда, и хората започвали да им носят храна. А те се посвещавали на писането на текстове, на медитация, на молитви. Но за да могат да пишат, започнали да им носят и свещи. И в един момент настанало някакво състезание, защото хората говорят, хората клюкарстват. Ма ти ако знаеш каква свещ е занесъл Еди Койси, ама ти ако знаеш как беше украсена свеща на Еди Койси, и нещата ескалирали, свещите ставали все по-големи, в момента са до 2-3 метра, най-високата е била 4, тежат тонове, но това надиграване със свещи се е превърнало в един от най-красивите фестивали. В Убон Рачатани, Убон се казва и столицата, има съпътстващи мероприятия, като например нощен пазар, който е всъщност само храна. Човек не може да си представи каква пъстрота, какво разнообразие. Нали? Суши беше най-обикновеното нещо, което го има, но да речем всички цветове на дъгата във вид на суши, и не мога да си представя, мисля, че японците нямат толкова много сушита. Всякакви видове храна, всякакви видове морски дарове, снаксове, каквото си представите, включително, разбира се, и традиционните за Тайланд снаксове от оризови хлебарки, от скорпиони и прочие. Оризовите хлебарки се хранят само с ориз, чист протеин са, и твърдят, че били много полезни.
1: Няма да ме привлекат.
0: Сега нещо, което убивам с чехала, няма да тръгна да го ям.
1: И аз така.
0: Така или иначе, но този фестивал на свещите веднъж годината смята се за, може би, един от най-големите фестивали в Тайланд. И това е повод да се посети провинция Убон Рачатани, която е на около 400-450 км от Банкок.
1: Нека ти задам един, може би, леко неуместен въпрос. Аз си ги представям как дефилират всичките тези фигури от восък. Обаче една свещ, основната и цел е да свети. Палят ли се тези
0: не,
1: свещи?
0: Не, тези свещи не се палят. И освен фигурите от восък, които са на огромни платформи, дефилират и хора. Като, например, един огромен състав от 200-300 танцьорки, които са репетирали цяла година доброволки, за да изпълняват един и същи танц с абсолютно синхронизирани движения. Между тях има и от така наречените Lady Boy, т.е. това, което ние казваме травестити. Това са мъже, които се обличат като жени и в тамошните семейства се тачат, защото момичето отива да живее с семейството на мъжа. Мъжа се оттегля при своето семейство и кой ще се грижи за престарелите родители, освен Лейди Бой. Много от тях успяват да спестят пари, да си направят операции и, бога ми, това са най-красивите жени, които съм виждала в Тайланд. С едни дълги крака, страхотни коси, изваяни бюстове. Нали, започвам да говоря като мъж, обаче това е факт. След което минават отличниците от училищата, след което минават носителките на някаква титла мис или мисис, държавните чиновници. Там е много важно да си държавен чиновник, защото имаш много привилегии, но те пък същевременно имат парадни униформи и униформи, с които ходят на работа, и веднага се разбира, че си държавен чиновник. Оркестри, певци. Наистина това е едно зрелище, което е абсолютно незабравимо.

0: Оставам с впечатлението, че това са едни хора на живота, с отворени сърца, усмихнати, весели. Малко доста по-различни от това, което сме ние, нали?
1: Ами, те имат моменти, в които се веселят, но имат и моменти, в които много здраво работят. Тайландецът си един много здраво работещ човек, така че не си мисли, че всичко е само фестивал на свещите и тайландско и хуахо.
0: Ти си човек, който много обича животните. Имаш ли някакви интересни срещи с животни там?
1: О, изключително близки срещи с тигри.
0: Е, не.
1: Е, да, защото там е много популярно от тези тигри, които са родени в плен. Те така или иначе не могат да бъдат пуснати сред природата. И, примерно, те са 5-6 поколения родени в плен. Те са вече като домашни котки. И затова съществуват тигрови паркове, където можеш не само да влезеш и да ги видиш, да видиш как живеят, как си имат басейни, огромни клетки, всеки тигър го познават по име, кога е роден и така нататък, но можеш да извадиш късмета и да галиш тигри. И, например, аз понеже никога не бях галила златен тигър, иначе съм галила обикновени тигри и в Южна Африка, и в Тайланд също, влизаш в клетката на златния тигър, който наистина е златист и той не може да оцелее в природата, понеже ще го видя, плячката ще го видя от километри и ще каже: о Боже, този ще ме яде. Той е безкрайно спокоен, питала съм изрично дали не ги опояват. Те казват, тигър е много скъпо животно. Ако стане наркоман, той ще умре за 3-4 години. А при нас живее 10-12, нали, колкото живот си имат тигрите. Той е изключително спокоен, защото е току-що нахранен. Даже сребърният тигър направо откровено си спеше.
0: Значи има и златен, и сребърен.
1: Да, и гледачът му каза, бе, погаделичка и го по така по лапата. Имам видеа, даже може в сайта на Националното радио да пуснем линкове с тези видеа. Те са много спокойни животни. Аз му хващам опашката, чеша го по главата, не бива под гушката, за разлика от котките.
0: Защо?
1: Ми не знам, казват, не пипайте. И аз, като ми кажат не пипайте, ако искам да остана с ръка, не пипам. Все пак, колкото и да са любезни и дресирани тигрите, но най-голямото ми приключение беше тигърче бебета. Бебе на месец и половина. Ми то си е като едно по-голямо коте. Даже беше огладняло, да го и храних с един биберон, но наистина е невероятно приключение за хората, които обичат животните. Ти имаш възможност да го гушнеш, да му говориш. Той на големия лъв по същия начин, тигър по същия начин. Така че минах през всички, само един огромен, наистина гигантски, обикновен в кавички тигър, който пък вече така се нагласи да го почесвам. Очевидно му хареса. А пък и си беше на 8 години, но наистина огромно чудовище. 80 на 90 килограма.
0: Маги, ти за първи път ли беше в Тайланд?
1: За седми.
0: За седми?
1: Да.
0: Всеки път ли се изненадваш от нещо?
1: Ами, Тайланд е една необятна държава, в която бих се заселила, ако не беше толкова далече. Защото климата е много ласкав, има по 4 реколти годишно, което означава, че храната е изключително евтина. Хората са толкова любезни. Там туристът е въздигнат в култ. Значи, ако поискаш от пиле мляко, те ще ти кажат как го предпочитате, прясно, кисело или на прах. И ще ти го намерят от някъде. И същевременно има градчета, където можеш да живееш на брега на морето с много по-малко средства, отколкото в България.
0: И все пак, няма ли да умреш от скука? Какво ще правиш там?
1: Ще обикалям с нискобюджетни авиокомпании, които са по 20 на долара и могат, Тайланд е доста голяма държава, и могат да обиколя цялата от всякъде. Така че има какво да правя. Любопитното, това с което ме изненада Бангкок, който съм била всичките 7 пъти, беше, че показах една чисто нова улица, която се казва Сонг Вад. Там са били стари складове по край реката Чао Прая за ориз, за памук, за какви ли не стоки, нали, спира кораб, разтоварват. Цялата се е превърнали в уличка с ресторанчета, места за бърза храна, с бутичета, с места, където можеш да си купиш сапун, ароматни свещи или просто да полегнеш на един натъпкан с лама чувал на брега на реката, да си поръчаш питие и да гледаш как корабите вървят. И мен това, което ме изненада в Тайланд в този момент, за 25-та година, има 43 ресторанта със звезди Мишлен. В Бангкок са 2,

0: Но има една сергия за улична храна, която има една звезда Мишлен. Нейната стопанка е на над 70 години и работи с кьорски очила, защото най-важното ястие е изключително препържен омлет с раци. Това е само месцето от раците. Той е като чипс. Този омлет е дебел поне 20 на сантиметра и понеже много пръска, тя си пази очите с това нещо. Разбира се, гордо си е сложила червеното кръгче на звезда Мишлен, но Мишлен има не само звезди за заведения. Той има една такава секция, която се нарича Бад Гурман и тя е за препоръчено от Мишлен. И сергиите за улична храна, всяка втора е препоръчена от Мишлен за 23-та, 24-та, 25-та година, независимо какво предлагат. Даже имаше една с огромен надпис «Шкембето е новият лукс». И предлагаше пържено шкембе. Или една дупка в стената. И през дупката в стената ти подават една супа, която обаче чиято рецепта е на 150 години. И е безкрайно вкусна. И тя също има препоръчено от Мишлен звезда. И тази Сонгват страшно много се конкурира с китайския квартал, където отново изобилстват сергиите за улична храна с това нещо.
1: Благодаря на Магдалена Гигова, която ни разходи из Тайланд, а следващия път ще ни разкаже за поредното си посещение в Индия.

0: Horyzont.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева. Най-малко 5 души са убити, а повече от 60 ранени при руски удар по търговски център в централния украински град Павлоград, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Александър Ганжа. Министърът на вътрешните работи Иван Виговски написа в Телеграм, че ударът е нанесен в центъра на града посред бял ден, в момент, когато улиците са били препълнени. Президентът Володимир Зеленски, който е на посещение в Канада, заяви, че има десетки ранени в източния град Краматорск, където руски бомби са ударили жилищни сгради. Удари в Днепър са взели 2 жертви, други 5 са ранени. В същото време в руската Белгородска област украински удар с дрон срещу град Нови Оскол е убил 1 човек, ранени са 6, според оперативния щаб на областта. Канада ще предостави на Украина много важен пакет за противовъздушната отбрана, както и подкрепа за енергийния сектор на страната, каза Зеленски след срещата си с канадския премиер Марк Карни. Канада е поела ангажимент да предостави помощ на обща стойност над 25,5 милиарда канадски долара, включително 8,5 милиарда военна помощ. Украинският президент заяви още, че планира да се среща

чрез американския си колега Доналд Тръмп в Нью-Йорк в края на септември. По думите на Зеленски няма да има тристранна среща между Украина, Съединените щати и Русия по въпроса как да се сложи край на конфликта преди изборите в Русия. Горещите вълни, които удариха Европа това лято, засилиха инфлационния натиск върху региона, който може да се сблъска и с зимна криза на горивата, заяви изпълнителният секретар на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата Саймън Стил. Това води до смъртоносен двоен удар по цените на домакинствата, бизнеса и правителствата, добави Стил в Европарламента в Брюксел. Много европейски страни преживяха интензивни горещи вълни и горски пожари, като август е регистриран като най-горещият месец в историята, сочат данните на службата за изменение на климата Коперник на Евросъюз.

0: тона и 200 000 кг храни с неизвестен произход са открити при проверка на два автобуса и един бус на входа на Созопълското село Крушевец. От Българската агенция по безопасност на храните са извършили проверка по сигнал, а превозните средства са влезли в страната през граничния пункт Малко Търново. Подробности от кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Инспекторите от областната дирекция по безопасност на храните в Бургас са иззели при извършената проверка 1740 кг замразени овчи изрезки и 100 кг банички с сирене и кайма. Храната е открита в багажните отделения на двата автобуса и микробуса. Храните са били без етикети и маркировка, както и без документи за произход. Единият от автобусите е с турска регистрация, а другият е с румънска регистрация. При извършен обход в гористата местност от служители на гранична полиция в близост до мястото на проверката са открити още 9 сака и 3 кашона с овчи изрезки. Цялото количество храна е иззета и е насочена за унищожаване, а на трите превозни средства са съставени актове за административни нарушения. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Поредно огнище на шарка по овцете е установено в Симеонов градското село Тяново, съобщават от Агенцията по безопасност на храните. Заболяването е открито в обект с над 500 овце. В 5-километровата защитна зона, освен село Тяново и Дряново от община Симеонов град и село Овчарово от община Харманли. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: В 20-километровата надзорна зона около огнището са включени градца Симеоновград и 6 села от общината. Харманли и 12 села от общината, 4 села от община Тополовград в област Стара Загора, град Гълъбово и 9 села от общината, 6 села от община Раднево и 2 от община Опан. Огнище е установено и във ферма с 101 овце в село Поточница на област Кърджали, като в 5-километровата защитна зона попадат селата Бял Кларенец, Голобрадово, Пчелари, Рабово и Светослав от община Стамболово в област Хасково. В 20-километровата надзорна зона селата Белополци, Бубино, Попско и Черничино от община Ивайловград, град Маджарово и 13 села от общината Стамболово и 20 села от общината. В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, като животните следва да се отглеждат при оборен режим. Предприети са мерки за контрол или ликвидиране на заболяването съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Собствениците подлежат на обезщетяване по реда на закона за ветеринарно-медицинската дейност. Заболяването не е опасно за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
3: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купаста облачност, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра да ви е вечерта, уважаеми дами и господа, които се намирате в момента на честотите на програма Хоризонт на Българското национално радио. Четвъртък е 22 часа и 8 минути. Това означава само едно. Започва поредното издание на вашата автономия за слушане и изотопия. Тази вечер ще нарисуваме една екстремна метал сцена, която след новините в 23 ще потопи

горещ крафт шоколад. Дали пък няма да се случи, а? Аз съм Ясен Вакашински. Радвайте се, че вие не сте зад полутералица на Делчева. Музиката тази вечер избира Веселин Димитров. Освен в радио ефира на Хоризонт, Изотопия може да намерите и в социалната мрежа Facebook, също Изотопия долна черта Хоризонт в Instagram. Не пропускайте и подкаста ни, има го в BinarBG, известните платформи. Та да се върнем на рисуването на сцена, която ще потопяваме в шоколад. Тази вечер в първия час на Изотопия ни гостува Константин Иванов, египтолог и самук, художник, организатор на концерти, метал фен от малък и голям активист в София Wastewater System. Поводи за гостуване много, но основният е един малък метал празник. 10 години на София Wastewater System тази седмица, петък и събота, студио Орфей. Господин Иванов води със себе си Евгений Кирилов от Church of Destiny, който цитирам е яко забъркан именно с София Waste, както и в още две мили родни групи. Ще чуем и част от интервюто на Мартин Николов от другата страна по радио Варна с Кейо Нинима, от който е фронтменът на финландските grindcore машини Rotten Sound. След номерите 23 ще стоплим душите ви с чаша горещ шоколад, при това крафт. Интервю за автономията с Антон Кринчев, който произвежда истински шоколад от истински какаови зърна, специално подбрани и изпечени от него в неговата пекарна в София. Какао за хапване и пиване в най-разнообразни форми и вкусове. Той ще ни разясни за живота му в Централна и Южна Америка, какво и колко какао се съдържа в масовите шоколади и какво е церемониално какао. И какво още подгряваме с това интервю преди началото на организирания от Антон Good Coffee Festival пред Националния дворец на културата, първият в България кафе фестивал, който среща любителите на спешалти кафето и крафт шоколада с хората, които стоят за тях. Е, изчета го най-накрая. Ами да чуем една от групите, които ще видим в следващите два дни на 10 години София Wastewater System.

0: На моменти тази песен се доближаваше до Black Sabbath, ако ги открихте, защото ние тук в студиото на Изотопия ги откривахме. Church of Destiny чухме. Човекът, който опъва баса в групата, Евгений Кирилов, е вляво от мен, а Косио, малък фен от малък металист и как беше, екстремен художник. Добър ви вечер!
1: Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: И добре дошли. Започнахме с Church of Destiny, тя ще ги видим в първата вечер.
1: Да, утре ще се бъде нашето представление. Тази песен е между другото доста старичка вече.
0: Е, колко пък да е стара?
1: Но еми 5-6 години, мисля, че тя за квартала ми.
0: Правили една песен стара?
1: Еми за Underground, може би да. Но като цяло тази песен е за квартал Надежда и е доста интересна тематиката. Утре ще мога да чуете, не? Ще...
0: Поправи ме, ако бъркам, но от колко време нямате нещо ново?
1: Издавахме една компилация, която беше от всичките ни епета през годините, които са по 5 песни някъде. Те са 3 на брой.
0: Именно
1: мисля, че беха. И това беше преди 2 години. Major Bulgarian цензуриране UP. И това е името на компилацията ни.
0: Не, аз се заиграх, защото казваш 4-5 годишна е стара песен, ни е стара. Всъщност няма кой знае колко и нови неща. Така че дай да броим като... Средно нова.
1: Да, средно нова.
0: Но не беше никак лоша. Ще я свирите ли утре вечер?
1: Разбира се, да. Това си е надежденския химн. Абсолютно Black Sabbath е нашата мека, така да го кажем. Поне за мене. Една от най-важните групи. И като цяло по-слъдж, има слъдж и стонър в тази група. И това ни допада доста, като ние сме фенове на това доста. И Acid Bath, I Hate God, Crowbar, такива работи. И това не е главния инфлуенс.
0: Господин Иванов, пораснахте ли или още сте деца 10 години?
2: Как се смути? И от едното, и от другото.
0: Как се смути?
2: И от едното, и от другото. Истината е някъде по средата. Опитваме се да запазиме младежката енергия. Иначе всеки си има отговорности. Нали, като възрастен човек, всеки си има своите отговорности и препятствия и неща, с които трябва да се занимава. Така че баланса е ключов.
0: Организация за екстремна музикална пропаганда. Сега 2 дни предстои много пропаганда. Дай да ги разкостим тези 2 дни в радио вариант. Ние ще чуем и хедлайнерите. Имаме дори интервю благодарение на нашия боен другар от другата страна по радио Варна, господин Николов. Но дай да започнем наистина от петъчния ден, утре 11 септември.
2: Ами,
0: всъщност... По-малко банди има в утрешния ден като бройка. Всъщност 20 ли са групите за двата дни окончателно?
2: Ами да, 20 групи са в програмата за... На първи ден има малко по-малко. Идеята е, че София Wastewater System, организация за екстремна музикална пропаганда, за всъщност за подкрепяне на цялата underground култура. Говориме за death metal, hardcore, траш метал, пънк, всичките тези неща, понякога дори и рап подкрепяме. Да. И всъщност идеята е, че сега имаме, празнуваме 10 годишнина. За първ път правим двудневен фест. Правили сме и преди сме канали така по много групи в един ден, но сега 2 дни, 20 групи. Утрешния ден имаме няколко български групи, Subterra, Разгруха, които така по-тежките стилове, Rejection,
1: Old School,
2: Софийски хардкор. И след това в програмата ни следват, имаме специални гости от Дания, две групи са,

0: отбор. И след това в програмата ни следват, имаме специални гости от Дания. Две групи са Pestilent Flesh и Guttural Slug, които аз лично, те са мои лични приятели от Дания, свирят страхотно и двете групи. Pestilent Flesh тази година бяха на Копенхел, най-големия фестивал в Дания, бяха на Obscene Extreme, а Guttural Slug наскоро удариха Партисан, ако не се лъжа, или един от тебе гостуват непрекъснато, свират пред големи големи тълпи.
1: Споменаваш ги, ти днес като се чухме така помоли да извадим тяхно произведение, каза много сме близки, разкажи някоя история, как се срещнахте с тях, ние после ще поговорим и за Дания, ти живееш в Дания, работиш там, твориш.
0: Ами всъщност с Pestilent Flesh просто запознахме с майки от Pestilent Flesh, запознахме, защото те носеха елеци с нашивки и просто заговорихме за както и май с тебе, Евгений, да. Се запознахме от говорейки си за нашивките.
2: Много обичам нашивки, да, това е ключово.
0: Да, Battle Vest.
2: Много обичам вестове всяка вина.
0: Да, и с Pestilent Flesh така се запознах, а на по-късен етап, покрай познайки тях и други хора просто, Дейнил от Pestilent Flesh всъщност ме запозна с Микел от Guttural Slug, който също се интересува от рисуване, той рисува
1: тури. Америка си допирна точка.
0: Да, и той всъщност той е странно развита личност, прави drum and bass и с други стилове музика се занимава негови.
1: Широко скроен.
0: Да, но интересни хора.
1: Е, сега само след малко ще ги чуем, но да стигнем до Grave още.
0: Да.
1: Всъщност, стана да представиш.
0: Имаме и, нали, това са ни гостите от Дания, но имаме и Варокърс, които са
2: легенди пак.
0: Безкомпромисен олдскул пънк, както си трябва. И имаме и Grave, шведски дет метал, което за класиката в жанра. Просто една от...
2: Добро име, наистина.
0: Да, от Швеция, едно от добрите неща от Швеция. Те имат много, mm-hmm. да са живи и здрави шведите, но Grave са...
1: Двигателят на Изотопия, господин Вълев, днес каза, не може да има по-оригинално име на банда Grind от Разгруха.
0: Разгруха, да, това е силно име, да.
1: Силно име е Разгруха. Да. Обещах ти и ще си изпълня обещанието, както правя винаги, да чуем твоите приятели от Дания.

0: Вие сте с Изотопия, а това бяха човеци. Тези звуци ги извличат хора. Невероятни. Всъщност,
1: Охлюви. Охлюви. Гътарослък.
0: Да. Охлюви, но Охлюви от Дания. Така, само ми каза, докато слушахме тяхната песен, че всъщност хедлайнера свири, но след това продължава партията на сцената. Нали? Така,
1: за това сме, извикали нашите приятели от Church of Destiny, след Grave, мислят, че точно Sludge Dead.
2: Малко така за допиване.
1: За допиване, за...
0: Българския Black Sabbath.
1: Да
2: комплиментът, благодаря.
1: Да затапим.
0: И дали така го сравнихме, така и започнахме тази вечер. Дай сега да те върна аз към пак ранните години, ако... Sophia Wastewater System беше египетски артефакт. Какво би писало на него?
1: Добре. Добър въпрос. Ами...
0: Не, той не е добър, но...
1: Той е... Sophia Wastewater System всъщност е инфраструктурата на Древен Египет и най-ново да пише името на някой идиот, който е минал покрай каналите и си е написал името като мене.
0: Българина, когато минава в такива места, пише едно друго име с три
1: букви. Да, и бягаш.
0: От Япония до Египет, този символ.
1: Да. Умееме го.
0: Keep yourself
1: positive.
0: Така.
2: Да.
0: Същото е, това пише българина, нали? За него говорим, ако някой не се сещаше. И сега... ще има ли торт?
1: За Sophia Waste?
0: Ми за 10 години.
2: Торт? И кой е торт?
1: Ще има...
0: модерно да се мятат торти от сцената и това би било истински празник.
1: Исках да изненада за организатора да го ударим с една торта на края, ама сега малко развалихме такова. Спойлер алърт! Сух, пази се, внимавай на концерта на втория ден, се пази, оглеждай се за торти.
0: По-добре с торт, отколкото с лопата.
1: Сега,
0: защо ти задавай въпроса за артефакта? Връзката Найл, Египет, метала, да разкажеш откъде този интерес са у вас?
1: Ами, всъщност...
0: Египтолог?
1: От малко, като спомена за Найл, защото ние с тебе така се запознахме, ти беше с фанелка на Найл и се говорихме за тези неща.
0: Виж една фанелка какво може да направи и сега си в студиото на Хоризонт.
1: Откъде дойдохме, да. Но това, че от малък съм фен на метала и на по-екстремните, на дед метал и траш метал, класическия, нали, Obituary и те всичките групи. От една страна Slayer, Nuclear Assault и подобни неща, от друга страна Obituary, Deicide и естествено Nile. Винаги съм обичал история и съм обичал езици и когато ми се предостави възможността да се занимавам с египтология, леко бях повлиян и потикнат и от това, че слушах безобразно много Black Seeds of Vengeance на Nile албума и Annihilation of the Wicked излезе малко след това. И също така имах един приятел, който ме заребяваше по метал и той учеше египтология. Просто попадна ми в полезрението, стори ми се интересно и навлязох, когато отидох да уча в Нов български. Започнах като бакалавър при Сергей Игнатов, Теодор Леков и Емил Бузов. И колкото повече

0: ми обясняваха тези хора за начина, по който работят иероглифите като граматика, как се конструират самите думи.
1: Обясни ни го и на нас така, както да, те са ти го обяснявали.
0: Както се, начина, по който се конструират самите думи в египетски език, усещането им за ред и за хаос, за да... Едно от най-впечатляващите неща, което по-късно специализирах, е всъщност архитектурата, която са оставили след себе си, нали, той е част от цялостната им култура и се развива през 5000 годишната история на Египет, но архитектурата, нали, което е далеч, много повече отвъд, има много повече чудеса там, отвъд пирамидите. Приро храмове, като храмови комплекси, като Карнак, по-късни храмове от Толемейския и от Римския период, но неща, които са храма в Етфо на Хор, Комомбо и е такива неща на острова Филе. Има много, няколко храма, различни светилища и такива неща. Много пластове история. И това просто ме привлече.
1: И... Тоест ти египтология в България и след това магистратурата ти в Копенхаген, именно храмовете, така ли?
0: Ами да, докато бях в България бакалавър, имах възможността да пътувам до Египет с пътуващ семинар с въпросите учители, които изборих по-рано. И когато стана време да си пиша магистратурата, не магистратурата, ми бакалавърската защита, най-естественото беше да пиша за архитектура, за храмовете. И после съответно пък най-естественото за мен беше да продължа да специализирам в тая насока. И магистратурата ми в Копенхаген е всъщност конкретно за гръко-римските, за пречистването, ритуалите по пречистване на фараона в гръко-римските храмове на горен Египет. Ако е достатъчно специфично.
1: Звучи добре. Какво откри?
0: Ами...
1: Докато правиш изследването?
0: Открих сега, не знам колко са запознати слушателите, но това, което открих, е, че храмове, ритуалите за пречистване на фараона, които се изобразяват по стените, в по-старите храмове са в по-вътрешни, по-тайни са. Ритуала за пречистване на фараона е нещо интимно, тайно, секретно. Нещо, което се случва в вътрешните помещения на храма и е скрито от нормалните хора.
1: Ако и са присъствали все пак.
0: Ами, жреците са присъствали. Тези, които са изпълнявали ритуала и тези, които в случая, в който фараона го няма, има жрец, който взема неговата роля. Но от началото са по-секретни и интимните ритуали. По-късно този ритуал се използва, преминава външните в по-външните области на храма. И всъщност е започва да все още се изобразява фараона, но започва да се използва за пречистване на хората, на нормалните хора, нали, цивилните хора, хората, които влизат в храма по празници и всичко такова. Това е един вид символично пречистване на хората, като фараона просто се използва като божествен стереотип, като идеал, който трябва да... Подобно на в християнството кръщенето, което е потапяне във вода, форма на пречистване има там. Кръщенето на всеки човек в християнството е по тертип, следва прототипа на кръщенето на Исус Христос от Йоан Кръстител. По същия начин тези ритуали, които аз изучавах в по-късните етапи, почват да служат за пример, за стереотип, за идеал за хората, които влизат в храма, а не толкова конкретно за фараона, който е вътре.
1: Изнесе ни една кратка лекция, която ти се е случвало и на различни семинари и конференции, пак предполагам по тези теми.
0: Един или два пъти.
1: В Западна Европа. Случвало ли се?
0: Ами да, участвал съм в

0: на различни семинари и конференции, пак предполагам по тези теми.
1: Един или два пъти.
0: Западна Европа. Случвало ли се?
1: Ами да, участвал съм в многократно съм участвал в CRE, Current Research in Egyptology, което се провежда, това е конференция, която се провежда всяка година на различно място. Ежегодно, но обикаля из Европа, но също така тази година е в Япония, международна конференция. И също така съм участвал на големия конгрес веднъж на 4 години, Олимпийските игри по египтология. Така да ги наречеме. Веднъж на 4 години има голям конгрес по египтология интернационален, който 2019-та точно, ако не се лъжа, беше точно преди COVID, преди да заключат всичко, да няма полети, да има изолации. Така, точно преди COVID беше в Египет до пирамидите, буквално на 200 метра от платото Гиза.
0: Понеже времето ни напредва, както става обикновено в живота, ето бакалавърската степен тук в София, магистърската в Копенхаген. Сигурно си могъл магистърска степен да вземеш и на други точки в Европа или в света, но по някаква причина е точно Копенхаген. И хареса ли ти в Копенхаген, тъй си остана там?
1: Ами в Копенхаген...
0: Или нещо друго се случи?
1: Да... Първо дължа много да кажа благодаря на Дора Петрова, египтолог, който отиде преди мене в беше в Нов Български, отиде преди мене в Копенхаген. Тя ми повлия да отида там. Малко ме излъга, каза, че е лесно да си намериш работа, лесно да си намериш къде да живееш и че ти обръщат много внимание в университета.
0: Сега малко ли ти излъга ли много, че нещо усещам съмнение?
1: И каза, че имат много хубава библиотека. Библиотеката наистина е страшна. Да го кажем по този начин. Библиотеката е страшна.
0: Но е чисто подредено, затова също не
1: е. Да, не е подредено. Много е трудно там да се намери човек, дори да има пари, да има работа и всичко да му е точно. Вече съм интегриран там след няколко години живот. Но там е винаги е много голям проблем с да си намери човек къде да живее трайно. Но иначе да, чисто подредено, готино място, има какво да научиме от Западна Европа.
0: Коя година се пристигна за първи път в Копенхаген, т.е. започна
1: магистратура? 2013
0: януари. Т.е. минаха с 13 години.
1: Да.
0: Тогава за Дания се говореше, че е една от най-скъпите държави в Европа, почти и в света. Сега достигнахме ли датския стандарт по цени?
1: Гониме го.
0: За съжаление.
1: Да. Гониме го, да, като цени ги гониме, като някои други неща не ги настигаме. Но такъв е живота.
0: Такъв е.
1: Важното
0: да.
1: Е да.
0: Важното да го живеем.
1: Да го живеем. Се опитваме да към по-добро.
0: Грейса Хедлайнер също, те са от Швеция. Как докара и шведи, и датчани, и англичани?
1: За Грейв...
0: Точно ги пускаме сега, затова...
1: Да, за Грейв не съм отговорен. Аз трябва все пак да отдадеме огромна част. Аз съм малка, нали, по-малка.
0: Ти си малка част, но има голяма част.
1: Голямата част от отговорността за това е на... Олег, Джефри и Сашко от София Уейст. Те са и Марто, но ние вече сме. Ние сме племе.
0: Вие сте Water System.
1: Ние сме племе, система цяла, но другите, Сашко ги решава от тези неща.
0: Да. За
1: Грейв, те са ги докарали
0: Грейв. Ти си по датската линия.
1: Те са ги, да, аз докарам датчаните, те са докарали Грейв.
0: И да чуем Грейв.
1: Айде.

0: С Косио и с Евгени продължаваме да си говорим за 10 години София Waste Water System и двудневния фестивал, който се задава утре и в събота. Но пък говорихме и за египтология, както разбрахме, това ти е голяма страст. И понеже като се запознах с теб и във визитката ми беше написал, аз съм и самук художник, да затворим твоята глава с да разкажеш и за страстта ти да рисуваш, обичаш и графити.
1: Да, ами значи да затвориме страницата с египтология, едно от нещата, които че смятам и скоро да почна и аз да организирам ходения до Египет, точно за да мога да покажа и да разкажа на хората за тези храмове.
0: Ще станеш ли като екскурзовод?
1: Нещо такова, да, да. Вече имам опит като такъв. За рисуването, това пък дойде вследствие от египтологията. То е едното прелива от метала прелива в египтологията и от египтологията прелива в рисуването, защото всъщност докато учих, докато бях на университета, близо до университета все още строяха част, едно крило на университета и наоколо бяха позволили на графитиджи да рисуват. И аз се замислих дали да помоля някой от графитиджиите да нарисува нещо за мене и природа го почерпа някоя бира. И в следващия момент си помислих защо не си купа боите за мене и да се почерпа сам една бира и да ходя да порисувам.
0: И всъщност
1: така започна. Да, първото нещо, което направих, беше с бяло, зелено, червено, написах София. Там в Дания написах. И веднага се научих. Първо се прави пълнежа, после да, първо се прави пълнежа, избял зелено червено. Първо се прави пълнежа, после се прави обиколката и почех веднага да се уча сам. Много рядко, в началото само сега вече комуникирам и съм се запознал с много художници. Имам страхотни приятели и колеги, Амор, Пунто, Пест, Плъх, много хора.
0: Къде е по-комфортно, в София, България или Копенхаген, Дания да развиваш това си изкуство?
1: Ами, опитвам се и на двете места да го развивам. В Дания, понеже пребивавам по-голямата част от времето, там съм взимал до сега повече поръчки. Примерно, ежегодно на Копенхел, големия Metal Fest, там

0: връщаме се от рисуването към метала. На Копенхел хода да рисувам, правиме парчета с приятели, или сами, или с приятели правиме парчета всяка година, като част от декорацията на фестивала, която е временна, само за една година, на следващата година правиме нови неща. И в една, не една, в различни, на различни места, но в една детска градина съм рисувал много за децата, съм правил тотално различно от метал стилистиката.
1: Даже не трябваше да задавам този въпрос. Да.
0: Пепа Пиг. Пепа Пиг и е такива неща.
1: Кое е по-лесно, Пепа Пиг или метал стилистиката?
0: Еми, Пепа Пиг изглежда по-просто, обаче трябва да реално да му направиш портрет на мръсното прасе. докато метастилистиката си ми идва отвътре. Мога да...
1: Сега виж как затвори всички глави с мръсното прасе, защото не мога да не задам следващия въпрос. Господин Кирилов, студена или топла пача?
2: Аз между другото не го ям това ястие. За съжаление, нали, карантините не са по моя вкус. Но да, това... Между другото, ще имаме завръщане с тази група пача скоро време. Очаквайте, няма да го обявим още. Те тук много ме натягат хората да свириме, но нас много не ни се занимава. Защото тя група малко на базик. Това е малко на базик група, не е някакво супер сериозно.
1: Той самото име звучи така.
2: Да, то си на базик, така че хората не могат да не го приемете на сериозно много. Забавно е, да. И наживо е доста интересно.
1: И да кажеш още три думи за третата група, в която се подвизаваш, може би.
2: А, да, между другото имаме и трета група, която е оформление.
1: Добре, че така... те подсетих.
2: Да, те се прекалено много. Оформление така от различни групи в андерграунда на България. Има един човек от Дания, който се казва Мац, който е легенда там, между другото. Той е много добър барабанист, може би най-добрия в България, бих казал, в момента. И с него свирим с още Крис от Атаксик, Явор от Вокил, аз разбира се, и Роже, който също чуе чудесни вокала ни. Направихме тази група Sickening Joke, която е по-като бърз грайндкор, екстремен, много бърз грайндкор. Тип Insect Warfare, тип Terrorizer.
0: Да, готино.
2: Нещо такова, да.
0: И сила е.
2: И е доста екстремно, нали, не за всеки. Блъсканица е тежка, бързо е, няма много паузи. Не говоря между песните като картешница.
1: И да ти дам и няколко минути за автореклама. Занимаваш ли си един подкаст, пак свързан с Sofia Waste?
2: Да, между другото, имаме подкаст, който се казва Размисли и храсти, който иска може да проучи. Каним много интересни хора, различни музиканти, художници, диджеи, рапъри, доста имаме Размисли и храсти. Много интересно е. Идеята е интересна, правим си кефа.
1: Но храсти не каните.
2: Да, от покойния от професор Лучков Размисли и страсти, така не
1: да, идеята. Да, то е ясно къде си се вдъхнули. Да. Не, защото много често в много подкасти, а не само в подкасти, се канят и храсти. В смисъл,
2: които
1: да, казват някакви
2: неща. Част от живота. Да, и като цяло подкаст интересен, нали?
1: Дали, и храста казал на дървото, то това не е случайно.
2: Развлекателен подкаст. Препоръчвам ви го. Ако се интересувате от такива underground неща, ще ви хареса.
0: И той е буквално в андерграунда. Заснема се под земята цялото нещо.
2: Да, това така, да. DIY, абсолютно DIY.
0: Атмосферата е там.
1: Да. Не, че нещо, ама път да не поканиш.
2: Ами, възможно е. Да, възможно.
1: Добре. За да видя къде го ви правите, защото така под земята звучи много, много яко. Няколко минути сега се върна обаче малко над земята и отново към, с поглед към утрешния ден. 10 години, каква оценка даваш за 10-те години, които минаха и от концертите, които организирахте?
0: Ами, от цялото нещо, като пак, нали, казвам, голяма част от заслугите не е изцяло моя заслугата, нали, голяма част е на Сашко и Джефри, но ми докарахме страшни групи, аз съм гледал страхотни концерти.
2: Да. През годините има много хубави групи.
0: Грайнда сме го пълнили, Грайндхаус горе на Цареградско сме го пълнили няколко пъти, микстейпа го напълнихме с Terrorizer, беше Jungle Rot, аз за съжаление за Jungle Rot аз не бях, аз бях в Дания,
2: да.
0: Но страхотно, някои, направихме си страхотни спомени, дадохме на Underground в София тласък живот.
1: Много ти се зарадва, че като организатор каза, гледал съм и съм се кефил, защото много ми е странно, когато сами организатор не гледа концерта, който е направил, а това често срещу най-явление.
0: Нали? Ние го правихме това цялото нещо, започва от ние да си докараме някои групи
1: за, да си
0: за нас и това, което ние искаме да видиме.

0: детето срещу най-вредния.
1: Ние, ние го правихме това цялото нещо, започва от ние да си докараме някои групи.
0: На които да си потанцуват.
1: За нас, за нас и това, което ние искаме да видиме. Това, което на нас би ни харесало. Всичкото е от... от underground punk от Гърция до headliner като Terrorizer и като Jungle Rot, които свират по Вакен и по големите мега фестивали.
2: И underground punk групи, Mob 47, Кръст Пънк.
1: Да, да, всичко. Неща. И винаги сме се забавлявали страхотно и, и се надяваме и хората утре. И други ден също така на 12-ти се забавляват, когато имаме още още повече групи и чудеса. Заповядайте.
0: Дай на 12-ти само набързо мини през големите имена, които предстоят, за да чуем и най-голямото, което ще затвори основната част.
3: Голям ден ще е събота.
1: Ами, да, събота ще е всъщност по-големия ден. Имаме български групи Lur, Krug Mentality, Words, имаме гости Dead Spont и Гърциени формоли имаме. Също така Епикардиектоми, които са...
3: Тежко, тежко.
1: Те са приятели на Guttural Slug, подобен стил свират, пак ще е много тежко и с доста грухня. И имаме Rotten Sound от Финландия.
3: Легенди.
1: И аз супер много, напоследък много Дъния Wolf Brigade, те ще са страшни, и Hemorrhage, които са от Испания, те са страшни също. Тая вечер я закриват грайндкораджиите от родните ни грайндкораджи и Менструал Коктейл накрая. Тежка програма сте подготвили.
0: Закриващата група ще е най-тежка тая.
1: Да, но аз лично... на...
2: То няма слаба група просто.
1: Не, не, Брегейче, полудея. Това трябва ви е ясно. Да, не, Брегейче изгуба всеки контрол. Брегейче
2: е уникална група, наистина. Да, добра група.
0: Господин Киров каза, Rotten Sound са легенди и ние ще дадем думата на легендата на групата, именно фронтмена Кейо Нинима. С него ще ни срещне само след минути Марто от другата страна по радио Варна, което означава, че аз сега ще ви благодаря и ще ви изпратя след малко с пожелание да организирате най-якия 10-ти юбилеен концерт.
1: Благодаря много. Благодаря много и благодаря за поканата.
0: И сигурно ще се видим, нали така?
1: Надяваме се.
0: Най-малкото в подкаста, като
1: да, раз, да, и да, надявам се утре другите да се видим и на феста. Ако не си на работа, заповядай.
0: Ще се разберем само след секунди. Константин Иванов, този египтолог и самоук, художник и организатор на концерти, и Евгений Кирилов от Church of Destiny, Пача и какво ли още не, бяха на гости в първия част на Изотопия. След малко ще я потапяме в шоколад, но преди това ще минем и през Финландия.

0: Мартин Николов се срещна с Кейо Нинима. Интервюто мина в последното издание на другата страна по радио Варна. То е доста по-голямо, но ние нямаме време. До новините 23 часа ни предстои среща с господин Нинима.
1: Здравей, Кейо! С Rotten Sound ще свирите в България на фестивала, с който София Wastewater System ще отбележат 10 годишнината си. Какво предпочиташ? Фестивал с групи, близки до стила на Rotten Sound, или събития с по-широк музикален диапазон?
2: Well, I mean, there's different levels in that. I enjoy grindcore festivals. They're gonna be fun.
1: Съществуват различни гледни точки. Харесвам грайндкор фестивалите. Те могат да бъдат изключително забавни. Афишът на София Wastewater System наистина ми допада, защото включва и различни стилове. Получава се екстремна смесица, а повечето групи все пак са повече или по-малко underground.

0: Не съм проверил всички участници, но предполагам, че са в този дух. Вероятно ще прекарам доста време пред сцената и ще гледам бандите. Понякога е хубаво да свириш и на големи фестивали. Напоследък не сме го правили толкова често. Около 2010-та, както и през десетилетието преди това, участвахме на по-мащабни събития, особено в Финландия, но също и на Рокскилде. Беше интересно да видя най-известните артисти и начина по който се представят. Дори когато музиката им не ми харесва особено, ми е любопитно да наблюдавам шоуто. Музиката все още е основна част от моя живот и от живота на всички в групата. Хубаво е да видиш различните и лица. Въпреки това предпочитам фестивали като София Waste Water System. Не го казвам само от любезност. Афишът е впечатляващ и отлично подбран, а там ще има и наши приятели. Когато сте свирили на големи фестивали, коя е най-странната реакция, която сте получавали от публиката? На подобни фестивали често свирехме рано след обед. Веднага след нас трябваше да излезе някоя по-радио ориентирана група. Затова хората на първия ред бяха принудени да ни гледат. Ако се отдръпнеха, щяха да загубят местата си. Имало е случаи, в които рап фенове чакат любимия си изпълнител, а вместо него на сцената излизаме ние и им отнасяме главите. Половин час гледат с разочарование музика, която изобщо не разбират. Това беше доста забавно. Никога не е имало истински проблеми. Понякога дори ми е ставало малко жал за тези хора. Имахме и турне в Северна Америка с Енсиферум, Финтрол и Барен Арт. Не беше точно фестивална обиколка. Казваше се Finnish Metal Tour. Ние бяхме шумната и не особено мелодична грайндкор група в програмата. Мисля, че свирихме в Торонто или Монреал, някъде в Канада. След първите две песни, човек от публиката извика: "Това не е финландски метал." Беше много смешно. Кое е най-странното място, на което сте свирили? Не мисля, че сме попадали на подобно място. Поне не си спомням. Какво всъщност означава странна локация? Свирили сме на много места и DIY пространства, но аз не ги възприемам така. Там има трудолюбиви хора, които се опитват да правят добри партита. Затова не ми е необичайно да свиря в нечий двор, където токът идва само от бензинов генератор. Но и такава обстановка определено не ме очудва. Тази музика е започнала именно по този начин, нека помисля. Всеки концерт все още е важен за нас, дори много важен. Може би за това сега не си спомням наистина необичайен случай. Добре, вече се сетих за един. Имаше нощен клуб в предградията на Хелзинки. Промоутърът по някакъв начин беше свързан с хора, които управляваха част от местния подземен свят. Усещаше се, че мястото има връзка с наркотиците. Не съм напълно против тях, но клубът беше малко съмнителен. Не бяхме точно оплашени, просто не се чувствахме особено спокойно. Обикновено не правим бисове. Изфирваме си сет-листа и си тръгваме. След този концерт промоутърът дойде при нас и каза: "Момчета, трябва да се върнете, иначе ще ви убия." Добре, върнахме се на сцената и свирихме още няколко песни. После той беше доволен, а ние получихме допълнително водка. Накрая всичко се нареди, но си тръгнахме доста бързо. Това се случи във Финландия. Но подобна ситуация е възможна във всяка страна. Разбира се, наркотиците са интересна тема. Те съществуват и хората ги употребяват. Докато са толкова силно криминализирани, около тях ще има много проблеми. Но дори аз не мога да кажа дали пълната декриминализация би била правилното решение. Защо с годините грайндкорът започна да се възприема като забавна музика, а не толкова сериозна, колкото в началото?
1: Да,
0: има и такива поджанрове. Съществува така наречения Shit Grind, Gutalax, например, са наши близки приятели. Те са смешни, забавни за гледане и са добра група. Много банди вкарват хумор в грайндкора, докато ние сме по-скоро от старата школа. Обикновено искам да пишем по теми, които имат значение за мен. Мисля за онова в света, което ме разстройва. За съжаление, вдъхновение се намира лесно, защото човечеството непрекъснато се проваля. Затова политическият, хуманистичният или критичният грайндкор са по-близко до мен. Това е музиката, която предпочитам. Но границата е тънка. Ако доведеш дадена идея до крайност, понякога отново може да се получи добре. Cannibal Corpse не са точно гранд, но са подходящ пример. Те пишат по толкова неприлични и странни теми, че накрая подходът им някак работи. Не е точно смешно, макар че се надявам и самите те да не приемат всичко напълно сериозно. След повече от 30 години грайндкор, кое боли най-много след концерт? Тялото, ушите или мнението ти за човечеството? Използвам тапи за уши още от втората си репетиция през 1988 година. Всъщност започнахме като Death Metal група. Преди Rotten Sound имахме друга Death Metal банда, така че това не беше първата ми група. Още тогава започнах да нося тапи. Ушите ми са в добро състояние. От време на време проверявам слуха си.

0: И за щастие до сега нямам проблем. Колкото до тялото, концертите не ме съсипват чак толкова. Старая се да се грижа за себе си. По време на турне не винаги успявам, но извън турнетата се опитвам да тренирам. Поне ходя пеша, а понякога тичам. Така поддържам прилична физическа форма и мога да издържам концертите. Затова предполагам, че е последното – човечеството. За съжаление, трябва да избера това. Но както казах, след концерта вече съм преминал през тези емоции. Изкрещял съм ги и няма нужда да говоря прекалено много за тях. Обикновено с удоволствие отивам при щанда с мерчандайза и се срещам с хората. Може да раздам няколко стикера и се надявам да продам и няколко тениски. Представи си, че Rotten Sound са поканени да изнесат мотивационен семинар за млади музиканти. Как би се казвала тази презентация? Труден въпрос.
1: Grind till you die.
0: Grind до смърт. Ако стриминг алгоритмите решат, че Rotten Sound трябва да станат по-

0: Horizont.
1: В 23 часа следва емисия новини. Бяхме на страната на Америка за първи и единствен път в своята история. НАТО се позова на член 5 и се казва в изявление на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по повод 25-та годишнина от 11 септември 2001 година, когато Съединените щати бяха извършени най-кървавите атентати в съвременната история. Тогава загинаха над 3000 души от цял свят. Застанахме заедно в защита на принципите, които ни обединяват от двете страни на Атлантика, свободата и демокрацията, добавя фон дер Лайен. След като се завърна на власт през 2025 година, американският президент Доналд Тръмп няколко пъти заплаши, че Съединените щати, които са най-влиятелният член на НАТО, няма да защитават страните от пакта, които не харчат достатъчно за отбрана. Нашите демокрации устояха и нашите общества останаха свободни, а идеологията на терора не успя да наложи властта си над нашия свят. Днес обаче заплахите са се променили, казва още председателят на Еврокомисията. Тя посочва, че живеем в неспокойни геополитически води, белязани от съперничество между великите сили, войни и конфронтация между държавите. Но поуката от 11 септември остава. Двама души са арестувани в Лондон по подозрение в съдействие на иранската разузнавателна служба, съобщи BBC, цитирайки столичната полиция. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: 60-годишен мъж и 42-годишна жена бяха арестувани в къщи в Лондон днес, като част от разследване за предполагаеми престъпления по закона за националната сигурност. Те бяха задържани по подозрение в съдействие на

0: разузнавателна служба, но малко по-късно бяха освободени под гаранция при строги условия до края на октомври, съобщи лондонската полиция. От полицията уточниха, че арестите нямат общо с нито един от инцидентите или нападенията, свързани с еврейски и ирански общности в Лондон по-рано тази година. Хелън Фланаган, ръководител на отдела за борба с тероризма в Лондон, заяви, че знае, че новините за тези арести ще обезпокоят някои хора, но подчерта, че не вярва, че има непосредствена заплаха за широката общественост. Тя все пак допълни, че нивото на терористична заплаха в Уединеното кралство е сериозно и призова хората да бъдат бдителни. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Водата от водопроводната мрежа на населените места в община Струмяни вече е годна за питейно-битови цели, информира БНР Благоевград. Разрешението е от регионалната здравна инспекция след извършени последващи проверки и лабораторни изследвания. Пробите са взети на 9 септември от държавни здравни инспектори. Изследвани са показателите активна реакция, остатъчен хлор и мирис. От здравната инспекция са установени два последователни резултата, отговарящи на нормите за качество на водата, според които тя е годна за питейно-битови нужди. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев призна за трудности по завършването на тунел 2 по железопътната линия Елин-Пелин-Костенец. Проектът за модернизацията на отсечката е на стойност над половин милиард евро, но през годините стойността му нараства заради сложните геоложки условия пред строителите. Началото на изграждането на тунел 2 от 2021 година, срокът му за изпълнение до 2032. Въпреки това министър Георги Пеев даде проекта за тунела като пример за неефективно европейско финансиране. Пред депутати от ресорната комисия министърът каза:
2: тунел 2 на Елин-Пелин-Костенец. Там още от сега ви казвам, че няма да го свършим на време. Дори не знам дали ще го свършим. В момента работим по план как да бъде изкаран или част от него от обхвата на европейското финансиране, така че това лавинообразно да не доведе до загуба на европейско финансиране в съседните участъци, които са свързани с него,
1: каза министърът на транспорта Георги Пеев. В Монтана приеха бюджета за 2026 година за близо 48 милиона евро. Към 70% той вече е изпълнен, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
3: Заложените приходи с държавен характер са близо 32 милиона евро, а тези от местен характер над 15 милиона евро. Към 30 юни изпълнението на бюджета е към 30 милиона евро, съобщи кметът на Монтана Златко Живков. От местни данъци са влезли към 9,5 милиона евро.
4: Една от най-добрите кампании приходни е за последните 2 години.
3: Заради липсата на бюджет, благодарение на парите от местните данъци, община Монтана изпълнява инвестиционната си програма. Сред тях са извършени ремонтни дейности на 100 от 204 улици в града, почистване на междублокови пространства, изграждането на нови паркинги, продължава работата по северния вход на Монтана с 3 нови кръгови кръстовища, реконструкцията на младежкия дом. Обработени са 450 сигнала в града и селата, премахнати са над 200 опасни дървета, уточни Живков. Председателят на бюджетната комисия към Общинския съвет Станимир Стоев поясни.
5: Бюджет го приема при около 70% изпълнение на дейностите, които са заложени.
3: Очаква се в началото на октомври да стартира бюджета на Монтана за настоящата година и до края на календарната бюджетът да бъде изпълнен над 95%. За новините, Любо Андреев.
1: Прогнозата за времето ще чуем от Калин Петров.
6: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купаста облачност, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 23 часа представи Лилия Герчева.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 10 минути остава до полунощ. Вие сте с вашата автономия за слушане Изотопия и дойде време да стоплим душите ви с чаша горещ шоколад, защото обещания се дават, за да се изпълняват. Казах ви, че след като Косио нарисува една екстремна метал сцена, след новините 23 ще я потопим в именно тази напитка. При това крафт. В автономията следва интервю с Антон Кринчев, който произвежда истински шоколад от истински какаови зърна, специално подбрани и изпечени от него в неговата пекарна в София. Какао за хапване и пиване в най-разнообразни форми и вкусове. Той ще ни разясни за живота му в Централна и Южна Америка, какво и колко какао се съдържа в масовите шоколади и какво е церемониално какао. Интервю на Лъчезар Ваев.
1: Кажи ми сега, как започна всичко с какаото в твоя живот?

0: Мисля, че някъде от Южна Америка е началото на разказа или от някакво друго място, просто го започни, може пък от Ямбол да е.
1: Ами от Ямбол силно си има свързано, защото там срещнахме с Мария, моя партньор в живота и в какаото, и в бизнеса, и в шоколада, и всичко. По-рано започна от Латинска Америка, да. Ямбол, може би, защото там срещнахме с Мария, но тая среща ни заведи къде ли не по света следващите години. Почна 2013 година някъде чак. А Мария беше отишла в Ирландия да е чирак, апрентис, стажант в едно в семейство шоколатиери и там всъщност за първ път се докосна до шоколада като идея още и нещо. Тя си обичаше шоколад от преди това, да е хубав, черен, но там може би влезе тая страст под кожата и в последствие така през годините лека по лека зарази мене, после и сестра и Анна. Това е преди Латинска Америка.
0: Формирахте триото, което ще даде живителни сили на проекта, който сега толкова се разраства, че стига до фестивал пред НДК.
1: Да.
0: Но ще стигнем и до този фестивал. Малко повече за преживяванията в Южна Америка. Това е доста любопитно. Как там сте се сблъскали с производството на какао, с живота, въобще с ноу-хауто?
1: Ние в Южна Америка отидахме вече с цел, реално. Тая идея пред годините беше озрява до степен, в който бяхме решили, че ще се занимаваме с шоколад, с какао. И всъщност Латинска Америка беше на много така хубаво целенасочено пътуване дълго. Над половин година може би прекараме там в Централна Америка по-точно. Това какао приключение, то започна от Гренада. Това е един малък карибски остров. И там за пръв път се сблъскахме вече с какаото като растение. Бяхме доброволци в една ферма, един кооператив за отглеждане на какао. И там се учихме как се сее, как се отгледа, кога се бере, как се бере, какво му трябва на едно хубаво какао, за да стане още по-хубаво. И много важните процеси, които се случват след беритба, ферментация и сушение. От там пътя ни завели в Мексико, пък родината на шоколада и какаото още, ако можем така да наречем Гватемала и другите държави от Централна Америка, където вече карахме академии за правене на шоколад, много повече беше фокусирано в самата обработка на какаовите зърна, за да станат до, близко до познатото нещо, което ние обичаме всички, или поне повечето, шоколад.
0: Минавайки през това цялото обучително приключение, така да го наречем, имахте ли в главите си вече мисълта да правите собствен бизнес?
1: Имахме, но тази идея за първоначално, каквото ни се въртеше в главата за бизнес, свързан с шоколад, тотално се измени в Централна Америка, понеже ни отидахме с идеята да се научим как се прави много як шоколад за ядене, а пък това, което видяхме там е, че местните го пият. И всъщност местното население на тези държави те не консумират шоколада като нас, европейците, под формата на барче, блокче, а всъщност е много по-древната и чистата му форма, под формата на напитка. Това нещо ние тотално се влюбихме и това беше нещо, което всъщност решихме да се върнем обратно в България и да фокусираме нашето какао приключение към тази му първична чиста форма, под формата на напитка, шоколад за пиене.
0: Наричан при нас горещ шоколад.
1: Горещ шоколад.
0: Но става реално, студен. Става студен, реално да правите студен. Има ли сезон за пиенето на шоколад?
1: За мен няма. Зависимост от това къде се намира обаче като локация, нали, тук в Европа, си има сезонност и това си е зимата и студените месеци. В Мексико няма сезонност. Там си пие шоколад, то там си жега през цялото време, нали, лято, зима има малко по-друго измерение, но горещ, лют шоколад се пие в жегите и това всъщност много помага за охлаждането на тялото.
0: Какво е церемониално какао?
1: 100% шоколад за пиене, най-общо казано. И буквално казано, и буквално преведено. Това е един продукт, който се прави изцяло от какаови зърна и нищо друго. 100% какаови зърна. И това е нещо, което реално майите астеките са използвали от древността за церемонии, ритуали, такъв тип неща. В добавка с различни местни билки, различни други неща, комбинация, но това е нещо, което се използва и до ден днешен реално за церемонии и традиции там.
0: Как оригинално се пие по тези страни? Шоколада, без захар, без други примеси подсладители? Така ли го консумират?
1: Церемониално го пият, там местните си го пият чисто. С вода добавят, най-често има добавка люто чили. Те си варят много добре какаото и чилито като комбинация. Не случайно и ние затова имаме толкова много люти неща, но всъщност местното население, мексиканци,

0: има добавка люто чили. Те си варят много добре какаото и чилито като комбинация. Не случайно и ние затова имаме толкова много люти неща. Но всъщност местното население, мексиканците, те си обичат сваричко. Така хубаво си слагат и мляко, и захар. Сутрин започват с една такава много богата чаша шоколад с подсладена допълнително с мляко. И това реално е нещо като закуска. То си е течна храна. Отиват после с мачетото и, нали, си работят.
1: Дава енергия.
0: Дава много енергия. Тако си болит, очаква след това вече, нали, се минава.
1: От обяд нататък. Сега, кажи ми какво прави едни какаови зърна качествени. Можем ли да направим съпоставка с зърната на кафето, с плодовете на кафето, които според изпичането придават различен аромат и вкус? Или при какаото също има видове сортове, които имат различни вкусови нотки?
0: Има много сходства кафето и какаото, не само това, че идват от едни и същи региони. Има видове, да. В смисъл Криоло, Тринитарио, Форестеро, хибриди след това. Ние повече обичаме да говорим за произход и локация, всъщност, откъде е да какаото, понеже то изключително се влияе тези вкусови качества и още да разделим едно какао на по-качествено и по-некачествено.
1: От климат.
0: Е там, където вирее, расте. Каквото има наоколо, съответно то ще го поеме. Почвата е изключително важна и това къде расте, в джунгла ли е както му е естествено или е изкусена някаква поляна там, както е в Африка много често и се гледа монокултурно. Съответно, Централна Америка, като майка на какаото, за мен лично са едни от най-добрите какаови зърна, като произходи и качества.
1: В кои държави се гледа най-качественото какао?
0: Ами, много са, реално в почти цяла Латинска Америка, по-скоро качественото какао е малко по-бутиково. Тук е изходството и с кафето в този ред на мисли, понеже тук можем да говорим за спешалти какао по същия начин, както казваме за едни зърна, дали са спешалти. Има си оценка, подобна на това, която е за кафето. Има диви сортове какао, редки сортове какао. В Азия в момента, последните години, много дръпнаха с хибриди, но много добри като качество въобще и вкусови нотки и неща, които можеш да отвориш от едно какаово зърно. Иначе Африка така си води като може би по-низко качественото, като идея и масовка.

0: Нека да влезем така в целия процес по приготвянето на шоколада. Започваме с селекцията на най-висококачествените какаови зърна, нали така? Mm-hmm. Как става тя?
1: Това става първо с много проба и грешка. В нашия случай ние доста от фермите и кооперативите, които в момента работим, ги посетихме на място. Добре е да се запознае човек с хората, които стоят зад отглеждането на какаото. Процесите, които се случат там, правилно ли се ферментира реално едно какао, дано когато го опиташ, вече имаш лицето за това. Много бързо може да разбереш всъщност дали е изсушено по правилен добър начин, дали е ферментирало правилно добро. Може да имаш едно страхотно какао като сорт, вид, но нали, тези процеси, ако не са случени по правилния начин и след това ние вече каквото имаме контрол в фабриката за шоколад, може да не успеем да изкараме всички тези хубави нотки, които са там.
0: Реално твоята фабрика взима сурови какаови зърна, които се изпичат тук, нали така?
1: Да, аз не го наричам фабрика, а лаборатория го наричаме. Размерите му мисля, че не отговарят
0: на фабрика. Тук малко по Тим Бъртън го прокарахме.
1: Малка какао лаборатория. Да, или какава пекарна. Нали, ние това сме реално, понеже при нас фокусът е изпичане. Но да, ние работим с сурови, така наречени какаови зърна, малки фирми и кооперативи. И работим само с финно спешалти високо качествено какао.
0: Какви са тънкостите при изпичането на какаовите зърна? За какво трябва да се внимава и кои са рисковете?
1: Много са. То реално това е целият занаят, тежи речи. Тук отново препратката към кафето, изключително важен ключов процес. Буквално секунди, градус, може
0: да. Всяка стъпка е изключително важна.
1: Да, следението там е изключително финно. Технологията и занаята са. Да, смисъл финни са като идея. Но това е процесът, в който ние вече пък имаме пълен контрол. Ферментация и сушение са след бредбените процеси, които ние не можем да контролираме. Можем да разчитаме, че са случени добре. След проверяване, разбира се, и запознаване, но печенето е първият изключително важен процес, който вече контрол е при нас.
0: Какво следва след печенето?
1: След печенето, зависимост от продукта, сега примерно това, което съм донесъл, печенето като процес е единствения реално за самите какаови зърна, след това ги леко и карамелизираме с разни добавчици, те са готови за хрупане. Но за направата на шоколад се махат шлюпките, те нямат място в каменните мелници, което е следващия процес, в нашия случай мелим каменни мелници до 40 на часа, за да стане един много хубав истински шоколад. И оттам нататък вече този шоколад, като го излеем от каменни мелници, отново дали ще го правим нещо за хапване или ще го правим за пиене, долу-горе, ако ще е на напитка, процесът спира. Изсъхва, стяга и след това го настъргваме в нашия случай, за да е по-лесен за разтваряне.
0: Който вече с гореща вода се разтваря.
1: Гореща вода, мляко, но той си е истински шоколад, нали, може с лъжичка да го хапваш.
0: Значи, ако трябва съвсем така грубо да очертаем продуктовата ти гама, имаш шоколад за пиене, какаови зърна за ядене, шоколад класически на блокчета за ядене, нещо такова, нали, пак с доста аромати.
1: Да, по-лимитирано.
0: Тоест, използваш какаото във всичките му форми на практика.
1: Да, като възможно. Ние наистина се опитваме да покажем една по-различна форма на какаото, малко по-непозната и малко по-чиста в първичния му вид, както реално е било открито и още от древни времена.
0: Мерна ми се на вашия сайт нещо интересно, лимонада с какао.
1: Това не е новия шантов продукт, който само, че ние много обичаме да правим шантови продукт. Няма, той е много лимитиран, чакаме новата партида.
0: Как ни...

0: тогава това нещо ли
1: това
0: мога да скакам?
1: Много предизвикателен продукт беше, няма да те лъжа. Години ни отне, за да го направим всъщност. Ника цяло обичаме много шантави неща да правим и.
0: Нестандарт.
1: Продукти са ни доста нестандарти, да. Кавата лимонада отдавна имаме като идея. Тя мисля, че до сега друг не се е опитвал, защото се сложно. Но се получи много добър продукт, летен. Направихме го в колаборация с едни приятели и партньори от Румъния, които пък са много добри в правенето на такива занаечийски крафт напитки.
0: Тя е състава на тази лимонада от няколко
1: съставки.
0: Вкуса, съставки. Mm-hmm. Не е само какаото. Какаото е един от тях.
1: Какаото е, да, даже така по-задния вкус. Това беше идеята, понеже ние използваме какаовия чай, така наречения какаов чай. Това са шлюпките на какаото. И как споменах преди малко, това е един така вторичен продукт от процеса на правене на шоколад, който много често се изхвърля. Или в нашия случай го раздаваме за компост на разни ферми или приятели и така. Но освен, че става много ароматен какаов чай, в момента изкарахме няколко такива по-нестандартни продукта, които успяваме да го върнем всъщност обратно в продуктовия каталог под някаква форма. И с него направихме тая какаова лимонада, която като продукт е прясно изтискани сицилиански лимони, какаовия чай, мед и малко джинджифил. Но това, което първо усещаш примерно при нея, нали, тя се консумира студена, е лимона, меда и чак тогава някъде на втората глътка идва и какаото като после вкус.
2: Продължава разговора с българския какао мастър Антон Кринчев в ефира на Изотопия. Следва дегустация на един от продуктите, който той произвежда.
0: Не може една храна да стои на масата и да ни я опитаме. Какво си донесло тук сега?
1: Какаови зърна.
0: Няколко вида, три вида виждам от тук.
1: Давай ги носим.
0: С какво е добра да се започне?
1: След това, което ти подавам, това не е новия летния вкус. Какаови зърна. Сега ние като ги изпечем тези, леко ги карамелизираме с кокосова захар и това е малинка и кокос. По-лятно.
0: Крупа на микрофон. Значи, доста плодов аромат в началото, след това на хубава една горчевина.
1: Mm-hmm. То си е цялото какаово зърно, това не беше идеята на този продукт. Ние много често се базикаме в нашия екип, че това не е летния продукт, защото, нали, си говорихме за сезонност, но в България нямаме традиция да пием горещ шоколад лятото и съответно бързо съзнахме, че не трябва нещо за лятото. Преди какаовата лимонада беше това.
0: Това може да приключиш след малко.
1: Да, ами ще ти натърти да ти кажа честно. 100 грама така изглежда не е толкова сладко, колкото, нали, се очаква примерно от някакъв снак.
0: Да, все може ли да се прекали с това нещо?
1: Ми аз съм пример, че не може, но, нали, препоръчваме официално там 30 грама, мисля, че сме писали на. Така иначе
0: аз съм вече на формата, благодаря. Давай с следващото.
1: Това следващото е нещо, така, което създадахме покрай спешълти кафе пак.
0: Лимон.
1: Кафе и лимон. Нестандартна комбинация. Аз думата шантово.
0: Какао с кафе няма да се спитава вечер.
1: Кафе, ми, това е продукта, с който всъщност сега пак ще се появим на нашия кафе фестивал. Бяхме го създали за кафе фестивал в Румъния, мисля, че беше. Ексклузивно, лимитирано, но толкова много се хареса като обратна връзка от хората, че го оставихме всъщност в портфолио.
0: Тук какаови зърна с спешълти кофе и лимон давам по-висока оценка от предишното, което опитах.
1: Малина и кокос.
0: Малина и кокос.
1: Но ти обичаш кафе, спешълтито, може би има.
0: Оттам ще идва. Просто комбинацията едно горчиво с друго е много приятно резонира в мен.
1: Въпросът е как се излютото, защото това е третия вариант. Тук нататък вече отиваме малко по-така към
0: ами да видим
1: хард нещата.
0: 3 от 3.
1: Чили и лайм. Мексиканската класика.
0: Хабанеро чили.
1: Хабанеро използваме като чушка при нашите люти варианти.
0: Тук ще трябва да приключим интервюто и да хора да обиколя радиото 2-3 пъти. Прясно
1: трябваше да осигурим, нали, така и
0: кисъл, висока масленост. Добре, не.
1: Но чили и какао наистина е страхотна комбинация. Имаме и бронзови медали на нашите люти варианти. Лютичко ли те?
0: Да
1: говоря ли докато се потиш? Да няма такава пауза.
0: Чук са клин избива второ.
1: Той е по-стряскащ, отколкото е. Примерно, тук го използваме в тази карамелизация.
0: Не, между другото, не е нещо крайно.
1: Идва после, люто. Да, отзад някъде на езика. Примерно, ако пробваш нашия шоколад за пиене с чили, това вече е друго нещо, понеже там хабанерото го хвърляме в каменната мелница, то се мели с какаото 30 плюс часа. И инфюзията, която имаме на люто, е много по-наситена. И ако се го направиш само с вода, примерно, този вариант на шоколад за пиене, си е като шкембе чорба.
0: Какаови зърна с вкус на шкембе чорба. Ето, за пореден път в нашия ефир се ражда

0: Има ли сме колкото
1: идея? Доста добри бизнес идеи.
0: Да, абсолютно.
1: Но явно е стара, не е толкова.
0: Ами не, тя не е изпълнима, така че си е старо-нова. Ние, примерно, последно, какво е беше най-шантово шоколадо нещо, което пробваме в Тайланд, страхотен производител на Бинто Бар шоколад, направи шоколад с томиам вкус. Томиам е тайландската локална супа, известна, която е люта, с кокос, лемонграс, има много неща, много вкусове. Това нещо се успяха да го направят на шоколад като вкус и беше колкото странно и нестандартно, толкова и яко. Така че шкембе чорба не е толкова далеч от...
1: От човек, който не е силен любител на лютото, даже хич, бих поставил какаовите зърна с хабанеро, чили и лайм на второ място, дори пред тези с малина и кокос.
0: Малина и кокос ги избута на края.
1: На трето място, да. Първо спешлти кофе с лимон.
0: Ами много видове за това имаме, пуснахме. Вкусът е различен. Някакво се възпитава, ние обичаме тая максика, но все пак си има предпочитания на хората и нещата, които харесват.
1: Да пуснем една песен, докато довършим пакетчетата с какао.
0: Mm-hmm.

0: Изотопия продължава интервюто с Антон Кирчев, който произвежда истински шоколад от истински какаови зърна, специално подбрани и изпечени от него в неговата пекарна в София.
1: Какво какао има в най-масовите шоколади, които се продават в супермаркети и в други магазини?
2: Ами много често е какао на прах. Реално, какаото на прах е така пак субпродукт на шоколадната индустрия. Какаовите зърна се взимат, как се прави какао на прах, различни процеси. Изтисква се буквално казано на нашински език какаото масло, което е хубавата скъпа съставка. Реално в какао зърно, там са всички полезни свойства. То се взима, ползва се за козметика, най-различни приложения и остава какаото на прах, като аз използвам думата много често отцветител. Добре е тонира нещата какаото на прах, добре е отцветява, но там няма как да говорим за каквито да е било нотки и вкусове. Какаото на прах, то горе, се знаем какво е като идея. И най-често се използва това, понеже ефтино. Това е истината. Реално, когато използваме какао на прах за производство на нещо шоколадово, трябва да върнем, понеже нямаме масло, мазината вече няма, трябва да върнем мазината под някаква форма и сега вече като гоним цена, както е в много случаи за по-масовите какаови шоколадови.
1: Палмово масло.
2: Най-различни варианти имаме за масло, да, и най-различни други съставки. Та, ние вярваме, че основната съставка във всичко шоколадово трябва да е какаовото зърно с всичкото му нещо вътре, всичките му ползи. Ако някакъв етикет ни изглежда повече на... има повече елементи от Менделеевата таблица, отколкото трябва, нали, някакси за мен лично е излишно. Но това е основно, нали, ползва се ефтино какао, най-често какао на прах от Африка и най-различни такива добавки, за да го направим ядливо.
1: Когато на опаковката е написан определен процент, бил то висок 80, 85, 90%, е ли това вярно? За съдържание на какао?
2: Вярно, но отново този процент хваща и какаото масло и какаото на прах. Тоест, ако имаме какао на прах 80%, тук по-скоро въпроса това, можем да говорим шоколад. А пък нямаме какао масло. Тоест, ако имаме 80% какао на прах и палмово олио, това шоколад ли е? Нали, аз по-скоро така би го задавал въпроса. Процента какао съдържание индикира колко какао има в един продукт. Останалото най-често е някаква форма на захар. Подсладител.
1: Колко процента какао има в шоколадите, които ти правиш? Шоколадите за ядене?
2: Ние имаме най-различни варианти. Да. Ние за ядене наистина не сме толкова фокусирани в... Правим барчета, имаме идея да правим все повече и повече, понеже се харесват и са много хубави всъщност.
1: А сега са модерни доста, енергийните барчета.
2: Винаги са били, да, и това е по-класическия начин, по който преживяваме един шоколад и сме запознати най-малкото с него, познатия начин. Ние правим 70% барчета, ако гледаме основно барчета. Това ни е единствения процент шоколад за хапване. Иначе от шоколада за пиене имаме всичко между 48 и 100 и всичко по средата. Тоест имаме по-сладки варианти, имаме по-тъмни и черни за любителите на тъмен шоколад, имаме и 100. Ако някой пък не ще нищо друго да има в един...
1: Водещия вдигна ръка, не може да видите по радиото. Освен тонизиращия ефект, с какво е полезно друго какаото?
2: Над 300 са полезните свойства в какаото. Може би наистина едно от най-многокомпонентните чисто химическата състав растения на планетата, което в комбинация с това, че правенето на шоколад е процеса от хранително-вкусовата индустрия с най-много стъпки, го прави много интересен и забавен продукт да работиш с.
1: Наричаш трудните неща интересни и забавни.
2: Еми, той
1: имаш
2: не е
1: добра нагласа за живота.
2: Да,
1: трябва да ми кажеш повече за това.
2: Много са това, което може би най-много е познато и всъщност е така и може би най-хубаво. Какаото съдържа всички молекули на щастието, както ги наричаме. Там е амандамина, допамина, ендорфина. Това са молекулите, които ни повдигат много настроението. Там идва казването, като си малко скофтен, депресиран, изяваш един шоколад. Не е толкова от захарта, че ще на така вдигне за половин час, а какаото, нали, един хубав черен шоколад или чаша. Магнезий, страшно много, антиоксиданти. Супер храна е какаото, реално казано, си е богата на страшно много неща.
1: Може ли горещия шоколад да замени кафето?
2: Може да се погледне като алтернатива на кафето, зависимост как, защо пием кафе. Ако пием кафе за повдигащ ефект, със сигурност какаото, основната молекула, която е стимулант, е теобромин, далечна молекула на кофеина,

0: така да кажем, но ги нямат този ефект на раздумкване, разтреперване, както го наричам. Какаовата енергия е много по-близка до ядковата, например. Тя е бавно, освобождава
1: се. Влиза постепенно, освобождава се по-дълго време.
0: И нямаме този пик на, както е примерно, от захарта и кофеина. Но ако обичаме хубаво кафе да пием, не ни пречи да си изпием едно хубаво еспресо сутрин или филтър и след обеда да минем на чаша шоколад.
1: Записах си. Има ли го момента, като при кафето, да прекалим с пиенето на шоколад?
0: Абсолютно може да се прекали. Пак е въпрос до организъм, както при кафето. Сега всеки си знае тялото, всеки има някаква толерантност различна на кофеин, подобно е и на какао и на шоколад, така че всеки сам се преценя малко беше приказката, но може да се прекали, да. Някои хора просто имат по-висока толерантност, други по-малка. Със сигурност е по-нежен, пак го казвам, като стимулант, отколкото кофеинови напитки.
1: Да се върнем пак на какаовата ти лаборатория. Колко какао изпичате на месец в нея?
0: Зависи от месеца. Зимата със сигурност много повече.
1: Защото зимата се пие повече.
0: Зимата си, да, зимата сме в сезон. Реално при нас сезонът започва така догоре сега, септември, октомври, ноември, декември е пика и като цяло зимните месеци.
1: А лятото не са ли харчат студените варианти?
0: Да, ние успяваме да измислим варианти как хората да консумират повече
1: нещо
0: какао.
1: Нещо като фрапе, ама шоколад.
0: Да, студен шоколад, какао, лимонада, идеи всякакви. Можем да направим какво беше, студена шкембе, чорба, шоколад. Между половин и един тон, нещо такова, може би, средно, ако трябва да кажем някакво число.
1: И разбира се, какаова похапванка, както
0: похапванка,
1: ти я...
0: Похапванка, да.
1: Какаова похапванка, както ти я наричаш.
0: Да.

0: Ценителите на висококачественото кафе и шоколада ще имат възможността да се насладят на тези продукти през следващите дни в столицата. Това ще може да стане на събитието Gold Coffee Festival пред Националния дворец на културата, първият в България кафе фестивал, който среща любителите на спешелти кафето и крафт шоколада с хората, които стоят зад тях. Повече пред Лъчезар Вълев разказва Антон Кринчев.
1: Антоне, предстои едно събитие. Всички ценители на доброто кафе и на какаото се вълнуват. Тук има такива в студиото, поне двама. Good Coffee Festival, 11 до 13 септември. Кажи ни повече за този фестивал.
2: Това е, така, може би първото събиране фестивал за спешълти кафе и крафт шоколад, разбира се, бивайки замесени в България. Много сме развълнувани въобще всички покрай него, понеже някакси наистина отдавна го чакаме, искаме, опитваме се да го случим, възможно по най-добрия първи начин. Ще се проведе, да, от 11 до 13 септември пред пилоните на НДК. Очаква се така много хубаво, епично първо издание да се получи, понеже успяхме да съберем голям процент от общността на спешълти кафе културата в страната и ще има доста и крафт производители, фермерски пазар с подкрепата на Хранкоп. Най-различни занаичи по периферията, такъв тип като нас. Хубав шоколад, няма как без него. Така че наистина много сме развълнувани за това събитие. Безплатно е. Елате, пиете кафе, хубав шоколад, запознайте с хората, които ги произвеждат и така. Ще се радваме там да ви видим, слушателите.
1: Как се появи идеята за организиране на подобно събитие?
2: Тя отдавна ври жужи през годините. Ние имахме една идея за така много по-малък вариант на това, което сега ще се случи. Тогава го говорихме, си спомням, преди 4-5 години, може би вече, с Хранкоп, да го направим тук на Римска стена, където е нашето местенце. Но някакси отече във времето, не успяхме да го случим. Имало е опити, различни варианти за правене, но това някакси при мен лично и въобще екипа, който сме се захванали да го правим това нещо, дойде естествено. Ние много ходим по спешълти кафе фестивали в Европа и много често сме единствените така представители на страната, а пък ние даже не печем кафе. И понеже работим с най-различни партньори от Европа и отвъд, много често не получаваме.
1: Печете това нещо като кафе?
2: Печеме какао.
1: Какао.
2: Да. Много често ми питат, абе, какво става при вас? Нямате ли фестивал? Да дойдем да видим. Та някакси така ни се роди тая идея.

0: Има ли в чужбина подобни фестивали?
1: О, да, навсякъде има. Бих казал, може би само пред нас на този момент нямаше.
0: Но... Ето, вече има.
1: Вече има, да. И ще има. Планираме го така за години напред да поставим една традиция и да имаме тридневен празник, където се събират любители и производители на такъв тип хубави и вкусни неща на едно място и да си е така празник на доброто кафе и шоколад.
0: Тази култура с пиенето на горещ шоколад, на крафт горещ шоколад, да кажем така, набира ли сили, скорост в Европа и по кои места е най-популярна?
1: Набира със сигурност,
0: на нашия континент.
1: Да. Ние, бъдейки пионери, може би в България, го следим този процес много тясно от самото начало. Набира се, повече хора започват да се занимават с напитки, направени от какао и шоколад. Стават се повече и пекарните за какао. Тук отново малко като препратка към спешълти кафето. Със сигурност има традиции държави много по-стари в пиенето на такъв тип продукти. На горещ шоколад, северните държави със сигурност. Знаем всички за Франция, Белгия, белгийски шоколад. Френски, италиански, но в момента влиза в едно такова малко по, нали, трета вълна, както го наричаме, където по-млади и по-любопитни хора, които имат вече интерес към нови вкусове, нотки, търсят нещо различно, непознато, да влиза в този тип среди. Малко пак покрай спешълти кафе културата, много я споменаваме, но тя си е движеща и водеща. Хората се отварят и за какаото.
0: Тъй като си човек, който определено не стои на едно място, мисли нови и нови неща, сега в каква посока, за какъв нов продукт или нов вкус към твоите продукти гледаш?
1: Сега ще направим една какаова кола. Е, тук мога да го издам, понеже ние наистина много ни хареса идеята всъщност да имаме и готини какаови свежи неща за пиене, освен на шоколада. Разбира се, много вкусове винаги при нас сега започва този процес. Есента изстрелваме всякакви шантави, как го казват, нестандартни идеи, които имаме за комбинация за шоколад на пиене. Ще направим сега една готина колаборация за церемониално какао с такива медицински гъби, готини, които още повече, нали, да дават добавки настойно за тялото и ума.
0: Легални ли са?
1: Абсолютно. Той какаото е легално. Така ни е шегата, нали, че все още е легално какаото. Не знам защо не са ги опуснали на някои допинг тестове, защото на какао можеш много неща да правиш.
0: Името на твоя бранд е дума на английски, която означава нещо като течение, като...
1: Да, течение, рея се, нося се, нещо такова.
0: Каква
1: да.
0: Е символиката да избереш тази дума да олицетворява твоя бранд?
1: Ами, може би препратката е нещо към спокойствие и време за себе си. Живеем в много динамично, ай няма да изпълня думата шантаво пак, че ще стане голямата автология време. Нашия слоган реално е за малките дневни ритуали. Тук пък напукна спешълти културата, където, нали, едно еспресо и бягай. Ние някак се опитаме да покараме идеята да си вземем момент, време, 10 минути, 15, да изпием един шоколад. Не е задължено да е церемониално, да си направим една церемония. Може да е сваричък. Просто да го вземем това време и да сме в този момент, нали, да му се насладим истински. Да не е нещо между другото, да не е в картонена чашка, тейкауей, в колата, стофара. Там идва, може би, и
0: за
1: тази
0: изпът,
1: идея.
0: Take-away.
1: Take-away, да, за изпът. Но там идва тази идея, наистина, за малко по-носещо, реещо се, така, да.
0: Благодаря ти за това интервю.
1: Аз също.
2: Ами, аз благодаря на Лъчезар Вълев, че ни запозна така надълго и на широко и напоително с крафт горещите какаови напитки. Точно след 7 минути ще стоим прави, защото ще чуем химна на честотите на хоризонт и ще започне новия ден, уважаеми слушатели, а именно 11 септември, петък, с което слагаме точката и на 10 септември, четвъртък, и на поредното издание на Изотопия, вашата автономия за слушане. Имате достатъчно събития, които да посетите. Кеви 10 години София Waste Water System. Кеви да отидете пред НДК и да пиете горещ шоколад. Благодаря на Веселин Димитров, че подреди музиката. Ралица Неделчев даде кормилото на Жеко Жеков зад пулта, който ще остане с нощен хоризонт и, разбира се, бюлетина в полунощ. Желая ви спокойна нощ, прекрасен петък. Аз бях, надявам се още да съм Ясен Бакашински. Радвайте се, че вие не сте.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Според британски медии, руски военни инструктори са били обучавани в България край габровското село Междени. Опозицията настоява за парламентарно изслушване на службите заради публикациите. Беше учреден инициативният комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. Управляващите предлагат законодателни промени, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити. Прокуратурата в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари за смъртта на 6-годишното дете, което миналата година почина в Пловдивска клиника след дентална манипулация. Следват подробностите за тези и други новини. Ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украина във военен лагер в България. Това разкрива Daily Mail, като се позовава на изтекла информация. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В тях двама бивши оперативни служители от австралийските специални части и един резервист на активна служба заявяват, че са били поканени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, за които се твърди, че са работили с руснаци. В предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал край село Междени и Габровско наема персонал от различен произход, включително британските спецчасти, австралийския командосен полк, американските полицейски сили и военноморските сили тюлени. Алфа Метал предлага обучение на специални сили и курсове за напреднали снайперисти за около 5000 евро на човек. Той се рекламира като място за подготовка на персонал за големи охранителни компании, телохранители, президентска охрана и частни военни компании. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украина. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърденията в паметните записки независимо. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Заради публикациите в британски издания, че край Габровско

0: българското село Междани са били обучавани руски военни за войната срещу Украина, от Обединение Демократична България ще поискат изслушване на ръководителите на специалните служби, обяви се председателят на ДБ Ивайло Мирчев. Пред българското национално радио Венета Арабова, служител на фирмата Алфа Метал, отрече в базата им в габровското село Междени да се обучават руски граждани.
1: Имали сме в миналото до 2020 година, когато беше първата вълна от COVID. От тогава не сме имали реално руски граждани, нито руски компании, с които да работим. Още по-малко след 2022 година.
0: Каза пред кореспондента ни в Габрово Велина Махлебашиева, Венета Арабова от компанията Алфа Метал. Над 200 души общественици, учени, актьори и популярни личности от различни сфери участват в инициативния комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, който беше учреден вчера. Той ще се ръководи от двама съпредседатели – оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков. Какви заявки бяха дадени, информира репортерът Мария Филева.
2: Учредяването се проведе закрито от медии, но при представянето беше дадена заявка за победа на изборите и посочена целта – достойно място на България в Обединена Европа. Андрей Гюров увери, че ще е гарант за следване на тази посока.
3: Влизам в тази битка с разбирането, че президентската институция в този исторически момент трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира в страната от близо 20 години. Мога да ви уверя, че заедно с Георги Кандев сме способни да поемем тази отговорност. Без страх, без трикове и без задкулисни договорки.
2: Кандидат вице-президентът Георги Кандев.
4: Ние очакваме подкрепа от всички свободни българи. От всички българи, които мислят за бъдещето на държавата, независимо от техните политически пристрастия.
2: Сред членовете на инициативния комитет са и писателката Здравка Евтимова, актьорът Ивайло Христов и бившият началник на кабинета на Гюров като служебен премиер Румяна Бъчварова. За новините Мария Филева.
0: ГЕРБ няма да даде непоискана подкрепа за нито един кандидат за президент. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов във Видин след среща с местните структури на партията. Според него ДБ пречи на Андрей Гюров и Георги Кандев и прави договорки за членове на Висшия съдебен съвет.
5: Висшия съдебен съвет е по-важен за колегите от ДБ, отколкото президентските избори. И с изказванията на Мирчев и Божанов всеки ден, те отблъскват много партии. И според мен те буквално искат Гюров и Кандев да ги няма. Да загубят, за да не им се пречкат в пространство. Те им пречат в момента. Те им пречат и с необявяването на инициативни комитет. Ние, ако те стотици хиляди от ГЕРБ не видят разпознаваеми хора за ГЕРБ, как ще ги накарам? По команда? Ние сме европейска партия. Няма да стане.
0: Каза Борисов. Изборът на Висш съдебен съвет е от изключителна важност за развитието на България във всички области, каза премиерът Румен Радев.
6: А това, че някои партии не издигат свои кандидати, си обясня много лесно. Вие видяхте и политиката на най-голямата доскоро партия ГЕРБ да не издига свой кандидат. Явно има страх, има вътрешно объркване, но ние трябва да направим всичко възможно в българския парламент да изберем заедно с всички партии най-подходящите кандидати.
0: Каза премиерът пред журналисти в Париж, където е на посещение по покана на президента Емануел Макрон за участие в международната среща на върха по космическите въпроси. Порано вчера от Обединение Демократична България отрекоха от тях с тях да са водени разговори за подкрепа на кандидатите на управляващата формация за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Депутатът Божидар Божанов заяви.
7: Разговори за подкрепа към момента не са водени, няма сделки, няма предварителни договорки, част от имената не говорят нещо и са позитивни, други продължаваме да ги проучваме. Смятам, че е изключително важно парламента да даде знак на съдебната власт, професионалната квота, която ще бъде избрана, че нещата се променят, че във ВСС няма да има послушници, няма да има връшки, няма да има такива хора, които да вдигат телефона и да изпълняват команди на политически лица. Мисля, че с тези номинации тази заявка е дадена.
0: Каза Божанов. По предложенията на Прогресивна България за нови членове на Висшия съдебен съвет, управляващите са търсили подкрепа от партия Продължаваме промяната. Обвиненият лидер Асен Василев, но уточни, че партията му ще вземе решение след изслушванията.
8: Сега ще разгледаме всичките кандидатури, които са номинирани и ще формираме собствено мнение. Ще кажем, според нас, по тези и тези причини, тези кандидати бихме подкрепили, тези кандидати не бихме подкрепили. Оттам нататък някой друг какво би подкрепил. Разбира се, си негово решение.
0: Посочи Асен Василев.

0: Управляващите ще предложат промени в закона за потребителския кредит, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити и да защитят потребителите. За основа на предложенията ще послужи публикуваният за обществено обсъждане от Министерството на икономиката законопроект. В него е възприет европейският модел за стъполовиден общ процент на годишните разходи за кредити до 3 минимални заплати, който включва и лихвите за просрочие. Това уточни председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов. По думите му, една от целите е да бъде прекъсната порочната връзка между бързите кредити и хазарта. От Сдружението за развитие на българското здравеопазване предупредиха, че онкоболните хора няма да могат да се възползват от новото генетично изследване, с което се определя най-подходящото лечение. Причината е, че според рамковия договор с Българския лекарски съюз, здравната каса ще поема само 25 евро от стойността на въпросната процедура, посочи пред Хоризонт Боряна Ботева от Сдружението. По темата работи репортерът Елена Бейкова.
1: В подписания рамков договор е заложено касата да заплаща по 25 евро за направена амбулаторна процедура, секвениране от следващо поколение при пациенти с новооткрити ракови заболявания. Заложени са 8000 процедури до края на годината. Според Боряна Ботева, такава процедура струва между 600 и 3000 евро.
2: Само искам да си помислите, коя болница ще прави процедура за 25 евро, където трябва да заплати на генетик, на лекар.
1: Председателят на Българския лекарски съюз доктор Николай Брънзалов обясни как ще се заплаща новата процедура.
3: Частта за медицинската дейност се поема от бюджета, нали, който е за лабораторията. Тая частта на самия тест като такъв е от бюрото на медицински изделия от бюджета на Национална здравноосигурителна каса.
1: За новините Елена Байкова.
0: МВР и ДАНС провеждат операция в 12 области на страната срещу схеми за източването на здравната каса. Става дума за схема, при която скъпи лекарства за онкоболни и различни хронични заболявания се изписват и плащат от касата, а след това се изнасят в чужбина. Щетите са за милиони, обясних от Вътрешното министерство. Стойно Цветков, заместник директор на Главна дирекция Национална полиция.
4: Проверяват се аптеки и складове за лекарства във връзка с данни за злоупотреби с скупоструващи и животоподдържащи лекарства. Мащабната операция се провежда в 12 области, включително и София, като се проверяват десетки адреси. Това е София област, Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Кюстедил, Плевен, Руси, Силистра, Стара Загора и Шумен.
0: Обясни Цветков. Прокуратурата в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари, двама анестезиолози и заболекарка за смъртта на 6-годишното дете, което миналата година почина в Пловдивска клиника след дентална манипулация. Още информация от Емил Костов.
5: Припомням, че 6-годишният Ангел Райчев от Белащица почина на 4 април миналата година в Пловдивската клиника Медикус Алфа след стоматологична операция под пълна упойка. Случаят предизвика няколко протести на близки и приятели на почерненото семейство, които настояваха за коректно разследване на случая. Според обвинението, единият от анестезиолозите по време на операцията е направил неправилен избор на дозировка на медикамент за извеждане от анестезия, несъотносима към възрастта и телесната маса на детето, не е разпознал своевременно живото застрашаващо осложнение и не е проследил лично възстановяването му до извеждане от анестезия, а е напуснал самоволно работното място. Вторият анестезиолог не е направил правилна начална преценка за състоянието на детето и не е предприел навременни мерки за осигуряване на проходими дихателни пътища. На съд е предадена и лекарката стоматолог, извършвала операцията. Според обвинението, тя е извършвала дентално лечение на малолетни пациенти под обща анестезия без болницата да има разрешение за тази медицинска дейност. Делото е внесено за разглеждане в окръжен съд Пловдив. За новините Емил Костов.
0: Движението на влаковете в участъка Бели извор Враца беше преустановено, след като малко след 17 часа вчера пътнически влак и товарен камион се сблъскаха на железопътен прелез в квартал Колата. При катастрофата няма пострадали, а само материални щети. Създадена беше организация за осигуряване на автобусен транспорт за превоз на пътниците от засегнатите влакове. Водата от водопроводната мрежа на населените места в община Струмяни вече е годна за питейно-битови цели, информира БНР Благоевград. Разрешението е от регионалната здравна инспекция след извършени последващи проверки и лабораторни изследвания. Пробите са взети на 9 септември от държавни здравни инспектори. Изследвани са показателите активна реакция, остатъчен хлор и мирис. От здравната инспекция са установени два последователни резултата, отговарящи на нормите за качество на водата, според които тя е годна за питейно-битови нужди. Най-малко 5 души са убити, а над 60 ранени при руски удар по търговски център в централния украински град Павлоград, съобщи ръководителят на регионалната

0: Най-малко 5 души са убити, а над 60 ранени при руски удар по търговски център в централния украински град Павлоград, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Александър Ганжа. Още по темата от Лилия Герчева.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Виговски написа в Телеграм, че ударът е нанесен в центъра на града посред бял ден, в момент, когато улиците са били препълнени. Президентът Владимир Зеленски, който е на посещение в Канада, заяви, че има десетки ранени в източния град Краматорск, където руски бомби са ударили жилищни сгради. Удари в Днепър са взели 2 жертви, други 5 са ранени. В същото време в руската Белгородска област украински удар с дрон срещу град Нови Оскол е убил 1 човек, ранени са 6, според оперативния щаб на областта. Канада ще предостави на Украина много важен пакет за противовъздушната отбрана, както и подкрепа за енергийния сектор на страната, каза Зеленски след срещата си с канадския премиер Марк Карни. Канада е поела ангажимент да предостави помощ на обща стойност над 25,5 милиарда канадски долара, включително 8,5 милиарда военна помощ. Украинският президент заяви още, че планира да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп в Нью-Йорк в края на септември. По думите на Зеленски, няма да има тристранна среща между Украина, Съединените щати и Русия по въпроса как да се сложи край на конфликта преди изборите в Русия.
0: Информация на Лилия Герчева. Последните спортни вести ще научим от Георги Димитров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Резултати от първия кръг на Шампионската лига на Европа по футбол. ПСВ Айнтховен, Шахтьор 1-1. Фенербахче Рома също 1-1. Байер Мюнхен, Бьодо Глимт 5-0. Комо Лайпциг 4-1. Манчестър Юнайтед Сабах 4-0. И Славия Прага Ланс 2-3. Даниел Моралес ще е начело на ЦСКА до избирането на постоянен старши треньор, обявиха от футболния клуб. Бразилецът води третия тим на червените, а досегашният наставник Христо Янев остава на работа в клуба, но на друга длъжност. Капитанът на футболния Левски Кристиан Димитров ще пропусне един матч заради червения картон, който получи във финала за суперкупата срещу ЦСКА, загубен с 2-4. Досегашният треньор на ЦСКА Христо Янев също получи санкции от една среща от дисциплинарната комисия към футболния съюз, а полузащитникът на червените Макс Ебонг е наказан за 3 мача също заради червен картон. Сектор А на стадион Георгия Спърхов ще бъде затворен за фенове за следващото домакинство на Левски, което по програма е срещу Лудогорец заради инциденти от финала за суперкупата. Локомотив Пловдив подписа договор с френския нападател Жуниор Бурбан, който идва от тима на Кевили и е 7-то ново попълнение за пловдивския тим. Съдийски назначения за мачовете от 9-я кръг на Първа футболна лига: Черноморе Локомотив София Кристиан Колев, ЦСКА 1948 Дунав Васил Минев, ЦСКА Арда Михаил Павлов, Славия Спартак Варна Георги Кабаков, Ботев Враца Левски Волен Чинков, Ботев Пловдив Локомотив Пловдив Никола Попов, Лудогорец Септември Денислав Сталев. Резултати от Европейското първенство по волейбол за мъже. В първа група в момента играят отборите на Италия и Швеция. Резултатът е 2-0 гейма за Италия. Във втора Полша Португалия 3-0 гейма. Израел Украина 1-3. В трета Финландия Дания 3-0. И в четвърта група Франция Швейцария 3-0 и Турция Германия 1-3. Трима българи се класираха за четвъртфиналите на различни турнири по тенис. В Плезир, Франция, Александър Василев надигра представителя на домакините Люк Фомба с 6-4, 6-7 и 6-1. В Анталия, Турция, русица Денчева отстрани Франческа Джонс от Великобритания с 2-1 сета. В Къмплунг, Румъния, Валерия Гърневска водеше с 6-3 и 1-0 срещу Андрея Прискарио от Румъния, след което представителката на домакините се отказа. Кауяна Налбантова стартира с победа на единично жени на международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия, след успех с 2-0 гейма срещу Сиофра Флин от Ирландия.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Севлиево, Казанлък, Смолен и Дупница до 24 в Сандански. В София е 20 градуса при 62% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. През втората половина нощта ще бъде ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разсее и намалее. През деня ще бъде слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развие купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг,

0: югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетината отново по-важното в него. Според британски медии, руски военни инструктори са били обучавани в България край гарбовското село Междини. Беше учреден инициативният комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. Управляващите предлагат законодателни промени, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити. Прокуратурата в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари за смъртта на 6-годишното дете, което миналата година почина в пловдивска клиника след дентална манипулация. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, уважаеми слушатели! В първите часове на новия ден, петък, 11 септември, вие сте с Нощен хоризонт. Днес ще ви срещна с летеца-пилот Николай Калайджиев, който има 5 световни рекорда с самолет. Един световен рекорд на Международната федерация по аеронавтика и 4 световни рекорда в Гинес. В студиото с нас ще е и неговият менеджер и съратник Тодор Иванджиков, който е председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия. Започваме след песен, но преди това да ви представя екипа на предаването. Звукорежисьор Жеко Жеков, музикален редактор Ирена Гаделева, аз съм Пламена Бачийска. Желаем ви приятна и спокойна нощ и ви каним да останете с нас.

0: Нощен хоризонт.
1: Наши гости днес са летеца-пилот Николай Калайджиев, който има 5 световни рекорда с самолета. Здравейте и добре дошли.
2: Здравейте, добре заварили. Благодарим за поканата.
1: С нас е и неговият мениджър, близък приятел, единомишленик Тодор Иванджиков, който е председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия. Здравейте, радвам се, че и вие сте с нас.
3: Добър вечер на вас и на всички слушатели.
1: Да започнем с последното ви постижение, господин Калайджиев. Това, което направихте тази година на 13 юни на летището в Горна Оряховица. 1021 излитания и кацания за един ден в светлата част на деня за 14 часа и 28 минути. Преди малко вие ми казахте, а и в информациите, които прочетох, пише, че тези полети, че най-критичните моменти при тези полети са фазите на излитане и кацане. Защо?
2: Във всеки полет определено етапите излитане и кацане са най-така опасни, понеже причината е, че имаш малка височина, времето за реакция, примерно при аварийна ситуация, е по-малко и пилотът трябва да е много добре подготвен. Другото нещо, самото кацане по начина, по който трябваше да го правя аз, трябваше да е много прецизно, много меко и на точно определена зона, която беше на пистата, което още повече затрудняваше нещата.
1: Какво означава меко кацане?
2: Меко кацане означава по такъв начин да опреш земята с самолета, че почти да не усетиш вътре в самолета.
1: А казвате, че на определено
2: малко
1: място...
2: Жаргодно, да. Малко жаргодно, нали, меко кацане, да. По такъв начин, че буквално като самолета допре земята, да не се усети вътре в кабината.
1: Да не подскочи много.
2: То изобщо не трябва да
1: не
2: се
1: може.
2: Усети.
1: Добре, а казвате, че на определено място е трябвало да... да приземите самолета, на определено място трябва да излетите. Това е свързано с... това проследяване от Гинес, къде излитате и къде кацате, така ли?
2: Точно така, значи изискването, всичките изисквания са в един така наречен гайдлайн. Това е ръководство, в което е описано стъпките, по които трябва да се направи.
1: Да.

0: голяма.
1: 20 метра.
0: Нищо работа.
1: Погледнато нищо не е.
0: За един самолет.
1: Да.
0: Как изглеждаше отстрани господин Иванджиков?
2: Дисциплиниран полет. Така? С много така прецизност, дисциплина и спокойствие. Николай беше много спокоен. Аз също бях спокоен, защото смятам, че той беше подготвен психологически, физически и отстрани всичко изглеждаше

0: Орди, наистина. Как се чувстваха близките му? Притесняваха ли се в един момент?
1: Аз мисля, че близките бяха много по-притеснени при предишните рекорди и почнаха да свикват и вече да вярват наистина, че няма как да направим грешка като екип, че всичко е преценено много добре, защото при предишните имало е моменти, когато са ми изчупили почти пръстите, ръцете, с сълзи на очите и да се молят само да свърши и да знае, че той е вече направил това, което сме замислили и е жив и здрав.
0: И е жив и здрав. Голям ли е риска, господин Калайджиев, при всички тези рекорди, но специално сега говорим за Горна Оряховица. Как беше там? Имаше ли риск?
2: Има определено риск и то риск произлиза там, понеже самия заход е много кратък. Пилот трябва да е много прецизен. Другата особеност, че постоянно се променят метеорологичните фактори, което означава, че така нареченото свикване на механизацията и на движенията на тялото не са еднакви. Какво искам да кажа? Примерно промяна на вятъра, трябва да промениш самия заход, къде трябва да започнеш, къде трябва да изправиш и така нататък. Това, което искам да кажа, е, че много динамично се случва всичко. Другото, което е по време на такъв вид заход, ако имаш отказ, времето за реакция е критично малък.
0: Какво критично значи малък? Отказ?
2: Откъс, примерно, някой от системите, примерно, да ти угасне двигателя или па, примерно, да имаш някакъв откъс по управлението на самолета. Много са отказите. Откъс по електрическата система на самолета. Всяка една система може да откаже. И времето за реакция е много малко.
0: Колко траеше всяко излитане и кацане?
2: Ами най-бързия заход, който съм правил от излитането до кацането е 23 секунди, което е наистина много бързо.
0: Да, де, обаче 1021 излитания и кацания, това е наистина страшно много. Как се чувствахте между самите излитания и кацания?
2: Тук ще ви кажа нещо, което до сега не съм го споделял. Бех направил някакви около 300-350 излитания и кацания. И почнах се замислям, леле, викам, остават още два пъти по толкова да се направят. И понеже знам, нали, като натовареност, нали, за какво става дума, но това не ме причупи, просто продължих, понеже знаех, че мога, но тази продължителност толкова много време не тваряща много. Понеже ти го правиш това един час, втори час, трети час, те времето си минава, обаче като знаеш колко ще продължаваш, трудно. В смисъл, натварването, чисто психологическото натваряне върху пилота е много голямо. Изключвам физическото натваряне.
0: Можехте ли да почивате между отделните излитания и кацания? Какво се случваше тогава, господин Иванджиков?
1: Ами да, им трябваше почивка да става, защото в кабината беше много топло. Температурите бяха високи, което е едно от нещата, където измуква водата от организма. И съответно на определени на всеки час беше планирано да направи почивка, да влезе в една ледена вана.
0: Наистина ли ледена?
1: Наистина лед, да, с лед една вана, която бяхме сложили на пистата, да влезе, да охлади тялото, през това време да пие течности и да отдъхне така психически, защото монотонността на тези хиляда, значи това наистина тази монотонност може да доведе до най-малкото отплесване или не липса на фокус и да настане каквато и да е грешка. И затова такива почивки трябваше да бъдат направени. Това беше в нашия план, в кога, зависимост от състоянието. Да, понякога имахме повече журналисти и хора, които искаха да се доближат до него, да говорят него на почивките, което понякога забавяше почивката да стане малко по-дълга, а в същото време трябваше да фанеме слънчевата част на деня. И аз наложи да изгоня всички журналисти в един момент, далеч от него, всички познати, който да е, далеч от него, за да продължиме с темпото, с което сме планирали.
0: В колко часа започнахте, в колко приключихте?
1: Ами той Николай ще каже точно колко ще, аз дойдох малко по-късно, той е много рано започна.
0: В колко беше Николай?
2: Беше планувано за 5 часа и 25 минута да излита за първото излитане, но го направихме 5 часа и 50 минута, понеже оператора, който заснемаше и документираше целия рекорд, ми каза, че осветеността не е толкова добра и предпочита малко да забавим първото излитане, но сме сигурни, че записът ще е окей.
0: И в колко приключихте?
2: в

0: 20 часа.
1: Не, май в 19.58, да, ако не се лъжа. Така се,
0: да,
1: поне аз...
0: 20 часа вече бех излезнал от самата писта и бех приключил. Предполагам, 58 минута съм приключил.
1: Да. Всеки рекорд е изпитание за човека. Изисква максимална концентрация. Как го постигате това?
0: До сега нямам отговор на това нещо. Това, което съм си направил като изводи, е, че от тежки тренировки, които правя физическите, съм свикнал много бързо да се възстановявам и да запазя тази концентрация много дълго време. Кое искам да кажа? Когато има тежко физическо натоварване, до известна степен да ни се влошава качеството на пилотиране. Понеже конкретно за последния стон рекорд, това беше изключително важно. Изключително важно.
1: Добре, изисква се физическа издържливост, изисква се хладнокръвие. Как се тренира такова нещо?
0: Според мен просто човек трябва да си го носи в себе си. Това е краткият отговор. Хора, които го гледат отстрани, виждат колко голяма риска. Това, което аз мога да изподеля, не конкретно за последния, за предишни рекорди, което беше и за последния рекорд в сила, е, че по време на всеки един заход около 10-15 секунди, ако само мигнеш за секунда, губиш част от това, което трябва да направиш и може да е фатално. И в тези 15 секунди на всяко едно, на всеки един заход и кацане, не мигам даже и за секунда с окото. Това показва, че пилота е сигурен в уменията си и знае какво прави.
1: Имаше ли лекари на летището? Следяха ли здравословното ви състояние, господин Иванджиков?
2: Имахме лекар, имахме механици, които преглеждаха самолета при всяко спиране. Така че, да, беше така, фърлиш се поглед, имаше разговор с него, да се види дали е психически, продължава да е стабилен. И също време се проверяваше много бързо самолета. В какво състояние, има ли някакви зачатъци на някакви проблеми, които може да излезат по самолета. Както казахме, самолета не е нов. Трябва все пак много добре поддържан. С всичко беше прегледан много пъти, не от един човек, за да сме сигурни, че този самолет ще издържи тези 1000.
1: Ясно. Наистина ли рекордът за най-много излитания и кацания не е подобряван от 25 години?
0: Да, акцента за конкретно този световен рекорд, последния, е, че ние сме първите в света, които са направили 1000 излитания и кацания в рамките на един ден, и то не в 24 часов период, ами само в светлата част на този ден. Един американски пилот единствено е правил подобно нещо, който е летял 23 часа и за 23 часа е успял да направи 442 излитания и кацания. Сами мое да съпоставите предишния световен рекорд с сегашния.
1: Признат ли е вече от Гинес този рекорд или...
2: Ами очакваме го всеки момент. Очакваме го всеки момент. Аз надявам до 2 седмици вече официално да може да го обявиме, да го съобщиме. Нямам притеснения. Почти съм сигурен, както при предишните. Всичко беше направено много дисциплинирано, с правилното заснемане и в кабината, и от земята. С правилното жури, което долу записваше, отброяваше, съобщаваше. Всичко беше направено по процедура, изисквана от Гинес. Така че аз нямам притеснения, че ще бъде зачетен и ще бъде анонсиран. И се надявам в рамките на 2-3 седмици наистина официално да може да го кажем и да покажем.
1: Да. Какво трябва да се направи преди един рекорд, преди едно такова постижение да се подходи към него? Вие като негов менеджер, вие ли трябваше да говорите с представителите на Гинес? Вие ли трябваше да ръководите целия екип? Как си разпределяхте задачите?
2: Ами, екипа не е един-двама, а е доста голям екип.
1: Да, ще говорим малко, след малко
2: като
1: за екипа.
2: Като задачките бяха разпределени, Николай също участваше в комуникацията с Гинес, подбора на журито също е много важно, защото в България нямаме толкова.
1: Какви хора бяха в журито?
2: Ами, например, Таня Обретона, бивша европейска шампионка по безмоторно летене. Хора, които наистина са специалисти и също време спортисти, които знаят как да отброяват, какво да наблегнат през зачитането, така че те да трябва да бъдат одобрени от Гинес също. Ние ги предоставяме, те ги одобряват. Така че

0: всяко нещо първо се предоставя като пакет документи, какво ще се прави, как ще се прави и кои ще участват в целия процес. И както каза Николай, заснемането също е много важно нещо. Трябва наистина и те са част от екипа, тези хора, да заснемат правилно нещата, от добър ъгъл, под добра светлина, за да може като се преглежда това видео, 14 часа и нещо, става бавно от един човек, втори човек в Гинес, а не цял екип също там работи да прегледат това, което сме предоставили като записи.
1: Да. След толкова рекорди до този момент, господин Калайджиев, от тук нататък на къде?
2: От тук нататък пътя е ясен. Ние сме се изградили стъпките, които трябва да минем. Пътя е космоса. Това е следващата стъпка. Всички тези неща, които ги правим до сега, са с ясната цел, че стъпка по стъпка сме по-близко до космоса.
1: Отново господин Иванчиков е зад вас и в тази цел. Какво, възможно ли е това, което искате, което желаете, като мечта звучи?
0: Да, мечтите са точно това да ги преследваме и аз мисля, че е абсолютно възможно и е време. Дори Георги Иванов, нашия първи български космонавт, се надява да види следващия космонавт след 50 години. И лека му пръст на Александър Александров, аз не се надявам следващата година Николай да се впише и нашето правителство да го подкрепи и да стане един от екипажите на ВАСТ, които летят до космоса. Имахме среща с тях тази година в Вашингтон. Дойдоха на рекорда в Горна Оряховица да го наблюдават. Бяха възхитени. Наистина и те не очакваха това, което видяха. Защото преди това бяхме им предоставили CV, видеа, информация за Николай. Аз преди няколко месеца, като бях в Вашингтон, просто и с SpaceX, и с ВАСТ, говорих, убеди ги, че наистина имаме човек, който е готов и с възможности за това. Николай по някои неща много се прилича с Георги Иванов, че дори в критични ситуации той е абсолютно спокоен. Много малко хора има в България, пилоти, които в критични ситуации да останат спокоен. Той е имал критични ситуации в предишните си световни рекорди и това не го спря да продължи и да завърши да направи световни рекорд. Така че това се отчита от хората, които отиват в космоса, тяхната психология. Надявам се сегашното правителство на господин Радев. Вчера видях в Париж, както с Ендуросат, поздравявам ги, Райчо е прекрасен.
1: Вчера имаше среща на върха в Париж по въпросите за космоса, така че...
0: Да, знам, че там имали са някакви разговори, не знам точно детайлите, но се надявам, освен да това да изпращаме сателити в космоса български, освен това да произвеждаме българска космическа храна, да изпратим и следващия астронавт. Ще влезем в едно семейство, в една индустрия, в една екосистема, която е бъдещето. И не искам да сме отзад, искам да сме заедно с цяла Европа, с целия свят.
1: Възможно ли е това да стане до година?
0: Абсолютно възможно. Абсолютно възможно. Решението трябва да се вземе от държавата, от правителството. Ние като асоциации, аз като човек, който работя с ВАСТ, ще подкрепя, ще помогна каквото мога, но трябва все пак правителството да го реши и да каже да, време е, не, трябва да го направим. Има начин, където да не се натоварва и бюджети, но това ще е една много голяма стъпка и аз

0: време не трябва да го направим. Има начин, където да не се натоварва и бюджети, но това ще е една много голяма стъпка и аз съм сигурен, че човек от авиацията, като господин Радев, ще бъде много горд, ако по време на негото правителство изстреляме Николай в космос.
1: И имаме готов човек, подготвен.
0: Убедени сме и американците от вас, и аз съм убеден, и доста хора, които са в този авиационен бизнес, че Николай е напълно готов да тръгне. И даже те казаха, ние бихме искали той да е пилот на совалката.
1: Еха, дано да се случи. Николай Калайджиев, летецът, който има 5 световни рекорда с самолет, и неговия мениджър Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия. Те с нас, след песен продължаваме.

0: нощен хоризонт.
1: Днес сме се посветили на световните рекорди на летеца Николай Калайджиев. С нас в студиото е и менеджера му, и съмишленник, приятел Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия, както чухте преди малко. Те вярват, че мечтата им към космоса е напълно реалистична. И това би могло да се случи в рамките на следващата година. Надяваме се и ние това да стане. Но да разширим разговора в друга посока. Зад всеки рекорд стои един голям екип. От колко човека е екипа, Николай?
2: Конкретно за последния световен рекорд, хората, които взеха пряко участие за подготовката, за документацията, за всеки един процес за световния рекорд, над 50 човека. Даже мисля 60. Над 60 човека.
1: Какви специалисти има в екипа?
2: Като почнем специалисти, свързани с конкретно оперирането на едно летище, говоря сигурност, поддръжка на летището, управление на летището, контрол на полетите на летището, така да може да бъде разбрано от вашите слушатели. Да. След това, като започнем техници на самолета, хора, които заснемат самите видеа, понеже видеата беха над, мисля, 800 гигабайта. Видеа, да.
1: А за всичките ви рекорди повтарят ли се някой от тези специалисти от екипа или всеки път са различни?
2: Основната част от екипа сме 10 човека.
1: Да.
2: Господин Иванджиков, аз, Десислава Вълко-Пенгелови и журито, което по принцип трябва да бъде одобрено от Гинес.
1: Да.
2: Малко са хората, които имат право в момента в България да са член от това жури.
1: Кое е най-важното, за да действа екипа по

0: правилния начин и максимално ефективно. Господин Иванджиков?
1: Ами, всеки си има отговорността в този екип и това не е важното нещо. Всеки си знае задачката. Да бъде разпределена правилно и да си след гони задачките. Да няма влизане в задачките на другия, така че да работим в една добра скорост, за да се получи. Защото наистина понякога търсенето на финанси, за да направим такъв рекорд, не е лесна задачка, за съжаление, в България. Тъжното е, че българите не оценяват какво прави Николай. Какво постигаме с това нещо. Тук е въпросът не само, че той поставя дадени цифри, рекорди. Тук правим, това е мотивиращо за младите. Това го правим, за да възбудим обратно този интерес на младите, да ги върнем, да ги спрем да ходят само да стават IT-та, да ги привлечем към авиацията. И тук всяка стъпка на екипа, всяко нещо е с една обща цел да привличаме и да развиваме авиацията в България и младите хора да виждат в Николай и в и други колеги, които са в авиацията, които пак правят някакви подобни неща. Но Николай наистина вече почва да става на вече олицетворение, на дисциплиниран човек, който успял в авиацията и прави неща, които не препоръчвам на младите да ги правят същите, но те се увличат от това, което прави. Защото полет е една красота, една свобода и трябва обаче винаги тази красота и свобода да бъде съчетана с една много сериозна дисциплина.
0: В едно интервю господин Калайджиев също казвате: за мен броят на световните рекорди не е най-важното, по-важното е посланието, което отправяме към младите хора. Вие отправяте това послание по директен начин, посещавате училища. Разкажете ми, Николай.
2: Най-ефективният начин в днешно време да впечатлиш и да мотивираш едно дете, един подрастващ, е чрез пряки действия и чрез история. А най-интересното са точно историите покрай всичките световни рекорди. В днешно време с думи само да мотивираш един младеж е трудно. А чрез всичките тези истории, които ние имаме покрай световните рекорди, наистина са много вдъхновяващи. И аз се радвам, че аз с нашия екип успяваме много деца да ги мотивираме да станат част от авиационния сектор.
0: В кои училища сте ходили? В колко вече, може би, не знаете колко са?
1: Горе-долу 30. Не само в София, и в страната. Днеска бях в техпарка говорител на едно изложение за роботи, където веднага след това дойдоха и ме помолиха да отида в 22 училище. В още едно училище в Младост. За Перник също имаме заявка и аз това казах, вече ще ходим не само аз, Николай и колега, който занимава с дронове, а вече ще вземе и Робърт
0: робота
1: да идва с нас, защото трябва да палиме децата за иновации. Дали ще бъдат дронове, дали ще бъдат роботи. Тези неща са бъдещето. И аз смятам, че Робърт и Николай са по един някакъв начин нещо наистина различно от всичко, което е около нас и пали децата. Аз просто виждам, когато той разказа как е не изпълнява полета, как е фигурата, как канца, какво набляга на тяхен свят и после не може си тръгнем. Окновено отиваме за 2-3 часа, стоиме по 4-5 часа.
0: Еха, чудесно е това, че пленявате децата с това, което им разказвате. Всъщност, кажете ни какви са иновациите в българската авиационна индустрия, какво да очакваме в бъдеще?
1: В бъдеще се развива все повече и повече безпилотната авиация. Имаме фирми като Dronamics, имаме сериозни компании, които развиват доста иновативни жирокоптера, ни е един от най-красивите в света, бих казал, който го прави Никаротора. Очаквам всеки момент тази година, ако имаме финанси, надявам се държавата да обърне внимание на това, да завършим първия български хеликоптер. Надявам се другата година да сертифицираме първата българска летяща кола.
0: Ще има летяща кола.
1: Да, ще има летяща кола. Вече тест полетите се правят. Аз видях тези тест полети, но нека да изчакаме да се видят всичко защото трябва да се правят доста тест полите, те вече летят без човек, тези летящи коли. Но пак е нещо интересно българско. Аз съм човек, който е с много голяма тежест в България. Може да съм достан и в Щатите, и по Европа да живея, но наистина обичам България и нашата индустрия има прекрасни авиоинженери и пилоти и младежи, които се занимават с роботизация, иновации, пълни си идеи идват при мене в офиса. Това измислих, трябва ми малко подкрепа. Тук трябва да намерим начин как държавата да подкрепя такива млади хора, защото наистина понякога банки, институции, като чуят за такива иновации, те не разбират и не могат да повярват в идеята на младите хора. Но идват безпилотните, дали ще летят карго, дали ще превозваме пътници с такива летящи коли. Това е бъдещето. Подписах в Хонг Конг преди година за low altitude economy, където с дронове ще се прекарат се повече товари. Ще повече налетиме повече и повече с самолети, които са на водород и на електричество. Ще има все по-бързи дронове, ще има все по-модерни антидрон системи. Тук тази надпревара също е много интересна. Нашата асоциация има 7 компании, които произвеждат антидрон системи. Доста имат, които произвеждат дронове. Други са оператори на дронове. Имаме авиокомпания, която започна пак да прави международни полети за сега. Малдивите, Тайланд, Виетнам, онзи ден потвърдиха, че дават разрешение също да почнем директни полети до Виетнам. Така че наистина ние трябва да пораснем и да върнем това време, когато Балкан едно време летеше до Нью-Йорк, Банкок и така нататък. Искам това да го видя, да видя по-модерни самолети, по-нови самолети в България. Всичко това нещо изисква е съпорта на държавата, където когато имаме едно правителство по-дълго да остане и да работи с нас, говоря да работи с нас през асоциацията, да обсъждаме, да планираме, може да получим голям ефект и България да стане един център за иновация, авиация и роботизация.
0: Последни думи, тъй като помолихте да тръгнете по-рано, а Николай Калайджиев ще остане. С каква дума, примерно някои от учениците ви запалиха, защото знам, че преди време бяхте на 9 годишнината на авиомузея в Бургас. Тези срещи с учениците дават ли ви надежда?
1: Ами, какво да ви кажа? Бих ви показал, в моя офис пристигат понякога едни картички, където благодаря за най-добрия ментор, защото съм и ментор на млади хора през програмата Able Mentor. Най-добрият ментор и най-добрият приятел. Някои деца вече, на които бях ментор, вече са 11-12 клас, карат курсовете практическите залетени. Тоест, като искат завършат средното образование, те ще бъдат вече пилоти.
0: Чудесно е това. С летеца рекордьор на Гинес Николай Калайджиев и с неговия менеджер, приятел, съратник Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия. Ви срещам тази нощ. Господин Иванджиков, ще си кажем довиждане. Надявам се в някое следващо издание на Нощен хоризонт да си поговорим пак за българската авиационна индустрия. А след новините в 1 часа продължаваме разговора за рекордите на Николай Калайджиев. Той ще бъде с нас.

0: Horyzont. Един час новини. Русия изстрелвала новите си бързи дронове с реактивен двигател срещу Украина всеки ден през август, установи анализ на BBC на данни от украинските военновъздушни сили. Превесът в използване на оръжие затруднява противовъздушната отбрана на Киев да се справи с нападенията. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: BBC отбелязва, че за първи път всекидневните нападения с новите подобрени дронове Геран на Москва са регистрирани в данните на украинските военновъздушни сили. Нарастващото използване на реактивни и други видове дронове накара президента Володимир Зеленски да осъди това, което той нарече разгръщащ се ужас в небето над Киев. Украинските военни наскоро заявиха пред BBC, че атаките с дронове с реактивни двигатели са се увеличили от 350 през юни до 1600 през юли и 2800 през август. В пет от нощните атаки през август тези дронове са превъзхождали по брой по-старите, по-бавни модели. Причината за обръщане към дронове с реактивен двигател е, че те са много по-бързи от предишното поколение и това прави много по-трудно за Украина да ги прехваща, каза доктор Марина Мирон, експерт по военни технологии в Кралския колеж в Лондон. Модернизираните боеприпаси могат да летят с над 480 км в час, значително по-бързо от по-старите модели и далеч над максималната скорост на прехващачите на Киев. Дроновете се задвижват с турбореактивни двигатели, някои от които според украинското военно разузнаване са доставени от Китай. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: В препоръка към другите европейски институции, членовете на външната комисия на Европейския парламент настояват Китай да използва влиянието си върху Русия, за да помогне за спирането на войната в Украина. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: В документа, прият с 44 гласа за, 9 против и 12 въздържал се, евродепутатите отбелязват, че отношенията са достигнали критична точка поради нелоялните икономически практики на Китай и позицията му за войната на Русия срещу Украина. Според тях, Европейският съюз трябва да координира действията с Съединените щати, G7 и други партньори с сходни възгледи и да насърчи Китай да използва влиянието си върху Русия, за да спомогне за прекратяването на войната. Евродепутатите призовават за спешни мерки срещу използването като оръжие на прекомерната икономическа зависимост на Съюза от Китай, както и за строга стратегия за намаляване на рисковете, насочена към критичните суровини, лекарствата, батериите, електромобилите, информационните и комуникационните технологии, полупроводниците и други стратегически сектори. Те призовават за по-строг контрол върху инвестициите и за защита на критичните технологии, инфраструктурата и веригите за доставки. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Правителството на Кипър продължава да прилага намален акциз върху моторните горива до 30 ноември. Мярката цели да подкрепи домакинствата и бизнеса заради геополитическото напрежение и нестабилността на енергийните пазари. Подробностите от кореспондента ни в Никозия, Бранислава Бобанац.
3: През одобрения нов период се запазва размерът на действащото сега намаление на акцизните ставки с 8,33 цента на литър за бензина и дизела, каза финансовият министър Макис Кировнос. Съществуващото облекчение заради високите цени на горивата изтичаше след една седмица, на 17 септември. Предвижда се новото намаляване на данъка върху потреблението да влезе в сила на 18 септември, като до тогава се очаква парламента да одобри правителствения законопроект. Решение отразява политическата воля на правителството да продължи да подкрепя домакинствата и бизнеса, тъй като международните енергийни пазари остават нестабилни заради геополитическите развития в региона, подчерта министър Кировнос. Той заяви, че Кипър има най-ниските цени на бензина сред държавите членки на Европейския съюз, с изключение на България. Според изчисленията на правителството, съществуващото намаление на акциза е спестило на потребителите над 15 милиона евро. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Високите цени на горивата в Гърция доведоха до ново покачване на стоките от първа необходимост. Правителството в Атина обмисля мерки в помощ на потребителите.

0: нещо по темата от кореспондента ни Катя Пеева.
1: Правителството подготвя мерки срещу високите цени на горивата, заяви говорителя на правителството Янис Икономо. Удължава се с поне 2 месеца субсидирането на дизела в рамките на 10 цента, както и на бензина. Днес цената на бензина е 2 евро и 10 цента, а на островите доближава 2 евро и 50 цента за литър. Високите цени на горивата се отразиха върху цените на стоките, съобщават от Съюза на потребителите. С 6% само в рамките на август са поскъпнали услугите в хотели, кафенета и ресторанти. Поне с 8% са увеличени разходите за транспорт. При месото, телешко и агнешко новите цени са с около 15% по-високи. При зехтина обаче има чувствително поевтиняване с 15% и при плодовете с 8%. Според собствениците на бензиностанции в Атина, цените на горивата ще се повишават и не може да се посочи горна граница. Тази тенденция ще повиши всички цени от хранителните стоки до услугите. Опозицията настоява за временно премахване на акциза върху горивата. От Гърция, Катя Пеева.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
2: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След платне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в един представи Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: С един необикновен човек ви срещам тази нощ. Това е летецът пилот Николай Калайджиев, който до момента е носител на 5 официално признати световни рекорда. Сега се разглеждат документите за 6-я рекорд в Гинес, който беше на 13 юни тази година на летището в Горна Оряховица. Сега да кажем за малко повече за някои от другите ви рекорди. Един от тях е през 2023 година, когато правите 1111 последователни 360 градусови завъртания за 4 часа и 45 минути. Както ми написахте, това е нон-стоп еволюция, въртене и претоварване. Я разкажете го, кажете го с прости думи, да го разберем. За какво става дума? Какви са тези завъртания?
2: Ще започна малко по-утрано, да. Пак през 2023 година, но няколко месеца по-рано, понеже самата история, когато се навържи, става много интересна и ще е интересна на вашите слушатели. Третия световен рекорд, който направихме, решихме да направим нещо, което досега не е правено, и питахме Гинес дали може да се направи световен рекорд с самолет за максимален брой превъртания, без да се прекъсва, постоянно да се въртиш. И условието на Гинес и това, което те казаха, техните професионални пилоти, че няма човек, който според тях може да направи 400 последователни превъртания. И оттам започна подготовката за световния рекорд. Подготовката беше много кратка, в рамките на по 3 часа, 2 часа и 45 минути беше цялата тренировка за този конкретно световен рекорд. Максималните сесии, които правих, беха по 30 минути. Да се върта нон-стоп, 30 минути беше максималното време. През тези 30 минути се чувствах добре.
1: 30 дойде... минути се въртите с главата надолу сте.
2: Не с главата надолу, то в хоризонтален, нали, в хоризонтална плоскост. Обаче, когато има вятър и когато се въртиш хоризонтално, вятърът те изнася. А на земята има камера, която документира от началото до край, трябва да те снима през цялото време, което означава, че ти във въздуха трябва да се намираш общо взето в един периметър, където камерата фаща. И това какво означава? Трябва да не е хоризонтален, хоризонтално завъртане, ми трябва да са с едни изкачвания, снижения, изкачвания, снижения и постоянно да наблюдаваш къде си спрямо земята и камерата, за да преценяваш какви корекции трябва да правиш. И от едно нормално завъртане трябваше да направя така, че почти се превъртах през глава. Нали, образно казвам, да може вашите слушатели да разберат.
1: Да,
2: беше
1: наистина
2: много тежко. И да ви кажа, за третия стоен рекорд започнах да се върта в деня, когато казахме, че ще направим стоен рекорд, и започнах. Направих 50, 100, 150, 200 и никой няма да забравя от кулата на летището. Му питаха, нали, колко последователни превъртания ще направя. И те, когато, нали, ме питаха, аз им отговорих, ще направя 1111. И те, когато чуха по радиото, че казах, че направя 1111, те казаха: момче, ти не знаеш какво говориш. И аз им казах, ще ви покажа. И продължих да се върта. 200, 300, 400, 500, при положение, че Гинес казаха, че според тях няма да има човек, който да издържи 400. Последователно 400. 600, 700, 800. И когато направих 800 и продължавах да се върта, господин Ваджиков от земята ми казаха, че моето семейство много са започнали да се преценяват.

0: защото вие представяте ли си, те да кажат, че няма човек, който да издържи да направи 400, а ти да направиш двойно повече и да продължаваш да се въртиш. И оттам взехме решение да спра на 888 последователни превъртания. И кацнах. Обаче аз празни приказки не говоря и затова след 2 месеца направих и подобрих собствения световен рекорд и от 888 направих 1111 последователни превъртания.
1: Не е случайна цифрата.
0: Да.
1: 1111, кажете.
0: Освен самата цифра, датата, когато го направихме е 11 ноември, което означава 11-11.
1: Uh-huh.
0: Гонихме точно определен ден. Минус беше, че метеорологичните условия беха подходящи, но не беха много благоприятни. Какво искам да кажа? Вятър беше много силен в деня 11 ноември. Няма да забравя, даже преди да излета от летището, имаше медии, постоянно има медии, и по време на интервюто ме питаха, добре да е метеорологичните условия, подходящи ли са за световен рекорд? Аз им казах, подходящи са. И буквално свършва нашето интервю и включват синоптика на дадена телевизия. И той казва, код оранжево за цяла България за поривиста вятър и така нататък. Вятър беше много силен. А когато е много силен вятър, аз трябва да правя още по-сериозни претоварвания, завъртания, още повече да ускорявам. Като ускорявам самолета, претоварването се увеличава и в крайна сметка 4 часа и 41 минути нон-стоп 45, извинете, и 45 минути беше 1111 период.
1: Да.
0: Беше страшно тежко самолета. Какво искам да кажа? Пилота, освен въртенето, което, нали, вестибуларния апарат трябва да поеме през целия период на световния рекорд, има едно претоварване, което е страшно тежко.
1: Да, става дума за така наречено отрицателно претоварване.
0: В случая
1: така...
0: положително, в случая положително.
1: Кога е отрицателно, кога е положително?
0: Когато самолета се движи нормално, стандартно пилота е с главата към небето и започне да прави, да речем, лупинг, тогава е положително.
1: Да.
0: А ако обърна самолета с главата надолу да е пилота и започне същата фигура лупинг във възходяща траектория, е отрицателно претоварване. Претоварването е еквивалент на гравитацията, сила, която е насочена към Земята и в зависимост от обръщането на самолета и нормалния полет на самолета, положително и отрицателно.
1: И тогава за този рекорд 1111, mm-hmm, какво беше претоварването?
0: Ами максималното претоварване беше около 3,5 до 4, но като претоварване 3,5-4 не е голямо претоварване, но да го понасяш по време на 4 часа и над 4 часа е просто безумно.
1: Всъщност, какво е усещането?
0: Ами усещането, че има една сила, която буквално та мачка и та натиска към седалката и вътре в самолета.
1: Uh-huh.
0: И поради тази причина, че е тази гравитация и сила ме натиска към седалката, когато слезнах от самолета, се чувствах добре. Усещах дискомфорт, нали, на тялото отзад. Усещах, че, нали, така ма боли определено тялото. И когато се прибрах в хотелската стая, понеже спах в хотел, и започнах си мия зъбите, това, което забелязах на огледалото пред мен, понеже и на вратата имаше огледало, че цялото тяло от плешките и гърба до свивките на колината, тялото ми беше станало черно-синьо. Буквално черно-синьо от самия натиск към седалката. Усещането първия ден беше, да речем, поносимо, но втория, третия и четвъртия ден болката беше много голяма. Понеже това са кръвонасядания.
1: Да.
0: Една седмица ми беше възстановяването почти на легло. Понеже няма как.
1: А как се подготвяте за тези рекорди? Какви тренировки правите?
0: Аз от дете съм се занимавал със спорт и съм свикнал доста голяма част от деня да минава в тренировки. Всеки ден около 2 часа и над 2 часа са тренировките, като няма Коледа, няма Нова година. За мен всеки ден, ако не тренирам и ако не си следвам целите, за мен е просто пропуснат ден. И това е причината да всеки ден да тренирам и да чета някаква ли

0: литература, която ще ми е полезна дали за авиацията, дали за космонавтиката. Нещо, което да е в полза за бъдещето.
1: Да попитам пак за този рекорд с 1111 завъртания. Като слязохте от самолета, виеше ли ви се свят или...
0: Не, между другото, не знам. Хора, специалисти също, колеги, казват, че нали, това нещо до някаква степен може да се тренира, но според мен просто трябва да се е заложено на човека, дали генетично, дали по някакъв друг начин, да е предразположен лесно и продължително време да понася такива неща. Друго обяснение. Специалисти също нямат обяснения за това нещо. Друг интересен факт да ви кажа. Чувствах се изморен след световния рекорд, но интересното е, че вечерта почти не спах. Вечерта след световния рекорд. И причината е, понеже осъзнавах това, което успяхме да направим с нашия екип. И колко стойностно и трудно, да ни кажа невъзможно, ще е това нещо да бъде подобрено завинаги.
1: Вие ми казахте преди да включат микрофоните, че се радвате, като видите блясъка в очите на хората от екипа.
0: Да, интересното е, че по-силната емоция, която изпитвам, не е от това, което сме постигнали, ами от радостта на всеки един член от нашия екип. И когато видя в техните очи блясъка и това, че те се радват, че са били част от това нещо, което го направих, понеже аз съм само изпълнител за цялото това нещо, стои огромен екип от хора, голям екип от хора. Тази емоция, която видя тях, просто не мога да го опиша с думи. Това, което нали мога да кажа, е, че емоцията, която изпитам от това нещо, е по-голяма, отколкото стойността на световния рекорд или самото събитие, което сме направили, постижение, да.
1: Николай Калайджиев, летецът-пилот с световни рекорди с самолета. Той е наш гост днес. Ако имате въпроси към него, можете да ни звъните след една песен на телефони 963 1565 и 93 36 743 с код за София 02. Мобилният е 0889 202 207 или още сега можете да ни пишете на страницата ни във Фейсбук.

0: нощен хоризонт.
1: Николай Калайджиев, човекът летец-пилот, който има няколко световни рекорда. Телефоните са 963 1565 и 93 36 743, с код за София 02, мобилният е 0889 202 207. Има слушател, добър вечер, здравейте.
2: Добър вечер, аз ли съм?
1: Вие сте.
2: Благодаря ви много. Живо здраво бъдете, водещите, музикалните редактори и на самолицията. Да е живо здрав човек, мерак как има, достоинство как има, здраве как има, всичко достига. Винаги още му желая, още да лети, още да прави рекорди, още един път да слезе на Гинеса. Ека да е живо здрав, ека весел да бъде, приятно да бъде. Успех му желая цялото семейство. Семейството, ако живи, здрави, той смерак може да продължи.
1: Да.
2: И на вашия екип желая здраве.
1: Много хубави думи. Много хубави думи. Благодаря ви за тези пожелания. Видях усмивка и на лицето на Николай Калайджиев. Сега да чуем следващия слушател. Добър вечер, здравейте.
3: Да, добра нощ, ако аз съм
1: той. Да, вие сте.
3: Да, благодаря ви. Марин Стоичовски от София. Еми, гост е уникален случай, бих казал. Вероятно, той е наследил и качества на своите предшественици, родители, прародители, и това, че поддържа форма всеки ден, е изключително. Той наистина е готов за космонавт 100%. И тези рекорди, поздравления, са изключителни. И вероятно много трудно се намери друг човек по целия свят да ги подобри, защото в интерес наистина тук има и риск, и то доста. Все пак той трябва да оцелява, така че нека не прекалява с риска, но и пожелавам да стане космонавт и накрая, ако разрешите, понеже моя чичо бил летец, но за съжаление, аз нося неговото име, между другото, трябваше да се казвам Красимир, но понеже аз се раждам след 20 дни, а чичо ми е убит на 9 септември 44-та, преди 82 години, той е от 5-ти бомбардировачен полк и никога не се е занимавал с партизани и други такива, онова време, поли затворници, но те го убиват преди ситуацията, която се създава за жалост в България на 9 септември 44-та. Така че...
1: Добре.
3: Сме историята, но няма повече да занимава аудиторията.
1: Благодаря ви. Да, благодаря.
3: Благодаря ви и желая здраве и още много рекорди, но с мярка на Николай Калайджиев.
1: Да се пази. Добре. Благодаря.

0: И още един слушател. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Слушаме ви!
1: Особен е респектът пред хвърчащите хора, за които говори Валери Петров. Това са мете хора, които ние не съвсем можем да разберем. Веничко можем да ги разберем. А специално много преживявам космическите аварии, които са пилотирани. Такива бяха на Съюза 71 и след това с совалката, която наблюдавахме на живо. И защото тези хора хем ни възхищават, хем ни тревожат. Аз се покланям пред господин Талайджия. Слушала съм и за предишния му рекорд за всичко. Ма, господин Талайджия, в първия въпрос е докато дойде време за пилотиране на
0: космически кораб.
1: Възможно ли е да вашата форма да, как да кажа, да се изтощите, да прегреете? И всъщност евентуално за какъв полет става дума? За европейски полет или за някакъв комбиниран полет Щатите, Европа, евентуално Русия? За какво става дума? Желая на ЦСЦ да сте осъществите космическите си мечти, но мислете и за нас, които хората, които ви следим и които очакваме да се виси здрав.
0: Да.
1: И тези тренировки да бъдат ползотворни и да не се претоварвате прекалено.
0: Добре, сега ще чуете отговорите.
2: Благодаря за въпроса. На първо място, основно в днешно време, американските космически компании, особено частните, са доста напред в космическата индустрия и те са най-така бързо развиващи се. Това, което мога на този етап да споделя конкретно за космическите мисии, че те ще са комбинирани с хора с различни националности. Конкретно за компанията, с която имаме разговори, тя не една, няколко са. Това, което те целят, е не да са спрат на точно определена държава, искат самия екипаж да е многонационален. И другото нещо, което мога да споделя за последния световен рекорд, понеже за прегаряне беше споменато.
0: Да, тя попита дали е възможно да прегорите, да се изтощите от толкова рекорди.
2: Ами не, понеже самите рекорди, това е стъпка и част от подготовката ми за астронавт. Всичките тези неща по време на подготовката, конкретно за самите рекорди в деня, допълнително аз научавам неща, които няма как да се научат. Другото, което ви споменах не в ефир, че конкретно...
0: Да, вие ви разказахте един случай, разкажете за него.
2: Конкретно, нали, което искам да споделя, е, че американските космически компании искат да имат пилоти и хора, които да са част от мисията, които имат успехи. И чрез тези успехи те си правят реклама. Защото в днешно време знаете, че рекламата е нещо, което е важно за тях. За мен не е толкова важно, но за тях е важно. А за кое нещо искате да споделя?
0: Вие споделихте, че сте се срещнали с един астронавт тук в България или не знам къде.
2: Да, в България. На гости беше дошъл американски астронавт, който има 5 мисии в космоса. 3 за НАСА и 2 за една космическа компания, частна американска. Той знаеше за нашите успехи, не знаеше подробности. Когато му казах за четвъртия световен рекорд, когато направи 1111 последователни превъртания, той не вярваше, че това е възможно човек да го направи.
0: Той направо ви е казал, това не е вярно.
2: Да. И понеже срещата не беше само в един ден, имахме мероприятия 2 дни. На втория ден му показах

0: оригиналния сертификат от световния рекорд и той остана буквално без думи. Каза, за мен това, буквално думите му беха, че това е нечовешко, което е направено.
1: Да, така е. Наш слушател на страницата ни във Фейсбук първо пита дали сте били свързани с някоя от партиите преди години. Не знам какви полети са били атрактивни предизборни инициативи, но не смятам.
0: Аз не съм обвързан с политиката, така че
1: да.
0: Изобщо не е за коментиране.
1: Другото, което той пише, господин Калайджиев, и да не е много, много вярващ християнин, да си освети една икона на Свети Мина. В деня на всеобща почет към този светец, той е постигнал световния рекорд с 4 единици. 11 ноември е големият ден на помощника и закрилника на всяко семейство Свети Мина.
0: Ако мога само да кажа нещо. Аз съм вярващ християнин. Когато имам възможност, винаги отивам в църква да запаля най-малкото една свеща за здраве. Другото нещо конкретно за Свети Мина имам случай. Един от наши партньори в деня, когато правихме един от световните рекорди, мисля, че беше третия световен рекорд, ми подари точно икона на Свети Мина и тази икона до ден днешен се държа вътре в самолета.
1: Как се сработвате с самолета? Какво е усещането, когато за първи път влезеш в непознат самолет?
0: Аз имам едно странно усещане, странно за другите, за мен е нещо нормално, понеже със спорт съм се занимавал от ранна детска възраст, колоездене, мотокрос, картинг и други спортове. Това, което имам така като усещане, е, че аз съм едно цяло с машината. Когато се качи в самолета, знам, че това, което искам да направи, говоря да маневрира, аз го командвам това нещо и го чувствам, че е част от мене. Самите движения, колкото и така жаргонно да звучи, ги описам и с тялото. За мен като усещане е нещо естествено, еволюциите ги приемам много добре и аз съм едно цяло с самолета. Другото нещо, което нали, мога да спомена е, че по време на един полет не е само едно летене, въртене и така нататък. Нещата, които трябва да се следят по време на един полет са много. Параметри на двигателя, скорост, височина, посока, ориентация спрямо земята. Пилота няма секунда време да си помисли за нещо различно от това, което трябва да прави.
1: Много са тези параметри, които трябва да се следят през цялото време. Не знам как се справяте. Вие сте завършили първо математика и информатика, след това завършвате като летец-пилот. Да. Помага ли ви математиката по някакъв начин?
0: Често ме питат математиката как помага в летенето и нещо, което повечето хора си мислят, че математиката помага за сметки. Верно, наистина помага за сметки, но важното, което е за мен и което казвам на хората е, че математиката формира начин на мислене. Какво искам да кажа? От едно нещо ти трябва по правилния начин да си наредиш нещата и да знаеш кое след кое следва, как да го направиш. Самото формиране на мислене, работата на мозъка, самите математически задачи, така формират мисленето, че е много добре конкретно за летателната дейност. Другото нещо, което мога да споделя за математика и информатика, което завърших, е, че бех четвърти курс, оставаше ми само един семестър и видях една реклама за летене с едни самолети. Аз до тогава не ми е било детска мечта да стана пилот и да летя. И стана така, че отирах в ректората и исках да си взема дипломата за завършено средно образование, понеже с нея се кандидатства за пилот, конкретно за военен летец. И те ми казаха, няма как да ви дадем дипломата за средно образование, понеже тя е заведена тук и няма как да ви я дадем. И аз им казах, добре, какъв е начинът? И те ми казаха, единствения начин е да прекъснете. И аз казах, добре, прекъсвам, дайте ми дипломата.

0: образование, което съм учил 3 години и половина, аз го прекъсвам и отивам на място, където нито съм летял, нито знам дали ще ми хареса това летене. И когато за първи път се качих в самолет, разбрах, че това е нещо, което съм търсил.
1: И завършихте като летец-пилот?
0: Да, и едновременно, когато втората година учих в Долна Митрополия, завърших и другото ми образование, което е математика и информатика.
1: Имаме още един слушател. Благодаря ви, че ни изчакахте. Ало, здравейте! Ало, явно връзката е прекъснала. Или се е измъчил самия човек, докато ние говорихме. Няма значение, ако има желание, може да позвани отново. Ще отговорим, ако няма други слушатели. Значи така започна любовта ви с

0: авиацията и с самолетите. Чувствате ли се подготвен за космически полет?
1: Чувствам се подготвен до такава степен физически и психически. Отделно подготовката за конкретно за самия полет е специфична, понеже там трябва да се научи как да се работи с техниката, нормални аварийни процедури, които са специфични конкретно за летателен апарат, който се използва за конкретната летателна мисия. От гледна точка на физическа и психическа подготовка съм готов.
0: Всъщност имаме слушател. Нека да го чуем и след това ще ви задам въпроса. Здравейте, добър вечер.
2: Здравейте, добър вечер. Аз съм пенсиониран летец с 15 000 часа, като съм започнал в селско-стопанската авиация. И за мен така изглеждат малко невероятни твърдението, че 1000 полета за 20 часа да бъдат направени. В селско-стопанската авиация за ден работа съм имал до 60 полета, като един полет най-късия, който съм правил е за 4 минути. Излиза от сметките, които така набързо гледах да направя, че колегата е направил по 50 и повече полета на час, което става технологично. Като си представям целият процес на излитане, кацане, под една минута трябва да го направя, за да може да го зареди и да се прегледа самолета. Моля да ми обясни как се прави точно.
0: Ми, нека да ви кажа, цялото това нещо е документирано, то вече факт, има го. Но чуйте, чуйте нашия гост.
1: Първо, респект и уважение към колегата. 15 000 часа, това е огромна работа и труд, много продължителна, респект. Конкретно за световния рекорд, 14 часа и 28 минути, това ми е времето с почивките, не чисто полетно време, което още повече така ще ви озадачи. Най-бързият ми заход от излитането до кацането, какво представлява самия заход. Излитам, правя полет по кръга съкратен, захождам и кацам в една зона, която е 20 метра. Най-бързото, най-бързия заход от излитането до кацането, 23 секунди, това е бил най-бързия. Първия час, 98 кацания, излитане и кацане бех направил. На всеки един час не държах да ми казват, примерно като правя 200, 300, 400 и така нататък. Държах само когато на всеки един час спирах да се призарежда самолета, да ми кажат колко съм направил. Първия час бех направил 98 изчивех.
0: Добре, обяснихте на нашия слушател точно за какво става.
1: И другото, което само да допълна, цялото нещо е документирано от три камери. Общият обем на информация като видео за снимане беше 800 гигабайта. Всичко е документирано, така че това ми беше и целта. Световен рекорд не ми е фактор и нещо важно за мен. За мен е по-важно цялото нещо да се документира, защото всеки може да каже аз го направих, обаче когато не е документирано, няма как да се докаже. Така че всичко е документирано и го има като материал.
0: Да, така е. Сега зададох ви въпроса, чувствате ли се подготвен за космически полет, вие отговорихте, но аз исках да допълня, че всъщност, дай Боже, да бъдете включен в някой екип за космически полет, вие тогава отново имате един доста дълъг период на подготовка, нали така?
1: Да, има два вида подготовка, едната разширена, другата е съкратена. Това, което на мен и на нашия екип ще ни предложа, ще е съкратената подготовка, понеже кариерата ми до сега имам подготовка свързана с авиацията, която е пряко свързана и с нещата, които се използват и в космоса. Така че самата подготовка ще е съкратена. Но съкратена не означава месец или два. Програмите са различни, варират между 6 месеца и 5 месеца, в зависимост от държавата, която го организира това нещо. но минималният срок за подготовка

0: подготовка е около 6 месеца. Това е така най-кратки.
1: Вие сте с Нощния хоризонт. Днес наш специален гост е Николай Калайджиев, летецът-пилот, който има 5 световни рекорда и се очаква всеки момент да пристигне сертификата от шестия, който беше в Горна Оряховица, в летището на Горна Оряховица тази година на 13 юни.

0: нощен хоризонт.
1: И последни минути с нашия специален гост, летецът, пилот Николай Калайджиев, който има 5 световни рекорда с самолет. Интересни случки по време на тези постижения и рекорди.
2: Нещо, което мога така да споделя с вашите слушатели, нещо, което и мен ме очуди. По време на подготовка на всеки световен рекорд си имам неща, които са планирани, почивки и други мероприятия, които правя буквално преди световния рекорд. Една седмица преди световния рекорд ограничавам срещи, примерно с медии, конкретно да се срещам с хора, с идеята, че буквално само се храня и тренирам, ограничавам излизанията, понеже вкъщи си имам център, където изпълнявам физическите
1: тренировки.
2: Да. От проста причина, че нервната система на човек има един капацитет. Ако този капацитет си има един... нервната система, ако си има един капацитет, всеки ден, ако го изразходвам този капацитет, концентрацията, която споменахме малко по-рано, се занижава. Това, което правя аз, е да на този капацитет да си го пазвам с такъв разчет, че когато изпълнявам световния рекорд и вдигам световния рекорд, да съм пределно концентриран, нервната система да ми е отпусната, всичко да става както трябва. И мислех, че съм намерил ключа към конкретно за концентрацията преди световния рекорд. Обаче, за последния световен рекорд, когато правих излитанията и кацанията, толкова много работа имаше да се извърши преди световния рекорд, буквално до последния ден, че нямах време даже и да се храня, камо ли да огранича някакви излизания и така нататък. И това, което се случи преди световния рекорд, е, че до такава степен последния ден преди световния рекорд имаше неща, които трябваше да се направя. Постоянно напред-назад мислиш, се пребрах в къщата, където спях, 10:30 вечерта.
1: И станахте в колко?
2: Разчета беше за 2:30 през нощта да стана. Изкъпах се, легнах и не успях да заспя.
1: Сериозно?
2: Имах часовник, който следи, нали, параметрите за възстановяване и така нататък. Не се събори, защото аз само мижих очи. Станах в 1:30 по проста причина, че аз само се въртях и не спах. Станах 1:30, изпих си кафето. Сутрин също имах една кратка тренировка преди световния рекорд и отирах. Та интересната история, която искам да ви кажа, е, че това, което и мен ме изненада, много труд, много психическо натварение до последния час, на последния ден преди световния рекорд, и концентрацията на следващия ден трябваше да ми е пределно, по възможно най-добрия начин, даже и повече от предишните пъти. А това, което аз си мислих, че е ключа към този успех, буквално на 180 градуса се обърна.
1: Се промениха нещата. Сега искахте да благодарите на свои съмишленици, на хора, които са с вас и от екипа ви.
2: На първо място искам да благодаря на моето семейство, на моята съпруга, на майка ми и на баща ми, на брат ми, понеже те са така хората, които най-силно и най-така силни емоции изпитват по време на световния рекорд. Искам да благодаря на господин Иванджиков, че работим заедно и до сега всичко, което сме планирали, сме го изпълнили. На Десислава и Вълко Пенгелови, на господин Румен Младенов, който е техника на моят самолет, че винаги ми подготвя самолета, така че да нямам никакви притеснения, че имам някакви неща като забележки към самолета. На летище Горна Оряховица,
1: да,
2: понеже свършиха огромна работа, самия концесионер на летището, управата на летището, община Горна Оряховица, кмета на Горна Оряховица, понеже с тяхно партньорство ние направихме световния рекорд. И напоследно, но за мен така едно от най-важните места е нашите партньори, които без финансовата им помощ просто няма как да се осигури да се направят такива неща, които цяла България трябва да се горде. И нещо, с което искам да завърша, нещо, което споделих преди да се включам

0: такива неща, които цяла България трябва да се горде. И нещо, с което искам да завърша, нещо, което споделих преди да се включим в ефири, че за мен смисъла на човешкия живот е човек да изпитва емоции. Материалното си е материално, но емоциите са си смисъла за мен за един човешки живот. И с Георги Иванов се чуваме често. Нещо, което той ми каза след последния световен рекорд, беше нещо, което винаги ще го запомна. Благодари на майка ти, че те е родила. Когато казах това нещо на майка, майка ми се разплака, което е нормално за нея, понеже тя така изпитва силни емоции. Но нещо, което е важно, че и аз го оценявам, е, че наистина това за мен е много важно, защото аз по време на благодарение на това, че съществувам, мога да изпитам те емоции, които ги изпитам в момента. Така че искам да благодаря на майка ми, на баща ми и на моята съпруга и да им благодаря, че понасят всяко едно нещо като притеснения и стоически удържат на нещата.
1: Обещавате ли, че след като пилотирате космически кораб, ще гостувате в нощен хоризонт?
0: Обещавам.
1: Ще имаме българско присъствие, ще станем отново космическа държава.
0: България винаги е била космическа държава. Имаме първи, втори и трети подготвен български космонавт Краси Стоянов, който също е бил подготвен, дублер на лека му пръс Александър Александров. Така че за мен ще е огромна чест да представя България и да бъде следващия български астронавт.
1: Благодаря ви за тази среща в Нощен хоризонт. Пожелаваме ви целият екип да стигнете до космоса, да се върнете и да разговаряме отново. Желая ви здраве и очакваме новите ви рекорди и полета в космоса.

0: Изпълнението на приватизационния договор на Ню Бояна Филм за киноцентъра в Бояна няма нарушения, заяви пред депутатите от ресорната парламентарна комисия министърът на културата Евтим Милошев. Той се позова на доклад на Агенцията за публичните предприятия и контрол. Припомним, че вече седмица от независимия културен сектор алармират, че на 17 ноември изтича 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Ню Бояна Филм в киноцентъра в Бояна. Има опасност инвеститорът да разпродаде земята. Пред депутатите министър Милошев заяви.
1: Доколкото знам, но това не е приоритет на Министерство на културата, има някаква част, която е обект на някаква строителна дейност, която е в рамките на този терен, за което има някакви разрешения и което очевидно според докладите на Агенцията за публични предприятия и контрол няма нарушение. Със сигурност основната дейност, основната функция, основните активи не са обект на такъв тип дейност. Но държавата си запазва правото да използва всички механизми по отношение на киноцентър Бояна.
0: Каза министърът на културата Евтим Милошев. Предвижда се Агенцията за устойчиво енергийно развитие да бъде включена в структурата на Министерството на енергетиката. Идеята е част от административна реформа, но срещу нея вече има възражения от представители на енергийния сектор, които предупреждават за възможни проблеми при контрола, енергийните обследвания и обслужването на бизнеса и общините. Още информация от Даяна Маринова.
2: Според Драгомир Цанев от Центъра за енергийна ефективност ЕНЕФЕКТ, най-сериозен е рискът за процесите по енергийни обследвания и верифициране на спестяванията. По думите му, промяната може да създаде проблеми и при инвестиции, финансирани по плана за възстановяване и устойчивост.
3: Със сигурност има един много очевиден проблем. Той е, че агенцията всъщност верифицира спестяванията, които в момента започват да се продават на международните борси. А няма как това лицензиране на агенцията да бъде прехвърлено механично към Министерството, което означава години забавяне. От гледна точка на бизнеса и на общините, проблемите са доста по-конкретни и по-практични. За бизнеса това означава забавяне в процеса на енергийни обследвания, валидиране на енергийните обследвания, което пък е условие за одобряване на инвестициите по плана за възстановяване и устойчивост. За общините в момента влизат изключително много нови изисквания. Агенцията винаги е била източника на информация, на указания, на съдействие за общините как да изпълняват тези изисквания.
2: От Министерство на енергетиката посочват, че реформата няма да засегне специализираните дейности на агенцията. Според ведомството, експертният капацитет ще бъде запазен, а обединяването ще оптимизира административните процеси и ще съкрати сроковете за обслужване. За новините, Даяна Маринова.
0: Увеличават се случаите на онлайн тормоз над момичета и жени в Испания. Прокуратурата отчита възходяща тенденция на насилието в интернет, съобщава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: 28% от момичетата на възраст между 16 и 17 години са се сблъсквали с онлайн тормоз. Над 30% от жените между 18 и 34 също са били обект на насилие в мрежата. Данните са от годишния доклад на Държавното обвинение за 2025 година. В документа се подчертава, че начинът по който непълнолетните взаимодействат с новите технологии е довел до значително нарастване на проявите, осъществявани чрез дигитални канали и интернет, по-специално чрез приложения като WhatsApp или социални мрежи като TikTok, Instagram и Telegram. Докладът акцентира и върху трайното нарастване на престъпленията, извършвани чрез компютърни мрежи и системи, които представляват близо 20% от всички престъпни деяния, регистрирани в Испания през миналата година. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Има над 10% вероятност изкуственият интелект да може да убие всички хора през следващото десетилетие. За това предупреди водещ изследовател по безопасност в компанията Anthropic, цитиран от медии. Информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: Това се случва след като фирмата разкри, че е идентифицирала четвърти инцидент с киберсигурността от януари 2026 година, включващ нейния продукт Клод. Изследователят на Anthropic Еван Хюбингер заяви по-рано в X, че макар рискът от настоящите модели да е нисък, той е безпокоен от суперинтелигентността, проистичаща от използването на собствени възможности на изкуствения интелект за изграждане на по-умна версия на себе си. Той каза, че това се случва по-бързо, отколкото си мислехме. Financial Times пък съобщи, че Anthropic е отказала да предостави най-новия си модел на Клод на Британски институт за сигурност на изкуствения интелект за тестване преди пускането му.

0: Дарън Джонс, бившият главен секретар на Кир Стармър, е писал на Анди Бърнам вчера, призовавайки за нов многонационален договор за изкуствен интелект, цитирайки коментарите на Хюбингер. Писмото е адресирано и до генералния секретар на ООН и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, призовава премиера да добави темата към дневния ред на предстоящите срещи на G7 и G20. Еван Хюбингер направи коментарите в отговор на публикация на Джейкъб Коксън, който заяви, че е подал оставка от Anthropic поради опасения за сигурността, след като преди това е работил за създателя на ChatGPT OpenAI. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
2: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и намалее. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След платне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 2 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: В рубриката «Време за четене» ще говорим по телефона за нови книги с Боряна Джанабетска. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Уговорихме се да представим три нови книги. С коя предлагате да започнем?
2: Ако започнем по така и редно, по реда на излизането им, би трябвало да започнем първо с «Истината за Руби Купър», която е и най-новата книга на добре познатата на българските читатели Лиз Нюджент. Успява да се утвърди в международен мащаб като едно наистина оригинално и неповторимо, бих казала, присъствие в сферата на психологическия трилър. Лиз Нюджент, както винаги, коментира смело и задълбочено особено неудобни и мъчителни теми, засягащи най-черните страни на човешката психика. И истината за Руби Купър е ново доказателство за таланта й. Лиз Нюджент отново напомня за жените, които е способен да извърши човекът понякога по най-незначителен отстрани погледнато повод. Особено актуален, бих казала, в конкретния случай, е реалистичният и откровен поглед към психиката на младите хора в пубертетна възраст, когато тя е особено лабилна и може да тласне един млад човек в непредвидими, а понякога и необратими посоки. И в «Истината за Руби Купър» Лиз Нюджент приковава вниманието на читателя още с първото изречение, но не само това. Това, което е по-важно, разбира се, е, че тя продължава да поддържа интереса към текста до последната страница. И сега, накратко за съдържанието, надявам се, без да издавам нещо съществено. Първоначално историята започва като описание на идиличното съществуване на едно американско семейство, но това съществуване крие черни сенки, неподозирани от повечето му членове. Главните героини до голяма степен са две сестри, които растат в богат дом, по всичко личи, че ги очаква прекрасно бъдеще, имат всички шансове за щастлив живот, любещи родители, така да се каже, всичко им е наред, както се обикновено изразяват хората. Но двете момичета са много различни и всъщност никой не съзнава колко много. Голямата сестра Ерин е умна, красива, талантлива, популярна и щастливо влюбена. А какво крие в душата си по-малката Руби, това ни предстои да разберем от страниците на книгата. Руби е една 16 годишна, когато един инцидент разбива непоправимо щастливия живот на семейството и целият свят на двете момичета се срива. Руби бяга в Дъблин, майка и ирландка, казано в скоби, та Руби бяга в Дъблин, за да забрави случилото се, докато Ерин остава в Бостън, но с разбито сърце. И тъй или иначе никой не е стигнал до същинския корен на нещастието с полетяло това семейство. Ужасяващите разкрития ще дойдат едва след десетилетия и ще бъдат действително потресаващи за всички участници до последния черен миг в финала, което мисля, че ще оценят и нашите читатели. А втората книга, която представяме на алея на книгата, е «Убийството като изящно изкуство». Тази книга е новото заглавие от поредицата криминални романи, писани през златната епоха на жанра по подбор на Британската библиотека. В този роман един високопоставен служител на новооснованото Министерство на изящните изкуства,

0: може би трябва да допълня, че действието се развива малко след края на Втората световна война. Та един високопоставен служител на това новооткрито министерство е открит премазан от огромен мраморен бюст, украсявал сградата на министерството в Лондон. Министърът вече е обезпокоен от подозрения за нередности и фалшификации в подчинените му служби. Сега трябва да приеме възможността сред колегите му да има и убиец. Действително, освен всичко останало, никой не успява да разбере как огромното мраморно изваяние било изместено и е паднало така точно, че да убие жертвата. Но възможно ли е една общност, чието предназначение поне теоретично е да служи на красивото и възвишеното, да крие злоба, завист, злодеяния, докъде могат да доведат точността и страхът? Кой, между другото, може да оцени по достоинство едно произведение на изкуството? И най-вече, как гигантският бюст на граф Мандербиет премазал жертвата? Тези теми коментира писателката Карла Карнак, позната вече на любителите на тази поредица. Тя коментира, търси отговорите в своята книга на тези въпроси и задълбочено и с чувство за хумор. А нейният герой, инспектор Джулиан Ривърс от Скотланд Ярд, се заема да опознае света на изящните изкуства и чиновническите интриги, за да отговори на тези въпроси и да разкрие един особено изобретателен убиец. И накрая, но в никакъв случай не на последно място, бих насочила вниманието на читателите към пътят към Китеж.
1: Това е книгата на Борис Акунин от поредицата «История на руската държава», нали така?
0: Точно така. С пътят към Китеж Борис Акунин продължава своя мащабен литературен проект, според който редом с историческите томове на история на руската държава, той създава и художествени произведения, така че свързва голямата история с съдбите на обикновените хора. Голямата история получава своето човешко лице. Началото на пътят към Китеж съвпада с избухването на Кримската война. На руския престол е Николай I, чието управление все по-силно възмущава интелигенцията, насочила поглед към Европа. Трима млади мъже, приятели, съмишленици, идеалисти, вярват в дълга си да вземат пряко участие в насочването на Русия по нов, прав път, наричат себе си тримата мускетари. И всеки от тях има своя представа за пътя към желаното бъдеще. Скоро към тях се присъединява и техният Д'Артаньян, храбрият и съобразителен Адриан Ларцев, пристигнал от Сибир. И между другото белязан с петенце на челото, любителите на тази пък поредица на Борис Акунин знаят много добре, че с петенце на челото са белязани представителите на рода, чиято история върви в книгите от поредицата паралелно с историята на Русия. Четиримата приятели, както казахме, искат една по-добра, по-справедлива, по-модерна Русия, но пътищата, по които те вярват, че могат да постигнат целта си, постепенно започват да се раздалечават. Тук е момента да вметна, че особено за любителите на Александър Дюма баща са много интересни паралелите с неговите легендарни герои, техните убеждения и съдби, особено в романа 20 години по-късно. И така, след смъртта на Николай I, на престола се възкачва Александър II, освободителя, започва една епоха на надежди, на реформи, но заедно с тях се появяват нови конфликти, разочарования и все по-радикални идеи. Там, където някои виждат възможност за постепенна промяна, други настояват за революция. А когато идеалите се сблъскат с властта, приятелството също се оказва подложено на изпитание. И тук отново започват да се редят въпросите. Към добро ли отива Русия? Или се движи стремглаво към пропастта? Оправдано ли е цареубийството в името на едно по-добро бъдеще? И всъщност, кой има право да решава кое бъдеще е правилното? В търсене на справедливост, на отговори на тези въпроси, четиримата приятели неведнъж се оказват от различни страни на барикадата, но продължават да преследват една и съща мечта, своя Китеж, невидимия град на надеждата, съвършеното място, към което всеки вярва, че знае пъти. През цялото време, през цялото развитие на действието на романа, звучи този въпрос, който отеква

0: очевидно далеч отвъд границите на 19 век. Кой път води към Китъж? Към мечтаното съвършено държавно управление. И съществува ли изобщо такъв? Една книга, която несъмнено ще привлече вниманието на любителите на романите на Борис Акунин, а вярвам, че ще му намери нови почитатели.
1: И в края на нашата среща искам да ви попитам какви са впечатленията ви от книжния форум Алея на книгата, който в момента се провежда в София пред НДК и булевард Витушка.
0: Може би още малко рано, но въпреки всичко ще кажа, че на първия ден на Алея на книгата, действително това беше празничен ден, почивен ден, това сигурно също има значение, но интересът към книгите беше много, много висок. Струва ми се, не говоря само за конкретно за щанда на нашето издателство, по мои наблюдения, щандовете на всички колеги имаше много висок интерес от страна на читателите, така че този ден ни даде повод за известен умерен оптимизъм, да кажем. Но аз многократно съм казвала и пак ще повторя, че в какъвто и исторически план да погледнем, четящите хора винаги са били по-малко от нечетящите, затова пък винаги ги е имало. И разни такива известия за предизвестена смърт на книгата са съществували, но аз бих искала да напомня, наскоро прочетох някаква информация за Швеция, струва ми се, че започва една тенденция да се настоява децата да се насочат обратно към четенето на книга на хартиен носител, поради очевидните и винаги съществували причини, че разбира се, това се отразява много добре на когнитивните способности на децата, не съкращава времетраеното на концентрация за разлика от екрана и всичко това, което си беше ясно от самото начало. Както казах, четящи хора винаги ще има, независимо от възходите и спадовете, през които преминава всяка история, разбира се и историята на книгата. Аз все пак считам, че имам основания да бъда умерен оптимист, тъй като не виждам реална причина интереса към хубавата книга да изчезне напълно. Независимо от това как ще намалява и ще се увеличава в процеса на времето.
1: Само да кажа на слушателите, че правим това интервю в началото на седмицата. Затова и впечатленията ви от Алеята на книгата са бегли, но те с продължаване на този книжен форум ще се задълбочават. За книгите «Истината за Руби Купър» на Лиз Нюджант, «Убийството като изящно изкуство» на Карол Карнак и «Пътят към Китеж» на Борис Акунин, говорихме с Боряна Джанабецка. Благодаря ви и вълнуващи срещи с читателите на Алеята на книгата.
0: Благодаря и аз.

0: Нощен хоризонт.
1: Днес поетесата Валентина Радинска има рожден ден. Желая ми здраве, творческа енергия и да продължава да ни радва със своята вълнуваща поезия. Тези дни можете да срещнете Валентина Радинска и да се докоснете до творбите й на алея на книгата на Шатра 13. Реших, че е добре в този празничен за нея ден да чуете едни прекрасни нейни мисли, които тя споделя пред Кармен Манукян в Нощен хоризонт през 2010 година на връх Великден.
2: Докато слушах тези прекрасни песни, тези църковни песнопения, аз не представях да си мисля защо ние българите имаме поговорката, че всеки ден не е велик ден. И се питах къде е цялата тази красота в нашето ежедневие. Защо я няма? Защо всичко е толкова възвишено и прекрасно и чисто, само когато дойде такъв празник. И ми се струва, че трябва да се стремим към това всеки ден да е велик ден за нас. Разделям велик ден на двете думи, от които той се състои — велик ден. Тоест искам да кажа, че ако Христос не възкръсне вътре във всеки от нас, ние наистина няма да имаме вътрешни празници, а това би било нещо прекрасно. И ми се иска в първите часове, в които християнството празнува Възкресението Христово, да пожелая на онези, които ни слушат, да имат силата и смелостта да позволят на Христос да възкръсне в душите.
3: Това щях да ви попитам, като че ли ние в последно време дори от самите себе си някак се ограждаме и се затваряме някъде много дълбоко в един момент, като че ли сме се изолирали това зрънце, същината ни, дори извън себе си сме го поставили. Как да се разпука, как да се разчупи, как да се посее?
2: Аз мисля, че не е трудно. Просто съществува нещо наречено обществено съзнание. Нашето обществено съзнание е доста негативно. Просто трябва да се поляризираме на другия край, да бъдем по-позитивни. Ясно е, че крайностите винаги са много по-близко една до друга. Тоест много малка крачката между негативно и позитивно, защото те са двете страни на едно и също нещо, както студеното и топлото, тъмното и светлото. Смятам, че една от най-големите беди на нашето време е, че ние живеем според клишета. Ние служим на клишетата, които сами създаваме, после те започват да ни употребяват. Сякаш стана модно така да живеем с това клише, че колко ужасен е нашия живот, колко всичко е лошо. Аз не смятам, че е така. Мисля, че животът е пъстър поначало. Той е шарен, в него има всичко. И ако повече хора мислят позитивно, ако разсъждават по друг начин, ако се противопоставят на това цялостно негативно обществено съзнание, мисля, че нещата ще станат по-различни, по-красиви.
3: Вие казвате, че крайностите са прекалено близо една до друга. Нима е възможно един зъл човек изведнъж да прекрачи

0: в тази друга крайност и да стане много добър, защото знаем, че добрият човек всъщност е и зло в себе си. Но възможно ли е и другото?
1: Аз не смятам, че има човек, който е само зъл. Всеки човек има в себе си и доброто, и лошото. И в зависимост от обстоятелствата, у него се е развило повече едното или другото. Мисля, че всеки зъл човек при определени обстоятелства би могъл да прояви своята добра страна. Ако ти не подходиш към него преднамерено, като към зъл човек, изобщо това да си съставяме веднага мнение за хората, какви са те, е много погрешно. Ако известно време не си съставяме мнение за някого, ние ще научим много неща за себе си. От своите предположения за това какъв е този човек. Мисля, че това би било едно полезно упражнение за всеки. Тоест, трябва да търсим доброто. Ще ви дам тук един пример с Христос. Има такава притча. Христос и учениците му вървели през пустинята и видяли трупа на едно мъртво куче. Този труп бил вече разложен. Всичките ученици на Христос си запушили носовете и си извърнали главите. А Христос спрял, погледнал кучето и казал: Господи, какви красиви зъби има това куче. Ето един чудесен пример за това, как и в най-ужасното, ако искаме, можем да видим нещо добро.
0: Сега какви приказки пишете?
1: Аз съм се формулирала като човек, който разказва приказки. Смятам, че писателя, поета е именно това, човекът, който разказва истории, надявайки се всеки да намери в неговата история нещо за себе си. По принцип смятам, че историите, които всеки един писател пише, стиховете, които поета пише, му ги диктува Бог. Той сам не ги измисля и аз дълбоко вярвам в това, че поетът е просто един инструмент на Бога. Той е един канал, през който се материализират посланията на Бога.
0: Всъщност напоследък се улавям да мисля как сме благословени именно с това да имаме слово. И как го омерзяваме понякога с тези думи, които използваме, дори мислите, защото и те са слово.
1: Това е много сериозна тема, защото ние смятаме, че така просто казваме нещо и това няма никакво значение. Но не е така, всяка наша дума има значение. Особено голямо значение имат думите на жената, защото жената е по-близо до природата. Един мъдрец беше казал, че 30 високо развити жени могат да оправят света. И аз много, много силно и дълбоко вярвам в силата на словото и зная, че чела съм, че в Древния Египет имало една жреческа школа в Мемфис. Там те са вярвали в магическата сила на творческото слово. Аз самата съм убедена, че творческото слово има магическа сила. И това се доказва от стиховете и от съдбите на много поети, които просто са предсказвали някои неща. Ето, спомнете се на Анна Ахматова, която, когато през 21-а година разстрелват нейния съпруг, поета Николай Гумилев, и умира Александър Блок, тя казва: горко ми, гробовете свидни, предсказах със стихове аз. Тоест, тя потвърждава, като голям поет, потвърждава, че творческото слово има сила, голяма сила.
0: Вие в момента в кой свят сте? Във вашия вътрешен или сте и тук при нас?
1: О, аз съм тук при вас, защото това е момента на реалността, тук и сега. За да имаш вътрешни събития, ти трябва една вътрешна тишина. Тоест, това се случва, когато човек е сам, когато може да помисли за това кой е всъщност, какво се случва, защо се случва. Това са моментите, които всеки от нас трябва да краде, за да остане насаме със себе си, да си поговори с Господ и със своето аз и да разбере нещо за себе си.
0: Вашите мигове сама със себе си са по-скоро светли или може би мътни и мрачни?
1: Не, бих казала по-скоро светли, защото разбрах постепенно, живеейки, че животът е много по-простичък, че ние сами го осложняваме. Нещата не са толкова сложни и страшни. Нашата представа за тях само е, че са сложни и страшни. Нещата са прости. И когато човек така опрости нещата, те са му по-ясни.
0: Валентина Радинска, която живя с един разказвач на сънища и с един ангел, който беше тук толкова малко, но я научи на толкова много.
1: Да, сина ми Степан, който се отиде на 20 години. Той наистина беше едно изумително същество, което научи мен и съпруга ми на много неща, без да може да говори, без да може нищо. Той беше тежко увреден с церебрална парализа, но именно безмълвния и светъл начин, по който той посрещаше всичките си страдания, всъщност ни научи на страшно много неща. Никога не съм подозирала, че някой, който не може нищо, е в състояние да те научи на всичко.
2: И да чуем едно стихотворение на Валентина Радинска, представено от самата нея, от наградената и стихосбирка «Душата ми изгубена при превода». Запис от 2010 година при гостуването и в «Нощен хоризонт» при колегата Кармен Манукян.
1: Преведе ме страхът ми на езика на нощта. Сред гъстите и думи спотаена, аз слушах бавно как ме сполетя. Граматиката е студена. Връхлитаха ме мраз и повей от криле на тежки тъмни птици с имена от камък. Порой ме ограбваха и подли ветрове. Сърцето ми душаха, душата ми извадиха. Бездарен преводач е всеки нощен страх. Сред хаос неграмотен, в себе си стеена, на болки и на звуци натрошена, измолих се отново. Отново се събрах да изрека слънцата си, потопите си, ледниковите епохи, сахарите си, всички атлантиди и антологии с откъси от книгата на Ада. Възниквам бавно пак. Страхът ще отрече написаното тук, до точката последна, а Бог на сутринта ще разчете душата ми, изгубена при превода.

0: нощен хоризонт.
1: На днешния ден през 1978 година в Лондон умира писателят дисидент Георги Марков. Станал жертва на известното покушение върху него като българският чадър. Георги Марков е и театрален и филмов сценарист. Творил е в България до 1969 година. След това създава своите творби в емиграция. Режисьорът Крикор Азарян започва своя професионален път с пиеса на Георги Марков. Чуйте какво споделя той за Георги Марков. Запис от Златния фонд на Българското национално радио от 2003 година.
2: При да почна работа върху пиесата му, бях чел вече няколко негови разкази и веднага ми направи впечатление. Като моя първа професионална работа започнах в Пловдив върху неговата пиеса «Да се превръщ под небето», имах възможност по-често да се срещам с него, да се сближиме. Той тогава ми направи много силно впечатление, че автора много прилича на произведенията си, които бях чел, или вероятно по-точно е да се каже, че произведенията приличаха на него. Имаше нещо магнетично в него. Той беше необикновен, необичаен. Най-точно да се каже, че както в произведенията си, така и като човек, винаги така постъпките му, гледната му точка беше необичайна. Ето един случай, който се е врязал ярко в паметта ми. Малко преди да замине за Италия, както по-късно се разбра окончателно, видяхме се на ъгъла на Раковски и Славянска. Той беше в обичайното си кафяво кожено яке, обут в дънки, той винаги така ходеше. Каза ми, че пише нова пиеса и с няколко думи я разказа. Но разказа ми, както той умееше, така ярко, заразително, образно. Героите на пиесата бяха аутсайдери, буклукчии, които са обладани от една странна игра. Когато камиона им изсвърля поредния буклук в сметището на града, те по изсвърлените непотребни предмети фантазират биографии и истории за бившите им собственици. Това ако вече не е пиеса. Представете ли си, що за буклукчии са тези хора, щом са обсебени от такава необичайна за тях игра, че те по-скоро приличат на интелектуалци или интелектуалци, които работят като буклукчии. Най-впечатляващото беше, че в едно време, когато целият партийно-идеологически апарат беше впрегнат да изгради фасадата за един привлекателен образ на комунизма, Джери Марков не само надничеше в задния двор, ами направо се ровеше сметището на системата. И това по един така наистина театрален, метафоричен начин. След години, когато стана възможно да прочетем всичко, което той беше написал, за мое голямо огорчение се оказа, че той така и не беше написал тази пиеса.
1: А сега ви предлагам отказ от единственото интервю на Георги Марков, което се пази в Златния фонд на Българското национално радио и е от 1967 година. Става дума за предаването «Приятен обед» и забележете на редакция «Хумор, сатира и забава». Водеща Вера Иванова.
3: От кога се

0: Чувствахте писател от рождение или по-късно?
1: Аз не съм писател, аз съм инженер.
0: Да, на човешката душа.
1: Не, нормален, истински инженер-химик.
0: Но ние сме ви поканили тук като писател.
1: Имате малка грешка. Писател Иван Вазов. Аз съм автор на книги.
0: Вие сте автор не само на книги, но и на пиеси.
1: Може би.
0: А не мислите ли, че днес на футболен мач се отива по-често и с по-голямо удоволствие, отколкото на театър?
1: Виждал съм и празни стадиони, и празни салони. Следователно зависи какво се гледа.
0: Защо написахте романа «Мъже»?
1: За да изразя моето уважение и любов към жените.
0: Сериозно ли?
1: На хартия всичко може.
0: Вие сте инженер. Да имате някакви научни трудови или технически усъвършенствания?
1: Имам, разбира се. Миналия век колегата Фарадей измислил три закона за електролизата. А аз измислих три закона за лъжата. Запишете си ги. Първи закон. Не е лъжа оная неистина, която не вреди никому.
0: Значи, с други думи, ако излъжа мъжа си, това ще бъде, за да му спестя някои неприятности.
1: Точно така. Втори закон. Всяка една лъжа е толкова по-завярване, колкото е по-близо до истината.
0: Значи, казваш си цялата истина и само малко кривнеш.
1: Правилно. И трети закон. Ако не умееш да лъжеш, не гледай този, когото лъжеш в очите.
0: Добре, че слушателите ни гледат. Много извинявайте, ползвате ли понякога вие сам тия закони?
1: Никога.
0: Кога най-много се ядосвате?
1: Когато няма кого да ядосвам.
0: Обичате ли да ядете?
1: Обичам да ям, но не и да ме ядат.
0: От какво се боите?
1: От тия, които много се боят. Чакайте сега да ви разкажа една история допълнително. Оня ден ме среща един мой познат, един такъв темпераментен, властен гражданин, който беше някакъв началник и го снели. Хващаме той под ръката, води ме по улицата и започва интимно да ми говори на ухото. Слушай, казвам. През цялото време, докато бех шеф, аз не съм направил нищо без да съм питал моите шефове. Аз не съм проговорил нито една приказка без да съм я казали те. Аз не съм направил ама нищичко, което те да не знаят. Защо тогава ме снимат? Аз бях те!
0: Наближава новата година. Какво очаквате от нея?
1: Един ден повече.
0: Оптимист ли сте?
1: Ако оптимизма е болест, смятайте ме за безнадежно болен.
0: Толкова ли няма кой да ви излекува?
1: А, опитват се, опитват се.
0: Фаталист ли сте?
1: Не съм. С изключение на вторник, петък, 7 и 13 число, мъгливите дни, среща с котка, среща с небръснат гражданин, с жена с бенка на лявата буза, с червен трамвай, с буклучийска кола, комуничестач, литературен критик и...
0: Ясно, вие наистина не сте суеверен. Каква музика обичате?
1: Хубава.
0: Какви 5 съвета бихте дали на слушателите?
1: Първо, колкото и идеален да е вашия брак, никога не се развеждайте, защото пак ще се ожените и е все това. Второ, колкото и да обичате вашия началник, не се стремете към мястото му, защото след вас идват други. Трето, колкото и да сте прав, не спорете с органите на КАТ, така и така ще си платите глобата. Четвърто, колкото и да се блъскате в трамвая, не се чувствайте отмъстен, защото отговорниците по транспорта не се возят трамвай. И пето, колкото и да ви е трудно, разговаряйте учтиво по телефона с всички гласове, които чувате, защото не знаете на кого ще попаднете.
2: И сега възможността да чуем есе от книгата на Георги Марков до моя съвременник, което той чете по радио Deutsche Welle.
3: Природата. Твоята връзка с природата е толкова пряка и чувствителна, като че ти си истинско нейно дете или вечна нейна жертва. Би могло да се каже, че влиянието на природните сили върху теб е същото, каквото е било и върху твоя пръв прародител. Настроението ти е най-покорен роб на капризите на времето. Една или друга природна картина за теб е знамение на съдбата, чиято фаталистична сила те разтърсва и преследва. Ако те посрещне слънчево утро и природа облечена във весело зелено, и гърбовете на планините наоколо заплуват със смях между облаците, или всичко светне след току-що падналия дъжд, в тебе грейва светлина, бият най-тържествени камбани в живота ти и ти се струва, че и ти, и планетата си изкачвате върху вселенския връх на щастието. Ти обичаш да препускаш из този светъл, чудесен свят, най-подходящ декор на твоите видения и на твоя живот. И дори когато си тъжен и отчаян, чарът на природата попива отчаянието ти, обгражда те с надежди. Всичко най-хубаво, което твоята памет избрала да запази, плува в недействително-действителната светлина на безоблачната, радостна и красива природа. Толкова по-тежко и непоносимо преживяваш, когато облаците съединят небето и земята и сивотата удави всички цветове. Тогава ти живееш с чувството на обречения, чието часове са преброени и ни една твоя идея не може да пробие вечната атмосфера на общата, сивата безсмисленост. Ти дори не можеш да гледаш жалния разкапан труп на природата, ранното смрачаване и ужасно бавното разсъмване. Над всичко тегне бавно приближаващата се заплаха на смъртта. Мракът е населен с живи мъртъвци и мъртви призраци. Ти нямаш енергия, нямаш приятели, нямаш нищо. Изоставен ти зъзнеш, опрян до студеното тяло на планетата, докато една сутрин се събудиш, огрян от внезапна светлина. Това е природата.

0: Нощен хоризонт.
1: И ще се разделим отново с една мисъл за войната. Войната е страхливо бягство от мирновременен проблем. Това е казал Томас Ман. До този час вие бяхте с Нощен хоризонт и Жеко Жеков, Ирена Гаделева, Пламена Бачийска. Желаем ви спокойна нощ, хубав ден и много усмивки. Те са слънце.

0: 3 часа с обобщение на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. Ветерани от британските специални части от американския флот обучават руснаци да се бият в Украйна във военен лагер в България. Това разкрива Daily Mail, като се позовава на изтекла информация. Подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно